0: Le Bebe, Aretuaga Beka, Flavorly Bebe ambayo tunaanza nayo. Jana ilikuwa ni sikukuu ya saba saba, sikukuu ya wafanyabiashara, si ndio bana? Yeah, jana sikukuu ya saba saba, wewe ulisherekea ukiwa nyumbani au ulisherekea ukiwa kwenye eneo lako la kazi? Mara kuna watu bana wao kila siku wanapiga kazi. Jana sikukuu iliendaje kwa upande wako rafiki yangu, na wewe ulisherekea ukiwa eneo gani? Ulikuwa kwenye eneo lako la kazi au ulisherekea ukiwa nyumbani au ulisherekea katika mazingira gani? Dakika 35 mara baada ya 9 lisala pili. Leo ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Libebe hakikisha na wewe unaibeba 88.9. tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo baridi fulani. Umeona bana? Yeah, kwa wewe ambao unasikiliza show mudao kutokea pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, wewe ambao unasikiliza mudao ukiwa pande za Kigonzile, unasikiliza ukiwa Zizi, unasikiliza mudao ukiwa pande za Kiesa, Felimo, Mkwawa, vipa ndezo ambazo uko pia leo pame kavipi, nambari ya kushana sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Mimi naitoga Baba Kira Mako, naweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Mako official, si ndio bana? Lakini muda huu unaweza ukaelekeza simu yako tukazungumza, maana huu ni muda wetu wa kuzungumza mpaka inapokuwa na timia 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kwa ndo muda wetu pia, si ndio? Nambari ya kupiga simu mudani nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umundani kwenye lana. Simu mambo vipi?
1: Baba Manga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Jana ilikuwa ni sikukuu ya wafanyabiashara saba saba. Wewe ulisherekea ukiwa nyumbani au ulisherekea ukiwa kwenye eneo lako la kazi?
1: Mwanzo nilisherekea sikukuu nilikuwa kwenye eneo langu la kazi tu.
0: Oh yeah, kwa hiyo wewe unaga sikukuu au vipi?
1: Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Hali zenyezi hao.
0: Okay.
1: Bwana.
0: Wewe ni mwendo wa kazi?
1: Mimi ni mwendo wa kazi tu bwana.
0: Ni Bebe.
1: Yenyewe ndo haya jamangu.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani mzee?
1: Unaongea na mzee wako Vejira Difuge pande za Makunguru.
0: Yeah, kwa sababu tumeanza na Beka Flavor tu, tuondoke wabebe watu watatu mzee, tuondoke nao.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana Justin Mnyagani. Naona naye atakuwa yuko pande za kazi.
0: Oh yeah.
1: Nije na bwana Felix Magwata. Nije na Baristo Mbungu akiwa Mbigili pamoja na Ezekiel Mrula akiwa Nyabula. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Nawaambia waache kukoloma, Baba Manga tayari ameshapiga stapa.
0: Haina noma, saluti sana mzee. Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh. Namba ni 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo safi baba.
0: Mbona kama unaongea kwa mbali sana kama umelala hivi au?
2: Hapana baba Manga, niko kazini hapa.
0: Oh yeah, uone tu nani unasikiliza show kio wapi?
2: Naitwa Justin Mnyaga ni funda mmoja kiwalali simple dunga.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ifunda. Ifunda hapa mika vipi?
2: Hapo swali baba Manga, Mbalamwezi imepambazuka kuko saa kabisa, yani kama mchana vile.
0: Oh yeah, jana ilikuwa ni sikukuu ya wafanyabiashara. Wewe ulisherekea vipi mzee?
2: Baba Manga, mimi nilisherekea hapa kwa nyumbani.
0: Oh yeah.
2: Na watoto wangu, biashara ikawa imeisha.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Tondoke nao.
2: Sawa. Ameniita mzee Difuge, nimeitika. Mwambie baba Manga, nimemsikia yuko hewani na wewe mzee Jadi nimesikia.
0: Okay.
2: Tuanze na Ezekiel Mula. Wipa ukali pamoja na Raymond Mwelewa.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda huko unapiga kazi. Yaani utaratibu wa ndugu yetu ambaye ametoka hapa muda huu anakuwa kwenye eneo lake la kazi, kwa anapiga kazi huko anasikiliza 88.9. Wewe pia kama muda huu unapiga kazi huko unasikiliza radio, chakufaya nabidi tuongeze sauti ya redio, tutobwe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jana na si mambo vipi?
1: Ah, mambo kwa mpapanga, bali za studio.
0: Yeah, fresh mzee, jana sikuku ya wafanya biashara. Wewe ulisherekea vipi?
1: Ah, bwana mimi jana nilisherekea nikoni kwa nyumbani na familia.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu kulikuwa kuna tishio. Ah, kuna vijikalia nyumbani, tutitii sheria bila shuruti.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamwila. Ukipenda naita Anko, napatikana maeneo ya Mtivila.
0: Yeah, Mtivila muda upa meka vipi? Baridi au aliyo meka vipi?
1: Ah, leo kwa kweli nimetulia. Baridi ipo.
0: Oh yeah.
1: Ni sio sana.
0: Yeah, tuondoke na muda wetu mzee wangu.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza Mr. Justin Nagani. Alikuwa anapatikana Kibala Ifunda hapo na mbele tuko pamoja. Mtu wa pili Mr. Gerald Kruge aka Uongo Uongo. Naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni Ezekiel Mvula akiwa Nyabura, naambia tuko pamoja. Ujumbe, tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Naendelea na masaluti sana. Wewe pia unaweza ukielekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi? Oh yeah, I say kwema. Wewe jana sikukuu ya wafanya biashara, sikukuu ya Sabasaba, ulisherekea vipi?
2: Bwana, baba manga nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
2: Mimi bwana, jana kwa kweli sherehe hiyo mimi sherekea vizuri, kwa sababu ulikuwa mapa kuzelea kwangu.
0: Hai. I say hongera sana kwa kuongeza umri.
2: Na
0: bwana. Oh yeah.
2: Maana mimi jana nilishirikia saa kabisa na familia yangu
0: hapa. Ese hongera sana.
2: Baba lazima ijifika tale hiyo.
0: Oh yeah.
2: Ah, lazima yani lazima nishirikie nikija na kukuje.
0: Yeah, hongera sana. Na kumbe umezaliwa na Beka Flavor ambaye leo nimeanza na ngoma yake, yani bebe, yeye mwenyewe amezaliwa tarehe kama ya jana.
2: Basi poa kabisa. Basi hiyo na mimi ni kitu kimoja.
0: Oh yeah. Kwa hiyo jana tumechinja kuku nini?
2: Kabisa, leo ndio namalizia ninapoenda kundani kutafuta maokoto.
0: Oh yeah, nakubali sana Felix Magwata, tuondoke nao.
2: Bwana, ngoja niende kwa Juma Myula. Bwana, niende kwa mzee wangu mzee Kisuluke.
0: Oh yeah.
2: Justin Mnyaza nipanda ipunda. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana, tusifeli sana. Tujibia kukieza na Nuru pesa. Mani.
0: Haina noma, saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Yore Kitweru. Endelea kubaki na 88.9. Jana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Kumbukizi ya siku ya kuzaliwa. Kwa jana sikukuu ya Sabasaba amesherekea huko, na sherekea pia siku yake ya kuzaliwa, si ndio? Kwa jana na simu, mambo vipi? Yeah, mambo vipi? Oh yeah, mambo vipi? Yeah, fresh mzee, umelala nini baba?
1: Hapa na baba mango bado nipo.
0: Yeah, unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
1: Hello.
0: Bwana, era noma dakika ya 43 mara baada ya 9. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Shana, sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show, na jana sikukuu ya Sabasaba umesherekea kwenye mazingira gani? Ulikuwa zako nyumbani na familia, ulikuwa zako kwenye eneo lako la kazi? Aretoga AY yupo kamshirikisha Mario yule remix ambayo unaisikiliza, enjoy nayo.

anakwambia nitafanyaje patamu hapo e bana hey master yule remix mundani yuko na Mario sini bana yeah Norini Mgata kutokia pande za Pomerini unasema kwamba sherehe ya saba saba ilienda vizuri nikiwa maeneo ya kazi unasema Jumatano tuondokea na Justin Mnyagani Felix Magwata Juma Muyula na wote ambao wanasikiliza 88.9 okay ambao wanasikiliza 88.9 ujumbe tudumishe amani nchini yetu Tanzania sinio wapi remija mwagamba Bisei Kiongo Skola Mgata AK mamake na Raeli na mwalimu Jasam Ngelime sambamba na mke wake Dina Makoga uretoga FM Buto Ekereva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari shukrani sana kutokia pande hizo za Mgiama Sekondari Jumatano kwa Mkisiboy Stella Mgwamwenda remija mwagamba Rubeni Madebo Richard Ngingo Agnes Msito Big Ben Msilu Boniface Ngingo kutokia pande za Wenda Si shukrani sana kutokia pande hizo za Wenda Si kwema hapo kwa upande wangu ma wajana bana nilisherekea nikiwa natengeneza redio unatoa Gevansi Chunga wa Mtili A ambapo unaposikiliza show na inaomba kutokea pande hizo za Mtili A unatoa Mtoriki Mkuu niko macho na 88.9 Nuru FM mimi bwana nilikuwa kwenye kazi anaomba Mtoriki Mkuu kutokea pande hizo za Kungwe Wasa endelea pia kusikiliza pia show juma pande za mashine tatu nipo na Flavi mnasema mnanisikiliza Anaomba mwanangu juu maendelea kupiga kazi mpea IP ya Flavi bana huo ndo muda wetu bana kuenjoy kuisikiliza kuisikiliza show na kutubua mpaka 12 kamili za asubuhi sliwe unasema Michael Valema akiwa pande za Ilula Itabali bana akiwa pande za Ilula Itabali Hamza Sengo Mubaba akiwa pande za Ilula ujumbe tu ache tamaa kwani tamaa inaponza Yusufu Juma Muyula kutokea pande za Mtuvila ambapo unaposikiliza pia show Jumatano ni kwa Michael Valema Felix Magwate Rastumbala FM Butu Hamza Sengo Yusufu Muyula unaitwa Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula tunatoboa na Lubeni Madebo Rastumbala FM Butu Ezekiel Mlula Felix Magwata Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi Mtoroki Mkuu jana nilikuwa kazini maana kulikuwa kuna okay haina noma mzee Rastopi Mbalo unasema Jumatano kwa Felix Magwata Ezekiel Mlula Juliana Tinda Michael Mpoma Justin Kalinga Pasco Tim Nyifuna Agripa Samila Dennis Muyala Remija Mwagamba Stella Mgwamwenda na Jabili Luhala unasema kwamba waisikilize 88.9 haina noma Mtoroki Mkuu kutokea pande hizo haina noma rafiki yangu era Sopi Mbala kutokea pande hizo ambazo uko muda uendelea pia kuisikiliza pia show si ndio Mtoroki Mkuu pia kutokea pande za Ikungwe endelea pia kuisikiliza show kutokea pande hizo za Ikungwe ujumbe wako mfupi uelekeze mudani kupitia nambari 0766674292 0766674292 jana sikukuu ya saba saba wewe umesherekea ukiwa sehemu gani rafiki yangu si ndio bana yeah share sisi kupitia nambari ambayo nimekutajia jana uenda kwenye sikukuu ya saba saba umetumia fedha nini ulivyokuwa labda uko zako nini nyumbani na familia lakini usiwaze kwa sababu leo Nuru Pesa inakuwea mkwanja na jana tumetoa shilingi 77 na leo pia kwa sababu hii ni wiki ya 77 si tunaita hivyo kwenye bodaboda kwa hiyo pia shilingi 7 unaondoka na ushindi kwenye ndoo ya kwanza na ndoo ya pili pia natoa washindi 7 jumla wa shilingi 14 ambao kwa yani ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa kucheza na kushinda ni uhakika mimi nampongeza Mr. Mane kwa kufahamu kwamba alfajiri bana ni muda wa kupanga ratiba ya siku nzima alfajiri bana mtu akiwa na fedha kuna jinsi ambavyo alfajiri yake inakuwa iko vizuri zaidi si ndio na wewe pia alfajiri yako inawezekana ikawa fresh kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa utaratibu wetu ni ule ule lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia Vodacom Yasi Airtel pamoja na Halotel fuata maelekezo ambao unayokuelekeza muda huu sinio kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli atio unafuatia chaguo namba 5 fanya malipo atio unafuatia chaguo namba 4 kuweka namba ya kampuni atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atio unafuatia weka kiasi cha shilingi
1000. Tuamwishe kal namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku leo, miongoni mwa washindi 14 ambao wataianza alfajiri kwa kuondoka na ushindi kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza muda huu, ambaye aliondoka pia na ushindi. Naitwa

0: cheza lini?
1: Saizi kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi.
0: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, inanisi batiki wa jini na kwa hivyo nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oe.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana, we ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa na nawasikia na wajua, na ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu sio wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa nane?

Waoneza kondoka pia na ushindi kama wa mdawa ambao mtaka kumsikiliza fata maelekezo ushindi 14 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo sindio bana eh? Yeah, unasema nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo ongea na mshua kaka huko kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani hivi la kubembeleza unasema ujume kumekucha bodaboda ipo kwa hewa mpaka 12 pale sindio tunatubwa na FM Butwa Remeja Mwagamba, Erastombala, Everastombugu na Ezekiel Mlulo unaitwaga Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda. Tondoke na Ezekiel Mlula, Bati Mgopa, Gerard Furuga umevokionza Cloud Mutula, Baraka Kasike, Auzebeusi Mwagange Zakayo Kibiki ujume. Unasema kumekucha shukrani sana Adiriano Mlao kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unaitwaga Flavi pande za Mashine Tatu. Unasema nasikiliza niko na Juma mwanzo mwisho na noma kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Jumbo wa kumfupi nitaruka nao pia marabada ya kupokea simu yako muda sio mrefu marabada ya burudani kando na Asha Radio karibu. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi leo ni Jumatano. Hey, boda boda ambao unaisikiliza.

0: Okay, lisala tatu imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Wewe kama ndo nasha redio yako muda huu, karibu kwenye 88.9. Wapi ambapo unaposikiliza show pande hizo ambazo uko muda huu pamekucha vipi? Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruamboni, kwa ambao unasikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town. Vipi ulipo pamekucha vipi rafiki yangu? Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi muda huu unapo ya simu yako ambayo unakuwa unaielekeza humu ndani. Pia kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Habari yako kijana wangu?
0: Fresh. Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
1: Bosi wako mnyonge huko, ukichagua kunipa line ukipenda na kubali. Mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma, Tanzania.
0: Habari za
1: makao ya nchi huko bana?
0: Habari ya Dodoma, na Dodoma sehemu gani mzee?
1: Huku Dodoma town kaka. Kunaga polini huku, sio kama Mafinga.
0: Noma sana. Vipi lakini? Aliye imekaa vipi?
1: Bwana, aliye yeye imekaa vizuri, amani kama mbinguni. Dunia imevaa rozari. Watu wote wanakoroma waliopata nafasi ya kuamka, ni kwa neema. Ukafikiri labda ni kwa sababu ya hilo lilizi hilo lichale. Hayo sio hapa. Mimi sema asante kwa leo niumba.
0: Tuondoke nao mzee.
1: Acha ni wakimbizi wafatao, wale wote waliopata pumzi kama mimi kuiona siku. Naambi pamoja sana. Baba Manka.
0: Yeah.
1: Bwana, wandie binadamu watofautishe kati ya mimba na kitando, wanashindwa kutofautisha, wapeleke shule kile.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Sasa ndugu zako wa Mafinga wasemaje? Wajana na simu, mambo vipi?
2: Babake na Manka.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Bwana, kama kawaida, mimi napiga simu nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Nafahamika kwa jina la Raymond Nyolela. Kama kawaida.
0: Nasikiliza
2: boda boda. Na Baba Manka.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo ambazo kupameka vipi?
2: Bwana, hapa bwana utulivu wa kutosha kabisa. Bwana, nimeamka sio muda mrefu.
0: Oh yeah.
2: Lakini nipo na Nuru FM.
0: Nakubali, tuondoke nao.
2: Shukrani. Ezekiel Mlula, Jabula hiyo. Uja makatoka sio muda mrefu. Anapatikana pale Dodoma mjini. Ambia mkuu. Ehe, Nuru ndo mpango mzima. Niende na pale pale Dodoma. Jailo sikusaduka. Chale mnyambwa baba la baba. Na wasikilizaji wote popote pale mlipo, mimi nawaambia 88.9. Ni chaguo letu kaka. Kila la heri.
0: Shukrani sana. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Natokea Matungulu, nafahamika kama mzee Jeradi Furuge, Matungulu moja hiyo.
0: Ulipo pameka vipi muda huu?
3: Pako safi kabisa.
0: Tuondoke nao mzee Furuge.
3: Asante. Ngoja nianze na huyu mchoyo wa salamu Raymond Mjolela akiwa hapo Nyabula. Nije na mzee Yusufu Ango akiwa Mpilila au Pepsi. Nimalize na huyu diwani wa Dodoma. Ujumbe.
0: Okay.
3: Umekucha tuamke.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kutoboa na 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa nasema bye bye. Kwa jina na simu, mambo vipi?
4: Safi baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
4: Natoka Kibebe, nafahamika kama Bariki Mwika.
0: Yeah, Bariki. Kibebe pameka vipi muda huu?
4: Pameka shwari kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
4: Bande, nianze na mzee Furuge. Niende kwa Deo Mbata akiwa Weru. Niende kwa Agripa Samira pamoja na mama na mke wangu.
0: Oh yeah.
4: Jumbe, wanga hawana nafasi kwa Mungu.
0: Shukrani sana mzee wangu. Kama wewe muda huu ndo unafungulia radio yako laba upo nyumbani, upo kwenye eneo lako la kazi, maana huu ni muda wa kazi pia. Jana unajua ulikuwa laba ulikuwa zako nyumbani, ulikuwa zako whole day. Muda huu laba ndo unajiandaa wewe mama ntilie. Au muda huu kuna uko zako barabarani, dereva bajaji, dereva bodaboda, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kujirana na simu mambo vipi? Bwana, ukipiga simu usinisikilizie kwenye redio. Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe mfupi ambao unaelekeza muda wako na tufahamisha ulipo pamekucha vipi. Nambari ni 0766742292, 0766742292. Karibu.

0: Hata ni Jumaa tunakutana hapa nene. Wambie waache wivu mawasama akiwa amemshirikisha Slay. Wivu ambayo tutataka kuisikiliza. Mbona mara sio kama sijaruka na ujumbe wa kumfupi uko unaendelea kushare sisi pande gani ambazo uko muda huu. Nikukumbushe bana kwa sababu leo ni Jumatano, washindi 14 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo bado ile bado tunaendelea na ile 7-7 yetu, yani umeona bana ya jana. Kwa hiyo ndio ya kwanza washindi 7, washindi wa ndio ya pili pia inatoa washindi 7. Lengo ni kuhakikisha wewe ambao unanisikiliza, Cecilia Sylvester na kutokea pande za Mafinga, Michael Valema kutokea pande za Ilula, Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, unaanza alfajiri yako ukiwa miongoni mwa watu ambao watatabasamu yani kuondoka na ushindi, kwa sababu si tunaamini kila siku ni siku ya ushindi, si ndio? Yeah, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Ya 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Yeah, na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hebu ifanye alfajiri yako iwe nzuri bara, ifanye alfajiri yako tabasamu kwa kufuata maelekezo. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Fuata maelekezo. Leo Jumatano uwe miongoni mwa washindi 14 ambao watakuwa kwanza kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama huyu, hebu msikilize huyu mdau.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.
1: Ndio.

0: ipo au sio. Eh, lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole?

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: yake Dere ambayo tutaka kusikiliza. Anakwambia wake pindo zako kwa kubizi nini kusoma unaanza vichori. Hivi vichori ndo hivi kuna utofauti wa vichori na bagia Yeah. Na wake pindo ulivyokuwa unasoma shule la shule ya msingi. Ni vitafunwa gani ambavyo wewe ulikuwa unavipenda sana kuvinunua kipindi ukiwa shuleni pale? Ushakutanaga na mwanafunzi wa shule ya msingi kwenye kwenye nguo yake unakuta kwenye mfuko hapa unakuta pamechafuka mafuta, kwa unakuta mwanafunzi akinunua mandazi anaweka mfuko. Ni sema wanafunzi wa sasa hivi hawana hayo mambo wa zamani. ilikuwa ni noma sana. Weni vitafuno gani ambavyo ulikuwa unapendelea sana kununua kipindi unasoma shule ya msingi? Kama eneo ambalo ulikuwa unasoma au shule ambayo ulikuwa unasoma, kama walikuwa na wanauza hivyo vitafunwa, si ndio? Wewe ni vitafunwa gani ambavyo ulikuwa unapenda sana kuvinunua? Umemsikia hapo Click Master anasema kachori. Wewe ulikuwa unapenda labda kununua bagia, au ulikuwa unapenda labda kununua mandazi? Unaweza pia ukashare sisi. Karibu, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndio namba ya kupiga simu. Kuendelea na simu, mambo vipi?
1: Niambie baba manga.
0: Hivyo tofauti wa kachori na bagia ni nini?
1: Tofauti wa kachori na bagia ina maana kachori zinatengenezwa kwa viazi, alafu bagia zinatengenezwa kwa kunde
0: bwana. Oh yeah, unaonekana mpishi mzuri. Au umenipiga?
1: Bana wala, vile unajua tena hivi. Vipo hivi tu wala tunaviona.
0: Naelewa bana. Wewe kipindi unasoma shule ya msingi, ulikuwa unapenda sana kununua vitafunwa vya aina gani?
1: Bwana, kuna duka moja liko jirani pale walikuwa wanauza kitu pale inaitwa Sukari Guru.
0: Oh yeah.
1: Hapo ilikuwa ya kwangu.
0: Hiyo Sukari Guru ilikuwa inauzwa shilingi ngapi kipindi hicho?
1: Kipindi hicho ilikuwa inauzwa shilingi 10-10.
0: Oh yeah.
1: Ndio.
0: Naomba sana, unaitwa nani, unasikiliza show kio wapi?
1: Bana, sauti iliyopo hewani si mwingine, ni Ezekiel Mlula kutoka Nyabula.
0: Yanakubali sana mzee, kutokea Nyabula tuondoke nao mzee wa Sukari Guru.
1: Mimi ndo mzee wa Sukari Guru. Ngoja niondoke na wafuatao. Wa kwanza kabisa tukiwa Prime wa Dumyola nimempata.
0: Oh yeah.
1: Kuna Adiliano pale Mlawa pale Mlanda. Ije kwa mzee Jela tifunge pia kusahau mzee Yusuf Juma Wilula. Nawaambia wote wamechagua kilicho bora.
0: Endelea kusikiliza show kutokea hapa ndizo ambazo uko mzee wangu anakuambia. Sukari Guru bana, kinunua tu mambo yanakuwa fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baba yake na manga.
0: Wewe jina lako ni nani, maana hilo ndo jina langu, na unatokea wapi? Mimi natokea hapa 88.9.
2: Naam.
0: Oh yeah.
2: Kama kawaida bado upo Nyabula Iringa. Na sauti iliyoko hewani ni ya Raymond Nyolela. Kaka.
0: Oh yeah.
2: Vitafunwa wakati nipo shule.
0: Okay.
2: Shule ya msingi Nyabula. Jakati zile za mwalimu Mwela. Za mwalimu Kilo. Bwana.
0: Oh yeah.
2: Pale bwana. Mimi nikijipatia vile vitumbua vile vya unga wa ugali vile.
0: Okay.
2: Alafu na maandazi fulani hivi karimati.
0: Oh yeah.
2: Bwana we.
0: Ivo
2: shwari mno.
0: Ivo vitumbua vya ugali, unga wa ugali vilikuwa vinauzwa shilingi ngapi?
2: Bwana, kipindi kile mimi miaka ile ya 2000 kurudi nyuma.
0: Oh yeah.
2: Nimevinunua kwa shilingi 5.
0: Noma sana.
2: Yani ukiwa na shilingi 200 unapewa 4. Nashiba kabisa.
0: Tondoke nao mzee wangu, mzee wa vitumbua vya unga wa ugali.
2: Asante. Bwana niende kwake mzee Gerard Fuluge. Alibadufu wanga kweli. Matungulu moja hiyo. Niende kwake Yusufu Juma Mwiula. Anko! Bila shaka ni Mtwilila. Nimalize kwake. Huyu hapa kwa heshima zote kabisa. Kakangwe.
0: Oh yeah.
2: Ezekiel Mlula.

0: bara pamoja pamoja sana baba mama.
1: Na naomba salute sana. Hivi rafiki yangu la Itness Bio, wewe ulikuwa unapenda kununua vitafuno gani rafiki yangu? Ana kutokea Bafinga babake na Cecilia Sylvester wewe vitafuno vya aina gani? Kwa jina la Simba mambo vipi?
0: Baba Manga,
1: wewe ulikuwa unapendelea vitafuno vya aina gani?
0: Alo, mnikumbushe mbali sana mwaka 1990 hadi mwaka 1996.
1: Oh yeah.
0: Alo, vitumbua vya unga wa ugali.
1: I say pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. I say da. Kujirana simu mambo vipi? Kujirana simu mambo vipi? Kujirana simu alo? Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio kama wewe unapiga simu kwa mara ya kwanza. Yeye tutatuelewana. Ukipiga simu hakikisha unakaa unakaa mbali kidogo na radio yako, tusikilizane mara baada ya kusikilizana. Yeye utaendelea kusikiliza alafu itakuwa ni vizuri, si ndio? Kujana simu mambo vipi?
0: Safi baba Manga.
1: Hivi vitumbua vya unga wa ugali ndio vikoje?
0: Ni kama wanavyotengeneza hivi sasa hivi, lakini mimi wakati nasoma mwenzio kwanza mwendo wa bagia, kuna wamama mmoja wengine walikatangulia mbele zake, wengine bado vikongwe wapo tunao.
1: Oh yeah.
0: Tukawa tunanunua sisi na zile hela zenye matundu, kwa nanunua sendi tano.
1: Mwaka gani huo?
0: Yani zina matundu hivi, ukitoa na sendi kumi ya matundu nayo ile ni kubwa, unapata bagia mbili.
1: Hey, sema ki...
0: leo umetukumbusha mbali ba.
1: Sema kipindi kile ilikuwa noma.
0: Noma kabisa. Mimi basi weti mshikoni, maana kwani msafi. Nilikuwa na mdani fungie kama hana karatasi ya kufungia.
1: Yeah.
0: Daftari zile naangalia ambako sijaandika na achana nafungia bagia.
1: Hivi hivi kuna watoto ambao mpaka sasa wanaweka mfukoni vitafunwa.
0: Ah. Mbona ingine bagia tukwada suweni kule sindo wakubwa tunawakagua tunawachapa kiboko. Na mwa bagia ingia na kufikoni ingia na njia na nakulaga. Sao tuwaona ile shati yake na kuja imelowana na bagia.
1: Watoto wa sasa?
0: Ya, wakati huo tunasoma.
1: Yani watoto wa kipindi hichi yani?
0: Wa kipindi hichi wa.
1: Kipindi hiki, kipindi hiki.
0: Waka sabini, waka sabini na mbili.
1: Watoto wa 2000 wanayo tabia?
0: Hawa saidi hawa pana. Sasa hivi mbona mambo imebadilika?
1: Haya, ana mambo ya kuweka mandazi kwenye mfuko wa shati.
0: Sasa hivi imebadilika hivi.
1: Yeye atondoke nao mzee Furuge.
0: Asante. Ngoja nianze na mtu mmoja anaitwa Diano Mlawa, anampata kwenye message akiwa pale Mlanda.
1: Oh yeah.
0: Nije na Michael Alema. Nije na bwana Ezekiel Mula na Raymond Myobe la ujumbe.
1: Okay.
0: Jamani tusikolome, tutafute line.
1: Haina noma, ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Alikiba yuko na Harmonize, utanionea ambao unaisikiliza muda live kutokea pande hizi za siasa ni kile mwalifajiri hii ya leo.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

聊开，妹妹那爷爷啊，我那 story 啊，要把土里给你开比特币。Sema ngoja nimalize na ujumbe wako mfupi alafu nitashia na wewe hiyo story. Mbona bana, so Bituke kamshirikisha nayo, nimekubali ambayo tumetoka kuisikiliza. Muda huu ujumbe wako mfupi uko na share na sisi kipindi hicho. Ulipokuwa unasoma shule, ni kitafuno gani ambacho ulikuwa unapendelea sana kununua pale shuleni? So umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza pia ukashare na sisi. Unasema mimi kipindi nipo shule nilikuwa napenda kununua mandazi, kipindi hicho alikuwa anauza shilingi 100 mpaka 200. Unaitwa gana kutokea pande za Mafinga . Babake na mamka mimi nilikuwa napendelea sana viazi vitamu, tulikuwa tunanunua senti 5 miaka 1976. Unasema tuondoke na Raymond Myovela, Mbwamwele wakia pande za Itamba, Klari Mwitula na Ezekiel Mlula, unaitwaga Yusufu Juma Mwiula kutokea pande za Mtevela. Mwaka 1990 hadi mwaka 1996 vitumbua na miogo, unasema unasema vitumbua na miogo. Okay. Na nilikuwa napenda sana, tunaiba hadi mayai ya kuku kwa ajili ya vitumbua. Bana, haikuwa Zakaria Mayemba na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unaitwaga Delitusi Muinga kutokea pande za Usengeli Ndete, naomba niondoke na Wetisoni Choga akiwa pande za Ikungwe na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Ongea na Mshua, tuondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebo, akule ni Choga, Everest Mbugu, Felix Magwata, Denisi Mwiala. Unaitwaga FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. 88.9 2026 tuondoke na FM Butwa, Lemija Mwagamba, Elastombala, Sofia Kabuli pamoja na Jeradi Furuge. Unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo ambapo unaposikiliza radio. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilo. 2026 tunatubua Ezekiel Mlula na FM Butwa, Felix Magwata, Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Nicolaus Utenga, Lemija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Kitafuno changu ilikuwa Sukari Guru, dukani kwa Mzee Joni, Ngasi, bodaboda kwa Lemija Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Yusufu Myula, Erasto Mbala, unaitwaga Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula. Ujumbe mwisho wa mawindo, mbwa hana thamani. Nisome kama Richard ya Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na Mshua, kaka mimi nilikuwa nasoma shule, vitafunwa ninavyovipenda kununua nikiwa shule ni mihogo. Hapo kaka, ujumbe unasema enzi vya kale. Naomba kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Alfajiri Njema ni kwa Dennis Muyala, baba akina Sheila kunichoge, Jordan Mkupano unatuagalia Kitime kutokea pande za Isalavanu. Naomba kutokea pande hizo za Isalavanu. Shuleni mimi nilikuwa napenda sana sambusa, unatuaga Cecilia Sylvester nikiwa Mafinga, tuondoke na Barnaba Mgonzo, Mzee Furuge, Yusufu Juma, Chalo Mnyabo, unasema pia sikilize show. Delitusi Muinga, okay, kani sharuka nayo pia. Shule ya msingi nilipenda sana vibama. Hivi vibama ndo vinini? Unasema tuondoke na Umevo Kionza, Cecilia Sylvester, Jordan Mkupala, Masai Mtavangu, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kenya Nambo. Hey, vibama ni nini mzee wangu? Hebu share sisi. Unasema tuondoke na wote ambao wanasikiliza za radio. Unaitwaga Angel kutokea pande za Kiesa. Kumekucha salama, kipara bunge, sioje Masengo, Ridhiki Mtatifkolo, MP Angulo na Sospita kutokea pande za Kipaduka. Ujumbe kama asilimia za chaji ya simu yako ndo siku ya kuishi, jiulize umebakiza miaka mingapi. Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Elola Nyakilomo. Na nitaishi muda mrefu sana mzee wangu, miaka 100. Sio mchezo. Mwanamona ni kwa Erasto Mbugu, Fransi Kadilo na ubavu wake, mama ake na Ema Amza Sengo Mubaba, uretuaga Adidas Klavi Masubwela kutokia pande za Ilula Itabali, Tomasi Kalolo kutokia pande za Ilula Vikelo. Mikipindicho wakati nasoma nilikuwa napenda sana kula bagia. Kumekucha kwa Raymond Myovela, Ezekiel Mlula na Bryson Kivamba. Unyume tuwa mkia kumekucha na okay, ananoma. Ete, na ulikuwa unapendelea nini? Mandazi bana, unajua. Unasema tunatoboa, unasema
Biba maise wapi fikiri kisoma, Dennis Muyala na matokeo kapanda fikiri kisoma, maina noma kutokea panda hizo ambazo na akili shapiri. Wanasema vibama ni vitumbua mzee kwa shilingi tano kumekucha salama tondoke na kipara bonge. Sioja masengo riziki mtatifukolo, unetuaga Musa baba ziara noma mzee, afune na nyolea kwa kutumia remote kutokea panda za Elula Nyakilo. Mwendelea kusikiliza pia show kutokea panda hizo ambazo una akili shapiri. Wanasema polopolo jiara wa miaka hiyo vibama vilikuwa vitamu sana. Aina noma wakati nasoma nimetumia sana vitumbua, vilikuwa vinauzwa shilingi vilikuwa vinauzwa shilingi ulikuwa unamaanisha shilingi 10 na vibama tondoke na Lenatusi mgeni cha Kongwele Sospita Dunda Weda Kalinga nisome kama Jimson Dunda kutokea pande za Kipaduka. Aina noma kutokea pande hizo za Kipaduka, endelea kuisikiliza pia show. Unasema kipindi nasoma nikiwa na 100 na kula bagia hadi na shiba na change inarudi. Aina noma mzee wangu kutokea pande hizo ambazo na uwakilisha, nikwambia nitakupa story ya Batuli Kinyunyu kutokea Makambako ya KB2K. Bana B2K ibinichu anaanza game, kuna dada mmoja bana, kuna binti mmoja alikuwa anampenda. Asa yule binti alipokuwa anampenda, sasa B2K alikuwa anafikiria anawezaje kumshawishi yule binti akaa naye kwenye mahusiano. Akiangalia kazi yake kipindi hicho nini ni kubeba nani zile za nyanya nini, asa kajiongeza akamwambia rafiki yake. Sasa rafiki yake alikuwa na suti, akamwambia ili umpate ubinti bana uweji dai ni mwalimu. Kwa unakupa hizi suti wewe ukienda kwa yule binti wewe mwambie ni mwalimu wa shule ya msingi. Uenda akakuelewa. Hivi unadhani kwa nini watu wengi wanatumia sana uongo kwenye mahusiano ya kimapenzi pale pindi ambapo anapotaka kuwa na mtu au amempenda mtu anataka kuwa naye kwenye mahusiano? Unadhani kwa nini wengi wanapenda kuzungumza uongo na sio ukweli? Nitapokea simu yako na nitasoma ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Fikiria mtu hadi anaenda kuomba suti. Eti mimi ni mwalimu.

0: ana uhakika na mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano kama anampenda uhakika ya Ibra ambayo tutataka kusikiliza. Musa baba zananiambia vibama ni ndizi za kuiva zinazowekwa kiganjani na kupigwa pigwa hadi lipatikane umbo la duara ka chapati alafu zinakaangwa. Hiyo ndo vibama, si ndio? Noma sana. Hai, muda unapokea simu yako, tuzungumze pia. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Ni hapa baba Manga.
0: Wewe unadhani kwa nini wengi wanapenda kutumia uongo na sio ukweli pale pindi ambapo anapotaka kuingia na mtu kwenye mahusiano ya kimapenzi?
1: Mimi naona hapo huwa wanataka wapate kile wanachokihitaji kwa muda huo, lakini kikubwa ni kwamba wengine wanafanya hivyo mpaka wanaoana, lakini huwa inaleta shida sana pale mnapokuja kuanza kuishi maisha. Kwa sababu wewe unaweza kwa mtu kile mkutana na bidii pengine uko Dar es Salaam, kumwambia bwana mimi nakupenda jumbani sio niko hivi hivi wakati huko hivyo. Kila siku anakuja kwako anakuta yale mambo ni tofauti. Hapo ndipo ndoa inapoanza kusambaratika hapo, kwamba huyu kumbe alinidanganya. Kuna wengine bwana wanaolewa kwa maslahi, sio kwa kuolewa kwa kupenda.
0: Kwa hiyo unakuta anajua anaolewa na mwalimu, kumbe anaolewa na jamaa fulani hivi. Ndio. Yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Kuna ndugu yako Adriano Mlawa pale Mlanda.
0: Okay.
1: Namwambia ni amche na mzajira kifuruke aje kwa huyu ndugu yangu Erasto Bara pamoja na huyu Erasto Kipinda. Ujumbe bwana anawaambia amechagua kilicho bora.
0: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Habari hapo studio.
0: Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea hapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Evans Chunga, nikiwa mtili yeye hapa bwana. Ndugu yangu.
0: Yeah, mtili, pameka vipi muda huu?
2: Bwana hapa bwana ni salama salimini kabisa ndugu yangu.
0: Wewe unadhani kwa nini wengi wanapenda kutumia uongo na sio ukweli?
2: Yaani ndugu yangu.
0: Oh yeah.
2: Kwa hapo yani kama mtu ulikuwa unakipenda kitu fulani, lazima maana jinsi ya kupata unaona unashindwa, ndio maana unasema ngoja niingizie maneno ya uongo ili swala lifanikiwe ndugu yangu.
0: Hadi kusema wewe ni mwalimu. Lakini kwa upande mwingine unaona inakuwa imekaa sawa kweli?
2: Aise, na kupata kwa shida, maana mtandao unasumbua kiongozi.
0: Nakwambia hivi.
2: Ndio.
0: Kwa upande mwingine unaona inakaa sawa?
2: Hapo bwana haikai sawa ndugu yangu. Hapo haikai sawa.
0: Yeah, tondoke nao.

0: bwana wa mwisho wakapambane bwana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuhakikisha sauti ya radio yako inakuwa juu. Yeah, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi?
0: Ah, mambo poa bwana.
1: Yeah, kwema. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda ukiwa wapi?
0: Kuna ngara mipesho kujima mwula.
1: Okay.
0: Kutoka Renita Ankoo na kutoka na maeneo ya Mtivila.
1: Yeah, kutokea pande hizo za Mtivila pameka vipi?
0: Ah, ukweli pametulia kabisa. Tunakuja kuja salama sasa hivi.
1: Oh yeah, wewe kwa upande wako nadhani kwa nini baadhi ya watu wengi wanapotaka kuingia na mtu kwenye mahusiano wengi wanatumiaga uongo?
0: Bwana, wengine wanatumia uongo tu ili wafanikiwe wanachokitaka, lakini uongo sio mzuri kwa sababu mwisho wa siku utaumbuka.
1: Yeah.
0: Unaona bwana, kwa sababu unaweza kusema bwana mimi ndani niko hivi na hivi na hivi, kumbe huna lolote. Au akishindwa sasa mimi mwasibu wa benki. Wakati si kweli. Sasa siku ya siku umemwoa anakuta mabadiliko tofauti na alivyokuwa anatarajia. Ndio ndoa inaanza kuyumba kama alivyosema Eze Pelimbura.
1: Oh yeah, atondoke nao.
0: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Yusi Mkalinga, ujamaa wangu, kasimenti wangu, akiwa Kalenga pale na ambia kwa pamoja. Namba mbili ni mama Lulu, saiki najua na kutabagia hivyo Kalenga pale na ambia kwa pamoja. Mtu wa tatu na wa mwisho ni huyu Michael Walema, kwa napatikana Ilula bila kumsahau Hamza Sengo Mbaba. Ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Tuendele kutiga kichokola na Nuru FM.
1: Tunapiga break muda sio mrefu, mara baada ya hii takia Ibra uhakika lisala nne la fata, mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Stoke
2: naimbati na mapenzi 88.9 Nuru.

0: لبودا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee uondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe,

0: ajili ya kumkaribisha huyu bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Nane nane nukta tisa.

la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: dakika 12 kamili za asubuhi. Mabibi na mabwana. Dakika ni ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pandani 8.9 sinio. Leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi wa 7 ya mwaka wa 2026. Jana na wewe ulikuwa nyumbani. Na jana ilikuwa ni holiday sinio bana, sikukuu ya 77, sikukuu ya wafanyabia, sikukuu ya biashara sinio bana eh. Wana jana ulifanikiwa labda kutoka labda na familia au jana umefanikiwa kukaa nyumbani pia na familia au jana hujafanikiwa kukaa na familia nyumbani kwa sababu ilikuwa ni holiday, umekuwa ulikuwa kwenye lako la kazi, wewe unaga holiday wala nini, unapiga kazi kama jinsi ambavyo mimi napiga kazi hapa kila siku, sio mbaya. Karibu kwenye 88.9 lisala mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wewe unasikiliza bodaboda alfajiri hii ukiwa wapi, pande hizo ambazo kwa muda upa mekucha vipi, kama uenda unaasha redio yako kwa mafinga mufindi Makambako Mbeya Ilula Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, muda unasafiri unaelekea zako la Dar es Salaam, au muda huu uko barabarani unaelekea Njombe, unaelekea Mbeya, unaelekea Dodoma, unasikiliza kwenye basi, unasikiliza kwenye bodaboda, unasikiliza kwenye bajaji. Shukrani sana pia kwa kuichagua 88.9. Tufahamishe ulipo pamekucha vipi, na habari ya kutuma ujumbe wa kumfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Leo washindi saba bado tunaendelea nao kwenye doa ya kwanza eh. Leo washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye doa ya kwanza, doa ya pili pia wanatoka washindi saba, jumla wanakuwa washindi 14. Kwa hiyo 77 bado tunaendelea nayo kuhakikisha wewe unaianza alfajiri yako, unaianza asubuhi ukiwa tayari una fedha mkononi, si ndio? Jana wenda 77 nini umetumia fedha, leo ukiangalia Jumatano kama uelewi na vitu kama hizo, mipango yako labda haijakaa sawa. Mtoto jana Jumatatu amerudi shule jana, walikuwa wako nyumbani pia, kama mtoto wako anaenda na kurudi shule, leo ndo anarudi shule, labda kuna vitu ulikuwa hujamalizia kumnunulia, lakini ukiangalia mfukoni kama peleweki na vitu kama hivyo. Sehemu pekee ambapo unaweza kupata fedha na ukaanza asubuhi ukiwa uko na tabasamu ni kwenye Nuru Pesa. Wekeza buku muda huu ili ujieke kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Doa ya kwanza inachezeshwa saa 11:40, sio mbali. Utaratibu ni huu: weka moratumu ya mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua unafuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi. Leo inapofika saa 11 dakika 40 kwenye ndoo ya kwanza na saa 11 dakika 55 sinio. Lakini rafiki yangu, je, unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Habari njema ni hapa, familia Mamake na Imakwe inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lilopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia nambari yetu ambayo ni 0767559806, 0767559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Kumbuka ile eneo lipo lipo kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo, na ile eneo pia unaweza ukafanya kama eneo la kilimo au ukafanya eneo kama la makazi, na ile eneo lipo jirani na barabara, umeme pamoja na maji. Kwa hiyo rafiki yangu, changamkia fursa, tupigie kupitia hiyo nambari. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Na sisi ulipo pambazuka vipi, na huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ambao unaenda kusikiliza muda huu. Karibu.
1: Hali ya ubaridi bado inatajwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 7 katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa upande wa upepo, upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, wakati mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo machache ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, pwani kijumisha visiwa vya Mafia pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara. Maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine nchi yanosalia maeneo haya yanatajwa kwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 21. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15 hadi 16. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 6 hadi nyuzi joto 7. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 16. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 17. Na hata kwa upande wa Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 14.
0: Wewe kama leo unasafiri unaelekea Kilimanjaro, unaelekea Tanga, unaelekea Dar es Salaam, jipange, maana baadhi ya maeneo kutakuwa pia leo na mvua. Utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza alfajiri hii ya leo, leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Ulipo pamekucha vipi, kabla sijapokea simu yako? Hebu msikilize huyu mdau, alafu tutakuja kuzungumza kwa hiki ambacho anachokizungumza hapa. Msikilize.
2: Naumiliki maduka, naombeni mtoe marafiki zenu madukani kwenu. Marafiki zenu ambao wana kazi wanakuja kushinda dukani, watueni. Nina stori nyingi sana, na wengine walikuwa wananibishia, wananiambia rafiki yangu hawezi, lakini nilichoambiwa wafanye wamefanya, imekuwa ni rafiki yao ndo walifanya. Watueni, hawa watu ndo wanaoletea mikosi na bala. Unamwekaje mtu ambaye anaona jinsi unavyoingiza hela, mtu anakuja ananunua vitu, mtu yuko hapo hana kazi yoyote, eti ni rafiki yako, aiti anafurahia na kufurahia. Nani? Asipokuloga atakuletea majambazi. Asipokuletea majambazi atakuletea bad energy. Mfata atakuletea bad luck. Hilo ni eneo la kazi. Duka lako ni eneo lako la kazi, ni ofisi. That place supposed to be pure. Toeni hawa watu. Waume zenu, marafiki zenu wameza kutembea na waume zenu kwa kupitia nini maduka yenu? Shuga yako kashinda, kaja kushinda dukani, mume wako naika japo dukani anakusubiria. Ndio hapo hapo uposhindia. Mnaweza mkatoa na shuga zenu madukani kwenu. Shuga yako ana kazi hiyo hiyo. Anakuja kushinda dukani kila siku. Anakuja kupali kila siku. Siku nyingine ndio mnunulie chipsi, mnunulie maji, ni ana
0: Mtani kwenu kuna wauza duka ambao wanatabia kama hizo, na unaungana na huyu dada kwa kitu ambacho amekizungumza. Anazungumza na wale baadhi ya wauza duka ambao wamekuwa na tabia za kukaa na marafiki zao kwenye maeneo ya biashara. Wewe rafiki yako balala aende apambane huko, aende atafute fedha, yeye anakuja kukaa kwenye eneo lako la biashara anaanza kupiga umbea. Mwisho siku hadi wateja tunaogopa kuja kwenye eneo lako la biashara kwa sababu kuona tuna matatizo yetu. Umeona bana, labda duka lako labda ni duka la dawa. Mimi na matatizo yangu, kuna dawa fulani nakuja kuzichukua, alafu wewe kila siku unakaa na marafiki zako unafukuza wateja. Si ndio bana? Na vitu vingine ambavyo amezungumza huyu mdau. Ulipo kuna baadhi ya wao ambao wanafanya biashara hizi za kuuza maduka ambao wana tabia kama hizo. Niandike kupitia nambari 0766742292. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Safi baba manga.
0: Ulipo pamepambazuka vipi?
3: Ah, kwa sasa kabisa, ila kiwinda ndio kimeshaanza.
0: Umemsikia vizuri mdau eh?
3: Nimemsikia.
0: Oh yeah.
3: Yaani ni sawa hata kama wakati wa kifuku ule. Mtu analima, utakuta mtu mwingine anaenda amekaa kwa yeye analima, anapiga story mpaka mwingine aache jembe sasa amekamata. Yaani mtu anafanya kazi ngaja apigaje umbea.
0: Oh yeah.
3: Ni kwanza usikilizaje. Mtu anafanya kazi, mkija anafanya kazi unaweza kuongea story hivyo. Utaona hasa hivi. Mimi nafanya kazi kusikilizi.
0: Na ulipo kuna wafanya biashara ambao wana tabia kama hizo.
3: Wapo bwana,

0: alikuwa anafanya na yeye, lakini anaanza kumsikiliza. Wapo.
1: Unaitwa nani bwana, unasikiliza show kio wapi?
0: Mefuru ndani ya matunguru moja hiyo.
1: Leo ni Jumatano, tuondoke nao pia.
0: Asante sana, ngoja naanze na jamaa wangu Justin Mnyaga anakuwa ifunda hapa na ndio Justin Mnyaga. Na wewe kama kuna watu anakuja kupiga story wachage kukoleza moto hapa, achana nao. Alafu nije na Ezekiel Mrula pamoja na Raymond Mrula ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Umekucha twende zetu tukapige kazi.
1: Hai, na noma saluti sana mzee kutokea pande hizo za Batunguru eh. Endelea kusikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
2: Oh, salama kabisa baba Manka. Habari za kazi?
1: Yeah, salama. Umemsikia mdau vizuri eh?
2: Nimemsikia vizuri.
1: Oh yeah.
2: Hiyo issue inaudhi. Kwa sababu unaweza kwenda kwa mfano duka la dawa.
1: Okay.
2: Yule mhudumu yupo na mwenzio anapiga story. Mimi naumwa, nahitaji nipate huduma. Lakini wao anapiga story, anakusikiliza kidogo, anaendelea na story. Anakusikiliza kidogo, anaenda kuchukua dawa, anakuuliza tena umesema? Yaani nina kazi ya kurudia maelezo.
1: Oh yeah.
2: Wakati ilikuwa ni kitu cha kuzungumza na kuhudumiana, mtu unaondoka zako.
1: Hivi
2: ta sio duka la dawa, yani ni sehemu nyingi tunaona.
1: Yeah. Tatizo la kuwa la mwenye duka au tatizo la kuwa la huyu ambaye anakuja kukaa kushinda kupiga umbea kwenye maeneo ya biashara ya watu.
2: Sasa ile pale ni wote wana matatizo.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu mwenzio yupo kazini, unaenda kupiga naye story. Ule ni ujinga. Na yule mhudumu anavomkaribisha mwenzio apige story na anakuta kuna wateja wanakuja, bado ni kosa. Kwa sababu anapokuja wateja anataka mwambie jivute kidogo, nimhudumie mteja. Ili tusikilizane wawili. Mzee wa Matunguru ameongea vizuri sana.
1: Jambani, yeah.
2: Unalima, mtu anakuja anapiga story. Unajua uwezi kupiga story huko unalima, maana yake vinginevyo utaachia jembe. Ule ni uvivu mmoja wapo.
1: Unaitwa nani bwana, unaakilisha wapi?
2: Hapa unaongea na Evaristo Changamike kutoka Iringa Kitwilo.
1: Leo ni Jumatano mzee, tuondoke nao.
2: Sawa sawa, nianze na mzee wa Matunguru aliyeniachia line. Kwa njia hiyo najua kabisa yupo Evaristo Mbungu pale Mbigili, namwambia tuko pamoja. Narudi kwa Felix Mangwata na Lwambano Mfilinge, majirani zangu hawa. Naambia sasa tuingie kazini. Ingawa leo tuna msiba hapa Kitwiru, kuna jamaa wangu alipata ajali juzi, kwa hiyo tunamzika. Naomba watu wa Kitwiru.

0: bia kama hizo?
1: Ni wapo, wapo tena. Ya walio wengi wa dada wanakuja Afrika, kwa kuna mtu na kana naenda kupiga story. Anashinda hata kuhudumia watu ambao wapo kuja kule. Bana sio mimi mwingine nakwenda nguo za kunua za asili. Hawezi kununua kwa sababu anaogopa watu yule pale anasikiliza. Yeah. Ni watu wawili. Na mtu mwingine.
0: Ewe, tatizo ni kwa mfanya biashara au tatizo kwa yule, kwa yule rafiki yake ambaye anakuja kushinda kupiga umbea kwenye eneo la biashara la mwenzake?
1: Yule anayekuja kupiga story. Sasa kwa sababu yule amekuja pale hawezi kumfukuza, anamstai. Yeah. Kwa hiyo yeah, na kwa yule alienda na nani anasababisha.
0: Leo ni Jumatano, tayari pamekucha, tuondoke nao pia.
1: Bwana niende na Felix Malata. Niende na Dennis Miala. Nimalizane na Efri Mvuto bwana, kumekucha.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko wapi, unaweza ukaelekeza simu yako kaashia na sisi vipi tayari kwenu. Kuna baadhi ya wafanya biashara ambao wafanya biashara za kuuza maduka wenye tabia kama hizo, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
2: Salama,
0: hapa ni Nuru FM. Ya salama, hapa ni Nuru FM. Wewe ulipo panaitwaje na unafahamika kama nani?
2: Naitwa Justin Mnyagani Valali. Moja hiyo simu ilizunga.
0: Mbona unaongea kama upo kitandani?
2: Niko kazini baba Manza, yani niko safi hapa kazini.
0: Oh yeah.
2: Wewe acha tu, hata wateja tayari wameshaanza kuja kuniona hapa.
0: Yanakubali sana. Pambazuka vipi?
2: Pambo swali baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Yaani mbaramwezi inawaka kama mchana vile.
0: Yeah, karibu, tunakusikiliza.
2: Asante. Yaani

0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Na kwenye eneo lako hapo wanajaga pia au?
1: Eh, kwenye kijiwe changu hapo wanakuwepo, wabodaboda wanakuwepo, wanakaa.
0: Yeah.
1: Mpaka wengine utakuta wanajisahau, wanapiga story mpaka wanakosa hata vitafuni. Wanaanza kusema, zimeisha, wanaambia, zimeisha, lakini mnapiga story.
0: Kwa hiyo, hapo kosa ni la kwako au kosa ni la kwao?
1: Ah, kosa la kwao, kwa sababu mimi siwezi kuwafukuza.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu mimi kwa mfano kama biashara yangu ina maana wanavutia wateja, wakiwa wanapiga story anajua kumbe pale pana kitu, wanakuja watu wanachukua wanaondoka.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Ifunda eh.
1: Asante sana. Nianze na huyu mzee wangu jina Lifuge. Yeye na Felix Mangwata pamoja na huyu jamaa wa Wenda Siu aliyotoka. Niambie jamani, hata kesho siku.
0: Kumbe kuna wafanya biashara wengine wanapenda wateja waende wakapige umbea pale. Kafda wanakwambia wakiwa wanapiga umbea hapa ni vizuri. We wanavutia wateja wengine. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
2: Yeah, baba kina Manka.
0: Wewe ulipo panaitwaje, hilo ni jina langu na wewe unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Ngerula, Tanzania.
0: Pamepambazuka?
2: Ilula pamepambazuka vizuri mkuu.
0: Yeah, Ilula kuna baadhi ya wafanyabiashara wenye tabia kama hizo.
2: Babake na Manka bwana, wapo watu wenye tabia kama hizo, wanashindwa kufanya majukumu yao majumbani kwao.
0: Yeah.
2: Wanakuja sehemu ya kazi ambao wewe unafanya kazi, wanatulia na kuanza kuchapa umbea. Tabia hiyo kwa kweli sio nzuri, wabadilike kabisa.
0: Hivi tatizo ni kwa mwenye hiyo biashara au tatizo ni kwa yule ambaye anatoka nyumbani kwake anakuja kwa rafiki yake kila siku kupiga umbea?
2: Tatizo ni yule ambaye ametoka nyumbani kuacha shughuli zake na kuja kwa eneo la biashara la mwenzake kupiga stori, kwa sababu yule mwenye duka hawezi kumfukuza kiustaarabu, itabidi sasa aendelee kumsikiliza. Lakini shida kabisa ni huyu aliyotoka kwake kufanya kushinda kutimiza majukumu yake.
0: Oh, yeah.
2: Na kuja kwenye eneo la kazi la mwenzie.
0: Yeah, tondokena mzee wangu Jumatano leo eh.
2: Asante sana, nimempata Ankor Juma Myula. Saluti kwake niende kwa babu mzee Gerard Fruge. Nimempata nikamaliza na Justin Nyaga Nifunda na wadau wote wa Nuru FM kubwa pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii. Ni leo nambari ya kupiga simu ni 0735

0: 0184 0735 01 8440. Kujana na simu. Pia shwari.
1: Safi.
0: Unaitwa nani? Unaitwa nani jina lako?
1: Unaongea na mgarama kutoka Ndolezi.
0: Ya Ndolezi mafinga pamekucha vipi?
1: Bwana Ndolezi mafinga kwema kabisa, ni hali ya hewa imetulia, kabaridi kwa mbali.
0: Hivi mafinga kuna wafanyabiashara wenye tabia kama hizo?
1: Ah, wako wa kutosha.
0: Yeah.
1: Eh, kwa biashara wa kutosha.
0: Na tatizo la kuwa kwa mfanya biashara au la kuwa kwa ule rafiki yake ambaye anakuja kupiga story pale kwenye ofisi ya rafiki yake kila siku?
1: Hilo tatizo kwa kweli ni la yule anayekuja kupiga story, ila isipokuwa inatakiwa na huyo naye mfanya biashara pale.
0: Oh yeah.
1: Inatakiwa aliangalie swala hilo. Ukishaona huyu mtu kazi yake ni kuja kukaa tu na kupiga umbea, wewe ukishamuona hebu jaribu kufunga mlango, unafanya kama unaondoka vile. Sidhani kama ataendelea kukaa pale.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea mafinga eh. Tondoke na hatua tatu mzee wangu.
1: Sawa sawa. Mtu na salamu zangu za kwanza ziende kwa maneno zake likutuna mafinga Ndolezi hapa. Salamu zangu za pili ziende kwa mzee Kapoma mafinga Ndolezi hapo. Salamu zangu za tatu ziende kwa bwana Chidi Boy yuko stendi mapinga pale, msafirishaji wa mizigo upande wa malori.
0: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za mafinga. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Dakika 40 pia tunachezesha draw ambayo inatoa shilingi 7 ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 50 50 alifajiri hii ya leo. Karibu.

0: na dakika 40 ni ikifika dakika imekasoro sekunde. Bana, haya ndo maelekezo ya mwisho. Barabara kutoa maelekezo, ritachezesha draw hapa, si ndio? Hii nyimbo bana, nikiwa naisikiliza nakumbukaga ule jamaa fulani hivi TikTok anapenda kufanya challenge ya hii track bana. Sema ule jamaa kama umekutana clip yake. So mchezo wewe, kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atao mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, si ndio? Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio bana? Kama ni mtandao wa Halotel, bana, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nilikuwa nachezesha draw yako, nilikuwa nachezesha draw yako, nilikuwa nachezesha draw. Bana, tupate wale washindi saba, wachari ruke pia na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani mwana familia. Unasema bana, ni maana kuna ofisi zingine zimeandikwa matangazo yanakuwa hiki sio kilabu ama kijiwe cha story. Usikae ofisini kama sio mteja. Urafiki utani leta nje ya ofisi. Unasema tondoke na Ludoviki Mgogo, Raymond Mvela na Mzasengo, Retoga Musa baba zifundia naye. Nyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Nyakilomo. Hivi ndio umeandika ofisini kwako hivyo nini mzee wangu? Unasema Khalifa Ahmadi kutokea pande za Zi, kumekuja kwa mama yake na Swaum na Hansi Kolapi, Jafari Ahmadi, unasema unatakia Jumatano njema. Kumekucha kwa Everasto Mbugu, Hamza Sengo, Musa wa baba zicha kwa Mgwele, Liziki Mdeka, unaitwaga. Okay, unaitwaga Mazo Fidege professional kutokea Malendi. Jeroska Saduka, Boniface Ngingo, Ezekiel Mlula, Mkes Boy, Yusuf Uchoga, Felix Magwata, Denis Muyala, Elastombala, Rubeni Madebo. Unasikiliza show kutokea pande za Liamgungwe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Liamgungwe. Unasema uzembe ni wa fanya biashara, wape Juma Mula, Jeradi Furuge na Ezekiel Mlula. Unatoka Justini Kalinga pande za Kalenga. Enoki Lwejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe, hata huku kwetu wapo, wanatoka kazini unakuta wapo kijiweni wanajadili hai kwa Mofati akiwa pande za ibara ya ujumbe wako kama umenikimbia hivyo unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Ruben Madebo kutokea Liamgungwe. Kumekucha kwa Jeroska Saduka, Boniface Ngingo, Ezekiel Mlula Mkisboy, Yusuf Uchoga, Felix Magwata, Denis Muyala, Elastombala, Rubeni Madebo kutokea Liamgungwe. Shukrani sana. Tayari washindi saba wamepatikana. Kaise ongereni sana, nambari ya kwanza ni 06258, nambari ya pili naza na 07205, nambari ya tatu ni 07244, nambari ya nne 06241, nambari ya tano ni 07266, nambari ya sita ni 07258, nambari ya mwisho ni 07266. Hizo ni nambari tano za nambari saba za washindi, nimezoea washindi watano, washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi nakupongeza ambao umeshinda, na una nafasi pia kuendelea kushinda kwenye ndoa ya mwisho ambao pia natoa ushindi saba saa 11 dakika 55. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Yeah, unasema pa kwetu pamekucha vizuri sana, bodaboda ni kwa okay, bodaboda ni kwa spirani changa, Joste Gudule Lolezi Mgialilwa Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Bodaboda kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM, tondoke na Remija Mwagamba, Bisei Kiongo, Skola Mgata yake mamake na Raeli na Mwalimu Jesam Angelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, Oretoga FM Buto yake Deva Msarabu kutokea Mgama Sekondari, Cecilia Silvester Wongo katika mahusiano sio mzuri, ongea ukweli ili mwenzako ajue, ajue aikae sawa kabisa, uongo tunatoboa, na Michael Valema, Musa Kinyozi, aina naomba Juma Lukinga kutokea pande za Esele Paga, unasema mke wangu Felista Mfilima, Mdachi Lukina, Festo Angelagwa, unatakia Jumatano njema pia. Huko kwetu kumekucha vizuri, bodaboda ni kwa wote ambao wanasikiliza radio, unaitwaga Sayuni kutokea pande za Mafinga, yeah, professional kutokea pande za Malendi, unasema Jumatano kwa Mzasengo, Chako Mguele, Liziki Mdeka na wote ambao wanasikiliza Nuru FM, mzee wa Yanga, Didas Kilave, Masubuela wa Ilula Itabali, utondoke na Chako Mguele, Spirani Changa, Flora Mkembela na Bryson Kivamba. Ujumbe na watakia asubuhi njema. Kumekucha kwa Julius Mlwale, Fembuto Anjero Mugiani, Rosemary Mtavango akiwa Tosa Maganga, Everasto Changamike, baba yake na okay, Manka, Denis Mwiala, Rejino Njali, ukipenda niite baba yake na Love, unapatikana sana na Tarangozi. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo, tunatoboa na Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Latumbala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba, Rejino Njali, Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi, shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Simu yako muda sio mrefu nitaipokea. Hebu sikiliza hawa wadau ambao waliondoka pia na ushindi kwenye Nuru Pesa, si ndio?
1: Hello.

0: wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.

0: na yeye utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo
1: utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Cheza na ushinde.
0: Habari?
3: Salama za kuni.
0: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
3: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
3: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu tayari, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea.

0: Hai, umesikia wadau ambao waliondoka na ushindi. Busa baba zilikuwa ananiambia hapa kwamba neti ameandika maana bila hivyo hawaendi. Mzee, I say noma sana. Noma, shukrani sana mzee Musa baba kutokea pande za Ilula. Muda umekimbia sana, dakika ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri. Wewe kama ndo unaungana na mimi muda huu, karibu 88.9 ambapo unasikiliza alfajiri hii. Ya leo lipo pambazuka vipi? Nambari ya kupigia simu tufahamishe, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kwenye na simu, mambo vipi?
1: Hapo safi.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Isa Mohamed Maruma. Oh, Igula Isimani.
0: Oh yeah, kutokea Igula Isimani. Igula, pamekucha vipi?
1: Bwana, tunamshukuru Mungu, tumekuja salama.
0: Yeah. Igula Isimani palikuwaga na chimbo fulani hivi la mzee fulani alikuwa analitaga wasanii zamani. Hivi ile chimbo bado lipo?
1: Saizi bado alipo lile. Isimani nani kwa uominyi?
0: Ilikuwa uominyi pale, kuna mzee fulani hivi alikuwa analitaga kina Juma Nature, kina nani zamani zile.
1: Alifariki bwana yule mzee.
0: Hivi ile chimbo alipo tena? Hivi ilikuwa inaitwaje lile?
1: Ile ilikuwa inaitwa uominyi shimoni.
0: Palikuwa panaitwa hivyo kama sijakosea.
1: Naam.
0: Oya, tuondoke na watu watatu mzee wangu.
1: Bwana, kwanza namwamsha mke wangu kipenzi Veronica Muinga. Ili shemeji yangu Beatrice Masambuli.
0: Oh yeah.
1: Tatu kakangu Swela. Afu kuhusu hiyo mada.
0: Oh yeah.
1: Ya watu kukaa sehemu za vijiwe vya watu wanaofanya biashara.
0: Oh yeah.
1: Ina shemeji yangu bwana anafanya biashara ya duka.
0: Okay.
1: Ana shoga yake huyo.
0: Oh yeah.
1: Mwanangu hata tukimsema asikii.
0: Hapo
1: mmoja nimeenda zangu pale kununua sukari.
0: Oh yeah.
1: Nakuta amekalia mfuko wa sukari bwana. Shemeji nipimie nani sukari ya kupima hiyo. Kamuinua shoga yake bwana, nikamwambia shemeji hiyo mimi hapana.
0: Tatizo ni kwa shemeji, tatizo ni kwa shoga yake.
1: Wote bwana, yani wote wana matatizo. Yani shoga yake anampenda, sasa kumwambia bwana nipishe kwenye biashara anaona siri.
0: Inakuwa ni shughuli.
1: Asante
0: na mashukrani sana, endelea kuisikiliza Nuru FM.
1: Poa ndugu yangu.
0: Maana naomba kutokea pande hizo za Isimani. Isimani miaka ya nyuma kidogo kwa kuna chimbo fulani hivi likoaga ni noma sana. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Mambo ni good, habari hapo studio.
0: Ya salama, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipa Angala Shimbala kutoka kata ya Masaka, kijiji cha Kalimoni.
0: Oh yeah, pambazuka vipi ulipo?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, ingawa bado tuna majozi ya misiba huku. Leo tunazika mwingine, jana mwingine, na kesho kutwa mwingine.
0: Poleni sana, tondoke nao.
2: Bwana, nianze na wadau wote walionitumia salamu, nije na wale ambao hawajabahatika laini, pamoja na watangazaji wote. Kipande cha ujumbe, hebu tukachape kazi.
0: Namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kuna na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa mama.
0: Wewe unatokea wapi mzee wangu?
3: Bwana, ni sauti ya Evaristo Mbungu kutoka Mbigiri hapa.
0: Yeah, saluti sana kutokea pande hizo za Mbigiri. Mbigiri pameka vipi?
3: Bwana, hapa pako poa, lakini kuna upepo wa hatari sana.
0: Oh yeah, oh yeah. Na mbona kusikia kama unatembea hivi mzee wangu?
3: Kuna upepo hapa, lakini niko bondeni, lakini napambana hivyo hivyo baba.
0: Vipi? Sasa hivi ni tunapalizi au tunavuna?
3: Tunatifuria tifuria vitunguu baba.
0: Yanakubali sana. Kumbe hata Mbigiri wanalimaga vitunguu.
3: Hapa ndo kilimo cha vitunguu saumu. Ndio vile unapatikanika hapa, nyanya, vitunguu maji, hapa ndo kwake.
0: Oh yeah, nikajuaga Ilula tu mzee.
3: Hapana, ni hapa Mbigiri napo pana vitunguu vya kutosha.
0: Na nyanya pia au?
3: Na nyanya zipo baba, zipo za kutosha. Kuna soko hapa inaitwa Mlamuka hapa, unakuta limejaa muda mwezi wa 7 mwishoni. Sasa kuvuna baba.
0: Kumbe ni maeneo ya Mlamke hapo.
3: Hapa Mbigiri.
0: Wewe atondoke nao mzee.
3: Bwana, niende kwa Evaristo Changamike. Niende kwa mzee Gerard Fuluge. Nimalizane na Michael Alembo pamoja na Hamza Sengo baba pale Ilula. Tuko pamoja sana baba mama.
0: Maana noma, yani maelekezo ya mwisho, nikimaliza kutoa maelekezo nichezeshe draw ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo, alafu tufunge kipindi. Bana, wewe ambao unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Alfajiri yako ifanye iwe ya ushindi kwa hizo dakika ambazo nimebakiwa nazo. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hakuna mtu ambaye anachukiaga ule ujumbe ambao unakuja imeanza imedhibitishwa, inaanza namba imedhibitishwa. Hakuna mtu ambaye anachukia ule ujumbe. Lazima utabasamu kwanza. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha muamala. Sio nilikuwa nachezesha draw hapa, acha nimalize na jumbe kama mbili hivi, sio ili draw tayari imekaa. Sawa, Ruben Madewe kutokea ile Mgungwe unasema Jumatano kwa Jeros Kasaduka, Ezekiel Mlula, Felix Magwata unatakia Jumatano njema. Rebecca kutokea pande za Tarangozi, Rebecca kutokea pande za KSM Kiss Boy, Stella Mgamwenda unatoa Ruben Madewe kutokea pande za ile Mgungwe, pia Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Asilimia kubwa ya okay, wanawake ukiwaambia ukweli sio rahisi kukubalia, lakini ukimwambia uongo anaamini haraka sana. Hii ni mada ambayo tulimalizana nayo kwenye lisala la tatu, sindio? Mamaki na Devota kutokea pande za Isimani Mangawe, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Tayari washindi saba wamepatikana. Nambari ya kwanza ni 0796, nambari ya pili ni 0768, nambari ya tatu ni 0733, nambari ya nne ni 0705, nambari ya tano ni 0761, nambari ya sita ni 0686, nambari ya saba na ya mwisho ni 0731. Hongera kwa wewe ambaye umeshiriki na umeshinda, na una nafasi ya kuendelea pia kushinda. Endelea kuwekeza buku, maana kila kipindi ni pesa. Zimekasoro dakika mbili fike 12 kamili za asubuhi, ambapo utaenda kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi natoka baba yake na mama, mimi na wewe tusikilizane tena kesho. Lakini ukinikosa redioni, sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao ya kijamii, Instagram baba Manka official, TikTok baba Manka official, lakini PFB kama baba Manka, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na Nuru FM Iringa 88.9 kanendo moja Facebook, si ndio? Unaweza pia ukatucheki ka fresh. Shukrani kwa kunisikiliza, endelea kuisikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 kamili, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Jumatano, Julai 8, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani lafanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza kisasi hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Umoja Mataifa waonya kuhusu uwezekano kutokea kwa janga katika mji wa El Obeid nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea kwa mwaka wa tatu sasa. Na katika gumzo tunaangazia utafiti mpya unaoonyesha kwamba ingawa kutumia mayai kutoka kwa wafadhili wenye umri mdogo kunaweza kuboresha nafasi za ujauzito, hakuwezi kubadilisha athari za kuzeeka kwa uzazi, haswa kwa wanawake wenye umri wa miaka 49 na zaidi.
2: Wanawake sisi tunapokuwa naturally, huu uwezekano wa kukamata mimba unapungua kwa kiasi kikubwa, tunaita fecundability, kwa sababu ya umri, kwa sababu kila kitu kinakuwa kinapoteza ubora wake ndani ya miili yetu.
1: Tuna mengi tulio kuandalia asubuhi ya leo msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
3: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema kwamba ni kulipiza hatua za Iran za kuzilenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba makombora yameyalenga maeneo ya jirani na Sirik na Bandar Abbas kwenye pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema hatua za Iran ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, Iran imeelezea mashambulizi ya Marekani kuwa ni ukiukaji vile vile wa makabiliano ama makubaliano hayo na kuonya kwamba itachukua hatua kali. Kiongozi wa mrengo mkali wa kulia nchini Ufaransa, Marine Le Pen, amesema kwamba bado anaendelea na azma ya kugombea urais mwaka ujao licha ya kushindwa rufaa dhidi ya hukumu ya kutumia vibaya fedha za bunge la Ulaya. Amesema kwamba atapinga uamuzi huo katika mahakama ya juu zaidi. Iwapo mahakama ya juu ya Ufaransa itaidhinisha hukumu hiyo, basi atalazimika kuvaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji, jambo ambalo linaweza kuathiri kampeni yake. Hili litakuwa jaribio lake la nne kuwania urais, na wachambuzi wanasema linaonekana kwa nafasi yake bora zaidi hadi sasa.
4: Of course, Marine Le Pen.
5: Bila shaka, Marine Le Pen ndiye mgombea wetu. Tunafurahia kuona kwamba sasa ana uhuru wa kugombea urais. Tunafurahia pia kwamba ni wananchi wa Ufaransa watakaoamua badala ya majaji kuamua masuala ya kisiasa nchini Ufaransa.
3: Rais anayemaliza muda wake nchini Colombia, Gustavo Petro, amesema ataiomba mahakama kufuta matokeo ya uchaguzi uliompa ushindi rais mteule Abelardo de Elaspriella, aliyeshinda kwa kura chache mwezi uliopita. Kwa kujibu, bwana de Elaspriella amesema kwamba amesitisha mchakato wa kupokezana madaraka. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Kiongozi huyo wa mrengo wa kulia amemshutumu rais Petro kwa kujaribu kung'ang'ania madaraka kupitia kile alichokiita mapinduzi ya kisiasa, akidai anashirikiana na mgombea wa mrengo wa kushoto aliyeshindwa katika uchaguzi huo, Senator Ivan Cepeda. Abelardo de la Esprera, ambaye aliungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump, alipata takriban 49.6% ya kura, huku mgombea wa serikali kutoka mrengo wa kushoto Ivan Cepeda akipata takriban 48.7%. Gustavo Petro hakugombea muhula mwingine kwa kuwa katiba ya Colombia haimruhusu rais kuhudumu kwa zaidi ya muhula mmoja.
3: Na mji mkuu wa Ukraine Kyiv umeshambuliwa tena kwa makombora ya Urusi. Milipuko kadhaa imesikika mapema leo Jumatatu, huku mlipuko wa kwanza ukitokea kabla ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kuanza kulia, ukifuatilia na mlipuko mingine minne. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Classic FM na Radio Kwizera. Kenya ni Must FM na Mwenedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Nyota FM na Pamoja FM. Ukiwa pale na bila shaka na iwapo upo DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba makombora hayo yamelenga maeneo ya karibu na Sirik na bandari ya Bas kwenye pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema hatua za Iran ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wa Iran pia imetaja mashambulizi ya Marekani kuwa ni ukiukaji wa makubaliano hayo na kuonya kwamba itajibu kwa kuchukua hatua kali. Felix Motena na taarifa zaidi.
3: Watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na vipande vya makombora, lakini hakuna kifo kilichoripotiwa. Awali, Marekani ilikuwa imeonya kwamba Iran ingekabiliwa na madhara kutokana na kile ilichokiita mashambulizi yasiyokubalika kabisa dhidi ya meli za kibiashara. Katika taarifa yake, CENTCOM imesema kwamba mashambulizi hayo yalifanywa kujibu hatua za Iran. Saa chache kabla ya mashambulizi hayo, Wizara ya Fedha ya Marekani ilifuta kibali kilichokuwa kimesitisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Kibali hicho kwa kinaruhusu Iran kuuza mafuta ghafi na bidhaa nyingine za petroli ikiwa ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran mwezi uliopita. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kwamba hatua hiyo ni ukiukaji wa makubaliano hayo na inaonyesha imani mbaya, kutokuwa na msimamo na kutotegemewa kwa serikali ya Marekani. Wakati huo huo, Qatar na Saudi Arabia zimelaani mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara zikisema kuwa meli ya kibiashara ya kila moja ya nchi hizo ilishambuliwa ilipokuwa ikipita karibu na mlango wa bahari wa Hormuz na kuilaumu Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, amesema nchi yake inaitaka Iran kuwajibika kikamilifu kwa shambulizi hilo lililolenga meli ya Al Rekayat ilipokuwa ikipita karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia imesema kwamba Iran ililenga meli yake ya mafuta Wadian ilipokuwa ikivuka eneo hilo. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, ameyataja madai ya Qatar kuwa yanakiuka kanuni ya ujirani mwema. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram, amesema meli za kibiashara zinazotumia njia ambazo hazijaratibiwa na Iran au zinazozima mfumo wa kufuatilia safari zao zinajiweka katika hatari ya kugongana na pia zinatatiza juhudi za Iran za kuhakikisha usafiri salama katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran iliongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yenye vipengele 14 yanaitaka Iran kutotengeneza silaha za nyuklia na pia yanaanzisha mfuko wa dola bilioni 300 za Marekani kwa ajili ya ujenzi upya na maendeleo ya uchumi wa Iran.
1: Ni Felix Mote. Kwingineko, seneti ya Nigeria imetaka kusitishwa mara moja kwa mpango wa kurekebisha na kuwaunganisha tena katika jamii waliokuwa wanachama wa kundi la Boko Haram. Wakati huo huo, imezitaka taasisi za usalama kuongeza juhudi za kuwakamata na kuwafikisha mahakamani magaidi na wahalifu wanaohusika na wimbi la mashambulizi nchini humo. Aidha, maseneta wamesema kuna ongezeko la visa vya utekaji nyara, kuwekwa kizuizini na mauaji ya wanajeshi walioko kazini na wastaafu. Zaidi na Florian Kajage.
7: Sera ya Nigeria ya kuwarekebisha na kuwaunganisha upya wapiganaji wa zamani imebaki kuwa mojawapo ya mikakati yake tata ya kupambana na ugaidi. Seneti pia iliagiza kamati zake za usalama kuimarisha usimamizi wa mashirika ya usalama. Wabunge waliamua kwamba ujumbe utakutana na Rais Bola Tinubu kujadili mapengo ya kiusalama. Nigeria imeshuhudia ukosefu wa usalama unaozidi kuwa mbaya katika miaka ya hivi karibuni, huku vikosi vyake vya kijeshi vilivyo na nguvu nyingi vikiendelea kupambana na makundi mengi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na Boko Haram na kundi lake lililojitenga la Islamic State West Africa Province ISWAP. Mwaka 2016, mamlaka za Nigeria zilianzisha mpango wa kuwaondoa wale wenye misimamo mikali, kuwarekebisha na kuwaunganisha tena wapiganaji wasio na hatari kubwa na waliohama kwa hiari kutoka kwenye makundi yenye misimamo mikali. Mwezi uliopita, mamlaka huko Borno zilisema takriban wapiganaji 10,000 wa zamani wa Boko Haram wameunganishwa tena katika jamii. Hata hivyo, japo maafisa wanaona mpango huo kuwa njia ya amani ya kudumu, umeendelea kuleta mgawanyiko mkubwa na wasiwasi unabaki kuhusu usalama wa jamii na haki kwa waathirika. Wito wa Senate pia unakuja wiki kadhaa baada ya Nigeria kutekeleza duru nyingine ya hukumu kubwa za ugaidi kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuwashtaki washukiwa wa Boko Haram. Pia inafuatia ripoti ya hivi karibuni ya Sahara Reporters ikidai baadhi ya wanajeshi walipinga mipango ya kuwapeleka waasi wa zamani waliorekebishwa pamoja na wanajeshi wakati wa operesheni za kijeshi, wakitaja hofu ya hujuma na uvujaji wa mipango ya kijasusi. Lakini madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru, na jeshi limepinga hadharani ripoti kama hizo kwamba watu hao wameajiriwa jeshini.
1: Nam ni taarifa yake Florence Kejage. Lakini tukisalia katika nchi hiyo ya Nigeria, katika mji wa Jos, wanawake 10 wa Kristo na Islam wameunda kikosi cha ulinzi wa jamii cha wanawake pekee, huku wakifanya doria za usiku katika maeneo hayo wakiwa na mijeledi, tochi na vitambulisho. Wanafanya kazi kwa zamu wakizunguka mitaani ili kuzuia uhalifu, kukabiliana na biashara za dawa za kulevya, na kwa jumla kushughulikia ongezeko la ukosefu wa usalama. Kwa miaka mingi eneo la Jos limekuwa kitovu cha mapigano ya kidini kati ya Kristo na Islam yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Taarifa hii inawasilishwa na Hamida Abubakari.
8: Kila ninapotoka huwa ninaambia watoto wangu, nisiporudi washukuru Mungu, nikirudi pia washukuru Mungu. Kundi hili ni la kina mama pekee ambalo ni la kudumisha amani katika jimbo la Jos kaskazini mwa Nigeria. Huwa linashika doria katika kijiji chao kulinda jamii dhidi ya mashambulizi na kuzuia matukio ya jinai. Kina mama hawa hutekeleza majukumu yao kwa kutumia fimbo na tochi. Sisi wanawake ndio tunawaathiriwa sana kwa kila jambo baya linalotokea. Wanaume zetu wanauawa, watoto wetu wanauawa. Mwisho wa siku tunabaki bila watoto na tunakuwa wajane. Kundi hili la walinda usalama lina wanachama 10 ambao wote ni wanawake. Taarifa za mashambulizi kutoka vijiji vingine zinatia hofu, na hujui kitakachotokea unapotoka nje. Kinachoendelea kunipa motisha wa kuendelea kufanya hivi kila siku ni furaha ya kujua kwamba nikitoka nje na kurudi asubuhi inayofuata hakutakuwa na ripoti zozote mbaya.
9: Mwanzoni Aishatu alikuwa na hofu kubwa ya kujiunga na kundi hili.
10: Hairuhusiwi kwa mwanamke katika imani yangu ya dini kutoka nje na kufanya kazi ya aina hii. Niliangalia ukosefu wa usalama, nikaangalia mapambano ya wanajeshi wengine, nikajiuliza kama mwanamke naweza kufanya hivi.
9: Jimbo la Plateau nchini Nigeria limeshuhudia ghasia na vurugu za kidini na kikabila kwa miongo mingi. 60% ya visa vya ghasia ambavyo vimeshuhudiwa nchini Nigeria Aprili mwaka huu 2026 vimekuwa dhidi ya raia na vimetokea katika jimbo la Plateau. Wanawake hawa wamesaidia kuzuia ghasia kuongezeka katika jamii yao.
11: Tunajua kwamba tumekuwa tukiishi kwa amani, lakini kuna siku amani ilitikisika hapa. Kwa msaada wa wanawake hawa na wengine wa ulinzi, walikusanyika na kusema hapana, hatutaki vurugu.
9: Baadhi ya wakazi wa vijiji vilivyoko katika jamii hii sasa wanahisi kuwa salama wakiwaona kina dada hawa wakishika doria.
1: Na mambo haya kina dada, na sasa tunakwenda viwanjani na Florence Kejage.
12: Sana David Nkya. Grigor Kobel ameibuka shujaa wa penalti wa Uswizi alipokoa mkwaju wa penalti wa Yucho Hernandez wa Colombia na kuisaidia nchi yake kutinga robo finali ya kombe la dunia, na sasa itawakabili mabingwa watetezi Argentina. Kipa huyo alisukuma mpira wa adhabu wa Hernandez baada ya mabeki wa kati kutoka pande zote mbili kukosa hapo awali. Davinson Sanchez wa Colombia alitikisa sehemu ya chini ya nyavu, lakini beki wa zamani wa Manchester City Manuel Akanji aliujaza vema mkwaju wake na kufanya matokeo kuwa sawa. Lakini kazi ya Kobel kuzuia mkwaju wa Hernandez ilikuwa ya kuvutia, kabla Cedric Item na Robin Vargas kufunga na kuongeza penalti zilizofanikiwa zilizopigwa na Grand Shaka na Zeki Amduni na kuifanya Uswizi ushindi wa penalti 4-3 uko jijini Vancouver, Canada. Kabla katika mchezo wa awali sasa wa 16 bora, Lionel Messi La Purga alisimama katikati ya uwanja na wa Atlanta huku akibubuji kwa machozi ya furaha mabegani mwa wachezaji wenzake baada ya kuongeza ushindi mwingine maridhawa wa kombe la dunia katika historia ya taaluma yake inayomeremeta. Mchezaji huyo maarufu zaidi Argentina alinaswa kwenye skrini kubwa za uwanjani akiangalia juu kwa kukata tamaa wakati mabingwa hao watetezi wa dunia wakiwa nyuma kwa magoli 2-0 ya Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko wa Misri zikiwa zimesalia chini ya dakika 20. Baadaye Argentina waligeuza kibao au walibadili au waligeuza meza kupachika magoli matatu ndani dakika 14, huku Messi akifunga moja na kutoa pasi moja iliyosababisha goli. Enzo Hernandez alifunga la ushindi dakika za majeruhi. Hii leo Jumatano ni mapumziko kabla ya kuanza kwa michezo ya robo finali kesho ya Alhamisi usiku saa 5 kati ya mabingwa mara mbili Ufaransa na wawakilishi wa Afrika Morocco. Katika tenisi bwana, Novak Djokovic amecheza kwa kiwango cha juu kuliko matarajio ya wengi na kufanikiwa kutinga nusu finali ya mashindano ya tennis ya Wimbledon yanayoendelea. Ana miaka 39, kamfunga mtu anamzidi miaka 14. Mchezaji huyu gwiji kabisa amecheza ubingwa mara 24 katika mashindano makubwa, lakini bado anakwenda na kasi. Mipira mingine ina kasi ya kilomita 122 kwa saa.
1: Anawazidi vijana.
12: Na Fulham wana kocha mpya uko aliyetoka Madrid. Endelea kufuatilia katika mtandao wa kijamii ya BBC.
1: Asante Florent. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: jeshi la Marekani lafanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu uwezekano kutokea kwa janga katika mji wa Elobedi nchini Sudan kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na katika gumzo tunaangazia utafiti mpya unaonyesha kwamba ingawa kutumia mayai kutoka kwa wafadhili wenye umri mdogo kunaweza kuboresha ujauzito, haiwezi kubadilisha athari za kuzeeka kwa uzazi hasa wanawake wenye umri wa zaidi ya 49. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja kutoka BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Tusonge mbele, ambapo kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ameonya kuhusu uwezekano kutokea kwa janga katika mji wa Elobedi nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea kwa mwaka wa tatu sasa kati ya vikosi vya Rapid Support Forces na jeshi la serikali. Mji huo wenye wakazi wapatao nusu milioni ni eneo muhimu linalounganisha mji mkuu na maeneo ya magharibi mwa Sudan. Wataalamu wanaonya kwamba huenda mashambulizi ya ardhini yakaanza wakati wote dhidi ya mji huo ambao tayari umeathiriwa vibaya na uharibifu wa miundombinu muhimu. Msikilizaji, sababu za kiusalama katika taarifa hii ya Kisa Wandera, sauti za baadhi ya waliohojiwa zimebadilishwa ili kulinda utambulisho wao.
13: We were sitting at the gas station.
14: Tulikuwa kwenye kituo cha mafuta tukisubiri usafiri. Ghafla tukasikia sauti ya kombora kutoka kwenye droni. Mara moja tukaona mwangaza mkubwa kisha ikawa giza.
13: Lit up and then went dark. Sara, si jina lake halisi, alikuwa akisubiri usafiri katika mji wa Elobeid nchini Sudan wakati shambulio la droni lilipopiga kituo cha mafuta kilichokuwa karibu.
15: The sounds become distant.
14: Hatukuweza sikia vizuri tena. Tulipoinua macho tuliona watu waliojeruhiwa, damu, magari yaliyoteketea na mengine yaliyoharibiwa vibaya.
15: Burnt cars and smashed cars.
13: Mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 27 alinusurika, lakini bado ana vigae vya chuma mguuni kutokana na mlipuko huo. Huo ndio uhalisia unaowakabili Sara na zaidi ya wakazi 500,000 wa Elobeid, mji ulioko jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan. Kwa miezi kadhaa, Elobeid ilikuwa kimbilio la watu waliokuwa wakikimbia vita kutoka maeneo mbalimbali ya Sudan. Zaidi ya watu 100,000 waliokimbia makazi yao wamepata hifadhi katika mji huo. Lakini sasa, huku mashambulizi ya droni yakiongezeka na upungufu wa mafuta, maji na bidhaa muhimu ukizidi kuwa mbaya, wengi wanahofu kwamba Elobeid inageuka kuwa uwanja mwingine wa vita nchini Sudan. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameonya kuwa janga kubwa la kibinadamu linaendelea kujitokeza.
16: My office documented.
17: Wakazi wanasema mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta yamefanya usafiri kuwa mgumu. Wengi sasa hulazimika kutembea umbali mrefu kwa sababu mafuta hayapatikani au yamekuwa ghali mno. Bei zimeongezeka zaidi ya mara tatu, huku kiasi kidogo cha mafuta yaliyosalia yakiuzwa katika soko la magendo.
13: Uchambuzi wa picha za satellite uliofanywa na maabara ya utafiti wa kibinadamu ya chuo kikuu cha Yale unaonyesha kuwa mashambulizi hayo yanaathiri mifumo muhimu inayofanya mji huo kuendelea kufanya kazi.
1: Ni taarifa ya Akisa Wandera. Msikilizaji, utafiti mpya unaonyesha kwamba ingawa kutumia mayai kutoka kwa fadhili wenye umri mdogo kunaweza kuboresha nafasi ya ujauzito, hakuwezi kubadilisha kabisa athari za kuzeeka kwa uzazi, haswa kwa wanawake wenye umri wa zaidi ya miaka 49. Matokeo hayo yanapinga imani ya muda mrefu kwamba mayai ya ufadhili ama IVF yanaweza kurejesha upya kabisa muda wa uzazi wa wanawake, huku ikisisitiza kwamba matibabu ya uzazi bado yanaweza kusababisha mimba zilizofanikiwa katika umri mkubwa. Katika gumzo asubuhi leo nimezungumza na Esther Wanjiku. Huyu ni mwanamke ambaye alipata watoto wake mapacha watatu akiwa na umri wa miaka 46 baada ya kuhangaika kwa muda mrefu. Sambamba naye ni Lilian Mnabwiru, daktari bingwa magonjwa ya wanawake aliyebobea vilevile katika masuala ya upandikizaji mimba kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili nchini Tanzania, anayeanza kukuelezea utafiti huu.
2: Ni kweli kabisa kwamba wanawake sisi tunapokuwa naturally huu uwezekano wa kukamata mimba unapungua kwa kiasi kikubwa, tunaita fecundability inashuka kwa sababu ya umri, kwa sababu kila kitu kinakuwa kinapoteza ubora wake ndani ya miili yetu. Kama vile tunapoonekana kwa nje, ngozi inapoanza kupungua ubora, vile vile hata viungo vya ndani ikijumuisha pamoja na viungo vya uzazi pamoja na mayai na kila kitu. Kwa hiyo unakuta kwa zile zile sababu ambazo zinaweza zikampata mwanamke ambaye amekuwa kwa kawaida, hata huyo ambaye atakuja kujaribu njia ya upandikizaji pia anayo riski ya kuweza kushindwa kufanikiwa jambo lake hata kama atatumia mayai ya kuazima. Tunasema atatumia mayai ya kuazima kwa sababu mara nyingi tunasema yeye mwenyewe mayai yake yanakuwa yameshachoka au yamepoteza ubora au yamepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hata akichukua mayai ya mtu mwenye afya ambaye ana mayai bora, saa nyingine unakuta changamoto inakuwa sasa kwenye ule mfuko wa kubebea ujauzito wenyewe, na wenyewe pia unakuwa una changamoto zake mbalimbali kulingana na umri wake.
1: Nije kwako Esther, kwa ufupi unaweza kutuambia safari yako ya kutafuta toto ulipobarikiwa hadi kupata watoto mapacha ambao ni watatu, Esther?
18: Ndiyo, nimepitia changamoto kutafuta, kwenda kwa madaktari wengi, kuchoka hapo katikati, lakini mwisho wa Mungu akanibariki hata nikiwa mzee.
1: Na watoto wako hao uliwapata ukiwa na umri gani, Esther?
18: 46 years.
1: Miaka 46. Na ulipoamua kupata mtoto ukiwa na umri mkubwa, ni changamoto gani, Esther, ambazo ulikutana nazo na unazikumbuka kimwili na kihisia?
18: Unajua kuna kuanga na changamoto. Miaka imeenda, sasa watoto wanataka wakae mzuri, sasa tuseme wakati huu sina job, kuna changamoto juu ni lazima ukue unatafutia watoto kitu ya kukula, diapers, unapitia changamoto sana. Na mwili, unajua miaka imeenda pia, unasikia mwili haina nguvu vile ya umri. Unaweza ukiwa mzee masiku imeenda, unajua kila mtu anakuanga na sasa ni hiyo ya kupata mtoto. Hiyo ndio changamoto sana juu mambo ile mtu upitia ni ngumu sana juu ukipata hao watoto ulikuwa umejaribu ukaingia kwa depression. Sasa hata ukipata hao watoto mwili unajua bado juu ya miaka na ulikuwa kwa depression, lazima ukue umepitia magonjwa mingi sana. Kwanza mimi nilikuwa na blood pressure, pia saa hii niko nayo, haikupungua.
1: Nirudi kwako Dr. Lilian, hebu tuambie, watafiti wanasema tatizo linaweza kuwa kwenye afya ya mfuko wa uzazi badala ya mayai pekee. Je, unaweza kutueleza kwa lugha rahisi jinsi umri unavyoathiri mfuko wa uzazi, dokta?
2: Ni kweli, ule mji wa mimba ule tunasema kitaalamu unaitwa endometrium, unakuwa affected, tunasema ile receptivity, yani uwezekano wa kupokea mimba, endometrial receptivity, unapungua kadiri umri unavyokuwa unaenda juu, kwa sababu ule mji wa mimba unategemea kupata virutubisho kutoka kwenye mishipa ya damu inayozunguka kile kizazi, ambayo mishipa hii tunaita zile spiral arteries. Zile zinapokea damu kutoka kwenye mshipa mkubwa unao supply, unaopeleka damu kwenye kizazi, ambao tunaita uterine arteries and vein. Sasa hile kadiri umri wa mwanamke unavyokuwa, kizazi pia huwa kinaanza kusinyaa taratibu. Inapokuwa kinasinyaa, hata zile blood vessels zinaanza kuwa hazipeleki damu sawa sawa. Ndio kama unavyomsikia dada yetu hapo anasema kadiri umri ulivyokuwa mkubwa, hata upelekaji wa ile damu unakuwa unapata shida. Wengine uoga wanapata changamoto ya kupata pressure wakati wa mimba au pressure kabla ya mimba. Kwa hiyo mama mwanamke anaweza kuwa pia na magonjwa kabla ya kushika huo ujauzito.
19: Nirejee kwako Esther, uliwahi kukata tamaa kuhisi kwamba ndoto yako ya kuwa mama isingewezekana, na nini ambacho haswa kilikupa nguvu ya kuendelea?
18: Sasa kuna wakati nilikuwa nimekata tamaa, nikajaribu kukunywa dawa nikufe juu ya mambo kunikaria. Unajaribu kupata 2018 nilifanya IVF. Sasa nikakata, nikakuwa negative, nilikuwa nimekopa pesa. Unaona hapo depression ikanigonga, hapo ndio nilikuwa na mawazo ya kujitoa uhai. Hiyo mambo ikapotelea hivyo. Kuna kuangu na changamoto juu tu hawaoni wewe ni mtu. Sema ule ni tasa, wachana na yeye. Hata ukiwezi shika mtoto wa mtu, juu wewe ni tasa. Wanasimanga huyo ukimpea mtoto anaweza kukufanyia mtoto kitu baya juu huna mtoto.
19: Pole sana Esther. Na madaktari kuwa na kushauri nini sasa kuhusu afya yako na ya watoto ili iweze kuwa vizuri Esther?
18: Unajua wanasemanga kwanza ulinde watoto kwa mzuri, wapee chakula vizuri, uache safari mingi juu ya hao watoto. Unajua hao watoto kwanza niliwazaa wakiwa na miezi 7. Sasa mimi wananiambia tu nikunywe dawa, nikule vizuri, nitulie, niache mawazo mingi ndio niweze kulea watoto.
19: Dr. Lilian, hebu tuambie mwanamke aliye katika umri mkubwa anapaswa kuzingatia mambo gani kabla ya kuamua kuanza za matibabu ya IVF ama tunaweza kusema ni ama yale mayai ya wafadhili kutumia mayai yao?
2: Kwanza pia nichukue nafasi kumpa pole Esther kwa changamoto alizopitia. Kabla ya yote wanahitaji kupata kwanza counseling rasmi ya kuelewa kwamba unapoingia kwenye swala la IVF kuna pros and cons, kuna faida na hasara yake. Lakini pia wafahamu kwamba kile wanachokiendea kitakuwa kina athari gani kwenye afya yao wao kama wao kulingana na umri wao. Lakini pia gharama zilizopo na uwezekano wa wao kufanikiwa kupata ule ujauzito kwa kuchunguzwa vizuri. Sisi huwa tunawashauri kabisa kwamba wazingatie kwenda kwenye vituo vinavyotambulika, wakapate ushauri, kwa sababu kwenye hivyo vituo kuna makansela, kuna wataalamu ambao wamebobea katika fani hizo kuweza kuwasaidia na kuwapeleka ili waweze kufanikiwa.
19: Sasa tukatuelekea mwishoni kabisa, hebu tuambie, baada ya kupitia safari hiyo, una ujumbe gani wa matumaini kwa wanandoa wanaopitia changamoto za kupata mtoto na ambao huenda wameanza kukata tamaa? Esther,
18: wafumilie, wajipe nguvu na sana sana wasijifungie kwa nyumba vile nilikuwa najifungia kwa nyumba. Mtu anaweza kufa rahisi sana, watokee na juni wengi sana. Wawe na chama ya kuwekana nguvu na waombe sana.
19: Nimalize na wewe Dr. Lilian, kubeba ujauzito katika umri mkubwa huambatana na athari zipi kwa mama na mtoto na zinaweza kudhibitiwaje?
2: Kikubwa huwa mara nyingi tunawakuta asilimia kubwa wanakuwa wana magonjwa tayari. Kwa mfano wengine wanakuwa na diabetes, kisukari, au wana pressure tayari, wengine wana magonjwa ya figo na kadhalika. Lakini pia kama hata hawana magonjwa, kitendo cha wao kushika ujauzito huwa wanakuwa kwenye hatari ya kupata hayo magonjwa. Kwa mfano tafiti tulizozifanya hapa Tanzania na hata nchi nyingine zimeonyesha wanawake katika umri mkubwa huwa wanapata hiyo changamoto ya kisukari, pressure ya mimba, lakini pia wengine wengi huishia kuzaa kwa njia ya upasuaji kwa sababu ya hofu ya kukosa huyo mtoto ambaye amemtafuta kwa gharama kubwa au kwa siku nyingi sana. Lakini pia kwa upande wa watoto, mara nyingi kwa sababu kizazi kinakuwa kimechoka, ile nani upelekaji wa damu kwenye zile eneo la mji wa mimba unakuwa umepungua. Kwa wengi waga wanapataga watoto ambao wanafia tumboni, lakini pia kuna wengine wanapata changamoto ya kuzaa kabla ya wakati, tunaita prematurity, kama dada nani amezaa kwa miezi 7. Lakini pia kuna wengine wanapata changamoto ya wakati ule sasa wa mama akiwa kwenye uchungu, mtoto anaishia kuchoka haraka, mtoto tunaita fetal distress. Lakini wengi wanalazwa kwenye hizi wodi za vichanga kwa muda mrefu.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Eh, oh, oh. Yes. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye, nye, nye.
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: tena mchanga huku?
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma.

0: Uma madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
2: Buruda.

0: Pia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tunatoboa 2026 kahumo.
2: Kahumo.
3: Chesa na ushinde.
4: Habari?
3: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
3: Anastasia?
4: Kalebo.
3: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
3: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
3: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo, ndiyo.
3: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
3: Eh?
4: Nauza mgahawa.
3: Unauza mgahawa?
4: Ndiyo.
3: Umeangalia simu yako, Anastasia?
4: Ndiyo, nimeangalia.
3: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndiyo, nimeona.
3: Shingapi? Shingapi?
4: Elfu hamsini.
3: Shingapi?
4: Elfu hamsini baba. Ndiyo, na elfu hamsini baba.
3: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndiyo, ndiyo.
3: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu ambayo sasa nilikuwa sina nini, nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
3: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
4: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtoza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze, kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Wimbo unaitwa unaitwa hivi Africa for Jesus. Yes.
1: Lakini wengi tumeubatiza makomboleo.
0: Wala wimbo kuna
1: wimbo kumbe ukitoka kwa jina lake unaubatiza jina jingine au unaweza kubatizwa na watu kutokana na either ni chorus ama ni verse. Ukabatizwa jina jingine ambalo ni neno lililoko kwa ndani ya wimbo huo, si ndivyo?
0: Bwana sawa, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Dakika ni 52 na lakini kumbuka leo ni tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Imani yetu ni kwamba siku ya leo umeamka ukiwa ni mzima na afya njema. Pole sana wewe ambaye
1: afya yako imetetereka kwa namna moja ama nyingine. Lakini Argentina will be safe.
0: Kwani ilikuwa kuna
1: tulisema siku ya Tommy kwamba mimi nitakuwa Egypt
2: 2026. Kaa humo.
1: Nenda wapi Mosala?
0: Nikwambie kitu kimoja.
1: Karibu sana.
0: Nikwambie kitu kimoja.
1: Merci.
0: Sikia nikwambie. Takuzimia maiki. Unajua maandiko matakatifu yanasema.
1: Usiishi kwa kukariri ya sorry.
0: Sikiliza nikwambie, maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasema?
0: Aliyenacho anaongezewa. Na asiyekuwa nacho ananyang'anywa hata kile kidogo alichokuwa nacho.
1: Tumalizie kwamba
0: Argentina wanabebwa tu.
1: Na nani?
0: Bebwa tu.
1: Zinabebwa.
0: Si kwa sababu yuko Messi pale anabebwa.
1: Anabebwa kwa nini salama kwepo?
0: Au si unajua mda mwingine hata Tanzania tulikuwa tunaangalia unakuta labda pengine mechi zinachezwa. Yaani ukiangalia marefa, si marefa unakuta inafika pahala unakuta refa anaona faulo tu za Argentina. How many faulo za Masri? FIFA gani? FIFA gani?
1: Yaani mwache kuzuia kukaba sana. Mimi ni tumeona vingi.
0: FIFA timu nyingi za Afrika zinapata matatizo sana.
1: Shida nini?
0: Sasa hivi tunaona soa za Afrika tu. Marefa wenyewe VAR ipo. Sijui ni nini marefa wapo. Sijui nini Infantino mwenyewe yuko pale anaangalia kabisa hivi.
1: Anaona.
0: Bana. FIFA nini bana?
1: Kupita ni kupita tu.
0: Kupita nini bana? Goti. Yaani mimi naangalia, unajua FIFA mda mwingine unasema, "Ngoja tuangalie FIFA hii."
1: Kwa hiyo pale mnamdai nani?
0: Mnamdai
1: nani?
0: Argentina wanabebwa bana. Si kwa sababu kuna Messi pale. Wewe uangalia kwanza ile game jana anavyobebwa tu wale.
1: Jana hata ambaye hakutaka kuangalia kwa kuwa alikuwa nyumbani.
0: Asante Modesta Mpogole kutoka Idete Madenge. Madenge anasema ni shamka na nyambizi tuko pamoja. Azori nilikwambia Argentina watapita wapi? Watapita ni chama cha nini?
1: Analia kweli kweli. Yeye amekuwa alialia.
0: Ana Argentina wapi? Argentina labda pengine ya jioni.
1: Wapi?
0: Argentina jana ilikuwa ya jioni.
1: Wapi? Hata juzi sema hivyo hivyo kwa Ureno.
0: Na wapata hapo studio.
1: Kuna Ureno ugulia na mimi.
0: Bwana wewe.
1: Wapi Brazil?
0: Sasa sikiliza game ya game ya Ureno. Ureno dhidi ya Uhispania mimi sikusema chochote.
1: Lakini ya jana ukaona wanabebwa.
0: Na kama unanisikiliza kwenye mechi zote za FIFA mimi haujaona nalalamika popote sana lakini.
1: Ila ya jana umelalamika.
0: Lakini kwa jana
1: kwa sababu upande wako umekuwa kama wapi lazima apatikane mshindi.
0: Sasa kama
1: ni lazima katika kuelekea kwenye 16 bora apatikane mshindi.
0: Kama ulikuwa ujui timu yangu mimi ambayo nilikuwa naipenda kwenye nani kwenye FIFA hii
1: World Cup
0: walikuwa ni Brazil tu peke yao.
1: Na kwa heri Brazil.
0: Walikuwa ni Brazil tu ndio timu ambayo mimi naipenda. Yaani hiyo haijikubadilika.
1: Na kombe la dunia.
0: Yaani Brazil kunikupenda. Yaani labda nife. Wao nawapenda tu Brazil. I don't know why lakini nawapendaga tu Brazil.
1: Aya basi utalia sana.
0: Na yule Neymar
1: lakini ule. Hayo ndo matokeo.
0: Hata na yule Neymar.
1: Nikomba mlisahau mnacheza na Argentina Boja. Lakini pia mnacheza na Lionel Messi.
0: Na yule Neymar yule natamani kama kwa sababu ametangaza kustaff na rais wa Brazil amemwomba si staff. Na mimi mwenyewe nataka 2030 acheze
1: tena kwenye kombe. Si staff
0: bwana. Bwana blogo mimi bado namtaka endelee.
1: 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza
0: vizuri. Kuna kitu bwana. Kutoka Tanangosi Magnus Yauri asante pia kutoka huko anasema hivi jamani Argentina kabebwa kiukweli Messi jina tu sasa Acha ubishi Azori mie mwandishi kutoka Hambingeto huyu naye juzi ni kutoka Vajis ya Argentina naye yuko busy mwandishi kutoka Hambingeto Matayo Chavala kutoka Gutesa Van New City kwa heri Masri waishi wanaishi Afrika kwa bahati mbaya Captain Ney anasema Argentina oye wewe naye si mda mwingine si ukoje
1: Dubai
0: Shimiana
3: Tunaheshimiana.
1: Na usome message za watu
0: jana
1: sote.
0: Jana hatukuwapata kabisa, walikata umeme huku Mafinga, hatujui tatizo gani lisilo tatuliwa jamani. Hata Saumu analijua. Nilimjulisha Tom Gulumu kutoka Kinyanambo. Hey, Mafinga Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala, wenda anasema tuko pamoja kwenye nyambizi hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu hapo studio. Mwambie Zori Messi ni dude kubwa, dude gani bwana anabebwa. Masai Mtavangu mzee wa D2 wa Kihanga Mufindi ila nyie Kagoma. Lakini Mathau Chavala kutoka Gute Salavano, lakini jamani Argentina ndo hivyo tena. Lakini asema habari za studio ndugu watangazaji pamoja sana mwa mwi. Habari ya asubuhi za leo ziko juu sana. Jonas Changa pande za Kisinga. Lemija mwa Kigonzile anasema na wapenda bure choko pamoja. Lakini maamuzi muamuzi wa jana naomba akifika mbinguni swali la kwanza aulizwe anamuogopa Mungu? Maana si kwa kunichania mkeka wangu. Anaitwa Happy kutoka Tumaini.
1: Asante Happy.
0: Hii ni maajabu. Hii ni maajabu.
1: Ngenisikiliza.
0: Hii ni maajabu.
1: Upande wangu tena nzuri kwa kazi zake na mbwe mbwe.
0: Gerard Mapembe kutoka Mgama. Namshukuru sana nashukuru sana polisi jana, polisi kuandamana, maana jana waliandamana wao. Nimeamka na nyambizi mwanzo mwisho aje wamepiga kwa kubebwa asivi. Nimeamka na nyambizi mwanzo mwisho Argentina wamepita kwa kubebwa tu, hamna kingine. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala Mufindi. Papa Asule Balake Balozi ndio rafem pande za Mafinga, unachoongea ni kweli, Argentina imebebwa sana. Nipo na Chengula wa Mbagala tema, tena mechi ilikuwa haina ladha kabisa, yani test, there was no test.
1: No test.
0: Goli la kwanza lilikuwa ni offside tena ya wachezaji wawili. Method Kisogule kutoka Kitwiru. Efresu Changamike kutoka Kitwiru anasema hivi, alishinda kashinda tu. Wewe naye mbaba na yeye muda mwingine. Kule baba. Ayaandika dakika za jioni. Dakika za jioni.
1: Yani tunageuza upande wa pili wa kamera.
0: Yaani kwa kifupi ni kwamba timu za Afrika ikifika dakika 70 kama kuna kalaana fulani matubai.
1: Yaani
3: ni maajabu.
0: Kuna kalaana fulani.
1: Anatembea na watu.
0: Kuna kalaana fulani matubai. Yaani kaka kuanzia dakika 70 hapo.
1: Yaani mambo yanabadilika.
0: Ah, Midosho kutoka Mafinga Kinyanambo. Nakuja Mafinga. Leo nitakuwa Mafinga hapo Kinyanambo, ndugu yangu Midosho Classic. Ndugu yangu lazima nitakutana na yeye Mafinga hapo. Asante Geoffrey Mahenge kutoka Gingilanya, asante pia kwako Fausta kutoka Ulanda. Leo nikasema ngoja nianze na SMS ili nisidaiwe baadaye. Messi anazeeka na utamu wake, utamu gani hizi? Utamu.
1: Ogonda bai. Wapi Lionel? Nice. Good bye Muhammad.
0: Asante
1: Salah.
0: Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto anasema tuko pamoja pia. Argentina walipigwa tu kitonga, game iliwashinda. Wamshukuru tu refali. Kubwa sisemwe.
1: Maneno ya mkosaji tu.
0: Kwanza kombe la dunia natamani waende watu ambao.
1: Bwana kama umepaniki, kama umepaniki.
0: Kombe. Kombe nini?
2: My lord. Are you wonder? Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

Azam TV tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pia kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Naongea ndio kagingo kutoka Kikombo.
0: Kikombo iko sehemu gani?
1: Mafinga huko kijijini.
0: Kikombo Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa boss?
1: Ndio nimeiona SMS.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini Nurupesa boss?
1: Jana.
0: Na leo umecheza mara ngapi?
1: Mara mbili.
0: Leo umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Umeiona message hapo?
1: Ndio nimeiona.
0: Message inasemaje?
1: Meseji inasema ongela mchezo mbomba umeshinda shilingi 20,000.
0: Umepokea shilingi 20,000 si ndio?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa natoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa boss?
1: Hamna, nilikuwa siamini.
0: Ulikuwa unajua si matapeli sio?
1: Ndio.
0: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
1: Kweli mimi sio matapeli, Nurupesa kweli natoa pesa.
0: Bwana, waambie watu wengine ambao hawachezi Nurupesa washawishi waweze kucheza Nurupesa kwa sababu hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa.
1: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
0: Umeoa?
1: Hamna bado.
0: Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
1: Haya, asante.
0: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
1: Haya.
0: Asante sana. Mambo ya Nurupesa, au sio bwana? Kila kitu kiko vizuri.
2: Watu walivyopigiwa simu walikuwa na ya kuzungumza. Lakini unaona tabasamu hata la maneno tu, unajua kabisa huyu ameenjoy kwa namna moja ama nyingine. Kuna furaha fulani bwana. Unapopigiwa simu, afu unaambia umeona mtonyo kwenye simu yako. Unasema nimeona message. Siangalia, lakini nimesikia message. Sasa na leo pia fedha bado ipo naendelea kutoka hapa ndani. Shilingi 200,000 kwa nyambizi bado ipo mezani na inakusubiri wewe tu kuweza kushiriki kwa shilingi 1,000. Maelekezo ni rahisi sana kwa sababu siku ya leo, kwa sababu jana kulikuwa na matumizi pia, kuna washindi 10, kila mmoja anakwenda kuondoka na kiasi shilingi 20,000. Kutumia mtandao wako wa Vodacom ni rahisi sana, lakini ukiwa unatumia mtandao wa Yas, Airtel pamoja na Halotel, na mimi nakupatia maelekezo rahisi sana jinsi ambavyo unaweza ukashiriki asubuhi hii. Unaanza na mtandao wa Halotel kwako ambao unatumia mtandao huu. Nenda kwenye menu ya Halopesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na hatua ya tatu weka nambari ya kampuni, kisha itafuata nambari ya biashara hapa ambayo utaiweka ni 553111. Nambari ya biashara ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi chako cha shilingi 1,000 kitahusika, na ukumbuke kuweka nambari ya siri kisha kwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndio maelekezo kwa kumtumiaji wa mtandao wa Halotel asubuhi hii. Kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, maelekezo ni rahisi. Fuatana nami ili uweze kushiriki. Anza kwa kwenda kwenye menu ya Mix by Yas na utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya kuweka nambari ya kampuni, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha utaweka kiasi chako cha shilingi 1,000, na baada ya hapo weka nambari ya siri na utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Vodacom Tanzania, sikiliza maelekezo haya na fuatana nami ili uweze kushiriki kikamilifu. Hatua ya kwanza ni menu ya M-Pesa, na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kabonyeze nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, bonyeza nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Isomeke kama 553111, na baada ya hapo utakwenda kuweka kumbukumbu namba ambayo itasomeka kama 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000. Baada ya kuweka kiasi chako, bonyeza nambari ya siri na mwisho kathibitishe kwa kubonyeza nambari 1. Hayo ndio maelekezo ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, lakini kupitia Airtel nenda kwenye menu ya Airtel Money, na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na hatua ya tatu, bonyeza nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo utaiweka pale, wewe unaifahamu nambari ya siri, kisha nenda kabonyeze nambari 1 kuthibitisha muamala wako kuweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Washindi 10 wanatoka majira ya saa 3:55. Yawezekana ni wewe, cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, kadri ambavyo umejaliwa, alafu kaa kibosi usubirie simu yetu au usubirie mtonyo kufuate pale ulipo. Hatuna masharti mengine zaidi ya wewe kushiriki tu kwa shilingi 1000 kupitia mitandao minne ambayo mimi nimekutajia. Vigezo na masharti huzingatiwa. Kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Si ndivyo?
0: Sahihi kabisa kila ambacho umezungumza Sam Bin Said, lakini nikukumbushe pia msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766 744 2929. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi asubuhi ya leo kama umeamka fresh kabisa na uko na sisi. Lakini nikukumbushe kwamba hapa tulipo tunapoanza kupekua magazeti asubuhi ya leo, kuna watu ambao wanatupa nguvu, wanatupa shava, wale ambao wanatufanya sisi tuwe na energy kabisa
2: to enjoy umundani
0: kupekua magazeti. Na hawa si wengine, wanaitwa Yas Tanzania, sawa? Mtandao wa Yas ni mtandao wa viwango, na kumbuka wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya kabisa wa mtandao wa Yas, ambao pia mtandao huu umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tunakuambia mtandao huu uko tayari kutambulisha ama kukutambulisha wewe mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa Yas pekee. Naomba nikwambie, tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini sio hivyo tu pekee, ni mtandao ambao una kasi ya 4G na 5G, unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wa Yas pia una kasi ya Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yako. Na nikwambie kabisa, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kwamba sisi ni mtandao wenye kasi zaidi kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi kutokana na ubora wa mtandao wa Yas. Unajiuliza, Yas wamefikaje kwenye viwango hivi? Naomba nikwambie jambo moja, kama hutumii mtandao wa Yas, nenda leo kwenye duka la Yas pale Miomboni na maeneo yote ambako maduka ya Yas yanapatikana, waambie nataka kumiliki line ya Yas. Lakini vile vile kuna simu za mkopo ziko pale. Lakini ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ambayo ya uwekezaji wa muda mrefu kutoka Yas Tanzania, matunda ambayo mtandao huu umewekezwa kwa muda mrefu, lakini vile vile wanaboresha miundombinu ya mtandao wao ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa. Nikwambie tu kabisa kwamba Watanzania wanapata huduma bora ya kimataifa kwa sababu wanapata huduma kutoka kwenye mtandao wa viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa nini?
2: Wa Yas. Yas.
0: Na jiunge na Yas leo ili uweze kujionea utofauti, uzoe viwango unavyostahili. Naomba nikwambie, viwango hivyo na ulivyo navyo kutoka kwenye mitandao mingine umechelewa sana. Jiunge na Yas leo ili uwe ni mtu wa viwango. Unapanda grade. Hata X wako akianza kutumia mtandao wa Yas anabadilika.
2: Anapanda viwango.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Kuzio Magazeti, hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Wakati tunakupekulia magazeti asubuhi ya leo, utuambie kwa nini watu wengi wanapenda sana kuhama usiku. Wakati tunakupekulia magazeti asubuhi ya leo, tuambie unadhani kwa nini watu wengi wanapenda kuhama usiku kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Chana jua lipo.
3: Usafiri upo
2: na watu wapo.
3: Na pia anaweza akaona usalama wa vitu vyake.
2: Hey.
3: Lakini why tonight?
2: Hey, watu wanasafiri. Ikishafika kuanzia saa 2.
3: Saa 3.
2: Hey, hii ni maajabu.
3: Unakutana na maguta
4: barabarani. Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Unakutana na guta zimebeba vitu. Unajiuliza kwani mizigo ya wapi?
2: Hizi guta vipi? Saa 2 kuelekea saa 3 saa 4 kasoro.
3: Unaweza kusikia tu unaona jaba liko juu linapepea.
2: Hatari. Hadi makochi.
3: Wacha tukupekulie taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi tunaanza na habari kuu. Hii ni habari ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nami naanza na gazeti la Raia Mwema. Mungu ana
1: habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa, first lady.
3: Sawa, gazeti hili limeandika maumivu. Maumivu, ukisikia neno maumivu kuna kuumia pahala. Taarifa ndogo inasema biashara zakatishwa, Tanzania ikisimama kwa tahadhari, lakini nchi iko shwari na salama.
2: Rudia tena hiyo taarifa.
3: Taarifa inaandika maumivu, ikaishia hapo. Taarifa ndogo inasema biashara zakatishwa, Tanzania ikisimama kwa tahadhari, lakini nchi iko shwari na salama. Gazeti hili limeandika taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ni gazeti la Raia Mwema, mungwana ni kitendo.
2: Mimi nina swali hapo.
3: Sawa.
2: Na hili swali ninapokuuliza unaweza kanijibu
3: ama nisikujibu
2: ama usinijibu.
3: Sawa.
2: Kwa siku ya jana ambayo watu wengi wameonekana kutoka nje na kubaki ndani. Huku jeshi la polisi wakionekana kuimarisha usalama na ulinzi nje. Nani tumpongeze? Nani apongezwe hapo?
3: 0766742492. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Si umeacha swali? Usubiri kupata majibu. Mbona kama una hekwa? Umesema hivi?
2: Mimi nimesema
3: kwa siku ya jana. Wakati jeshi la polisi wakiwa nje, lakini wapo wananchi ambao walisalia nyumbani wakaendelea na majukumu yao. Yupi apongezwe?
2: Mwaka jana nimeshuhudia watu wanaita, nimeona maafisa wanasema jamani mje 77, mje kuko shwari, mje, lakini watu wametulia zao.
4: Watu.
2: Jamani mje kwenye 77 kwenye maonesho ya 50 ya biashara. Mje kuko shwari, kuko tulivu.
3: Huko nyuma wanasema watu watu.
2: Kilichotokea ni kwamba siku ya jana vyombo vya ulinzi na usalama vilihakikishia ama viliwahakikishia Watanzania kwamba kila kitu kiko sawa. Of course siku ya jana
3: na sio tu kuwahakikishia zori. Mimi nataka kutumia kauli ya tofauti kidogo. Vilitekeleza wajibu wao. In short.
2: Sasa jana nikaona wanaitwa watu. Jamani njoni 77 huku jamani kwenye maonesho. Hali ni shwari. Hakuna shida, si nini watu wawe. Hata
3: watu wewe watu wa.
2: Watu wanasema
3: watu eh? Au watu wa.
2: Sasa watu wanasema
5: hakuna. Ashindwe.
2: Sasa kuna wengine ambao walikuwa wanasema unajua hata Oktoba 29 ilikuwa asubuhi. Asubuhi ilianza shwari.
5: Hakuna. Ashindwe.
3: Sasa kwa siku ya jana tukajifunza kwamba kumbe ni kweli uking'atwa na nyoka hata ukiona jani tu unashtuka. Umeelewa eh? Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hili imeandika tishio la maandamano la simamisha biashara.
2: Tishio la nini?
3: maandamano.
2: Limesimamisha nini?
3: Lasimamisha biashara. Taarifa ndogo inasema daladala za kosa abiria. Masoko hayana watu.
2: Ndio.
3: Ulinzi mkali waimarishwa huku ndiyo, jeshi la polisi likiwatahadharisha wananchi kuhusu taarifa za mitandao. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili na wa tatu katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii.
2: Jana watu walikuwa wametulia nyumbani asilimia kubwa. Ah,
3: mapema sana.
2: Sasa unajua nilikuwa nikiingia mtandaoni nakuta vyombo vingine vya habari vinaandika hali ilivyo Dar es Salaam. Hali ilivyo Iringa.
3: Hali ilivyo Mwanza.
4: Hali ilivyo. Hii ni maajabu.
2: Hali ilivyo. Lakini kwa kifupi ni kwamba of course
3: waliwakilisha, walitekeleza wajibu wao.
2: Watu walichagua amani, of course. Watu walichagua amani na pengine hawakutaka kuona kuna vitu vingi, kwa sababu watu unajua ukingatwa na nyoka kama ulivyozungumza, ukingatwa na nyoka
3: hata jani kavu tu sasa hivi unastuka, unajua kabisa, kifutu huyu hapa.
2: Walichagua amani, lakini amani ambayo watu walichagua yawezekana pia ilikuwa ni kweli kutoka moyoni walichagua amani, au ni waoga kutokana na yale yaliyotokea. Kwa hiyo kinachofanya mtu akabaki ndani sio kwamba anataka amani, ila ni uoga kutokana na kile ambacho kilitokea mwaka uliopita. Ndio kinamfanya mtu aogope kutoka kwa hata kwenda kufanya biashara zake tu za kawaida, kwa sababu wengi walikuwa nasema kuna marafiki zangu mimi niko naambia, kwa sababu asubuhi mimi ndo kwenye kipindi hapo naambia jamani hali ni shwari. Na jeshi la polisi lilisema kila kitu kiko safi, muendelee na shughuli zao watu.
3: Tunaijua kosa nini? Anasema wacha tu tubaki ndani. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo imeandika RC Chalamila Dani tulivu na salama. Anasema Dani tulivu na salama. Taarifa ndogo inasema atembelea maonyesho ya Sabasaba. Usalama waimarishwa kila kona. Asema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi, mkoa unatafakari uwezekano wa kuongeza siku za maonyesho.
2: Sasa kama watu
3: kuna uwezekano.
2: Sasa kama jana watu hawakuepo
3: tu. Amesema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi, mkoa unatafakari uwezekano wa kuongeza siku za maonyesho.
4: Hii ni maajabu.
2: Chalamila anasemaje?
3: Chalamila anasema Dar es Salaam ni tulivu na salama. Atembelea maonyesho ya Sabasaba.
2: Ndio.
3: Asema usalama waimarishwe kila kona.
2: Sawa, tunakubali.
3: Sawa. Asema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi,
2: watu jana wamekuwa wengi sana saba saba,
3: mkoa unatafakari uwezekano wa kuongeza siku za maonyesho.
2: Hivi watu walikuwa wengi au kwa sababu ya watu, kwa sababu ya uchache wa watu inabidi tuongeze siku, au kutokana na wingi wa watu inabidi tuongeze siku?
3: Kutokana na taarifa inasema
2: naam,
3: kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi.
2: Upi?
3: Wananchi pale saba saba
2: walitikia sana. Lini jana hiyo?
3: Mkoa unatafakari uwezekano wa kuongeza siku za maonyesho. Watu walikuwa wengi kutokana na taarifa. Watu walikuwa wengi.
2: Mimi akili yangu
3: sasa yawezekana bado watu wana uhitaji.
2: Mimi nikanajua labda pengine kutokana na uchache wa watu kwenye maonyesho ya saba saba ndio maana anataka aongeze. Kumbe kutokana na wingi watu walikuwa wengi kiasi kwamba mkoa unawaza kuongeza wengine.
3: Yaani taarifa neno mwitikio ni wingi. Yaani watu wameitika.
2: Sawa.
3: Habari Leo guji la habari Tanzania linaandika polisi nchi ipo salama. Ili ni gazeti la Habari Leo guji la habari Tanzania. Lakini wacha tutamatishe na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika ulinzi kila kona, amani ya tawala. Taarifa ndogo inasema wananchi wengi watulia majumbani. Askari watanda kuimarisha ulinzi. Saba saba biashara chache zaendelea. Kamanda Muliro azungumzia ulinzi. Wachumi watoa angalizo kibiashara. Sawa. Hapa chini kukiwa na nukuu kutoka kwake Jumanne Muliro anasema kwa jumla hali ni shwari. Mm-hmm. Wananchi wanataka amani na utulivu. Mm-hmm. Na hawataki kushuhudia tena matukio kama yale yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Lakini pembeni pia kuna nukuu kutoka kwake Juma Ali, mkazi wa Kariakoo. Anasema leo wengi hawakufungua maduka, naona wamepumzika, lakini hata mzunguko wa watu ni mdogo. Hakuna daladala, bali bodaboda na bajaji tu.
2: Rudia tena hiyo kauli.
3: Ya nani? Ali Juma.
2: Hiyo.
3: Ya mkazi.
2: Mkazi wa wapi?
3: Wa Kariakoo.
2: Mkazi wa Kariakoo anasemaje?
3: Anasema leo. Wengi hawakufungua.
2: Kwa maana ya jana.
3: Anasema leo. Ndiyo. Wengi hawakufungua maduka.
2: Hawakufungua maduka.
3: Naona wamepumzika. Lakini. Hata mzunguko wa watu ni mdogo. Hakuna daladala. Bali bodaboda na bajaji tu. Mwisho.
2: Sasa tuulize, hawa mwitikio wa saba saba umetoka wapi?
3: Private.
4: Hii ni maajabu.
3: Kwani lazima wapande daladala?
2: Ah, sawa.
3: Kwa hiyo kuna bodaboda, kuna bajaji, walienda na private.
2: Kwenye mwitikio wa saba saba ndo walienda na magari binafsi, eh? Sawa.
3: Waziri mwenye dhamana yake siku ya jana pia alipata nafasi ya kuzungumza, na alizungumza mambo mengi kuhusiana na hali ilivyo, ambapo tupate pia nafasi ya kusikiliza kile ambacho siku ya jana alipata nafasi ya kukizungumzia. Na utakumbuka pia yeye ndio aliyetoa ahadi, ani alitoa ahadi ya kwamba
2: alisikwanza amesema tuko gado
3: kabisa,
2: tuko rada kutokomeza uhalifu. Patrobas Katambi, sio ndo bwana?
6: Ni wananchi wamechukua jukumu lao la kulinda nchi yao. Na ndio hapo tunapotaka kusema kwamba wapotoshaji mara nyingi walipokuwa kizungumza wenyewe peke yao kwenye mitandao, wananchi walidhani kwamba wameweza kukua nani, lakini unaweza ukaona uhalisia ni kwamba upotoshaji mwingi na mkubwa kwenye mitandao ulifanyika, na pale ambapo haukukanishwa ulionekana kama kuwa ni kweli, lakini unaweza kuona uhalisia wake. Ni wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa na kwa sauti kuu wanaochochea vurugu Tanzania. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa wale wote wanaodhani wako juu ya sheria. Na wananchi wamewakataa, wametaka kujenga taifa lao kuwa la amani, lenye umoja, upendo na mshikamano kwa uzalendo wetu, kwa kudumisha muungano, lakini pia mshikamano wa kitaifa. Umeona shughuli mbalimbali za kibiashara zinaendelea kila mahali. Wananchi wamejitokeza wa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika, kwamba hakuna sababu ya kwenda kujiunga na watu wenye shari. Sababu tukapoonekana wakati mwingine tunaonekana kama tunawaunga mkono wale ambao wamesema mambo ya hovyo zidi ya taifa letu. Kwa hiyo tuendelee kujitenga na uhalifu, tuendelee kuwatenga na kuwakataa kwa herufi kubwa wale wote ambao wanahamasisha Watanzania wenzetu waharibu mitaji yao, waharibu au kupata changamoto za kiafya, au kwa namna yoyote ile kuhatarisha maisha yao. Waendelee kujitenga na watu wote ambao hawataki kuona Tanzania ikiendelea kukua katika uchumi, katika miundombinu, ikiendelea kukua katika utalii, katika uwekezaji na biashara. Kwa sababu hapa umeweza kuona mjumuisho wa uchumi, ambapo shughuli tunapokuwa na amani tunavutia uwekezaji. Tunapovutia uwekezaji tunavutia pia mitaji mikubwa. Inaongeza ajira na fursa.

0: Ni maeneo mengi mmeona, lakini pia mimi nimezunguka na viongozi wanaendelea kuzunguka. Viongozi wetu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapo eh. Kimsingi ni kwamba tuko timamu. Niliwaambia tuko timamu tarehe yoyote, wala sisi hatupangiwi tarehe kama serikali, lakini pia tuko gado na tuko lada kuhakikisha uhalifu wa aina yoyote Tanzania tunautokomeza. Na hili ni jambo litakuwa la kudumu na litaendelea hivi, lakini pia tutakuwa na masharti kwa wale ambao wote wanaoleta uchochezi. Tutachukua hatua mapema kabla hata halijafika kokote, kwa sababu hatuwezi kuendelea namna hii. Haiwezi kuwa hali hii tunaendelea kwa sababu ya wajinga wachache wawili watatu, au kwa kikundi cha watu wapuuzi wachache ambao wanataka kuona kama wako juu ya sheria, wanaodhani kusema utanifanya nini. Hii tunaongozwa kwa mujibu wa sheria. Wanaodhani kusema kwamba fulani sio kukosea, tunaangalia kitu cha msingi ni amani ya taifa letu. Na Mheshimiwa Rais alishasema never again, na kweli ni never again. Tutasimama kwa gharama zozote kuhakikisha wa Tanzania wote wanakuwa na amani na salama.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likikaa juu zile, likipeluzi na nina hii. Ili yani kilikipeleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni Nyambizi.
7: Tumetoka kumsikiliza Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, si ndio bwana? Amezungumza ya kwake kuhusiana na usalama. Lakini alizungumza mambo mengi. Jana Patrobas Katambi na yeye ilikuwa ni miongoni mwa mawaziri ambao hakutulia ofisini wala wapi, na yeye alikuwa miongoni mwa wanaotembea tembea maeneo mengi. Kuangalia hali ya usalama. Amesema hii ni nchi huru, tutailinda kwa wivu mkubwa sana. Hii ni nchi huru, tutailinda kwa wivu mkubwa sana.
8: Ujumbe wangu kwa Watanzania ni lazima tujue Tanzania yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni nchi huru, inajilinda kwa wivu mkubwa na inalindwa kwa wivu mkubwa. Niwahakikishie wananchi, serikali yenu chini ya kiongozi shupavu na mahiri Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, anawa

0: hakikisheni raia wote mtakuwa salama na muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa usalama na kwa amani. Hakuna tatizo lingine lolote. Serikali yenu inawapeni uhakika wa kwamba itaendelea kutoa huduma zote kwa ajili ya Watanzania, huduma za kijamii, huduma za kifedha, za kibiashara na kila aina ya huduma. Tanzania kamwe haitasimama. Na Tanzania kama Mheshimiwa Rais alivyosema, never again, haitatokea shida tena. Na sisi tutasimama kwa sababu ndio tunasimama kwa niaba yake kuweza kuhakikisha nchi hii inabaki kuwa salama na watu wanafanya majukumu yao, kila raia anaendelea kuwa salama na haki yake ya uhai italindwa kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo nawahakikishia serikali yenu iko salama, lakini vivyo hivyo nchi yenu iko salama. Vivyo hivyo serikali itaendelea kuwa karibu na wananchi, na tunaomba wananchi waendelee kuipa ushirikiano kama jinsi ambavyo wamefanya kwa kiwango kikubwa sana kutoa taarifa za kiusalama juu ya kulinda nchi yao. Kwa kweli mafanikio haya makubwa ni ya wananchi wenyewe kwa taarifa njema na nzuri ambazo wamezitoa. Wamefichua wahalifu na tumeweza kuwanyakua ili waweze kufika kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo imani yangu kubwa niliyo nayo kwamba wananchi wanao imani kubwa na serikali yao, wananchi wako tayari kushirikiana na serikali yao, na wananchi wako tayari kuhakikisha wanaona Tanzania yetu ikikua katika maendeleo na kamwe haitakuwa kwenye makundi ya nchi ambazo zimesambaratika na hazina amani.
1: Patrobas Katambi, kwanza nawapongeza wananchi wenyewe kwa sababu wamechagua kuwa na amani, si ndio bwana? Lakini Katambi ameenda mbali zaidi, anasema kwamba nchi haiwezi kuongozwa na maandamano.
0: Wale ambao wanaamini uongozaji wa nchi inaongozwa kwa maandamano. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Nchi inaongozwa pale inapokuwa na uchumi, ndipo hapo tunaweza kupata fursa za ajira. Kwa hiyo amani inazaa uchumi. Uchumi unazaa ajira. Ajira inazaa maslahi ya mtu mmoja mmoja na kuweza kujitegemea katika ngazi ya mtu mmoja mpaka ngazi ya familia. Tukipoteza amani, tumepoteza pia shughuli za maendeleo. Tukipoteza shughuli za maendeleo, tumebomoa uchumi wetu. Tukibomoa uchumi wetu, tutaanza kuruhusu watu waanze wababe kupigana kugombania vile ambavyo tunavyo, na hatimaye mwisho wa siku vurugu hizo, hakuna bingwa, tutaenda kwenye mauaji na vita na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, na hatimaye hata uhuru tulio nao tutaupoteza. Kwa hiyo ni rai yangu kwa Watanzania, tusimame katika msingi huo.
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, kwa sababu wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo halisi na maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Tuko tayari kukupa ama kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Ni mtandao ambao umewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kwa ajili ya kuweka minara zaidi ya 1,800 nchi nzima, ikiwa ni minara 1,000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote Tanzania. Na Yas wanakuambia wao wana 4G na 5G pekee, na wanakupa simu za kila aina. Kuna A, kuna ZTE A36, ZTE A76, Samsung ziko pale, Infinix ziko pale, na aina yote ya simu ambayo unaitaka kutoka Yas wanakupatia, kwa sababu wao ni mtandao wa viwango. Lakini vile vile taasisi ya Okra imewapa tuzo miaka mitatu mfululizo kwamba ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Lakini sio hivyo pekee yake, hata taasisi na mamlaka za nchi zimethibitisha kwamba Yas ni baba lao. Na wewe vile vile unaweza kujiunga na Yas leo ili uweze kufurahia matunda kutoka kwenye mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jione utofauti wazee wa viwango unavyostahili. Hiyo ndo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo.
2: Habari kuu kwenye magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Sawa, upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo ndio ambao unaendelea, na mkononi mwangu naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ikiwa ni Julai 8, siku ya Jumatano, mambo yakiwa yanaendelea sehemu tofauti tofauti. Lakini taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili ni pamoja na ajali zaua wanane, 14 wajeruhiwa. Ajali zaua wanane, 14 wajeruhiwa. Siku ya jana bwana, kuna ajali pia ilitokea pale Tabora, si ndivyo eh? Na wapo ambao wamepoteza maisha. Kwa kweli tuendelee tu kutoa pole sana, lakini pia tuendelee kuwataka madereva kuendelea kuzingatia swala la usalama barabarani. Waendelee kukumbuka kwamba waliowabeba ni watu, waliobeba pia ni roho za watu, lakini pia tuwakumbushe jambo jingine, waendelee kufanya ukaguzi wa vyombo vyao kwa sababu watu wanaendelea kupoteza maisha, lakini wengine wanaendelea kupata ulemavu. Na hili ni tukio ambalo limetokea pale Tabora ambapo watu wanne walifariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa kutokana na ajali ya barabarani ambayo ilihusisha basi la abiria la kampuni la Last Bullet lenye nambari ya za usajili T384 DGF iliyokuwa ikitoka mkoani Tabora kuelekea mkoani Geita, si ndivyo? Ambapo ajali hii ilitokea katika eneo la kata ya Chemchem mkoani Tabora baada ya basi hilo kupoteza mwelekeo na kuanguka mtaroni. Siku ya jana kamanda wa polisi wa jeshi la mkoa wa Tabora Twaha Lule Ngule Lule amesema taarifa hiyo kwamba ni taarifa tu za awali ambazo yeye alipata nafasi ya kuzungumzia baada ya kufika eneo la tukio.
1: Unajua sasa hivi tunasema kwamba madereva waendelee kuchukua tahadhari kwa sababu unapokuwa unasafiri, wanasema kama ni dereva wewe unapokuwa unasafiri mnakuwa madereva wangapi?
3: Watatu.
1: Kwa sababu
3: hili ilikuwa linaanza safari ya zori. Ilikuwa ni asubuhi, lakini siku moja kabla ya jana pale Tabora kuna basi pia lilipoteza mwelekeo likamgonga mtoto mdogo na akafariki.
1: Kwa hiyo taarifa za awali zilionyesha kwamba watu wanne wamefariki dunia.
3: Hizi zilikuwa taarifa za awali.
1: Na kamanda wa jeshi la polisi alipata nafasi ya kuzungumza siku ya jana. Sio bwana?
4: Mpaka sasa hivi maiti ziko 4 kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni watatu na mtoto mdogo mwaka mmoja ni mmoja, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Nilipofika hapa nimeongea na DTO kwa maana huyu ni mkuu wa traffic wa wilaya. Anaambia gari imetoka imekaguliwa na bado kaguzi gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria huko level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mmeona nyenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa kuna mpishano magari zaidi ya kona. Kwa naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini, sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia. Kwa tutamfuatilia, tutamtia katika mikono ya sheria, basi na sheria itachukua mkondo wake.
5: Sababu pale mwanangu, yani nimekuta chuma iko hivi. Watu wako nje.
6: Ndipo kuta tukio hilo mlianza kuchukua hatua gani nyinyi kama wananchi?
5: Mimi tu moja kwa moja direct nilipoona hiyo tukio, nilikuwa kwenye pikipiki nikamwambia nishushe hapo hapo kwanza nikaokoe. Ndio nikadondoka nikaanza kusaidia kubeba watu, kubeba gari katushinda, ndio wakaja kutupa support. Na pia nashukuru jeshi la polisi wamesaidia kwa sababu wameleta hilo beda hilo. Singekuwa hilo, wote walikuwa wanakata moto. Na maana kifupi ni kushukuru tu jeshi la serikali la polisi. Lazima moto wamesaidia watu kutia support sana. Ndio nachoshukuru tu cha kwanza, nashukuru kwanza support ya serikali ya zimamoto. Jeshi la zimamoto wametia support kubwa sana, tena kubwa sana.
7: Niko kwa chini pale barabarani, naona ajali imeanzia kwenye kona pale, iko mwendo sana. Inafika kwa maeneo haya hapa, nikaona gari imeanguka. Ilivyoanguka kwa kweli nilikuwa kwanza kama vile kukimbilia na kukimbia paka hapa. Nilipofika hapa wananchi wakawa wamejaa, wananchi wenyewe ndio wakaanza kuokoa. Watu wengi wametolewa kwenye hii ajali. Watu wengi wametolewa. Wako majeruhi na watu wengine wamepoteza dunia.
3: Kamanda wa polisi amesikika sauti ya kwanza kabisa Twaha Lulenge Lule, lakini pia wamechanganyikiwa tumsamee tu.
7: Kwa majeruhi na watu wengine wamepoteza dunia.
3: Wananchi ndo kama wanasema wamepoteza dunia. Sorry,
1: of course, kwa sababu
3: kuna watu hawajawahi kushuhudia maiti, kuna watu hawajawahi kushuhudia majeruhi, kuna watu hawawezi kuhimili kushuhudia damu. Ukiona mtu anachanganyikiwa, anachanganya maneno, basi ujue ilikuwa ni hatari. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4 ambapo ajali za ua wa 8 lakini 14 wajeruhiwa ni katika ukurasa wa 4, na hii ni ajali ambayo tumezungumza, tumesikia imetokea pale Tabora. Lakini hatimaye maridhiano ya CCM ACT kufikiwa kesho.
1: Eh bwana eh. Baada ya mvutano wa muda mrefu kidogo.
3: Wanasema vuta nikuvute.
1: Ni kuvute. Wamevutana sana. ACT Wazalendo na CCM wamevutana sana. Lakini at the end of the day wameamua kukubaliana na juzi tarehe moja. I mean tarehe moja nakumbuka ilikuwa ni tarehe moja kama sikose. No, ilikuwa ni tarehe ilikuwa ni tarehe ngapi vile?
3: Juma ngapi?
1: Ilikuwa tarehe saba, yani kwa maana ya jana. Saba. Ilitoka barua kutoka kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Akasema anatarajiwa kushuhudia hafla ya uwasilishaji wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa visiwani Zanzibar itakayofanyika tarehe 9 Julai 2026 saa 4 kamili asubuhi katika viwanja vya Ikulu Zanzibar.
3: Sasa ni siku ya kesho
1: sasa ndo atashuhudia uwasilishaji wa tamko hilo la maridhiano. Hafa hiyo pia inalenga kuwasilisha tamko la pamoja la muafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu na wa kisiasa, amani pamoja na ustawi visiwani Zanzibar. Katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Mheshimiwa Omo Othman Mathud Othman watasikiliza uwasilishaji wa tamko la pamoja na kushuhudia utiaji saini wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Hata hivyo, hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wawakilishi wa taasisi za kiraia na waandishi wa habari. Hatujasahaulika na sisi tumo. Lakini hafla hiyo pia itarushwa mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari pamoja na mitandao ya kijamii kwa mujibu wa utaratibu uliokuwa umepangwa. Imetolewa na kaimu mkurugenzi mawasiliano Ikulu, anaitwa Rakei Mohamed.
3: Okay, taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 17, lakini wacha tutamatishe na taarifa tatu za mwisho ambapo Mwigulu akaribisha Wafaransa kuwekeza.
1: Jambo zuri.
3: Taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa 5, lakini ukurasa wa 16, serikali inasema bei ya mafuta ni ndogo kulinganisha na majirani zetu. Na siku ya jana pia tumekupekulia taarifa hii, tumekulinganishia uwiano wa nchi kama Kenya, Uganda pamoja na sisi hapa. Lakini mganga aliyemnajisi mtoto wa mgonjwa. Mganga aliyemnajisi mtoto wa mgonjwa afungwa jela maisha.
1: Maki hapo kuna tofauti kati ya mganga na daktari. Ukisikia mganga unajua si kwa nini. Yaani of course daktari ndio mganga.
3: Kwa hiyo huyu mganga ni unataka kusema ni sangoma. Sangoma pia ni mganga.
1: Sawa, lakini mara nyingi sana ukitaja mganga
3: anakuwa mganga sangoma.
1: Yaani ni daktari ndio huyo mganga.
3: Sasa mganga aliyemnajisi mtoto wa mgonjwa afungwa jela maisha. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo.
1: Sawa, gazeti jingine.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti jingine.
3: Taarifa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na mbinu vyama vya siasa kukabiliana na zuio la mikutano.
1: Mbinu ambazo vyama vya siasa zinatumia kukabiliana na zuio la nini?
3: La mikutano. Sasa pale jijini Dar es Salaam siku 12 tangu serikali simamishe mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, wataalamu wameonya kusubiri zuio hilo liondolewe. Kunaweza kusababisha. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa.
1: Lakini ukiangalia kwa usalama ambao jana umeonekana, tafsiri yake ni kwamba Tanzania ni salama, waruhusu.
3: Subiri sasa taarifa si siku ya jana?
1: Sasa jana.
3: Na leo si haijaisha?
1: Watu jana si wametulia, watu wamechagua amani. Waruhusu tu mikutano iendelee kama kawaida. Wale CCM waliokuwa nenda wapi kule kwenye sikukuu ya wazazi, jumuiya ya wazazi walikuwa na jambo lao waendelee. Chadema waendelee na mikutano yao. Chauma na wenyewe na jambo lao na kina Salum Mwalimu waendelee. ACT Wazalendo wao wako busy na maridhiano nao waendelee. Hivyo tu waruhusu. Mbona jana si uona jana amani?
3: Ndio tusubiri sasa, yani, wanasema tuwe na subra.
1: Sawa.
3: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na fedha za vyama zinavyoangoa vigogo wa upinzani. Fedha za vyama zinavyoangoa vigogo wa upinzani ni katika ukurasa wa 10, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na mtoto alivyokatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma.
1: Mtoto amekatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma.
3: Anyway,
1: tutarejea hapa dakika chache zijazo. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania ambao ni mtandao wa viwango.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ni kuambia kwamba Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni mpya kabisa ya FIFA World Cup 2026 ambayo inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao kila siku kupitia Mix Super App. Ni kuambia kabisa kampeni hii inabeba ujumbe mkubwa kabisa ambao unasema kila muamala ni bao la ushindi. Hawa ndo Mix Tanzania kupitia Mix by Yas. Na ni kuambia kwamba wana tagline inakuambia ikiingia tu
1: goli.
0: Goli. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendo wako,
1: hiyo ni hilo ni bao la ushindi.
0: Ngoja kwanza, ushaanza kuchanganya mambo sawa. Ngoja.
1: Ngoja.
2: Ngoja. Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Huko hapa. Huko hapa ama huko hapa?
1: Nipo hapa sasa.
0: Haya, tunaanza upya. Kila muamala ambao unaufanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako,
1: huo ni ushindi.
0: Unapomnunulia mpendo wako kitu kupitia lipa kwa simu,
1: huo ni ushindi.
0: Unapolipa bili zako,
1: huo ni ushindi.
0: Unapolipa ada,
1: huo ni ushindi.
0: Kila muamala
1: ni bao la ushindi.
0: Sasa ulikuwa wapi?
3: Ugodo bali.
0: Naomba nikwambie, ukisikia tu kale kamlio ka kuthibitisha muamala wa Mix Super App, basi ujue kabisa tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live kabisa kule Mexico, lakini vile vile shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, lakini na zawadi kubwa kama shilingi milioni 50. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense, kila muamala unaofanya kupitia Mix Super App unakuingizia ama unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyinginezo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda, si ndio bwana? Sawa, ehe.
1: Tutamatishe na gazeti la mwisho kabla hatujageuza magazeti yetu na Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo, nasema wabunge wa Toro ngoma nzito. Wabunge wa Toro ngoma nzito. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na TANAPA kiti moto. Kisikia kiti moto.
0: TANAPA kiti moto.
1: Yule...
0: Raia Mwema, we?
1: Raia Mwema, anasema. TANAPA kiti moto.
0: Kuna kiulizo hapo. TANAPA kiti moto? TANAPA kiti moto.
1: Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2. Imeandikwa kwa uzuri zaidi. Na hiyo ndo taarifa ambayo inatamatisha kwenye magazeti yetu asubuhi hii.
4: Nuru FM Radio.
5: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Fedha za kitanzania sipo laki mbili tuko nayo kupitia Noro Pesa. Unaweza pia ukacheza Noro Pesa leo. Tunagawa kwa watu wangapi?
1: Watu 10.
0: Watu 10 kila mmoja anapata shilingi ngapi?
1: 20,000.
0: 20,000. Laki mbili ya kitanzania iko hapa. Kila mmoja anapokea shilingi 20,000. Hakikisha unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Thibitisha shilingi 1000, utapata ujumbe mfupi ambao unaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Tupe habari za kwenye michezo tujue kuna nani.
1: Yaliyosheheni kwenye habari za kimichezo ni pamoja na Simba yavamia Winga Msauzi. Ni yule aliyetajwa Yanga, bosi afichua mchongo ulivyo.
0: Wazee wa kuchimba dawa.
1: Achimbia wapi? Aina gani kule walipofukia wengine? Lakini Adeus Ronaldo, naonekana 41 umri wa Ronaldo ambaye amefunga katika finali 6 mfululizo za kombe la dunia. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 8. Lakini barabara AFCON mambo safi. Taarifa inaandika barabara AFCON mambo safi. Lakini mtifuano talk bado moto. Mtaka subiri ripoti ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri zaidi. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja anasema hii ni ripoti maalum, ujinga chanzo cha kuua ndoto za wanamichezo.
0: Ujinga chanzo cha kuua ndoto za wanamichezo.
1: Pembeni hapa unaonekana mkono ukiwa na mimi na dawa.
0: Wazee wa misumari. Ujinga.
1: Ujinga chanzo cha kuua ndoto za wanamichezo. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na kesho katika kombe la dunia robo finali, Ufaransa anakwenda kukutana uso kwa uso na Morocco, itakuwa ni 5 usiku.
0: Bwana hatari sana. Lakini ukiangalia Ufaransa wako serious sana na hili kombe. Ufaransa wako very
1: serious. Hata Morocco wako serious lakini.
0: Wako very serious.
1: Na, lazima.
0: Na Ufaransa ndo aliyemtoa Morocco wakati wa kombe la dunia leopita.
1: Leopita. Kwa hiyo kesho ni mechi kama ya kisasi.
0: Kesho ni mechi ya kisasi. Taarifa
1: tunasema al-kisasi haki bwana. Kisasi ni haki.
0: Kisasi haki. Sasa nikwambie msikilizaji,
1: sisi tuna K na K.
0: Sasa bwana Ali Samata ametangaza kustaafu kucheza ama kuchezea timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars.
1: Okay.
0: Bwana Ali Samata amesema baada ya kufikiria sana.
1: Nimeona.
0: Nimewaza sana. Kushawishiwa sana. Yani ni malumbano. Yani ni maneno. Najiweka pembeni. Naepusha msongamano. Ola nitulie.
6: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Wala nijalie.
0: Kisa na mkasa nini? Spiri machozi na pata. Sijui ni.
1: Ange mbwe hivyo tungejua sisi.
0: Spiri machozi na futa.
1: Kitasa bari ya subuhi.
4: Tuko vizuri.
1: Tuko poa. Bwana umetukalisha sana. Akasema subirini, subirini. Akasema au tunaweza kuanza na dondoo za kimichezo asubuhi. Akasema hapana, tukusubiri. Karibu sana utujuze kunani.
4: Bwana, tukiacha masuala ya kombe la dunia kabla tuanze taarifa kubwa sana ya usiku wa jana ambayo ilikuwa inamhusu mchezaji wa nahodha wa timu ya taifa Tanzania, Mbwana Ali Samata. Jana kupitia andiko lake la Instagram, Mbwana Samata anaandika kwamba baada ya kutafakari kwa kina, ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kuanzia hii leo, kwa maana ya jana usiku. Anasema ulikuwa wakati mzuri na wakipekee katika maisha yake kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na anajisikia fahari kusema anashukuru kwa nafasi ambayo alicheza AFCON mara tatu. Mtoto zake alitimiza kufika hatua ya 17 kwa mara ya kwanza katika michuano ile ya AFCON. Ameshukuru serikali ya Tanzania, ameshukuru TFF, ameshukuru wadau, ameshukuru mashabiki pia soka wa nchi hii, na pia ameshukuru familia yake, na amejivunia kwa Mtanzania kwa kipindi chote cha miaka 15 ambayo ameitumikia timu ya taifa. Kwa hiyo rasmi bwana Ali Samata Popa amestaafu kuichezea timu ya taifa Tanzania, kwa maana ameona imetosha, ametundika daruga. Kwa hiyo subiri kuona kama uamuzi huu utabaki hivyo hivyo au anaweza kutengua kuelekea AFCON ijayo ya mwaka 2027. Nasi tuseme asante kwa kila kitu alichokifanya bwana Ali Samata katika jezi ya timu ya taifa. Bwana, leo Mbeya City na Prisons wanacheza mchezo wa pili wa playoff. Mchezo wa kwanza alifungwa Prisons bili bila. Leo mchezo marejiano pale pale Sokoine. Kama Prisons atabaki kupoteza, manake atacheza playoff ijayo dhidi ya Polisi Tanzania ambaye alishinda playoff ya kule championship. Mchezo huu ni saa 10 kamili jioni. Jana Argentina kwa mbinde kabisa usiku wakitokea nyuma bao 2-0, wameshinda bao 3-2 dhidi ya timu taifa ya Misri, na Argentina wamefuzu kuelekea hatua ya robo finali. Messi alifunga bao 1 kisha bao 8, anaongoza katika ufungaji bora michezo ya kombe la dunia hivi sasa. Na Colombia mtoka sare dhidi ya Uswisi, lakini wamekwenda hadi kwenye mkwaju penalti kule, na Colombia imepoteza kwa mkwaju penalti dhidi ya Uswisi. Kwa hiyo Uswisi imekafuzu hatua ya robo finali. Rasmi Ufaransa atakipiga dhidi ya Morocco tarehe 9 kesho saa 5 kamili usiku, robo finali ya kwanza. Spain tarehe 10 dhidi ya Ubelgiji, halafu Norway dhidi ya England tarehe 12, na Argentina baada ya kufuzu jana atakipiga dhidi ya Uswisi saa 10 kamili alfajiri siku tarehe 12. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamejiri na hapa katika finali za kombe la dunia, japo gumzo kubwa mbaki kwa mwamuzi wa mchezo wa jana wa Argentina dhidi ya Misri. Watu wengi sana wakimlaumu kwamba alijimea upande mmoja kupendelea timu ya taifa ya Argentina.
1: Okay, tutamatishe na cha asubuhi.
4: Ibana, umeona mwamuzi wa jana Argentina na Misri amelaumiwa sana duniani, hata Tanzania pia. Sasa nauliza swali, mwamuzi angekuwa bongo hapa alifaa kuzisha mechi za Simba au Yanga?
6: Hivi
7: hadi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Rais Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Habari, Utamaduni sana na Michezo kupitia Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA kwa kushirikiana na Balozi wa Tanzania duniani kuimarisha ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo nchini Ufaransa. Maelekezo hayo yametolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakati akifunga maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani Maskidu 2026 yaliyofanyika katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO lililopo jijini Paris nchini Ufaransa.
10: Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha, kupata amani inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Maonesho haya yanadhihirisha wazi kuwa Kiswahili kinaweza kuwa nyenzo muhimu na kibebeo muhimu cha uchumi katika kukuza biashara, kuunganisha masoko na kufungua fursa mpya za ushirikiano katika nchi za Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.
9: Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile ameipongeza Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA kwa ukuaji wa kasi wa sekta ya usafiri wa anga nchini, hususan kwa uwekezaji unaoendelea kufanywa katika miundombinu, teknolojia na huduma za usafiri wa anga. Kihenzile ametoa pongezi hizo katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam 77 na kusema huduma zinazopigwa katika sekta ya usafiri wa anga inachochea ukuaji wa uchumi na kuboresha huduma kwa wananchi.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Shirika la madini la Sudani limesema wachimba madini 15 wamefariki dunia na mmoja kujeruhiwa baada ya mgodi wa dhahabu uliotelekezwa kaskazini mwa nchi hiyo kuporomoka. Katika taarifa yake iliyotolewa, shirika hilo limesema ajali hiyo imetokea katika eneo la Wadi Halfa karibu na mpaka wa Misri, na kuongeza kuwa timu ya uokoaji na shirika hilo na maofisa wa ulinzi wa raia wamefika haraka katika eneo hilo kushughulikia hali hiyo. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, milipuko miwili imeutikisa mji wa Damascus wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria Ahmad al-Sharaa katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati milipuko hiyo ikitokea karibu na hoteli aliyofikia. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
11: 88.9 Nuru FM Mufindi.
8: Nane nane nukta tisa

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
1: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
9: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Kwa Jux akiwa na Mbosso wanakuambia Kipepeo. Unajua Kipepeo anaita mko hapa ni nani? Yawezekana pia unanisikiliza. Mimi sidhani kama mwanaume anaweza kaitwa Kipepeo. I don't think. Mwanaume aitwa Kipepeo.
1: Vipepeo.
0: Eh?
1: Yawe vipepeo.
0: Mwanaume sio Kipepeo. Lakini Kipepeo anaita mko hapa ni binti mzuri, binti mrembo, binti ambaye anavutia. Kuna sehemu moja hapa.
1: Kumbe kipepeo kinavutia, eh? Hata kingine kina rangi ya ajabu kinavutia.
0: Kwanza sifa kipepeo wanapenda maua. Kipepeo wanapenda vitu vizuri.
1: Wanapenda harufu nzuri.
0: Harufu nzuri, marashi. Lakini vile vile kipepeo bwana huwa anapeperuka. Pamoja na kupenda vitu vizuri.
1: Kwa hiyo mnapotupa sifa kuna namna tukipeperuka msiumie.
0: Wewe tazama sifa za kipepeo. Usituulize maswali mengi. Wapenzi la kwa wawezi kupima. Uachana mimi. Jux anakuambia uzito wa penzi lako huwezi kupima. Sio kwa mizani gani, lakini anakuambia kwa uzito wa penzi lako huwezi kupima. Namna

0: kipepeo. Sasa kama kuna kipepeo wako tuambie pia kipepeo wako anaitwa nani.
1: Kuna watu wana maumivu na vipepeo wao.
0: Kama kuna mwanaume anadusikiliza muda huu, tuambie kipepeo wako ni nani. Ni jambo jema asubuhi leo ukampa credit kwa sababu
1: utaje ndio ishi.
0: Kuna watu ambao leo hii walioa wake alafu ama walioa mke alafu mke yule akamtanguliza ile alithi mali, lakini huyo mwanamke leo hii anakuvumilia asubuhi, anakupikia chakula, anakunyoshia nguo, unaamka unaenda kazini, ukirejea chakula amekuandalia na bado anakuita baba. Anakuita baba.
1: Huyo wa baba atupumzishe.
0: Anakuambia karibu baba.
1: Huyo wa baba atupumzishe kidogo.
0: Aya, nimeshaanza kuona roho ya kiburi.
1: Wewe haiwezekani, wako hawezi kuwa baba bwana.
2: Hii ni maajabu.
1: Wako hawezi kuwa baba. Never, never.
0: Ah, kwani wewe?
1: Yaani haiwezekani.
0: Karibu baba.
1: Yupi?
0: Yaani
1: baba nani?
0: Mume wako anaporejea nyumbani.
1: Baba wichi.
0: Ngoja.
1: Baba hu.
0: Ngoja sasa anaporejea nyumbani, karibu baba.
1: Karibu mume wangu.
0: Ngoja nikwambie.
1: Sio karibu baba.
0: Ngoja hata kwenye mimi sasa nikwambie, kwenye maandiko yanasema mwanaume anaitwa bwana. Yaani
1: kama ni bwana aiyesema baba.
0: Eh, unamuita baba, si baba yako tu.
1: Wewe aiyesema bwana.
0: Kwani baba ni nani?
1: Aiyesema baba.
0: Wewe unafikiri baba ni nani?
1: Yule aliyekuzaa.
0: Ko baba ni yule aliyekuzaa tu.
1: Kuna baba mwingine ambaye unaweza ukao unaishi naye akasoma katiba akawa babako.
0: Baba ni majukumu.
1: Tupo na Betika tu. Wakati huu ndio ambao wanatupa shavu la kutosha.
0: Usikomae na Betika. Usikomae na Betika. Betika nini? Unaambia karibu baba na reje baba.
1: Baba yupi? Baba hu. Baba wichi.
0: Kuna
1: baba unaishi naye anasoma katiba.
0: Ngoja kwanza.
1: Baba anakuletea unapata watoto.
0: Ngoja kwanza. Iko hivi.
1: Karibu mume wangu.
0: Ngoja kwanza.
1: Kama ni bwana tuishi kwenye bwana sio baba.
0: Ngoja kwanza. Kuna ushairi mmoja unaimbwa ule karudi.
1: Ni ushairi.
0: Ushairi mmoja unaimbwa ule karudi baba mmoja
1: toka safari ya mbali. Sawa.
0: Lakini pia
1: mwisho ukasema umuite mumeo baba.
0: Sikiliza kwa sababu ukimuita mume wako baba yangu au baba.
1: Baba huu.
0: Ngoja kwanza. Kati ya baba na mume neno ambalo lina sound zaidi ni baba.
1: Yaani mume hawezi kuwa baba. Never. Maisha yako dunia ipinduke kichwa chini miguu juu.
0: Mimi nakwambia hivi, unamuita baba kwa maana ya majukumu, sio kwa maana ya jinsia, sio kwa maana ya.
1: Yaani unamuita baba,
0: yani majukumu yake. Yaani unamuita baba kwa sababu ya majukumu alionayo kwako wewe na kwa familia. Haumuiti baba kwa maana ya kufikiri labda pengine kwa sababu amekuzaa ndo baba. Baba sio aliyekuzaa tu. Huyo ni baba yako.
1: Anapambana
0: kwenye majukumu. Baba ni kichwa cha familia.
1: Huko likotokea.
0: Sikiliza. Hamna sehemu kwenye Biblia pameandikwa
1: Azori.
0: Mume ni kichwa cha familia.
1: Azori. Na ndio maana siku zote kama ukiona umeolewa afu kachukua ubini wa mume wako, unakosea.
0: Ngoja kwanza. Baba ni kichwa cha familia au mume ni kichwa cha familia?
1: Baba ni kichwa cha familia kwetu. Kwani si naye ana mke wake huko alipotoka?
0: Kwa hiyo baba ni nini?
1: Kuwa kichwa haimaanishi ndio kuwa baba. Unanielewa? Nazungumzia nafasi ya mke kumuita mume wake baba. Achana na majukumu yanafanya nini, anafanya kipi?
0: Nampigia shemeji simu kama ameshaikuta baba na wewe.
1: Never, never.
0: Yule ni baba.
1: Yupi?
0: Anaporudi nyumbani karibu.
1: Yupi? Anaanzaje kuwa baba yangu?
0: Au kwa sababu wewe unaongea Kiingereza daddy. Wewe si unasema daddy? Yes, daddy. Daddy.
1: Hello.
0: Unapokea simu unasikia dad. Wewe si unasema dad. Au kwa sababu unaongea Kiingereza unataka kama daddy sio baba.
1: Kama unajoji kana ongea na baba wangu vipi?
0: Sawa, tuko na soka loto. Sawa. kuna vipepeo wamepeperuka.

0: Aya, mama wa Sokaloto, karibu sana.
1: Eh, karibu baba.
0: Unajua nikwambie, naomba nikwambie kitu kimoja. Ukimwambia mwanaume wako
1: Mzee Said karibu
0: sikiliza,
1: baba.
0: Karibu mume wangu. Sikiliza. Ukimwambia karibu mume wangu na ukimwambia karibu baba. Yaani ile baba ina sound kuliko hata mume.
1: Baba, karibu.
0: Kwa maana majukumu.
1: Baba, now I'm pregnant baba.
0: Eh, hey, baba. Si wao mnasema daddy.
1: E bwana sawa, tupo na Betika chaguo la mabingwa na tunakwambia sasa hivi mambo yamerahisishwa na usibashiri kwa wasiwasi. Acha Sokaloto iweze kufanya kazi. Ni rahisi sana na sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu. Sasa sawa, ni wewe kuamua. Na Sokaloto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, iwe mechi 5, iwe mechi 10 ama 15. Na jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Na mimi nakwambia fuatisha maelekezo haya. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel ya Tanzania ama Halotel, nenda kwenye menu na utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Yani anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Na hatua ya pili, nenda kachague Sokaloto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha kaweke dau lako la shilingi 1000 na utamaliza hivyo. Lakini ni rahisi sana pia kuweka fedha kwenye akaunti yako. Utaanza kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money na utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Halotel, ni rahisi sana, anza na menu ya Halopesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, nenda kwenye Mix by Yas na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, utaenda pale, utakuta wameandika lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, utaweka nambari ya malipo ambayo utaweka 54 54 54, na baada ya hapo hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba ambayo utaiweka itakuwa ni 889 na utaingiza kiasi chako. Utakuwa umeshaweka fedha kwenye akaunti yako na utakwenda kucheza. Ni rahisi sana, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli na utachagua Sokaloto, idadi ya mechi utakazozihitaji wewe, kisha utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 na utamaliza kwa kufanya hivyo, kisha utakaa utulie usubiri fedha iweze kuingia.
0: Kaa kwenye mic hapo kwanza nikusomee ujumbe wako hapa. Kaa kwenye mic hapo. Okay. Kasema huyu Saumu ni kama mwanaharakati. Kuna kuna kuna mdau mmoja akasema, "Huyu Saumu ni kama mwanaharakati." Mwanamke hana ukoo. Hana dini.
1: Kwake.
0: Akiolewa anatakiwa afuate mila, desturi na utamaduni wa mwewe. Ndio maana wamama wengi walibadili ukoo na wengine walibadili dini na hata wengine walibadili madhehebu. Ile ya Saumu hapo ndio wanaharakati wamekuharibia wewe Saumu. Na naomba nisome, sema amina mtumishi.
1: Amina mtumishi.
0: Sema amina mtumishi.
1: Amina mtumishi.
0: Na kusomea Waefeso 5 mstari wa 23 mpaka wa 26.
1: Amina sawa. Mtumishi.
0: Sema amina.
1: Amina.
0: Sema amina. Na nikimaliza na kuongoza sala ya toba. Sawa.
1: Sawa.
0: Sasa Waefeso 5:23 inasema, "Kwa maana mume ni kichwa cha mke kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa." Sema amina.
1: Amina.
0: "Ambalo ni mwili wake, naye mwenyewe ni mwokozi wa kanisa."
1: Amina.
0: "Basi kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo na wake pia wanapaswa kuwatii waume zao kwa kila jambo."
1: Amina.
0: Zingatia neno kwa kila
1: jambo. Na zingatia neno kuwatii waume. Zingatia neno, haijasema kuwatii baba.
0: Ngoja wewe, ngoja kwanza, tulia.
1: Nimesema mimi nizingatie.
0: Kauli ni yeye kukuambia, wewe unasema amina.
1: Amina,
0: amina basi. Sijasema utie neno hapo. Wanawake mmeambiwa mna maneno mengi, viungo nyenye viumbe dhaifu. Lakini ninyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa nafsi yake kwa ajili yake ili alitakase. Yaani wanaume wameagizwa yani kuwapenda wake kama ambavyo Kristo alipenda nini?
1: Kanisa.
0: Sema amina.
1: Hiyo siwezi kusema si wanaume. Hiyo ni wanaume, si wanawake.
0: Kwa hiyo hutaki kupendwa?
1: Amina.
0: Afu una roho ya ubishi. Au una pepo la ubishi.
1: Yesu. kuomba asubuhi.
0: Alifanya hivyo kwa kuliosha kwa maji na kwa neno lake. Ili ajipatie kanisa linalong'aa, lisilokuwa na doa wala kunjamano wala kitu kingine chochote kama hicho, liwe takatifu na bila kasoro. Vivyo hivyo waume wawapende wake zao kama miili yao. Yani mimi Azori ninavyojipenda mwilini mwangu, nimpende mke wangu kama mimi ninavyojipenda.
1: Wapi ulipo?
0: Anayejipenda sasa hivi wawapende wake zao kama miili yao. Anayempenda mkewe anajipenda mwenyewe. Hakuna mtu aliyeuchukia mwili wake mwenyewe, bali huulisha na kutunza vizuri kama Kristo alivyotunza kanisa. Unasema amina.
1: Amina, amina, hey, amina, amina.
0: Wewe unaongeza. Naomba nimalizie kwa sababu nenda mpaka 32.
1: Sawa.
0: Sisi tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataungana na mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hili ni fumbo gumu kuelewa. Nami nasema kwa kweli, na nasema nami nasema kuwa ni kielelezo kuhusu Kristo na kanisa.
1: Usifunge. Usifunge.
0: Nisifunge nini?
1: Usifunge hapo, acha nikuonyeshe.
0: Eh?
1: Huku.
0: Huku wapi? Ngoja kwanza ni nani? Unataka kitu gani ambacho wewe unabisha?
1: Usifunge.
0: Umesema amina
1: kwani? Usifungue hapa.
0: Umesema amina?
1: Amina.
0: Okay.
1: Sasa imesema wake wanapaswa kuwatii waume zao, sio baba zao. Sifungue.
0: Iko hivi.
2: Na wake pia wanapaswa
0: kuwatii waume zao kwa kila jambo. Sasa
1: karibu mume wangu. Haijasema niseme karibu baba yangu.
0: Ngoja kwanza.
1: What is baba there?
0: Ngoja kwanza. Shida ni kwamba hunipi nafasi ya kuongea. Iko hivi. Nimesema baba anatamkwa kwa maana ya majukumu. Yaani unamuita baba kwa sababu ya majukumu.
1: Ila mume sio majukumu. Akiwa mume sio majukumu.
0: Sasa mume si nani?
1: Good Dubai.
0: Umepata watetezi. Taraji.

mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Wimbo mwandamu.
4: Ndio uanze kulia. Ndio ulie. Njoo nirekebishie jambo fulani hivi hapa hivi kwa ndugu yangu hapa Samuel Shenai. Nirekebishie jambo hapa kwenye nani? Naona kuna vitu kama havisomi. Bado Saumu. Karibu sana msikilizaji, dakika ni 33 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo. Na naomba nikwambie kabisa kwamba humu ndani niko na ndugu zangu Yas Tanzania, niko na meneja wa Yas Kanda ya Iringa, Samuel Shenai. Lakini pia niko na ndugu yangu David Kavindi ambaye ni afisa kutoka kitengo cha huduma kwa wateja. Muona bwana
5: mzee wa Kinyanywangwe,
4: mzee wa Kinyanambo na Kinywanganga, huyu ndo aliyefanya mabadiliko kidogo ya zile AKA. Sasa nikwambie msikilizaji kwamba niko na ndugu zangu Yas Tanzania, na tumekujuza kuhusiana na Yas Tanzania. Tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas ambao umejitanabaisha, umewekezwa ndani ya muda mrefu. Zaidi ya trilioni moja zimewekezwa hapo, minara zaidi ya 4,800, lakini vile vile ni 4G na 5G, lakini vile vile ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka za nchi, lakini na taasisi binafsi kama Okra zimeweza kutoa tuzo back to back miaka mitatu mfululizo kwa maana ya mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Na kama hauna Yas tunasema pole sana, lakini tukasema pia hata asubuhi, hata kama ulikuwa umeachika ex wako akianza kutumia mtandao wa Yas, mnaweza mkarudi kwenye mahusiano kama kawaida. Na ile kauli ya kusema ex ni andazi, nakwambia kama natumia Yas hawezi kuwa andazi, niamini mimi.
5: Umesahau kusema kwamba tuna minara 1000 zaidi ya washindani
4: wetu. Yes, kuliko mitandao mingine yote nchini Tanzania.
5: Washindani wetu.
4: Washindani wenu. Na juzi mmezindua mnara mwingine pale Mkimbizi. Kwa hiyo ule utakuwa 1801 au inakuwa.
5: Au hiyo minara inaendelea, ndio maana tumesahau zaidi ya 1800.
4: Ni mingi zaidi. Karibu sana Samuel Shenai.
5: Asante. Lakini pia mada yenu ilinigusa sana ya baba.
4: Mada ya baba. Watu wanasema ni marufuku mtu kumuita baba kati yeye ni mume.
5: Sasa mimi nataka nimwambie tu Saumu kwamba baba muktadha wa baba umegawanyika karibia sehemu 4 au 5. Kwanza kuna kibiolojia ambayo ndio yeye amekomaa nayo, ya kwa maana umezaa watoto akakuita yeye baba. Lakini kuna mambo ya kijamii. Kijamii maana yake sasa hapo na kimalezi. Hapo tunazungumzia namna gani mtu anaweza kumlea na yeye akakurifa kama baba. Lakini pia kuna kiroho ambapo sasa tunazungumzia sasa katika yale mazingira kwamba Mungu kama ndio baba yetu. Lakini kuna mambo yale kiukoo. Kwa hiyo sasa inategemeana na yeye ameichukulia vipi.
4: Kwa sababu ukiangalia
5: muktadha vipi?
4: Ukiangalia hata waumini wengi wachungaji wao wanaoita baba. Unasikia baba mchungaji. Baba nini? Wewe yani
5: baba mchungaji.
4: Unakuja kwa nini sasa? Utasikia babangu wa kiroho. Kama ulivyozungumza hapo Shenai. Sasa kuna mtu mmoja aliniuliza siku moja swali, akasema hivi ni Shenai au ni Chanai?
5: Chanai.
4: CH. Aha, Chanai.
5: Kwa sababu nataka nimwambie, ile zaidi ya uzazi ni kwa maana kwamba inahusisha mwanaume yote anaitwa malezi, ulinzi na mahitaji muhimu pamoja

0: na heshima. Kwa kama wewe unapata matumizi matumizi kutoka muhimu, mahitaji muhimu kutoka kwa mwanaume yoyote yule, maana yake ni baba yako. Kama unapata ulinzi kutoka kwa mwanaume yoyote yule, yule ni baba yako. Kama unapata malezi kutoka kwa mwanaume yoyote yule, yule ni baba yako. Namba tufunge
1: mjadala.
2: Una nafasi ya kusema chochote. Una nafasi ya kusema. Una nafasi ya kusema chochote. Chukua mic hiyo hapo. Wewe sasa nimekubania mic hiyo hapo.
3: Na umenibania kweli. Tunamzungumzia nani kwenye nafasi ipi? Na anaendeshwa na nini?
0: Ndio maana nikasema itakuwa mmetofautiana kwenye kuwaza, kwa maana ilichokuwa nazungumzia wewe kama mke, as far as kwamba unapata malezi kutoka kwa huyu mwanaume, as far as kwamba unapata mahitaji muhimu kutoka kwa huyo mwanaume, as far as kwamba unapata ulinzi kutoka kwa huyo mwanaume, huyo ni baba yako. Achana na yale,
3: achana na yale, inapunguza nafasi yake kuwa baba.
2: Yani sio kwamba inapunguza, sio inapunguza. Hapa tunazungumzia vionjo.
4: Unajua ni kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa tunasikilizwa na mtumishi wa Mungu Pastor Masala. Pastor Masala bwana ametoa pia ujumbe, amenitumia ujumbe, amesema Azori, ukitaka kujua nafasi. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu, anasema ukitaka kujua nafasi ya mume na mume badala ya baba, soma Hesabu 33 mpaka 8. Tutasoma baadaye Hesabu 33 mpaka 8 kuweza kujua hiyo kitu. Na mambo kama hayo. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Samuel Chanai, karibu sana.
0: Naam, asante sana.
2: Kwanza tumeshuhudia vile ambavyo Yasi mmeendelea kujitanabaisha kuwa mtandao wa viwango nchini Tanzania kwa kuendelea kuzindua minara zaidi, lakini kamis, zawadi ambazo mnazitoa sasa hivi, zawadi zile za kutoka Hisense kwa maana ya TV inchi 55, friji pamoja na speaker, kwa wiki sasa zinatoka mara tatu, ama zinatoka washindi watatu, si ndio, kwa wiki, lakini milioni moja kila siku na milioni 50 tunapoelekea mwishoni mwa kombe la dunia.
0: Lakini pia tayari tumeshapeleka washindi kadhaa kule Mexico.
2: Naam.
0: Tayari kuna washindi kadhaa wameshaenda kushuhudia mechi kadhaa kule Mexico. Kuhusu swala tena la stories. Maana wengine wanasema bwana labda hawajaenda, lakini tayari tushapeleka washindi wetu kadhaa kwenda kucheki game kadhaa kule Mexico.
2: Sawa. Jambo gani jipya kabisa ambalo ndugu zetu Yasim kuna halo ambalo pia mnatamani kumjuza msikilizaji, licha kwamba mmefanya punguzo moja la hatari?
0: ndio hiyo nataka nije nayo, nikasema kwamba sasa mara nyingi tunasema bwana, kila tukija home tuna jambo jipya, inabidi tutafute terminology nyingine, tutafute msamiati mwingine wa jambo jipya, maana kila wiki, kila mwezi hatuchelei kusema kwamba tuna jambo jipya.
2: Sahihi kabisa.
0: Na this time tumekuja, nimetumia hapo this time kwa sababu nawe ulianza toka mwanzo na Kiingereza kule.
2: Si vibaya kwa sababu lugha ambazo zinaruhusiwa kwenye utangazaji ni mbili, Kiswahili au Kiingereza. Ndugu yangu nimembania kile. Unasemaje ndugu yangu wa Kinyanambo?
4: Kwamba sisi Kihehe haturuhusiwi kusema
2: redioni kilugha, mara nyingi sana wanazuia, lakini panapo inapobidi kwa ajili ya kuwaelimisha watu, kwa maana ya kutoa elimu, unaweza ukasema. Naam.
0: Sasa tulikuwa na kifaa cha internet ambacho kati ya vile vingi ambavyo tulikuwa tunaenda kuvitoa, MiFi ile ndogo tunaita pocket MiFi, tumekuwa tukiziuza sana, lakini baadaye tukaja na CPE ndogo HBB ambao wengi wanatem kama wanasema kama wifi. Wenyewe wanasema wifi, lakini wifi ni namna tu ya kuaccess internet. Tukaa nayo ndogo, lakini pia nayo ikauzika na stock imepungua kidogo, lakini pia tukawa na zile kubwa kabisa za ambazo cash tulikuwa tunauza shilingi 200,500.
2: Okay.
0: Sasa sasa safari zile za 200,500 tukasema kwamba watu wengi kwanza na 200,500 wanaona kama hela kubwa sana. Kwa hiyo tukasema sasa tuweke katika mazingira ambayo kila mmoja anaweza kaipata ile hela 200,500. Kwa hiyo tumekuja na ile 200,500 katika mazingira ya mkopo, ambapo kila mmoja sasa hivi anaweza akaifikia ile wifi ambayo wenyewe wanasema wifi, ila sisi tunaita kama CPE au HBB. Kwa maana kwamba akija na kianzio cha shilingi 80,000, Devi atakuja kuizungumzia vizuri zaidi. Akija kwanza tumeigawa kwamba mtu anaweza akailipa kwa miezi 6 au akalipa kwa mwaka mmoja. Na atakayelipa miezi 6 anakuja na kianzio cha shilingi 100,000. anakuja na kiongozo cha shilingi 100,000 na vitu vinavyotakiwa ni kama vile ambavyo mtu wa simu anaweza kakopa. Kwa hiyo anakuja na shilingi 100,000 na kila mwezi atakuwa analipia shilingi 100,000. Lakini kwa nini pia atakuwa analipia 100,000? Kwa sababu hii device, hii kifaa tutakuwa tunampa speed unlimited ya kila mwezi.
2: Okay.
0: Kwa muda wa miezi 6 tunampa unlimited. Na yule atakayechagua kulipa ndani ya miezi 12, yeye ataanza na kianzio cha shilingi 80,000 na kila mwezi atakuwa analipa shilingi 80,000 na atapata kifurushi cha unlimited mwaka mzima. Yaani kile kipindi chote ambacho yeye atakuwa kwenye kulipa deni lake la mkopo, maana yake ataendelea kupata pia kifurushi cha unlimited.
2: Okay. Kwa maana kwa wale wote ambao pia wanapenda kutumia vifaa vya internet, si ndio bwana?
0: Ndio.
2: Sawa, ukiacha hivyo pia, kitu gani kingine ambacho pia kwa kipindi hiki wakati wa ofa hii ya 77 tunasema wakati wa 77 sasa hivi najua Yasim na mambo mazuri wakati wa ofa hizi za 77.
4: Sisi kama Yasim tunasema bosi kacheka. bosi bwana baada ya kukaa muda mrefu akaamua kucheka sasa. Ukiacha kama ambavyo nilisema kipindi kilichopita, tuna ofa yetu inaendelea. Ofa yetu ya ZTE A76 5G kwa shilingi 45,000 tu utajipatia simu hii janja ambayo ina kasi ya 5G, au experience tunavyosema mtandao wa viwango. Lakini kwa siku pia utarejesha shilingi 1,500.
2: Okay.
4: Lakini bado A36 inapatikana kwa kianzio cha shilingi 30,000 na kila siku utarejesha shilingi 1,000. Lakini kwa nini nimesema bosi kacheka? Nimesema bosi kacheka kwa sababu tumeamua kuongeza simu nyingine katika hizi ambazo tunawapa kwa mkopo, hizi tunazotoa. Ushindwe wewe sasa. Sasa hizi tumekuja na simu mpya, brand new, mpya nzuri kabisa, nzuri na kuhakikishia. ZTE A35E.
2: Hiyo ndo naisikia leo sasa.
4: Na ndio maana nimekuambia bosi kaamua kucheka. Kipindi hiki cha 77 ni bandika bandua. Unapata simu yako ZTE A35E kwa kianzio cha shilingi 25,000. Mwingine alikuwa anasema 30,000 nyingi bwana kavindi napata.
2: Kwa hiyo sasa
4: saa hizi unapata wigo mpana. Kwa shilingi 25,000 unapata ZTE A35E. Na kila siku utarejesha shilingi 1,000.
2: Buku tu. Kwa muda wa mwaka mmoja. Na ukitaka keshi
4: bwana tunakupa 240,000.
2: Full stop. Kwa hiyo kuna ZTE A35E mpya kabisa hiyo.
4: Mpya kabisa.
2: Ina makaratasi yake brand new
4: baba. Una unbox wanasema vijana wa siku hizi. Yaani unafungua box lako mwenyewe.
2: Wasi wa kuvunja rekodi. Hawa ndio ya Tanzania, si ndio bwana? Vigezo vyake au ndo vile tu,
4: uwe na namba yako ya Yasi ambayo umeisajili mwenyewe kwa nida yako. Uwe na pesa ya kianzio, iwe 25,000, iwe 30,000 au 45,000. Au ushachanganyikiwa ndugu yangu?
2: Hapana, siwezi.
4: Jamani wasikilizaji, msichanganyikiwe. Tunaanza kwa simu shilingi 25,000 ZTE A35E ambayo kila siku utarejesha shilingi 1,000. Na ukitaka kwa cash utaipata kwa shilingi 200,040. Lakini pia kwa shilingi 30,000 unajipatia ZTE A36. Ambayo na yenyewe utarejesha shilingi 1,000. Na ukitaka kwa keshi kaka ni bei rahisi sana, 200,030. Lakini pia kwa shilingi 45,000 utapata ZTE A76 5G. Na yenyewe ambayo utarejesha kila siku 1,500 ndani ya mwaka mmoja. Lakini pia ukitaka kwa pesa taslim utaipata kwa shilingi 300,050. Naam.
2: Sawa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Yes, wao wamekuletea simu hizo, kwa hiyo wewe ndio utakuwa na nafasi ya kuweza kuamua kwamba unataka simu ipi. ZTE A35E
4: kwa shilingi 25,000.
2: Yeah, au ZTE A36 au ZTE A76.
4: 5G usisahau.
2: 5G tutarejea.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika, na nikwambie kitu kimoja kwamba kupitia Betika una uwezo pia wa kuweza, nenda kwenye menu ya mtandao wote unaotumia kama ni Mix by Yas. Ukishafika pale unabonyeza ile menu ya Mix by Yas, sawa, na nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Baada ya hapo sasa utakutana na kitu kinaitwa lipia bili, sawa. Kwenye lipia bili pale ukibonyeza utakwambia ingiza namba ya malipo. Namba ya malipo utajaza pale 545454, sawa sawa. Baada ya hapo watakusema ingiza kumbukumbu namba ya malipo. Kumbukumbu namba ya malipo utajaza 889. Baada ya hapo utaingiza kiasi ambacho unakitaka. Na ukishafanya hivyo unakuwa umeingiza fedha kupitia akaunti ya Betika. Baada ya hapo sasa unabidi ama inabidi ukacheze sasa kwenye soka loto. Kwenye soka loto utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo utachagua namba moja pale pameandikwa soka loto. Baada ya hapo utachagua mechi ambazo unazitaka wewe. Ukishachagua mechi ambazo unazitaka wewe, utajiunga moja kwa moja, utachagua unataka mechi 1 2 3 4 5 unaweka dau lako shilingi 1000, unamaliza kwa kufanya malipo. Na ukishacheza kwenye soka loto pia unakuwa sasa umecheza kupitia Mix by Yas ama Mix Super App, moja kwa moja unakuna subiri ushindi wako. Kwa hiyo cheza kupitia Betika kupitia menu hiyo ya mtandao ambao nimekupa asubuhi ya leo, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Tuendelee ndugu yangu, David Kavindi, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na ZTE A35E ambayo ni brand new kabisa, simu ya mkopo ambayo unaichukua kwa shilingi 25,000 ya kitanzania, lakini vile vile unalipa 1,000 kwa siku kwa muda wa mwaka mzima. Lakini vile vile ukitaka cash ni 240,000, sio umesema?
1: Sahihi kabisa.
0: Sahihi kabisa. Kwa hiyo ni yani ni wewe tu kuamua kuchagua. Sasa kwa sababu tupo kwenye msimu wa kombe la dunia, bado washindi wanapatikana kupitia ile tunasema Mix na Hisense 2026 ama World Cup 2026.
1: Kabla sijasema kombe la dunia, nataka niwasisitizie watumiaji wa Yas Tanzania.
0: Okay.
1: Bwana, kama ambavyo amesema meneja wangu, kaka, vifaa vya internet vinapatikana. Ile pocket wifi ambayo wateja wetu wengi walikuwa wanaiulizia sasa imefika. Usikae ukawa unasubiri ikakupita tena. Mzigo upo, kaka, hakikisha unafika touch point ambazo tunapatikana, na kwa shilingi 70,000 utajipatia kifaa chako cha internet cha kutembea nacho. Na uzuri wa mnyimi mwenzako, kwa sababu unaweza kuunganisha mpaka watu 10 kwenye hicho kifaa kimoja kwa shilingi 70,000 tu. Na ukinunua tu sisi tunakupa ofa kwanza. Hatukuachi bure. Tunakupa GB 20 za kuanzia. Ujipime zinakutosha au unaenda juu zaidi. Lakini pia kuna wale watumiaji wakubwa walikuwa wanasema, mimi napataje? Na natamani nipate kifaa kikubwa cha internet cha 5G. Tuna router zetu kubwa ambazo amesema meneja wangu. Sasa baada ya mambo mengi, baada ya kukaa na kudiscuss vingi, ndio nilisema boss kacheka, kaamua kucheka mzimu huu. Tunaamua kukupa pia kwa mkopo. Tunakupa kwa mkopo bwana wewe. Kifaa kile kinaweza kukusanya paka watu 64 kwa mara moja cha 5G hicho, ambapo kwa miezi 6 unaanza na shilingi 100,000. Na kila unapolipa 100,000 yako tunakupa unlimited. Lakini kuna mwingine anasema 100,000 kubwa bwana, shilingi 80,000 yako pia itakuwezesha kupata kifaa hicho na utaenda kukilipia mwaka mzima. Kwa hiyo kila unapolipa 80,000 yako unakuwa unapata unlimited yako mwaka mzima. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo tunatamani kila Mtanzania aweze kunufaika na internet ambayo kila siku tunasema ni kasi zaidi, kama ambavyo Okra walisema, sisi ni mabingwa mara tatu mtawalia.
0: Okay.
1: Tunatafuta mkono sasa.
0: Ni uhalisia kwamba Yas mmebadilisha mambo ya kidigitali nchini Tanzania. Lakini pia Yas mmebadilisha ule msemo kwamba watu wanaamini kwamba mtu akiwa na simu labda akiwa na kisosadu na nini na nini na nini. Lakini ukiangalia mimi kwa tathmini chache ambayo nimeitazama na nile ambayo nimeiona, watu wengi wanamiliki simu ambazo Yas mnaweza kufanya nini ambazo mnazitoa. Na hii ni vile ambavyo nyinyi mmejitanabaisha kutokana na zile huduma bora ambazo mnazitoa. Sasa nataka nikuulize kitu kimoja ndugu yangu David Kavindi. Na hili ni swali ambalo kila siku naulizwa. Na hili swali ni leo hii nataka iwe mwisho kuchanae.
1: Naam.
0: Kuna swali hili nataka nisiulizwe tena. Watu wanasema, mnasema kwamba simu hizi zinapatikana, kwa mfano ZTE A35E hiyo mpya kabisa brand new ambayo inauzwa inaanzia 25,000 mkopo wake. Lakini kuna ZTE A36 na ile ZTE 76.
2: 5G.
0: Sasa watu wanasema ukienda maeneo mengine wanasema hizi zinapatikana Iringa mjini peke yake. Naomba nijue hii kwenye maduka yote ya Yas, Migori, Rambuyuni, Idodi, Iringa mjini, Kiesa, Irula, Stima Finger, Kinyanambo na Ifunda, maeneo yote ambako pia maduka yasi. Hizi simu zinapatikana? Na kama hazitopatikana sisi tukufanye nini, Samuel Chanai na pamoja na David Kavindi?
3: Wazimie. Mimi ni muhakikishie kwamba hizo simu zinapatikana maeneo yote. Hayo ambayo tumeyataja, lakini pia afike dukani. Kwa kwenye hayo maduka, kwa maana pale Migoli tuna duka, ukienda Rwambuni tuna duka, Ilula tuna duka, Kiesa hapo sokoni tuna duka, ukienda Ipogolo tuna duka, ukienda Ifunda tuna duka, ukienda Pawaga tuna duka, Usolanga, ukienda Tungamalenga tuna duka, ukienda Ifunda tuna duka, ukienda Kilolo wilayani tuna duka pale Luganga. Kwa afike kwenye hayo maduka, kwenye hayo maeneo ya maduka. Asije akakutana na freelancer ndo akaulizia kwamba freelancer amekutana naye Migoli, akamuulizia kwamba anahitaji simu. Obviously yule freelancer au wale watu wa huduma wetu wanaotembea, atamwambia inabidi aje Iringa mjini. Lakini yeye akifika Migoli pale aulizie duka la Yas, akionyeshwa duka la Yas pale atapata hiyo hiyo huduma. Na ni huduma zote ambazo angeweza kuzipata mjini wanaweza kuzipata katika hayo maeneo.
0: Sawa, huyo
3: kwa ni pamoja na hizo simu.
0: Mm-hmm. Kuna swali hapa mmoja anasema, Azori mwambie Kavindi, hiyo simu ya ZTE A35E na ZTE A76 5G, Mafinga hazipo, tunaambiwa zinapatikana Iringa tu. Je, sisi Mafinga tunafaidika nini kwa matangazo hayo ambayo mko nayo? Mafinga hazipo,
3: David wamekuwa approach hiyo. Okay.
1: Sawa.
0: Mafinga hazipo
1: Unajua sio kwamba hazipo, lakini zimechelewa kufika. Kwa hiyo ni muhakikishie paka leo siku inaisha, sehemu zote hizi ambazo tumezitaja, hizi simu zitakuwepo.
0: Okay.
1: Kwa sababu tunachofanya tunazipokea sisi, na sisi tunahakikisha kila sehemu ambapo tuna touch point, tuna sehemu yetu ya kutolea huduma zinapatikana. Kwa hiyo ni mtole shaka paka leo siku inapoisha, simu zitakuwa zinapatikana vizuri
0: Mafinga pale
1: popote ambapo tumesema pale.
0: Kwa hiyo kwenye maduka yote hayo, kwa mfano, yes. Kuna mtu mmoja anasema Ilula sehemu gani?
3: Ilula Mtua.
0: Ilula Mtua. Yeah. Mimi nakumbuka unapoanza
3: kwenye stand kabisa pale.
0: Na mwenyewe nakumbuka juzi hapa nilikuwa pale, niliona pale
3: liko.
0: Umeona? Sawa. Kwa hiyo ni kazi ni kwako wewe msikilizaji kuweza kufanya hivyo. Lakini nikukumbushe pia usiache kucheza soka loto, sawa, kupitia mtandao ulionao wa simu. Kwa sababu soka loto wako hapa na Betika wanakuambia weka akaunti yako kuanzia shilingi 1000 na kuendelea ili uweze kucheza soka loto. Nikwambie kabisa ubashiri wa wasiwasi achana nao soka loto, ama tunasema acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujiingizia ama kujipatia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka 15. Jinsi ya kucheza, bonyeza nyota 149 nyota 16 really, chagua namba 1 soka loto, chagua na idadi ya mechi utakayo, weka dau lako shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela, au ndo soka loto. Kuweka account kwenye Betika, ingia kwenye menyu ya mtandao wote ule, then nenda kwenye lipia bili, ingiza namba malipo 545454, yani 545454, weka kumbukumbu namba 889, Betika chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Unaambia nini watumiaji wa mtandao wa Yas Chanai? Au nianze na David Kavindi afu nimalize na wewe?
3: Kabla kwenda hapo, nilikuwa na jambo kwa haraka haraka kidogo kuhusiana namna gani tunazitumia lipa namba. Lipa kwa simu tunaziita. Kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba namna ambavyo tunavyoweza kuzitumia kidogo inakuwa ni changamoto. Kiasi kwamba inapelekea kuna baadhi ya watu wanakuja kulalamika kwamba wamewekewa makato. Na sisi tunachoangalia ni tabia ya mteja, kwa maana sisi tunasema customer behavior, kwamba unaitumiaje. Sisi tumeleta lipa kwa simu mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara ziweze kuwasaidia kwenye kufanya miamala tofauti tofauti pale ambapo mteja wake amefika kwenye sehemu ya biashara na anahitaji huduma lakini hana cash. Na kama sasa hivi tunavyojua watu wengi hawatembei na cash. Kwa hiyo inabidi mteja aweze kulipia bidhaa kwenye sehemu ambayo mtu anatoa huduma. Lakini sasa kuna watu wanatumia vibaya, kwa maana ya kutumiana fedha. Yaani mimi nikihitaji kukutumia fedha bwana Kavindi, basi nabidi Kavindi awe na lipa namba.
0: Okay.
3: Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo imeenda sasa tofauti na vile ambavyo sisi ilikuwa ni lengo letu. Kwa hiyo sisi zile tumetengeneza mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara, na wale wafanyabiashara wazitumie kwa ajili ya kupokea miamala pale ambapo wateja wao wananunua bidhaa kwenye hayo maeneo yao. Hiyo namba 1. Lakini pia namba 2, mawakala. mawakala wa Mixx by Yas wamekuwa wakiwatoza watu especially wafanyabiashara wanapoenda cash out, wanapoenda kutoa fedha zao kwa mawakala. Kwa maana kwa sababu mawakala wengi wameshajua kabisa kwamba wafanyabiashara hawakatwi chochote pale ambapo anapoenda kutoa kwa wakala. Kwa wakala naye anajiongeza pale, anasema kwa sababu huyu akatwi basi na mimi sipati faida. Kwa hiyo bwana, kile unapotoa kiasi kadhaa, lipia kiasi hiki hapa. Kwa kama mtu anatoa 100,000 atabana lipia 1,000. Mtu rosti anatoa 200,000 lipia 1,500. Mtu anatoa 1,000,000 lipia shilingi 2,000. Kitu ambacho sio sawa sawa. Na kuna mawakala pia wengine wanatumia lipa namba kama sehemu ya cash out cash in. Kwa maana kufanya miamala ya kutoa. Yaani wakala analipa namba ameiweka pale kwa ajili tu ya kuweza kuwahudumia wateja kwa ajili ya kwenda kutoa fedha. Kwa hiyo niseme lipa namba sisi tumetengeneza kwa ajili ya wafanyabiashara, sio mtu binafsi wala sio wakala. Wakala anabidi atumie tili ya Mixx by Yas kumhudumia mteja anahitaji kutoa fedha. Na mtu dukani inabidi aitumie lipa namba yake kwa ajili ya kupokea miamala ya kuweza kununua, mtu anaponunua bidhaa kutoka kwenye duka lake.
0: Okay. Yeah. Sawa, Kavindi, kwa sekunde chache muda umeshakata.
1: Dunia bado iko speed sana. Nizidi kuwa sisitiza watumiaji wa Mixx kuwa waangalifu, usimpatie mtu namba yako ya siri. Lakini pia tunasema smartphone ziko nyingi, usibonyeze viunganishi ambavyo uvifahamu. Hii inapelekea watu wengi wanaingia kwenye wimbi la kutapelika. Lakini pia tunasisitiza ili wewe uwe salama inabidi umlinde pia na mwenzako. Unapopata jumbe au unapopigiwa simu na namba ambayo ni tofauti na 100, usipe ushirikiano. Na ile namba iripoti sehemu husika kwenye kodi ya TCRA 15040.
0: Mimi ni washukuru sana ndugu zangu Shanaai kwa kutoa ufanuzi juu ya lipa namba, lakini kushukuru sana pia ndugu yangu David Kavindi kwa kile ambacho umezungumza kuhusiana na kuepuka utapeli, lakini vile vile brand new sim nyingine ambayo pia mnatoa kwa 2025, na amesema leo maeneo yote itakuwa sawa.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Hiki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: sahili la mwisho. Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nafasi ya kuweza kujiachia humu ndani, na wao ndo wanatupa nguvu ya kuweza kumalizia hili lisala mwisho kabisa. Na Vodacom wanakuambia wewe unaweza ukatazama kombe la dunia, sawa,
2: popote pale ulipo, uwe kwenye mishe
1: kupanga ni
2: kuchagua, lakini uwe nyumbani ni kwambie ni rahisi sana na ndio maana tunakwambia kama hautumii mtandao super wa Vodacom basi unayakosa mengi. Tazama kama unatumia pia mtandao wa Vodacom, hakikisha kwenye simu yako unamiliki application ya VTV. Kama hauna mpaka hivi sasa, nenda kwenye Play Store ama App Store, alafu nenda ka search VTV OTT, na kisha baada ya kuwa nayo utakwenda kujiunga na bando maalum. Ni rahisi sana, utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu utakwenda kufungua VTV yako, na hapa utakwenda kushuhudia mechi kali kabisa kupitia kombe la dunia mwaka 2026. Na kubwa zaidi, ukiwa na bando la buku tu ni rahisi sana, unaweza ukatazama mechi ya dakika 90 na ziada. Yani unaweza pia ukatazama na filamu kibao. Na kwambie usibaki nyuma, ni rahisi kujiunga na bando hili. Nenda kabonyeze nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sasa nataka ni kuambie kitu kimoja, wewe ambaye unanisikiliza muda huu, sawa? Kwa sababu kuna hii ni habari njema. Hii ni habari njema. Yawezekana muda huu unatusikiliza, lakini acha nikupe habari njema kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Ni kwamba pasina shaka tuna imani unamfahamu Dr. Emmanuel. Na tukuambie kwamba Dr. Emmanuel sasa amerudi tayari Iringa kwa ajili ya kuendelea na huduma ya matibabu na vipimo kwa watu wa mkazi ama kwa watu wa mkoa wa Iringa na maeneo mengine yote ambako pia tunasikika. Sasa ni kuambie kwamba baada ya kuzunguka mikoa mbalimbali, sasa amerudi tena Iringa na amekuwa moto kuliko awali. Na kumbuka amekuwa kizunguka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kufanya matibabu. Sasa Dr. Emmanuel yupo na anakupa dawa za aina tatu kama sio nne. Dawa ya kwanza inaitwa Super 7. Hii Super 7 au unaweza kuita S7, kwa maana ya kwamba hii ni dawa, hii dawa ni nzuri sana, inatibu zaidi ya magonjwa 20. Kitendo cha kuanza tu kutumia unaanza kuona matokeo yake. Hii dawa inaitwa Super 7 ambayo Dr. Emmanuel yuko nayo. Lakini vile vile Dr. Emmanuel ana dawa nyingine ya pili inaitwa Thymo Q au Thymo Q. Hii ni dawa ambayo mpaka mtoto mdogo kabisa anatumia. Ni aina ya soft gel ambayo haijawahi tokea. Inatibu magonjwa zaidi ya 50, sawa sawa, na inarudisha mwili katika hali yake ya kawaida kama mwanzo, na inakata maumivu yote ambayo pia uko nayo. Lakini pia nikukumbushe kitu kingine kwamba lakini pia dawa nyingine ambayo pia Dr. Emmanuel yuko nayo inaitwa Miracel Plus. Sasa hii Miracel Plus ya na mchanganyiko wake iko pale, haijawahi tokea tukawa na dawa za kisasa hivi. Hivi ndivyo ambavyo hii dawa ndio ile mliokuwa mnaisubiria kwa muda mrefu. Na hii ni dawa ambayo hata mimi Azori nilipoenda pale nilienda kupata hii Miracel Plus. Ni moja kati ya dawa bora kabisa kwa muda sasa umefika. Unaweza kufika pale, magonjwa yote inatibu, inarudisha pia seli zako zote za mwili na kutoa seli zilizokufa ili zisiendelee kuzaliana ovyo na kusababisha kansa ya mwili na magonjwa mengine mengi. Na nikwambie kabisa Dr. Emmanuel pia ana vipimo maalum vya kujipima mwenyewe ukiwa nyumbani. Narudia tena, ana vipimo vya kujipima mwenyewe ukiwa nyumbani. Mfano, dada zangu, kama upo siku ya hatari ama haupo siku ya hatari, kipimo hicho kipo. Kimoja ni 5,000 tu. Fika sasa pale uweze kuchukua kipimo chako uweze kupata kujua afya yako inaendeleaje. Lakini pia Dr. Emmanuel anakupima na kujihakikishia unachoumwa directly, na atakushauri kuhusiana na mfumo wa vyakula. Lakini pia anapatikana pale pale, ukienda pale Mlandege, soko kuu pale Mlandege, gorofani chumba namba 6, wewe uliza tu Dr. Emmanuel, utakutana naye pale gorofani pale namba 6, au utampigia kwa namba za simu 0 5. Nakutajia namba za simu ziko mbili hapa. Namba ya kwanza ni 0753 205-966-256-966. Namba nyingine ya pili ni 0760-08-03. Kwa kumpigia simu basi utazungumza na Dr. Emmanuel. Kumbuka kipimo cha mwili mzima ni 20,000 tu. Yani pale hakuna si fedha ya kumuona daktari, si ni nini, hapana. Yani ukishafika tu pale kipimo cha mwili mzima ni 20,000 ya Kitanzania. Dakika chache zijazo tarajia hapa kwa ajili ya kujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Salama, salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
0: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
1: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze.

0: Hello.
1: Habari?
0: Nzuri, karibu.
1: Mi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
0: Ndio.
1: Nazungumza na nani? Na uko wapi kwa sasa?
0: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
0: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
0: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
0: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
0: Yangu ni kichosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.
0: Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Mara nyingi nafika hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
0: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Asante.
2: Asante Vodacom kwa sababu mechi zote za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira hupasi kusubiri mtu akwambie kwamba jana kulikuwa kuna bonge moja la gori. Kwa mfano leo tunasema kwamba Argentina wamebebwa, unaanza kushangaa wamebebwaje? Tunakwambia tumia mtandao wa Vodacom. Huyo sio wewe, wewe ni wa kuwepo, wewe ni wa kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani kila shughuli ambayo inafanyika kwenye mpira tunasema ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia ya VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishe. Mechi inakufuata popote ulipo. Pakua application ya VTV kupitia Play Store ama Apple Store kama unatumia iPhone, na utasearch VTV Odd, halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu utafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV utapata burudani nyingine pia. Mfano kwa bando la buku tu utachea ama utacheki mechi nzima na utatazama filamu kibao. Na ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Tunasema piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya rel. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kama ndo nafungulia radio yako kwa mara ya kwanza, hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi ni Nyambizi. Jina langu ni Firstborn Azori Orema, niko na First Lady Sound Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Humu ndani nipo na Salma Matanza, mkuu wa idara ya habari kutoka taasisi ya JAI, akiwa ameambatana na Fatma Yalabi ambaye pia ni katibu wa JAI idara ya wanawake wa humu ndani. Sasa utajiuliza JAI ni nini? Sasa kwa sababu niko na Salma Matanza, ataweza kutueleza kwa undani. Tega sikio uweze kusikiliza nini maana ya JAI, lakini vile vile hii taasisi ya JAI imekuja hapa ama tunajizana kitu gani hasa. Karibu sana Salma Matanza.
3: Asante. Habari za asubuhi?
2: Nzuri kabisa. Habari za kwako?
3: Kwema kabisa.
2: Majukumu?
3: Majukumu yanaenda vizuri.
2: Karibu sana ndugu yangu. Asante. Na asante. Nikukaribishe pia mamangu Fatma Yalabi. Karibu sana.
4: Asante.
2: Karibu sana. Habari
4: za asubuhi?
2: Nzuri kabisa.
4: Habari za majukumu?
2: Nzuri.
4: Kazi zenu zinakwendaje?
2: Tunamshukuru Mungu, kila kitu kiko sawa. Sasa Salma, itabidi nisaidie jambo moja, usogelee mike hapo kidogo.
3: Sawa sawa. Mm,
2: kwa sababu najua Salma wewe ni mwandishi wa habari na ni mtangazaji licha ya kwamba pia ni mkuu wa idara ya habari vile vile.
3: Ndio, ndio.
2: Kwa hiyo leo hii tunakuwa kama waandishi, tunazungumza lugha moja.
3: Waandishi pale tunapojiana.
2: Karibu sana. Tunaposema JAI tunamaanisha nini?
3: JAI hii ni kifupi cha Jamiatu Akhlaqul Islam. Kwa Kiswahili tunasema Jumuiya ya Tabia za Kiislamu.
2: Mm-hmm.
3: Ni kifupi chake ndio tunaita JAI.
2: Jamii ya Tabia za Kiislamu.
3: Jumuiya ya Tabia za Kiislamu. Jamiatu Akhlaqul Islam. Mm-hmm. Kiarabu hicho. Mm-hmm.
2: Sasa huko kwingine anajua saumu, ila huko mimi tuishia wewe. Naam.
3: Hii ni taasisi ambayo ni ya kimsaada. Ni taasisi ambayo inashughulika na kusaidia madhaifu. Tunaposema madhaifu, sisi tunadili na wagonjwa, tunadili na yatima, wafungwa, wajane na wale wote ambao wasiojiweza. Kwa wale wakazi wa Iringa, bila shaka kwa mtu ambaye ameshatembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ama hospitali ya manispaa Frelimo, atakuwa amekutana nasi katika shughuli zetu. Moja ya kazi ambazo tunazifanya ni kuhudumia wagonjwa katika hospitali, na kwa hapa Iringa moja ya kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kutoa kifungua kinywa kwa wagonjwa wote katika hospitali zetu kubwa hizi mbili za mkoa wa Iringa. Kila siku asubuhi tunahakikisha kwamba wagonjwa waliopo katika hospitali hizi wanapata kifungua kinywa kabla kuendelea na matibabu yao. Lakini pia tumekuwa tukihakikisha wale ambao hawana usaidizi basi wanaendelea kupata huduma hospitali kwa kupata dawa, vifaa tiba na gharama zote za hospitali ambazo zinatakiwa.
2: Okay.
3: Hizi ni miongoni mwa kazi chache, lakini pia tumekuwa tukiorganize makongamano ya ukusanyaji wa damu kuhakikisha kwamba damu haikosekani. Kila anahitaji damu anapata damu kwa wakati kwa ajili ya kuokoa maisha yake.
2: Okay.
3: Hizi ni miongoni mwa kazi chache ambazo sisi kama JAI tunazifanya.
2: Okay, hongereni sana pia. Mliwaza nini mpaka mkaamua kuwa na kitu kama hiko?
3: Hiki kitu, historia yake kwanza kwa ufupi, ilitokana na kuangalia mahitaji, hitajio. Kuna watu ambao wanaenda hospitali, wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa huduma. Yani mtu anaenda hospitali, anatakiwa dawa labda ya shilingi 5000 tu, lakini anapoteza maisha baada ya kukosa usaidizi wa kupata ile dawa ya shilingi 5000. Ilitokea Mwananyamala kwa sababu taasisi yetu inafanya kazi nchini. Ni taasisi ambayo imesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani na inafanya kazi Tanzania bara na visiwani kule Zanzibar. Na ilianzia Mwananyamala ni baada ya waanzilishi wetu, waasisi wetu kutembelea hospitali wakiwa wameenda kutoa huduma kwa ndugu yao, na wakashuhudia kuna mtu amepoteza maisha kwa kukosa dawa pale hospitalini. Kwa hiyo wao wakaanza na wazo la kusema sasa kuna kila sababu sisi ambao tuna neema ya afya, hebu tutumie kile kidogo ambacho Mungu ameweza kutubariki tuweze kusaidia wale ambao wanahitaji, bila kujali huyu ni kabila gani, huyu ni dini gani, huyu taifa wake ni upi, isipokuwa kama anahitajia huduma sisi tunahakikisha tunampatia huduma ili kuweza kuokoa maisha yake.
2: Okay. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa muda mrefu sasa mmekuwa na hiyo huduma ya kutoa hizo huduma kwa wahitaji.
3: Ni kweli.
2: Hasa watu ambao labda pengine wanaishi katika mazingira magumu, wale ambao wanashindwa kujikimu wao wenyewe kwenye matibabu na mambo kama hayo. Hongereni sana. Na ni taasisi ambayo tumekuwa tukiona ikifanya kazi kubwa sana, na hongereni sana. Lakini pia nikukumbushe Mtanzania, hata wewe vile vile hapo ulipo na nafasi ya kuungana na ndugu zetu ili kuweza kufikia kile ambacho ama malengo yale ambayo wao wanakuwa wameyapanga. Kumbuka kama kila siku vifungua vinywa asubuhi mnavitoa, kwa kweli tunasema ni jambo kubwa sana.
3: Kabisa.
2: Na Mungu awabariki sana kwa ajili ya hicho ambacho mnakifanya.
3: Amina. Na hii yote ilitokana baada ya kugundua kwamba kuna wengi wanalazimika kutumia dawa asubuhi hospitalini. Yawezekana akapata dawa lakini anatumia ile dawa pasina kuingiza chochote tumboni kwake bila kupata chochote. Na hile inaathiri ule mtiririko wa matibabu yake, kwa sababu anakunywa dawa pasina kupata kifungua kinywa, kwa sababu tunajua hospitalini wanakuja watu wa kutoka maeneo mbalimbali. Wapo wenye ndugu lakini ndugu anatoka mbali. Kwa hiyo ndugu mpaka afike hospitali muda umekuwa umeenda, yule amelazimika tayari kunywa dawa. Kwa hiyo amekosa ile kupata kifungua kinywa. Sisi tukaona kwa nini tuwaache hawa wakati sisi tunaweza kuorganize, tukajikusanya, huyu ana bemoja ya mahindi, huyu ana sukari, tukaandaa pamoja kifungua kinywa kwa ushauri wa wataalamu. Tunazingatia ushauri wa wataalamu kwa sababu tunaangalia kitu gani ambacho ni kina afya kwa hawa kutumia. Mara nyingi tunatumia uji ambao umeandaliwa na unga wa dona, mahindi ambayo hajatolewa viinilishe vyake. Tunatumia hile kwa sababu ya utaalamu ambao tumeshauriwa na watu wa afya.
2: Okay. Sawa, karibuni sana. Na pengine msikilizaji kama ulikuwa hujui nini maana ya jai, sasa ametupa tafsiri sahihi ya jai. Sawa? Kwa hiyo na wewe vile vile utasikiliza. Jai bwana wana jambo lao kubwa sana ambalo watalifanya hivi karibuni.
3: Kabisa.
2: Sasa hilo jambo ni jambo gani?
3: Jai bwana, idara ya wanawake. Sasa hivi tunasema wanawake tunaweza sana kufanya vitu. Tunaamini. Tunataka tufute ile kusema mpaka tuwezeshwe. Na sisi tuonyeshe kwamba sisi tukiwa mama, tukiwa walezi wa familia, tujiweke pale mbele. Wakati watu wanadai 50-50, basi tuonyeshe kwa vitendo kwamba na sisi tuna kitu ambacho tunaweza kukifanya. Jai idara ya wanawake tumeandaa hafla, lakini hafla ni kuhitaji ushirikiano wa Watanzania wenzetu kwa ajili ya kuweza kupeleka mbele zaidi hizi kazi ambazo tunazifanya. Sisi licha ya kazi kubwa ambazo tunazifanya, mfano kwa hapa mkoa wa Iringa, bado hatuna ofisi maalum ambayo ni kubwa. Tumepanga tu chumba kimoja ambacho ndio hicho kinatumika kama ofisi, kinatumika kama jiko kuandaa vifungua kinywa vya kila siku, na kila kitu ambacho tunakusanya tunalazimika tuweke hapo. Lakini sasa tuna eneo ambalo yupo mtu ambaye ameiamini Jai, ameona kazi za Jai wanazofanya, akatoa eneo lake wakfu kwa Jai ili tuweze kujenga ofisi itakayokusanya mambo mbalimbali na watu wakapata huduma kwa wepesi. Sasa tunataka kujenga jengo la ofisi katika eneo hilo. Tulifanya harambee mara ya kwanza na tulifika hapa Nuru FM ambayo alifika katibu wa Jai na alizungumza na Watanzania na walitoa support yao, wakashiriki kwenye kongamano ambalo lilikuwa harambee. Tulifanikiwa kukusanya milioni 15 ambayo tunayo kwenye akaunti kwa sasa. Sasa tukaona sisi wanawake tuandae jambo ambalo litakuwa la wanawake pekee, ingawa tunahitaji wengine washiriki pia, lakini litakuwa la wanawake kwa sababu litawakusanya pamoja wanawake, litawapa nafasi ya kupata elimu, lakini litawapa nafasi ya kutuliza akili. Unajua sasa hivi kuna shida ya msongo wa mawazo kwa watu, ili itakuwa ni fursa ya kutuliza akili, lakini wakati huo huo inakuwa ni fursa ya kila mmoja kushiriki, kuchangia kile ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa ofisi hii. Na tukiamini yule ambaye anapeleka hata shilingi 5000 yake, 10000 yake kwenye hili jengo, amejihifadhia sadaka ambayo itakuwa inaendelea kumpa malipo anapokuwa duniani, na hata anapokufa anakuwa ametanguliza cha kwake mbele kwa siku ya hukumu, kwa wale ambao tunaamini hilo jambo. Na jambo hili tumelipa jina usiku wa mwanga na matumaini.
2: Usiku wa mwanga na matumaini.
3: Hili tukio tunatarajia liwe tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Na tunatarajia tukulifanya katika ukumbi wa Messi.
2: Okay.
3: Ukumbi wa Messi
2: pale Mlandege.
3: Lakini sasa hili tunalifanya kwa njia ya kuuza tiketi. Kwa hiyo kila mshiriki anatakiwa kununua tiketi ambayo ni kadi ile anayonunua. Akinunua kadi anakuwa ameshiriki katika maandalizi ya lile kongamano ama ile hafla ambayo tunaifanya. Lakini pia pesa yake nyingine moja kwa moja inaenda kuingia kwenye mfuko wa ujenzi wa ofisi. Na kaka Azori, hizi tiketi zetu tumezigawanyisha. Tuna tiketi ya shilingi 1,030. Tuna ya shilingi 1,050 na tuna VIP ya 100,000. Lakini pia tuna meza za familia na taasisi. Tuna meza ya 500,000 na tuna meza ya 1,000,000. Yani huyu anayenunua tiketi ya 1,030, 1,015 inagharamia kila ambacho kinastahili kwenye shughuli ile siku ile. Ina maana atakula, atakunywa, atafurahi, atapata elimu, atajumuika na wanawake wengine siku ya ukumbini, lakini 1,015 itakayobaki itaingia kwenye mfuko wa ujenzi wa ofisi. Hivyo hivyo kwa mtu atakayenunua tiketi ya shilingi 50,000, yeye atakuwa amejihifadhia zaidi kwenye sadaka yake. Shilingi 1,030 itaingia kwenye mfuko wa ujenzi. Shilingi 1,015 itagharamia lile tukio. Kisha 1,005 atatoka na zawadi ambayo ni surprise atatoka nayo kutoka ukumbini. Huyu wa VIP wa 100,000, 100,000 huyu 1,060 itaingia kwenye mfuko wa ujenzi. Kisha 1,030 itaingia kwenye menyu yake, kwa sababu yeye huyu ni VIP, ina maana kuna kitu cha ziada hata kwenye menyu yake ambacho atakipata. Lakini pia huyu atatoka ukumbini akiwa amependezeshwa na michoro ya hina. Yani yeye anakuja ukumbini, anachagua mchoro wake kuanzia vifaa, mahitaji yote na wachoraji ambao ni wabobezi anawakuta ukumbini. Kwa hiyo anatoka ukumbini akiwa amependeza kwa kuchora michoro ya hina ama piko. Atachagua yeye. Lakini kwa upande wa meza, sasa atakayesema sisi tunalipia meza ya familia ya 500,000, wataingia watu 6. Meza ile ya 500,000 watakaa watu 6 na hawa wote watahesabika kama VIP. Ina maana wote watatoka ukumbini wakiwa wamechorwa. Lakini pia kuna meza ya 1,000,000, watakaa watu 12. Lakini kuna mwingine anasema mimi nataka nichukue meza lakini niitumie kwa ajili ya biashara. Ina maana huyu atakayechukua meza 500,000 wataingia watu 3, afu nafasi ya watu 3 wataitumia kwenye biashara. Ina maana atakuja na bidhaa zake atauza pale, au atakuja na huduma yake ataitangaza pale. Na huyu wa 1,000,000 ataingia na watu 6 na nafasi ya watu 6 atatumia kwenye biashara.
2: Kwa hiyo mmeiweka katika mfumo huo. Kwa hiyo kama kuna mwanamke ananisikiliza sasa hivi, tunasema kwamba wale ambao tunapenda sana wake zetu, pia unaweza kumsupport pia mke wako kwa ajili ya kwenda ku kupush jambo hili. Sasa hapo Saumu najua unanitazama sana. Maki nilisema mume aitwe baba, akasema hapana, mume aitwe baba, anaitwa mume. Sasa ni kwamba hivi kikubwa ni kwamba wanawake ambao pia maki anachozungumza Salma Matanza ni kwamba anataka wanawake nawe wewe na jambo la kufanya. Sawa sawa, licha kwamba chagizo hili alikuwa linafanyika, lakini pia wanawake mna jambo kubwa la kufanya. Wanawake of course ni taifa kubwa. Wanawake sasa hivi mnaweza bila kuwezeshwa, kwa sababu ukiangalia uchumi asilimia kubwa sasa hivi umeshikwa na wanawake. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba itakapofika tarehe 9 mwezi wa 8, siku hiyo katika ukumbi wa Messi Hall unaopatikana pale Mlandege Gorofani pale, basi itakuwa ndio siku ambayo tutegemee kwamba ule ukumbi ujae kabisa mpaka huku nje watu waweze kumiminika, kwa maana ya kwamba utaamua wewe 30 elfu 50,
3: 100,000, unaweza kusema nachukua meza 500,000, ama nachukua meza 1,000,000. Lakini pia kaka anaenda pale kwanza kwenye menyu siku hiyo ni anakula na kusaza.
2: Anakula na kusaza.
3: Kuna menyu ambayo imekamilika. Kuna kuku pale, kuna nyama choma, kuna yani kuna kila kitu chakula ambacho anakipata pale. Lakini mbali na hapo anapata burudani. Siku hiyo inakuwa ni siku ya burudani. Tunamleta kwa wale ambao wafuatiliaji wazuri sana wa Kaswida. Kuna madamu mmoja ambaye anaitwa Rahma Tashtiti ama Queen of Bashraf. Tutakuwa naye live siku hiyo.
2: Wow.
3: kuwa na live. Lakini pia wakumbuke siku hiyo kuna watu wana saikolojia wengi sana. Tunajua siku hizi watu wengi kuna changamoto ya msongo wa mawazo.
2: Kabisa.
3: Lakini siku tunahakikisha mtu anakuja pale kama anakuja na changamoto yake ya ndoa, anaondoka akiwa mpya. Ana changamoto kwenye swala la uchumi, anaondoka akiwa mpya. Kwa hiyo anakuja pale anaondoka akiwa na elimu ya kutosha kutoka ukumbini.
2: Sawa. Msikilizaji wa 88.9, leo ni tarehe 8, kesho ni tarehe 9. Bado mwezi mmoja na siku moja. Sawa. Kwa hiyo unaweza kufanya maandalizi yako ya kutosha kabisa ili uweze kuhudhuria kwenye chagizo hili. Hii ni 88.9. Niko na Salma Matanza, mkuu wa idara ya habari kutoka taasisi ya JAI, akiwa ameambatana na Fatma Yalabi ambaye pia ni katibu wa JAI idara ya wanawake. Atakuja kutuambia kama wanawake wao wamejipanga vipi. Wanawake oe. Wanawake safi. Watarajia hapa msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi

0: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-225 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
1: Azam TV
2: kimewaka.
1: Soko ni moko.

simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom pamoja

0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Ndio.
0: Nazungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
1: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Juma Saidi.
0: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
1: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
0: Angalia kwenye message vizuri.
1: Yangu ni kisosado ile siwezi kuangalia ninapoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
0: Mhm.
1: Ndio bwana.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo.
0: Mhm.
1: Lakini nawashangu na washauri ambao bado kucheza mchezo huu kwa kitaidi, yake ni mchezo wa kweli kabisa.
0: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
1: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
0: Eh?
1: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
0: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
1: Amina.
0: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
1: Na kwako pia ndugu yangu.
0: Asante. Hii. Tunatoboa. 2026 Kahumo.
2: Kahumo.
3: Dakika ni 36 tangu saa 3 kamili asubuhi. Asante kwa kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom

0: wanatupa nafasi ya kuweza kujiachia mundani. Na nikwambie kabisa, kuna mtu mmoja ameuliza, Azory, sisi wenye Android tuna download VTV au VTV out? Nimesema hivi, we ambaye unatumia Android download application inaitwa VTV pekee, sawa. Wenye iPhone ndo wanaingia kwenye App Store, wana download VTV out, sawa. Na ukisha download, moja kwa moja utaifungua, utaenda kwenye mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live, na ziada pia utashuhudia. Kumbuka, kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania kupitia mtandao wa Vodacom, ama ukijiunga kifurushi kile kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, unapata nafasi ya kuangalia mechi nzima, lakini na filamu kibao. Hao ndio Vodacom Tanzania ambao sasa wanakurahisishia. Lakini usisahau usisahau pia kwamba Vodacom wanakuambia hata kama hauna simjanja, kwa maana ya sikano au mlununu ama simjanja, Vodacom wanakopesha simu kuanzia shilingi 1030 ya Kitanzania. Kwa hiyo kwa kufanya vile itakuwa rahisi zaidi kwa ajili ya wewe kuweza kutazama mechi kupitia Vodacom Tanzania. Wao wanakuambia usisubiri kusimuliwa. Sasa hivi hatuna hadithi, njoo utamkolea bwana. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, wewe ni mtu wa kuhudhuria, wewe ni mtu wa kuepo, wewe ni mtu wa kushuhudia kitaani, popote pale lazima wewe unatazama. Kama uko njiani, hakikisha unatazama mechi zote live, lakini vile vile hata kama haupendi mechi zote live, pia unaweza unapenda filamu. Sasa hivi kuna filamu nyingi sana, unaweza kuwa unaangalia filamu mbalimbali kupitia kifurushi chako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02, special kabisa kwa ajili ya VTV. Lakini vile vile wewe ambaye hutumii Vodacom, tunasema karibu sana Vodacom, kwa sababu Vodacom tunaweza. Karibu sana mamangu Fatma Yalabi, katibu wa JAI, idara ya wanawake. Kwanza tuambie, ninyi kama wanawake mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba hiyo siku wanawake wanakuwa wanawake wanakusanyika na kwa ajili ya kufanya hilo changizo? Karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji. Asante. Kwa mara ya kwanza kama alivyoeleza hapo mwenyekiti wa hii hafla Salma Matanza, kwa mara ya kwanza tulifanya harambee mbili, lakini harambee hizi hazikuzaa sana matunda. Kwa hiyo tukasema tutafute njia nyingine ili tuweze kufanikisha jambo letu hili la wanawake, usiku wa mwanga wa matumaini na mwanamke wa JAI au wanawake wote hapa Iringa, na tumefanya kama ni mtoko wa wanawake Iringa kwamba tufanye kitu tofauti. Kwa hiyo tukapata wazo, akaja nalo mwenyekiti wa hafla, akasema mimi nimekuja na wazo, tukamsikiliza wazo lake, akasema mimi natamani tuuze kadi, tufanye mfumo wa kuuza kadi.
0: Yes.
1: Tukifanya mfumo wa kuuza kadi, ina maana kuna kitu tuta target pale kwamba tutauza kadi, lakini ndani ya hizo kadi itahudumia watu watakula, lakini na nyingine itaingia katika mfuko. Tukalichukua wazo. Baada ya hapo tukaanza kulifanyia kazi haraka. Na tayari tumeshaanza kuziuza hizo kadi na ziko sehemu mbalimbali. Lakini pia mimi ndio mwandaji wa uji pale, na mimi ndio nasimamia uji kwa ajili ya asubuhi, kwa ajili ya hivyo vifungua kinywa pale ofisini kwetu. Lakini kitu kingine bali na hivyo tunavyofanya kwa ajili ya kuandaa hii hafla, ninachowaomba wanawake wanaonisikiliza, tunaalika wanawake wote ambao ni Waislamu na wasio Waislamu, na hiyo siku watakavyokuja inatakiwa waje wamependeza, yani kama tunaenda harusini lakini mule ndani tutakuwa tuna jambo letu. Inatakiwa waje wamependeza, wanawake wote ni mtoko wa wanawake wa Iringa, waje watusikilize. Lakini mule ndani kutakuwa kuna elimu mbalimbali, tutakuwa tuna mkuu wa dawati atakuwepo, tutakuwa naye pale, atakuja kutoa, na kikubwa zaidi tutazungumzia sana kuhusu ukatili unaoendelea pia Iringa. Lakini pia tutakuwa tuna mwakilishi pia kutoka kwa hapa RPC mkoani. Lakini pia tutakuwa tuna wakilishi wengi magereza, sijui TANESCO, wapi huko kote tutakuwa nao kwa ajili ya kuja pia kutoa elimu mbalimbali zitakazokuepo mle ndani.
0: Okay. Kwa hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 8, msikilizaji, ndio siku yenyewe ambayo tukio litafanyika pale katika ukumbi wa Messi Hall unaopatikana pale Mlandege, ama kwenye soko la almaarufu kama soko la Mwamwindi, ambako sasa wanawake wote mtakutana pale. Lakini kikubwa ni kwamba pamoja na kwamba mtakutana pale, hakikisha kwamba unachangia, lakini vile vile inakuwa ni mtoko, jambo la kwanza, kwa sababu ingekuwa harusi, watu tunaalikana kwenye harusi nyingi, tunaalikana kwenye harusi na nini na tunatoa michango, lakini kwenye hili unatoa lakini kama sadaka yako kwa ajili ya kuwepo kwa jengo sasa maalum kabisa kwa ajili ya ili leo hii kesho na kesho kutwa mtu anapoamua kufanya jambo anakuwa kuna jengo kabisa ambalo liko pale kwa ajili ya taasisi hii ya AJAI. Sasa iwezekana mtu anasema anyway, wamesema kwamba wanatoa nini kadi. Sasa hizi kadi zinapatikana vipi? Mtu akitaka kadi anaipata vipi, Salma?
2: Hizi kadi kaka Azori tuna mawakala tumehakikisha tumezingatia kila upande hapa Iringa iwe rahisi sana kupata. Tuna mawakala kwanza kabisa kwenye ofisi za sasa za AJAI, ofisi za muda ambazo tunazitumia sasa hivi pale Makorongoni. Pale ukifika unapata kadi zetu bila wasiwasi, na au anaweza akamtafuta yule anayesimamia utoaji wa kadi kwa pale ofisini kupitia namba zifuatazo.
0: Naam.
2: Ambazo ni 07 53 53 53 53 93 00. Hii ni kwa upande wa wale ambao watataka kwenda kuchukua kadi kwenye ofisi za sasa za AJAI.
0: Rudia tena hiyo namba.
2: 07 53 53 53 93 00 00. Lakini pia tunaye mwingine, wakala mwingine ambaye anatuuzia kadi hizi ama anazo kadi hizi zinapatikana kwake ni Kaundime Swela. Kaundime Swela yeye anapatikana pale mkabala na Masjid Faraji pale. Yeye unaweza kumpata kupitia 07 07 17 17 29 82 82 99 99 07 07 17 17 82 82 99 99. Hii ni kwa upande wa katikati pale mkabala kabisa na Masjid Faraji. Lakini pia unaweza ukazipata kadi zetu kwa Rahma Maganza. Huyu Rahma Maganza anapatikana Mshindo.
0: Naam.
2: Mshindo anapatikana mkabala na Muhinde. Unampata kupitia 07 07 15 15 87 87 29 29 81 81 07 15 07 15 87 87 29 29 81 81. Lakini pia kwa wale ambao inakuwa ni wepesi kwa kufika maeneo ya Frelimo kule, atazipata kwa Selanda Masudi, mtaa wa Mbata Road. Mtaa wa Mbata Road kufika pale unaweza kuwasiliana naye kupitia 07 07 13 97 97 12 07 07 13 97 97 12. Lakini anaweza kuwasiliana na mimi pia mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya hafla hii kupitia namba zangu ambazo ni 06 06 87 97 99 95 10 06 06 87 99 95 10. Kaka Azori hapa katibu alisema kwamba ni mtoko. Na huu ni mtoko kwa sababu pia tuna kodi ya mavazi. Siku hiyo kuna kodi ya mavazi. Unakuja ukiwa umependeza, ambayo kwa yule ambaye atahudhuria siku hiyo, kodi yetu ya mavazi ni black, peach na gold.
0: Black, peach na gold. Hizo aina tatu pia.
2: Aina tatu.
0: Black, peach pamoja na gold. Kwa sababu pia huu ni mtoko ambao unapoenda kuchangia, basi unakuwa na mtoko.
2: Yaani kwa sababu tumejua wanawake ile mitoko ile ambayo ina utulivu. Wengine hawawezi kwenda kwenye rushalo, hawawezi kwenda kwenye labda, tumeona huu iwe nafasi ya mtoko. Tuna relax akili zetu. Wakati huo unachangia kitu, unajihifadhia kwa ajili ya kesho yako. Lakini tuna relax. Na kuna umuhimu mkubwa sana kaka kwa watu kujitokeza, kwa sababu jengo hili sasa hivi tunatoa huduma, lakini inakuwa kazi sana watu kutufikia. Lakini kupitia jengo hili inakuwa ni rahisi, yeyote anapotaka huduma za AJAI moja kwa moja anajua nitaenda kitanzini kwenye ofisi za AJAI pale, moja kwa moja anapata huduma zote. Lakini pia tunatamani pale kuwe na kituo maalum cha ukusanyaji wa damu. Sisi tutakuwa tunafanya, tutakuwa na benki ndogo kwa ushauri wa watu wa huduma ya afya. Tutakuwa na benki ndogo ya ukusanyaji wa damu ambayo tunakusanyia pale, kisha benki ya damu salama mkoa manispaa pia wanakuja kuchukua pale, inakuwa inapatikana kwa wepesi.
0: Okay.
2: Lakini sisi tunakusanya kwa sababu kuna watu wanahitaji nguo, kuna maeneo, yani ukitaka kujua shida ya hitaji la binadamu, tembea. Kwa hiyo kuna watu wanahitaji wakati mwingine hata nguo, wewe ambaye unasema mimi hii hainifai, kuna mtu anaitamani aipate. Wapi tunakusanyia? Kupitia sehemu kama hii itakuwa ni rahisi kukusanya vitu kama hivi na wale wahitaji wakafika na kuweza kuvichukua.
0: Sawa, kuna mtu mmoja anauliza, anasema hivi ni pink au peach?
2: Peach.
0: Peach.
2: Yes.
0: Anauliza ni rangi gani? Sasa yeye anauliza ni rangi gani. Sasa kwenye kuelezea, wewe ukienda tu uliza tu peach ni rangi gani, watakueleza msikilizaji.
2: Watakueleza ni rangi yote. Hatusemi kwamba iwe nguo ina fulani, lakini rangi ni hizo.
0: Na uzuri aliyeuliza ni mwanamke. Unajua wanawake nyinyi mnajua rangi nyingi nyingi. Kwa hiyo ukiuliza tu peach ni rangi gani, watakujuza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Asante kwa kutumia mtandao wa Vodacom, dakika ni 48. Lakini kwenye Nuru Pesa bado tunatoa pesa, kumbuka. Itakapofika saa 3 dakika 55 tutaweza kubonyeza watu 10, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 asubuhi ya leo. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Na kukumbusha pia, Vodacom wanakuambia mambo sasa hivi ni rahisi sana. Kama unashuhudia kombe la dunia, wewe ni mwanamke unatamani sana kuangalia filamu kibao kwenye simu yako, mambo yamerahisishwa sasa hivi. Kuna kifurushi special kabisa kwa ajili ya kuangalia mechi za kombe la dunia, lakini kwa ajili ya kutazama filamu kibao. Sasa ni kwambie, kama unatumia Android, nenda kwenye Play Store, nenda pale andika VTV, utadownload hiyo application inaitwa VTV. Baada ya hapo sasa, ukisha download hii VTV, utatazama kombe la dunia na pia kupitia TBC, lakini tutafungua VTV kuangalia mechi zote live za FIFA ambazo zimesalia. Sasa hivi tupo kwenye hatua ya robo finali tunayokuelekea. Lakini vile vile, kama unatumia iPhone, unaweza kaenda kwenye App Store, unaandika pale VTV Odd, una download. Baada ya hapo unaingia kushuhudia mechi zote za kombe la dunia. Kupanga ni kuchagua, maisha ni rahisi zaidi, wewe tu unaamua ufanye nini. Hao ndio Vodacom Tanzania. Na ili upate kifurushi, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hichi ni kifurushi maalum cha kujiunga na bando kwa ajili ya kutazama hayo yote. Sasa nikwambie jambo moja, kama una shilingi 1000 kupitia Vodacom, bonyeza hiyo menyu ambayo nimekuambia. Lakini kama una fedha zaidi ya hiyo, pia ni wewe. Kila mmoja na uwezo wake, tunatofautiana uwezo wa fedha. Kuna mwingine 1000 inamtosha, mwingine 2000, mwingine 5000, mwingine 10,000. Inategemea utakuangalia idadi gani ya mechi na idadi gani ya filamu, kwa sababu mechi moja kwa shilingi 1000 ya Kitanzania, mechi nzima unaitazama, dakika 90 unamaliza, na hata wakisema dakika 120 unaitazama, na hata wakienda kwenye penalti unatazama, na bado utatazama filamu kibao. Hao ndio Vodacom Tanzania, pamoja tunaweza. Nipo na ndugu zangu kutoka taasisi ya Jai, ambako pia niko na Salma Matanza ambaye ni mkuu wa idara ya habari, na kutoka taasisi ya Jai akiwa amepatana na Fatma Yalabi ambaye ni katibu wa Jai idara ya wanawake. Wanawake wana jambo lao tarehe 9 mwezi wa 8, kwa maana ya kwamba bado mwezi mmoja tu ili tuweze kushuhudia wanawake wakifanya hivi. Kama wewe ni mwanamke pia, Mwenyezi Mungu amekujalia, una fedha, unatamani kuona watoto, kwa sababu ameeleza pale mwanzoni Jai ni nini, wanafanya shughuli gani. Kwa hiyo sadaka yako hiyo pia itakufanya ubarikiwe kwenye kazi zako na mambo mengine. Ndivyo ambavyo tunaamini, kwa sisi ambao tunaamini kwamba unapotoa sadaka pia ni kama baraka kwa ajili ya mambo yako mengine. Huyu kasema, nawapenda sana nyie watu, Mungu awabariki sana kwa huduma yenu ya kujali wahitaji. Msalimieni sana Twaha Mgeveke. Sasa hivi nawapata kwa uzuri kabisa, tuko pamoja sana. Lakini huyu sasa, jamani, mimi nikiachana na muda ni asante sana pia ndugu yangu toka hapo. Lakini sasa tuko pamoja sana mpaka nikamwile asubuhi. Anasema kaka, tunaomba namba zao. Of course wametaja namba zao hapa, lakini labda pengine pale mwisho anaweza kuzurudia tena, hasa Salma Matanza atarejea namba yake. Huyu kasema, kwa roho nyeupe nitamruhusu mke wangu aje kwenye hilo kongamano. Richard Klaus Kawoko kutoka Kibonzela. Asante sana pia kutoka huko asubuhi leo. Kwa kumalizia, kabla sijaja kwako Salma Matanza, nianze na mamangu hapa Fatma Yalabi. Una lipi la kuambia wakazi wa Iringa? Unaambia nini wanaume na unaambia nini wanawake?
1: La kuambia, kwa sababu kauli mbiu yetu pia sisi ni wema kwa vitendo.
0: Wema kwa vitendo.
1: Kauli mbiu ni wema kwa vitendo. Alafu katika uchangiaji wa damu tunaokuwa tunaenda nao, damu haina Muislamu wala Mkristo. Damu zote ni moja. Kwa hiyo tunachoomba pia katika uchangiaji wa damu, tunaomba wanaume wao wajitokeze sana katika uchangiaji wa damu. Lakini pia wanawake tunaomba wajitokeze kwa wingi, kwa sababu katika wema kuna uadilifu, kuna uwazi, kuna huruma na mshikamano. Vyote hivi vinaendana pamoja. Kwa hiyo tunachoomba katika hili jambo tunaloliendea la hafla ya wanawake, tunaomba tu wajitokeze kwa wingi, waje wapate elimu mbalimbali, waje watuulize maswali live. Yani mimi waje waniulize maswali live kwamba katibu wewe unafanyaje? Umekaa ndani ya Jai kwa miaka mingapi? Ili mimi nije niwaambie, mimi kwa Jai na miaka kadhaa, nafanya kazi hizi, nafanya hivi, nafanya hivi. Je, tukitaka kujiunga sisi tufanye nini? Kwa sababu sadaka tunapokea mtu yoyote, aliye Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Wote ni kitu kimoja.
0: Okay. Sawa, Salma.
2: Mimi kwa kumalizia niseme hii si ya kukosa. Wewe kaka, wewe baba, mnunulie mkeo naye apate mtoko. Sio kila wakati wewe unatoka unaenda kuangalia tu kombe la dunia umemwacha nyumbani. Hebu mpe nafasi siku hiyo. Mpe nafasi siku hiyo aweze kutoka. Lakini pia wapo ambao wameniuliza hapa, Mafinga vipi, ni kwenu mjini tu? Hapana, hii tunakusanya kote. Labda habari njema pia, hii ni fursa ya kupata mchangamano na wanawake kutoka maeneo mbalimbali, kwa sababu wapo ambao wanatoka nje ya mkoa wa Iringa, wamekwisha confirm kushiriki siku hiyo. Na mazingira, kwa yule ambaye anajua akishiriki siku hiyo hana uwezekano wa kurudi kwake, tunaweka mazingira ya kuhakikisha tunalala pamoja siku ya wanawake, tukiwa tunajadili mambo yetu, kisha asubuhi kila mtu anatawanyika kwenda kwake. Kwa wale ambao hawana uwezekano wa kwenda kwao, tumeweka mazingira kwa ajili ya kulala hapa mjini.
0: Okay. Sawa, kuna mtu mmoja kanichekesha sana. Amesema anapenda sana kazi ambayo mnaifanya. Anasema yani natamani kama hata ile pesa ya TASAF zingepelekwa kwa tu hizo pesa ambazo zinatoka kwa ajili ya TASAF zingeenda kwa jamii. Bwana, mimi niwashukuru sana, niwatakie kila la heri. Kwa chochote ambacho pia mtakuwa mkikifanya, pia tuendelee kuwasiliana. Na sisi tuendelee kuwakumbusha wanawake kwa ajili ya kujitolea kwenye hili. Lakini si wanawake pia, hata wanaume pia, kwa sababu tunasema kwamba mwanaume akimpa support mwanamke, basi jambo hili litenda mbali zaidi. Niwashukuru sana na niwatakie kila la heri pia. Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Na inapofika saizi 3 dakika 54 ndio mida ile ambayo sasa huwa tunabonyeza kidude hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa washindi 10, kila mmoja anatoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Baada ya kumsikiliza mshindi huyu, nitakapokuwa nimerejea hapa, ni kwa ajili ya kutangaza mshindi wa Nuru Pesa ama washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Hello?
3: Hey, hello.
0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
3: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimejaribu leo.
0: Ehe, umecheza mara ngapi?
3: Ah, ndo mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
3: Naona kuna message ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
3: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
3: Mimi ni Yanga bwana.
0: Ah, wewe ni Yanga.
4: Hongera bwana.
0: Hongera bwana. Bado
4: pointi 2.
0: Sasa Brownie,
3: hey,
0: una lipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Bwana, na mimi ni kwa siamini, mahali kana tuma hela inauma kuku yangu.
0: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi mtu eh?
3: Sahihi, ni Ilula mtu hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani, ili kesho na kesho wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
3: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Bwana, nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
3: Asante, asante na nyinyi pia.
0: Sawa, huyu anaitwa Brown na mbe pia alikuwa ni mshindi wa Nuru Pesa, mbe pia umemsikiliza hapa. Lakini nataka ni kupe kitu kimoja. Sikiliza kwanza ikiito. Sikiliza kwanza ikiito, then nitarudi.

0: Toka Mafinga pale, producer ni K-Sam, wimbo huu, mimba Fresh Andy, akiwa amemshirikisha Stino. Na K-Sam pia yuko hapa. Unajua K-Sam ni moja kati ya maproducer bora kabisa kutoka pale Mafinga. Tunasema wimbo unaitwa Anza Sasa. Ni moja kati ya nyimbo ambazo pia zimetolewa kwa maana ya kwamba kupinga ukatili.
1: Okay.
0: Kwa sababu watoto wamekuwa wakipata wakifanywa ukatili, lakini wanawake na watu mbalimbali wamekuwa wakipata hii kadhia ya ukatili. Bwana, naomba pia Saumu unitajie ile listi ya namba
1: 10 ambazo zimepata ushindi. Nambari ya kwanza ni ya 0622 mwishoni ni 755.
0: Naam.
1: Lakini 0757 mwishoni ni 155, huo unahesabu eh. 0625 mwishoni ni 859. Lakini namba nyingine ni 0755 mwishoni ni 765. Nambari nyingine ni 0755 mwishoni ni 460. Nambari hii imepata ushindi pia, lakini nyingine ni 0754 mwishoni ni 290. Nambari nyingine ambayo imepata ushindi asubuhi ya leo ni ya 0782 mwishoni ni 0787 mwisho ni 091. Nambari mbili za mwisho ni 0787 mwisho ni 993. Na ya mwisho kabisa ni 0753 mwisho ni 949.
0: Na msijisahulishe, kwa sababu nitakupigia simu kwa ajili ya wewe kuweza kuhakisha ama kutuambia kama umepata hiyo fedha, kwa sababu sasa hivi ni saa 4 kamili asubuhi. Kwa kuyasema haya, mimi Firstborn Azori Orema pamoja na First Lady Saum Said tukutakia asubuhi iliyo njema na siku njema. Kesho panapo majaliwa tukutane hapa asubuhi saa 12 na nusu mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Leo namuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado
3: tumebaki tena kwa ubabe tena jamani.
4: Hapo ni baba ngumeiliwa. Paka tena anasoma.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Baki story.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.
13: Hello.
14: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Naongea na Baba City hapa, samaki samaki hapa.
14: Ah, kutoka samaki samaki. Samaki
13: mashina mpunga, mashina mpunga hapa, mashina mpunga hapa.
14: Ah, mashine ya mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
13: Hapa mafinga hapa.
14: Ah, mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe huu unacheza Nuru Pesa?
13: Nimecheza sana leo nimecheza mara moja asubuhi.
14: Okay. Vipi kwenye simu yako, mambo yametiki hapo?
13: Mbona message imeingia hapa, nashukuru sana.
14: Hongera sana, hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
13: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli, yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa, yani hauna bambamba.
14: Hauna bambamba au sio?
13: Hauna bambamba, nashukuru sana.
14: Tukushukuru sana. Sema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
13: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba City.
14: Baba City.
13: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki samaki hapa.
14: Ah, msalimie Mama City basi.
13: Mama City yani anakusikia sana, ni college yani hapa.
14: Shukrani sana bwana.
13: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki.

0: Unaweza ukawaza kwa nini merudisha uwimbo?
1: Ako kasongi mina kapenda.
0: Hapa sasa. Sikiza. Hapo panakuja mama. Tulia hivyo hivyo.

0: Ulizi.
1: Aha, kweli umekaa nini?
0: Ngayo, ngayo. Oje ulizi kwa nini kasongea kwa nimekachagua.
1: Ndio, bada. Elimi, nyimbo nzima, ndugu yangu.
0: Unapapenda hapo tu.
1: Napapapenda ni hapo tu. Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu.
0: Waswahili wanasema DJ anapiga nyimbo anayopenda yeye. Yeah. Umekubali?
1: Eh, nimekubali. Na nimekuelewa udugu wangu.
0: Mm. Yako mahaba.
1: Vipi kwema lakini?
0: Ah, mimi alhamdulillah sikio kwako Jumatano inasemaje?
1: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi leo ni Jumatano?
0: Eh, leo Jumatano udugu wangu.
1: Majirani.
0: Kesho weekend inaanza.
1: Kwetu sisi ila sisi kazi yetu.
0: Hadi raha.
1: Tunaonekana tupendi kazi.
0: Ah no. Ndio maana wasikilizaji walisema tuongeze muda.
1: Wala wewe unaona unafurahi unasema kabisa hadi raha. Kumbuka unasikilizwa na bosi zako wewe.
0: Nasema hivi yani sisi weekend inaanza Alhamisi kwetu.
1: Mm.
0: Lakini wasikilizaji wanasema muda hautoshi. Tuongezewe muda. Sasa sijui nataka tufanye mpaka saa ngapi.
1: Kati wenzao tunatamani weekend ianze leo.
0: Hapana. Mimi nilikuwa natamani weekend ianze Jumamosi.
1: Kwa kweli nisidanganye.
0: Niambie uko poa.
1: Weekend yangu kwa natamani ianze Jumatano.
0: Ha. Mimi natamani ianze Jumamosi.
1: Sema kweli mpenzi wa Mungu. Wa Mungu.
0: Tarehe nane ya mwezi wa ngapi leo mwezi wa 7?
1: 2026.
0: Siku zinayoyoma. Umeona eh?
1: Tayari.
0: Tayari.
1: Umekuja.
0: Tupeane.
1: Acha nifanye hivi. Tunashukuru Mbosokani pamoja na
0: Harmonize.
1: Chinga kutoka pale Mtwara.
0: Hey.
1: Harmonize. Kwa nini Makonda wanapenda kujiita kina Chinga?
0: Asi wenyewe tena ukichimama nchalo ukikimbia nkuki. Okay, hakuna kumemenya wala kumumunya.
1: Utasikia mtoto.
0: Nde.
1: Mamake.
0: Watani zetu wale.
1: Mtoto anataka mamake.
0: Ile chetu hapa. Watoto bwana wanaita mtoto. Hey. Dada, dada udugu wangu. Na neno udugu wangu naisa wameanzisha wale. Kwa sababu wanapenda sana NN, mtoto.
1: Zamani
0: mdogo wangu.
1: Zamani kipindi cha utumwa.
0: Eh. Hey.
1: Wa Makonde kina wanawake, kina mama, kina dada walikuwa na tabia ya kuwekwa urembo usoni. Ile wanachora ni kuchanjwa ile.
0: Ile nadhani wanachanjwa.
1: Wanachanjwa mfumo wa maua.
0: Wenyewe
1: wanafita zigizaga ndo urembo. Wanakuambia zamani hizo mwanamke wa Kimakonde asipokuwa na urembo ule kichwani basi hata vijana
0: usoni.
1: Jamani, Mungu nitie nguvu.
0: Kwenye hili. Nivushe salama.
1: Anivushe salama.
0: Hili itapita.
1: Maana hili nalo litapita.
0: Hii nyumba yako hii inaitwa hili litanili, limeniuma sana. Litapita hiyo songi lako la.
1: Litapita. Bwana leo ni Jumatano kama alivyosema Feti. Tuna ya kuzungumza mengi sana.
0: Ni kweli.
1: Ambayo tuna ya kuzungumza pamoja na wewe msikilizaji wa 88.9 kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM kwa nyanda za juu kusini.
0: Yep.
1: Lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau na wewe ambao unaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Tunashukuru sana. Ndugu yetu Chacha. Tunashukuru sana Chacha kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tunasema alhamdulillah, haya nayo yatapita.
0: Kwa kweli.
1: Maisha mengine yatafanyaje?
0: Yataendelea.
1: Sisi sio wa hivi kila leo. Sio wa kukosea kila siku. Maana Chacha anasubiri tukosee. Yani ya enjoy tu akisikia tumekosea. Ila tukienda sawa,
0: asemi.
1: Anakaa zake kimya. Tukikosea ndo ana enjoy. Tunasema Chacha asante. Asante kwa kila kitu. Bwana, juzi tulikuwa tunazungumzia hapa kitu ambacho kinakera kwenye bajaji. Hakuna kitu kinakera kwenye bajaji bora muziki kuliko upande bajaji afu akushushie njia. Anasema dada utapanda ile pale. Kaka panda hii hapa, mimi siwezi kuendelea na safari.
0: Siendi huko tena.
1: Imewahi kukukuta hiyo ndugu yangu.
0: Na kuazika na hiyo tabia. Mabasi wao wanatufaulisha. Jamani, hadi vibajaji.
1: Vibajaji wana eneo maalum kwanza. Ndio maana huwa niliuliza siku ile, kituo maalum.
0: Hawana.
1: Hawana kituo. kwa nini mnatushushia njiani? Eh? Eti madereva bajaji. Leo nimezira nikachukua bodaboda. Nimetoka nyumbani, nimepanda bajaji. Nimemwambia na kituo ninachoshukia.
0: Akasema sawa.
1: Akasema sawa. Mimi mkiona mmenifanyia kitu, yani lazima nije nizungumze na Mtanzania mwingine asikie, aone
0: anayekereka na hiyo tabia.
1: Kereka, yani sio mimi tu.
0: Ni wengi.
1: Amenishusha ni tuseme feti nimetoka Gangilonga. Nimefika Uhindini. Kanishusha. Kaniambia amemsimamisha mwenzie. Kaniambia panda hii hapa.
0: Wakati yule unayepanda kwa awamu ya pili ajui wewe unakoenda.
1: Nikamwambia nakoenda. Sasa unajua barabara nyingi. Akaniambia sipiti huko unakopita wewe. Napita njia
0: na nitakwambia hilo hilo.
1: Na ndio nitaka niipande, nikashusha mguu wangu. Zinakuja bajaji zingine, nikakasirika. Nikachukua tu boda boda nikasema twende. Madereva yani, bajaji ukiona wewe huwezi kuhimili safari, usimchukue abiria.
0: Acha.
1: Acha.
0: Riziki tunagawana, haikuwa riziki yako, mwachie mwingine.
1: Mwingine anapakia. Bajaji inatoka mjini. Inaenda Kihesa.
0: Ndio.
1: Anapakia ila madereva bajaji. Ah, kuna muda tunakwazika jamani. Anapakia abiria, abiria anaenda
0: labda Tumaini.
1: Tumaini. Anaenda Bwawani.
0: Ehe. Mwingine anaenda Mtuvila kwa juu kidogo. Kama njapata Mtuvila, kama anaenda Mtuvila hivi.
1: Lakini afiki.
0: Afiki hapa shuleni katikati kwa chini hivi.
1: Ukiachana na Mtuvila, tuchukue barabara hizi zi mbili udugu wangu. Ya Tumaini ya juu na hiyo ya Kesa Kilolo. Anaenda Bwawani, kuna huyu anaenda nje nani stendi ya Dodoma pale anaishia pale.
0: Ndiyo.
1: Kuna huyu mwingine anafika Tumaini. Utasikia anakuuliza, "Unafika Tumaini sehemu gani?"
0: Unamwambia,
1: "Unafika mwisho?" Au ukisema nafika msikitini anasema, "Ah, haiwezekani." Akikwambia akikwambia hivi, ukimwambia nafika mwisho, dereva abiria akisema nafika mwisho mwa
0: Tumaini
1: yenyewe kule mwisho,
0: utasikia tutaingilia hapa nani?
1: Tutaingilia hapa Mwangingo. Au si yule mwingine mwingine anashuka Bwawani, anampeleka wa Bwawani, alafu anarudi wewe wa Tumaini anakupeleka. Au mnaingilia Mwangingo, anaenda kushusha wewe wa Tumaini, afu anapita ile barabara ya kule Tumaini, anampeleka wa Bwawani.
0: Yani sijui ana akili gani.
1: Kuna siku moja amepanda bajaji. Halafu ni usiku. Nilikuwa na kipindi cha jioni. Tumetoka saa 2. Alitupitisha zigizaga. Dereva bajaji. Kaanza kumshusha mtu hapa juu mitaa ya Ngageros. Kamshusha abiria. Kuna abiria mwingine akawa anashuka
0: Majembe.
1: Achana na Majembe. Alikuwa anashuka huku stendi ya Dodoma. Akapita pale transformer.
0: Akashuka.
1: Kaenda kutokea Kiesa sokoni, kaenda kumpeka nje ya panda stendi ya Dodoma. Kuna mwingine alikuwa anashusha Mwachanga ya juu. Akapita pale Mwachanga. Ah jamani, madereva bajaji. Mwe mnatusaidia abiria, tunakuwa tuna haraka.
0: Yaani bila kasirika.
1: Dereva ukiona kwamba wewe luti yako sio ya Tumaini, usifakie, acha.
0: Ukiona riski sio yako.
1: Riski sio yako. Ukiona ruti yako sio ya Kihesa,
0: acha.
1: Usipakie. Mwingine amepata abiria watatu. Wanaenda Kihesa Kilolo. Amempakia mmoja anaenda Tumaini. Ah, wewe shuka nikutafutie bajaji. Anawapakia wale watatu. Ah jamani hapana.
0: Yaani kifupi, madereva wa bajaji akili zao zinawatosha wenyewe.
1: Ah, madereva bajaji hapana. Lakini yote 9-10 kumshushia abiria njiani.
0: Hiyo ni makwazo makubwa sana.
1: Hicho kitu ni mnatukwaza abiria vibaya mno.
0: Sasa mimi nimewahi kupanda na watoto wa shule. Yule dereva alitoka hapa mitaa ya round about. Akafika Majembe. Akasimama, akatafutia wale watoto bajaji nyingine waenda Tumaini. Imagine ni watoto. Alafu una transfer kiasi hicho. Kama una uende huko Tumaini umepakia nini?
1: Umepakia nini? Acha. Mwingine sasa ile hela bora sasa hivi tuna bajaji ni buku. Kipindi kile ilikuwa 800. Utasikia mwanangu nipe hata 300 basi baki
0: na 500.
1: Ya nini? Ya nini yote hayo? Yaani ya nini?
0: Madereva bajaji.
1: Ah, madereva bajaji hapana.
0: Mnatukwaza. Leo karibia bajaji 3 nimeona zimefungulia Nuru FM. Kwaona tume ujumbe umefika vizuri sana.
1: Mnatukwaza abiria, yaani mnatukwaza. Kuna mimi niliyesema, afu kuna yule ambaye haongei. Na mimi mtu akinishushia njiani, nauli sikupi. Sikupi. Nilio kutoka mjini kashio pere kiesa sokoni. Wakati safari yangu ijeisha. Sikumpa nauli.
0: Upande nyingine.
1: Ni pande nyingine.
0: Kwa nini je bajaji nyingine uanze kusema naomba na 500?
1: Wakati ulikuwa na nauli kamili.
0: Wakati una nauli kamili shilingi 1000.
1: Hiyo tabia inatoka wapi madereva bajaji? Tunaomba jamani. Mnatukwaza abiria, tunakwazika.
0: Yaani sana dereva boda boda unamuuliza huko wapi, anakuambia niko hapa Fidifusi. Wai haraka unioishe ofisini mwanzio bado dakika 30 au 35. Anakuambia sawa. Anapokuambia kwa Fidifusi, jua ndo kwanza naitafuta mashine tatu au Samora.
1: Au ndo kwanza ipo kule juu Mlandege?
0: Au yuko Mlandege?
1: Na Mlandege sio kwamba ndo anakufuata wewe.
0: Anaenda na abiria.
1: Anaenda na abiria.
0: Anampeleka sokoni au machinjioni.
1: Arudi ndo aje akuchukue wewe. Ah jamani.
0: Picha linaanza, unachukua bodaboda nyingine, unafika wewe hapa kazini. Umeshaingia kabisa ni umesahau hata kama uliita bodaboda ndo anakupigia.
1: Nimefika huko.
0: Niko hapa nje getini, toka. Unamuza getini biashara siasa na kilimo au geti hapa nyumbani kwako?
1: Wewe ushafika na kazini muda mrefu.
0: Na sometime una breakfast ushapata.
1: Ah jamani hapana. Madereva mnatukwaza,
0: Kweli wa kweli.
1: Kwani wa kweli? Na ukiona wewe dereva bajaji, hauendi hiyo same. Ah, madam, ama ah bro, mimi huko sifanyaji. Siendi.
0: Simple tu.
1: Kuna mmoja jana tunarudi. Amesimamisha, amesema unaenda Kiesa Kilolo, inaonekana amepakia abiria, haendi Kiesa Kilolo. Yule akasema siendi huko. I say basi twende tu. Kashamshusha abiria kwamba ampakie. Ile bajaji haiendi huko. Ambia basi bro twende, tunatenda kukuangalizia mbele ya safari.
0: Kwa nini
1: sasa tunaanza kuchoshana? Tuwe tunashuka, panda, shuka.
0: Wanaboa.
1: Jamani kama mnyani zinaruka kwenye miti. Kulikoni hiyo mambo jamani? Hata ngedere zenye kunafika muda zinachoka, aziruki zinatulia kwenye mawe.
0: Wanatukwaza.
1: Anasema Nuru na Feto waulize madereva bajaji mafinga changarawe. Wakinibadilishia usafiri tu wasilipi na ule. Wakidai natenga ngumi, wananijua.
0: Nani wewe? Paskali
1: Ngongolo mafinga changarawe. Kimlecheza kuleta natenga ngumi, kwani bei gani?
0: Paskali, naomba uwe mpole kama Amosi. Amosi ni mpole sana. Amosi akidaiwa nauli analipa. Anapanda nina nyingine analipa nyingine. Ni mlokole.
1: Hapana.
0: Nuru na uwezi kulipa nauli mara mbili.
1: Siwezi kulipa mimi nauli na mara mbili.
0: Akikushushe.
1: Aende.
0: Nauli utoe.
1: Nitoe wapi? Nitoe wapi? Afu tena namwambia hii tabia sijaipenda. Kama ulikuwa unaona kabisa uwezi ukafika safari usingenipakia. Ya usingenichukua.
0: Nacheka na yani navuta picha yule dereva pindi anapokudai nauli, afu unapokuwa umembadilishia uso.
1: Ah sura kavu tu, mimi sikupi nauli, sijafika safari yangu. Maana kwa nini udai nauli na safari yangu sijafika? Hii tabia wanao madereva bajaji wengi.
0: Sio mmoja ama wawili, ni wengi.
1: Yaani unaweza kukuta katika bajaji 100 wanaokosekana ni 20 tu ambao wanaweza kufika.
0: Mimi nikifaulisho kama nimepata pancha au mafuta yameisha naweza nikamwona.
1: Hapo sawa. Unamuelewa na hata nauli unampa kidogo.
0: Ila wale wa kusema njoo hapa. Afu atakuwa amekusimamisha kwenye iko na 77 Lugalo hapo. Eti asamani njoo. Wewe anasimamishi unaniboa.
1: Unaenda wapi? Umesimama mwenyewe.
0: Kama ile njia ya kwetu milivuka kushoto.
1: Sanamu la vichelini manje yenu bila kupanda kituoni.
0: Hakuna. Upate usafiri. Kila anakuja imejaza. Wote wanaenda kule juu. Wote. Kila anakuja Tumaini Kilolo. Msikio nikasema hata basi hata mhitaji hata mwangata Mlandege.
1: Ah ipogoro.
0: Eh.
1: Anasema ila ni kweli sana. Ingawa sio bajaji wote Juma Mwangata, Mwata kutoka Mseke. Sio wote. Ni baadhi yao ndio ambao wanafanya hivi. Na hawa ndio wanaharibu sifa ya madereva wengine. Kwa sababu mimi nikishushwa njiani kwa dereva wa kwanza. Nimeshushwa njiani dereva wa pili. Bado tujazungumza madereva nani bajaji ambao wanasubiri, utafikiri ni basi la mkoani linasubiri abiria.
0: Wakianza kuita
1: wajai. Unauliza hivi ni bajaji ni basi la mkoani linasubiri abiria siti zijai? Atapata hasara ya mafuta.
0: Anatoka nyuma anasogea katikati kidogo. Katikati anasogea mwanzo wa kituo. Mwanzo wa kituo anatoka nje ya geti. Nje ya geti anapita bajaji nyingine anasimama mbele. Kaiacha aone. Tunaondoka sasa hivi mama, tunaondoka. Yaani wananikera.
1: Haya endelee kutuma ujumbe.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Vipi ndugu yangu, kwema?
6: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
3: Pande za wapi hizo unatokea?
6: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo.
3: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
6: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
3: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
6: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
3: Amina. Imani kwanza.
6: I say imani mbele.
3: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
6: Asante sana ndugu yangu, manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
7: Watu wana nini leo?
3: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
6: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
3: Umetisha. Haba haba.
6: Asante sana.
7: Asante.
8: Ulipozea. Ndio. Mario.
9: Teddy B.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa muamala. Kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana. Nirudie.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo

0: Haya, ikiwa ndo kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo mpaka pale mishele sita kamili za mchana.
1: Ewa,
0: ambapo sisi tokuwa tunangua nanga humu ndani, basi tunazungumza pamoja. Ukiwa unaendelea kucheza Noropesa, nambara ya kampuni ama biashara ni 553-111. Lakini ukiambiwa weka namba ya kumbukumbu, basi utakwenda kuweka 889. Halafu ukiambiwa uweke kiasi, basi ni shilingi 1000 tu, fedha halali kabisa ya Kitanzania. Inakwenda kupatia shilingi 20,000 hapo baadaye, ambapo ndipo fedha zinakuwa zinatoka. Ipo shilingi 200,000 ndugu wangu, ambayo 200,000 hiyo inakwenda kutolewa kwa watu
1: 10.
0: Hesabu ndugu yangu, hapa nataka niseme 5.
1: Ah, na wangepata nyingi 10 inawatosha.
0: 10.
1: Eh, na maana kila mtu anaondoka na 20,000.
0: 20,000.
1: Wow.
0: Ulitulia darasani ndugu yangu kwenye hesabu. Na wenzako 0 plus 0 ziko tu o.
1: Mathematics kweli ilikuwa naipenda.
0: Ungo naipenda.
1: Zambi.
0: Ukupata F kweli.
1: Au Q.
0: Ay, nilipata zangu wai.
1: Mana mwingine wakabia kama una D mbili uwezi kuelewa.
0: Uwezi kuelewa ya mambo. Ah,
1: mitani kuna misemo.
0: Haya, bwana we, unaambiwa Vodacom maina kuambia mechi za kombe la dunia ni za moto bala, na unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live. Jana bwana kulikuwa na mechi za tu ya 16 bora. Mechi kali sana ilipigwa kati ya Argentina dhidi ya Misri. Lakini watoto wa Farao walishindwa kulinda kilo alichonacho. Afrika kuna kitu aliyeturoga. Naisi ni shetani mkuu.
1: Kwa nini?
0: Na hatuonee huruma. Haiwezekani. Yaani haiwezekani hata kidogo. Hata kama ndio kombe la dunia jamani, wa Afrika tuna nini? Yaani Misri jana mimi nilikuwa napiga na makofi nasema sasa ndio basi kuishi na ibabuji. Na huyo mfate mwenzie aliondoka juzi. Ndani ya dakika 10.
1: Yaani sasa unajua mechi itakayochezwa kesho saa 5 usiku. Hivi ni kesho ni leo. Ya Morocco na nani?
0: Morocco anasubiri robo finali.
1: Robo finali ni kesho.
0: Ni kesho tarehe 19.
1: Aliyemtoa mchuano ule uliopita
0: ya Ufaransa
1: ndio mwamba anayekutana naye kesho.
0: Inajirudia ile ilikuwa ni kombe la dunia 2018, ilikuwa nusu finali Ufaransa na Morocco.
1: Kwa hiyo battle la kesho ni battle la kisasi.
0: Kisasi.
1: Nani anamtoa mwenzie tena? Kwani tumegeuka kwa sport?
0: Si Vodacom wote ndio wanatufanya hivi jamani.
1: Ila Vodacom ya wewe Vodacom natuhamisha, mnatutoa kwa nelevi.
0: Ila tunaweza kuchambua ndugu yangu unasema.
1: Tunaweza.
0: Kwani wewe utashindwa kusema Mbappe? Mbappe akiwa anafanya mashambulizi kutokea pembeni.
1: Alafu kwaje nilikwambia kitu kimoja. Yule Mbappe mimi namuita baba mkwe kwa sababu nampenda kweli kishenze.
0: Unampenda baba mkwe?
1: Yule baba mkwe yule. Kwa hiyo yule Mbappe unasema baba mkwe.
0: Sasa unaambiwa ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu akuambie kwamba jana kulikuwa na mtanange mkali katikati ya Argentina na Misri, kwamba goli noma sana lilipigwa ala Misri afu likakataliwa. Huyo si wewe. Wewe ni wakuwepo kushuhudia kila pasi.
1: Ewa.
0: Kila shuti la bwana mdogo Messi. Kila bao.
1: Kwa nini wadisiwe?
0: Kwa nini wadisiwe kwamba Vozinho wa Cape Verde alifanya mabalaa makubwa kwa la dunia? Hapana, sio kweli. Yaani ni nyavu kwa nyavu.
1: Ewa.
0: Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV.
1: Sawa.
0: Uwe mtaani wewe.
1: Ndio.
0: Uwe ndani ndugu yetu.
1: Ewa.
0: Uwe kwenye mishemishe wewe. Mtanzania mechi inakufuata popote pale
1: ulipo.
0: Wewe fanya kupakua app ya VTV kupitia Play Store ama Apple Store kwa kusearch VTV OT. Halafu pige nyota 149 nyota 01 alama ya nyota 02 alama ya leli. Ukifanya hivyo kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiona VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo wa kujiachia tu.
1: Sawa.
0: Yani we mama nyumbani dada yetu mdogo wetu mama yetu ukiona baba au shemeji anasema nataka nikaangalie kombe la dunia saa 9, mwambie Vodacom wana VTV OT.
1: Kwa kweli
0: wewe ni unapakua app tunatazama nyumbani wote. Akitaka mashabiki, wewe mama kwa mashabiki wa mshe na watoto,
1: mnashangilia
0: wote,
1: mnaambia baba wote usipate shida kwenda mbali.
0: Usibaki nyuma, fanya kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kuweza kujiunga. Tunakuambia hivi, Vodacom pamoja tunaweza. Mambo hayo kutoka Vodacom.
1: Mambo kushindi. Kama una simu kubwa ya kupiatila, ah, una enjoy bwana.
0: Haya, Dominiki Mkimbo Kitasengwa anasema Radio Nuru, baba nao sijaona radio kusikiliza inatupa raha. Na sisi tunasema usitoke kando ya radio yako.
1: Ongeza sauti tu.
0: Na fanya hivi, endelea kuenjoy. Tupo kwa ajili yako Dominiki Mkimbo.
1: Usijali kwa hilo.
0: Ukiona sauti zetu hazieleweki wewe tuambie, hata kihehe tunaongea.
1: Eh, tuilonga nda hiyo.
0: Eh, nda hiyo tuilonga na kwa kumbikiki.
1: Kwa kumbikiki. Molimoli.
0: Molimoli nda hiyo tu hivi tena.
1: Gendela ge uludodi ulukafunula denye ka sasa je. Bado kidogo tunaanza kudua.
0: Hata magari makubwa nayo hiyo tabia ya kushusha njiani. Anaitwa Rehema Sanga kutoka Vitono Nduguya. Lakini anasema tatizo abiria, unapiga simu unapotaka kuondoka. Piga simu kabla ya nusu saa. Na anaitwa mimi dereva bajaji Big Chawa. Wewe umemuelewa?
1: Amesema hivi.
0: Dereva bajaji na bajaji yake imeandikwa hivi hivi Big Chawa.
1: Eh, hey, Big Chawa. Na leo si nimekwambia nimepishana naye kwa nasikiza Nuru FM.
0: Eh, huyu bajaji yake imeandikwa Big Chawa. Kandishi kubwa nyuma ya bajaji yake.
1: Hey.
0: Pishana naye tu unakutana naye na Big Chawa. Pamoja sana hadi tamati, kiukweli hao madereva wanakela sana, japo sio wote, wajirekebishe. Edmond Lusekelo kutoka Kilolo. Hata kwetu wapo sana, sema sana nyama ya mganga ilule gengelani. Kumbe tunalia wengi pa kusemea ndio hamna. Haridi chota mpwapwa anasema sio bajaji tu, hata bodaboda na pikipiki nao wanafanya hivyo. Sasa pikipiki nayo inashusha njiani. Jamani. Mtuone huruma.
1: Kwa kweli.
0: Mtupeni Mgendwa toka Mgoda, Mkoga. Sema Dada Nuru, kuna msemo alisema mchungaji Mgogo kuwa bajaji haina ruti mpaka abiria akiwa ndani ya bajaji, du hatari. Na ni kweli, sio uongo. Na ndio maana wanatushusha tu popote pale. Nasema dada zangu, mimi nataka nicheze Nuru Pesa na mchezaji anaitwa Ali Ndumbo kutoka namba 1. Tutakwambia hapa feti yupo kwa ajili yako, atakwambia namna ya kucheza Nuru Pesa, tusijali ndugu yetu.
1: Mantahof.
0: Sema Mantahof. Yeah. Tupo kwa ajili yako.
1: Yaani wewe kaa kwa kutulia.
0: Ukisema tu sisi tunabonyeza kidude.
1: Huyo ndio sponsor wetu anayetupeleka lisali la kwanza. Kwa hiyo lazima tukujuze Mantahof kabisa. Mantashak.
0: Usijali.
1: Mm.
0: Anasema ya kwamba wacha niangazie ujumbe mwingine hapa. Anasema hivi, anaitwa Cecilia Sylvester, nikiwa maeneo ya stendi Mafinga Mafingani, tupo pamoja hadi mwisho. Nawapenda bure nyie wa dada. Tunakupenda mno.
1: Tunakupenda pia.
0: Bidada Feti. Feti tena. Ses.
1: Ha. Jamani. Nimeshtuka.
0: Mwenye nimeshtuka, ni sio wewe tu uliyeshtuka.
1: Hebu acha kunichosha. Yaani umeongea hapo na umeshtuka.
0: Sasa dada zangu, kwa niaba ya madereva bajaji.
1: Ehe.
0: Siku hizi kama waitwavyo, tuna mambo mengi, muda mchache, mchaka mchanga, ndio maana tunawafaulisha ili mambo yaendelee. Musa baba is Fetix News. Wewe Musa, kuna muda mwingine kama na fuse yako kama yangu. Sio bure.
1: Wewe unataka nini? Wewe unasema Musa baba kinyozi na bajaji. Wapi leo wapi?
0: Kila bajaji wa changarawe Kinyanambo wana shida sana.
1: Watu wanalalamika sana.
0: Mabii kutoka Mafinga. Nyie bajaji wa changarawe Mafinga, nyinyi mna shida gani?
1: Watu mbona wanalalamika sana na nyinyi?
0: Mbona watu wanalalamikia?
1: Eh?
0: Kuna jambo gani? Au mnafungulia muziki mkubwa?
1: Hivi unajua mtu anaweza kupakia mama na mtoto mchanga, lakini muziki anaofungulia huko ndani.
0: Mwingine anasikia kabisa unaongea na simu, lakini wala hata shughuli.
1: Hata ana shida. Afu nyimbo zao sasa. Kama madebe yanabamizo. Bora ziwe nyimbo zinazoeleweka.
0: Hausikii, unasikia tu
1: Do. Pambaram.
0: Nini?
1: Ikianza kuimba, haise zile singeli sio za inchi.
0: Haya sasa bwana, kama kawaida ni sheria.
1: Haipingu.
0: kawaida ni kama sheria.
1: Binti
0: ataka kujiua kisa wazazi wake wamekataa kumuozesha.
1: Binti
0: ataka kujiua kisa wazazi wake wamekataa kumuozesha.
1: Haya, nipe kaifa vizuri.
0: Huko nchini India, msichana mmoja ameweza kupanda juu ya tenki la maji katika jiji la Valence. Akidai anataka kuolewa na mpenzi wake. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, alikaa juu ya tenki hilo kwa takriban saa mbili. Akigoma kushuka, polisi, familia yake na kikosi cha uokoaji walifika eneo la tukio, na baada ya mazungumzo ya muda mrefu walifanikiwa kumshawishi ashuke salama. Na inadaiwa msichana huyo alisema yeye familia yake ilikuwa inamzuia kuolewa na mwanaume aliyemchagua.
1: Hivi mimi nasema India wana nini? Wana vituko ujue.
0: Hey, binti kagoma.
1: Anataka kujiua.
0: Eh, anataka kujiua kwa nini? Kwa sababu wazazi hawataki kumuozesha mwanaume aliyemchagua yeye.
1: Anataka yeye.
0: Ba mpenzi wake. Anaona wazazi kama wanamzibia riziki tena.
1: Uzalima wake.
0: Eh, uzalima wake. Nini? Amor, sijui mi amor.
1: Dia nini?
0: Ile mi amor wanasema. Mi amor wake, sijui amor wake. Hivyo hivyo ndugu.
1: Bae wake.
2: Eh. Vimbwanga.
0: Anagoma, amegoma kwa sababu wazazi wamekataa kumuozesha na mai wake.
1: Sasa hivi ingekuwa Tanzania unahisi wangekuwa wazazi wa upu jinsi walivyoembo. Imagine sasa. Ndio angekuwa Tanzania. Unasema unataka yani, kujiua kisa hawataka kukuozesha.
0: Ah, inategemea feti na familia.
1: Ukuta familia makauzu.
0: Kwa we. Naanza. Maana kuna familia zingine feti hata hapa hapa Tanzania. Na Tanzania tunaweza tukasema tumeenda mbali. Mkoani Iringa papa. Kuna familia ambazo wazazi wanatikisika mtoto akisema neno. Yaani hizo familia zipo.
1: Zinashtuka.
0: Zinashtuka ni mtoto akisema mama mimi, sijui baba mimi nimesema hivi, wazazi wanaanza kimuhemue
1: kutetereka.
0: Lakini hii inatokana na malezi. Yaani mtoto anaweza kupanda juu ya tenki atake kujirusha. Kwa sababu ati wazazi wamezuia kumuozesha kwa huyo mwanaume wake aliyempenda. Wazazi wengine angewakuta. Ndio maana fuzi tayari zimeshalegea.
1: Ndio maana nimeuliza mimi.
0: Jirushe.
1: Afu tuone kinachotokea.
0: Afu tuone atakayekufa nani? Sisi wewe.
1: Na usipokufa ukavunjika.
0: Shuli unayo. Yaani ambacho angekifanya wanamwambia tu jirushe. Utajua mwenyewe. Afu hakuna mtu ambaye anasema wewe shuka.
1: Wanakuja watu wa uokoaji. Polisi wakubembeleza.
0: Polisi sijui nifanye. Hamna, kila mmoja anaingia ndani. Utabaki wewe na tanki lako kule juu.
1: Na ukifanikiwa ukashuka. Na polisi wapo tayari kesi. Utaisaidia polisi.
0: Utaisaidia polisi kwani utakujua.
1: Ndio maana nimesema ingekuwa ni huku kwetu. Kwa nini?
0: Ila kuna namna malezi.
1: Ni malezi?
0: Malezi. Baadhi ya familia hii
1: hivi nuru wa mtoto anakupelekesha kabisa kabisa.
0: Wapo. Wapo yani hata vitu tunapozungumza kuna wazazi ambao wanapelekesha yani mzazi akiona shule imefungua. Anasema oh.
1: Afadhali.
0: Anapumua.
1: Ameondoka.
0: Ameondoka.
1: Mtoto wako.
0: Mtoto wako.
1: Unaguna mzazi afadhali ameondoka.
0: Afadhali ameondoka. Chuo hivi vinaenda kufunga. Mtoto anakaribia kurudi nyumbani.
1: Mzazi anawaza.
0: Anawaza.
1: Aliniambia anataka ile simu kubwa.
0: Aliniambia anataka ile simu la milioni
1: 1. Aliniambia ile PC yake imeharibika.
0: Na sasa hivi hataki PC ya 600.
1: Anataka ile ya milioni na 200. Mzazi anahangaika analima vibarua na henyeka. Anakula chunga, anakula matembele ili mradi ameke hela mtoto.
0: Malezi.
1: Malezi.
0: Malezi, yani hata huyu ni malezi.
1: Mimi nasema kwa sababu mtoto gani pasua kichwa.
0: Kwa familia zingine wakisema wewe bwana utolewa na fulani.
1: Ni wamesema?
0: Ni wamesema. Huyu sisi hatumuelewi.
1: Ni hawamuelewi.
0: Hawamuelewi. Wakikwambia tu sababu zao ni 1 2 3, hawawazi kwenye halmashauri yako ya kichwa unawaza nini? Eti mlisaidiana, mlikuwa mnanunuliana hadi vikababu. Wenyewe hawaelewi. Ukiwaza kwenye kile kiwanja alicho nacho ulimsaidia hela akaenda kununua mkashare mkasema sisi tutaoana. Wenyewe hawajali. Wakisha sema hiyo familia hatuitaki. Ni hawaitaki kweli.
1: Hawaitaki kweli.
0: Na binti utasimama kwenye msingi.
1: Utasimama kwenye matakwa ya wazazi.
0: Wamesema hawataki ni hawataki.
1: Hawataki. Familia ile mbaya ni mbaya.
0: Ni mbaya.
1: Unajua muda mwingine nuru. Wazazi wanapogomaga baadhi ya koo ama familia. Mimi nimekuja kuelewa. Unajua kuna baadhi ya maradhi au magonjwa yanakuwa ya kurithi kwenye familia. Na yapo mengi.
0: Sahihi.
1: Kwa wazazi wetu au bibi zetu zamani walikuwa wanalichunguza sana hilo.
0: Na familia zingine yani hawajawahi kuwa na amani.
1: Na kuna familia nyingine?
0: Wenyewe ni maugomvi tu.
1: Hakuna mtu aliyewahi kufika form 6.
0: Hayupo.
1: Au form 4.
0: Hayupo.
1: Standard 7. Yani la 7 tukutane mtaani.
0: familia zingine wanaolewa lakini ndoa zinawashinda.
1: Zinawashinda.
0: Ukiuliza kila mmoja yuko nyumbani kwake.
1: Kawaida yao.
0: Single mother.
1: Wanazalia nyumbani, wanakulia kwa bibi zao, wanazeekea hapo. Ndio ile nyumba moja, kuna bibi, kuna baba mdogo, kuna shangazi kama
0: extended kina, family sasa.
1: Wa kikala.
0: Kama kukombolela.
1: Kombolela.
0: Ya Azam TV.
1: Wote wapo humu humu. Azam TV. Yaani mimi nikiangalia ile familia nacheka.
0: Na maisha ya Kombolela ambaye yule hana kisimbuzi cha Azam TV, anaweza akanunua kisimbuzi cha Azam TV ama kama anacho akalipia shilingi 1028 kwa sababu Azam hauenjoy tu kombe la dunia, una enjoy mengi
1: na movie tamthilia zinaanza kuelimisha
0: alafu zinakufundisha ikiwemo hiyo tamthilia Kombolela ambayo inaruka kila Jumaa mpaka Jumapili kuanzia saa 1:30 jioni
1: na
0: mpaka
1: marudio.
0: Saa 2 na marudio yake
1: kesho yake, saa 5 mchana.
0: Mchana. Kwa hiyo unaweza ukajifunza pale ukajua namna gani ya malezi kwa mtoto wako. Kwa sababu pale Kikala na mke wake Bi Amina ambaye alitangulia walishindwa malezi.
1: Uliomona wale watoto wanavyompanda baba kichwani. Yaani inafikia stage baba anajuta.
0: Wanamtetemesha mzee wao.
1: Watoto wakicharuka wamecharuka. Kama Kobe sikashapangisha chumba. Cha mwenzi.
0: Kampangisha mganga.
1: Kampangisha mganga. Picha linaza mganga nyumba kama yake anataka kuweka bango.
2: Mtaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yani wewe ukaoa safi na sisi. Yani wewe kwanza kesho bofu sina kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitembu na mali yao?
5: Anakutembu.
6: Sile nyingine. Sijo. Baba namba usinitembu.
2: Bali wajuba mtani washachagua mdundo.

0: upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa. Nuru FM. FM.
4: Nane nane nukta tisa. Nuru FM. Mufindi.
5: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
6: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: You are listening Nuru FM.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Hili ni somo la ziada.

0: Sio jambo nalo zito.
1: Nikasema vikao na uzuriaga huyu.
0: Huyo ndio mwenyewe. Huyo mimi kabisa. Nuru na Feti, kama naona vile, maana huo mnatufurahisha sana Tomo Glumo wa Kinyanambo Aba Finger. Hivi kweli?
1: Ah. Uona niza mimi. Leo angetio na kustudia. Inabidi siku moja tumwambie Chacha aturushe live, awe anatuona tu kama ni TikTok au Instagram.
0: Hey, kipindi kizima?
1: Eh, kipindi kizima.
0: Watuone siku ile fuse zimekatika.
1: Watuone live. Maana anasema kama anaona, yani raha tupate sisi. Ye kule ni burdan.
0: Hongera, mnasema sana, tuwaalike kanisani.
1: Eh?
0: Amina. Tunapokea mwaliko mkitualika. Watualike kanisani.
1: Kanisa gani? Mimi napenda kuimba kwaya.
0: Wanaona tunazungumza.
1: Tunayoongea na ukweli.
0: Yana uhalisia. Kwa kweli mapenzi tuachie Wahindi. Alwatan Kavimba kutoka maeneo ya Irula. Eh. Kama hivyo nataka kujirusha. Okay. Kuolewa ni baraka, wamwache tu aolewe, akayajue maisha ya ndoa. Ndoa ni mzigo yasiyo masihala. Anaitwa Ana kutoka Mafinga Changalawe.
1: Mwanakulisa kama mwanakulipata.
0: Eh, mwanakulifindi,
1: mwanakuligit.
0: Eh. Uzungu mwingi. Dede zangu, hata kwetu wapo wazazi kuchagua mkamwana ama mkwe. Eti badilikeni, mtoto kapenda hata kama fukara ndo wake kampenda. Mpenda amani Cosmas Mangawe. Nasema Feti, unaukuta ukoo mzima una tatizo la kifafa. Halafu we Nuru unangangana kuolewa. Na kuweka chuma ulete. Pascal Ngungu.
1: Hey, Pascal nini lakini? Mbona mfano huo kwa udugu wangu?
0: Kwa nini chuma ulete jamani na ni Pascal? Una dhambi. Nikifika nyumbani mwenzenu anajua mimi ni mtu. We jaribu kunitishia mimi aone. Kwanza namlisha stiki. Kwanza namlisha stiki huko huko juu. Na namwambia. Unamwambia nini kwanza?
1: Au ndo wazazi wa Tanzania.
0: Amesema na namwambia ajirushe sasa. Mtoto umzae kwa tabu tena akupelekeshe. Huyo ndio mbongo.
1: Huyo sasa ndio mzazi wa kibongo.
0: Huyo ndio Mwafrika ambaye akija wageni akikupiga jicho moja,
1: unatoka nje.
0: Unatoka nje unaenda kulala.
1: Unajua wakiondoka wageni kazi ni nani?
0: Shughuli ipo. Wazazi wa Kitanzania.
1: Ah, wazazi wa kibongo kazi sana.
0: Anasema tunamwambia ajirushe ili tupate mchango tuendelee na maisha. Petro Chengula wa Sadani.
1: Watu na vikundi sikuzi hajachangiwa.
0: Da mrefu.
1: Kufa.
0: Machenga mwaka mzima we haka. Uchangiwe tu. Wanaokufa wa pembeni pembeni ambao hawapo kwenye katiba.
1: Hawapo kwenye katiba wala hawapo kwenye fomu yako
0: uliyo. Mtoto kwenye katiba yupo. Ajirushe.
1: Ajirushe.
0: Kupenda huku goodbye. Nasema naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani huko India hakuna manati au? Kwamba dogo mumpige na manati.
1: Au mtungue.
0: Ah jamani. Tunashukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Somo la leo tunalolizungumza, tunaendelea kupia na elimu.
1: Ndio.
0: Unajua umuhimu na utaratibu mzuri wa kula nyama?
1: Mimi najua msikilizaji atakuwa ajue.
0: Wewe utakuwa unajua eh?
1: Kwa sababu sisi tunafanya diet. Kwa tuna walimu na madokta kule wanatueleweshe.
0: Hivi hapo ulipo unafanya diet?
1: Hapa nafanya diet.
0: Mungu nitotee hapo hapo.
1: Tena kutetea sio.
0: Nakupa kupata.
1: Kwani hata kazi zangu sio nazijua?
0: Nakupa kupata radhi mimi. Wewe unafanya diet?
1: Eh.
0: Alafu mimi?
1: Wewe ndio ufanye diet sasa. Pata picha.
0: Au nimekauka. Sasa bwana, ndugu yangu pamoja na msikilizaji, leo tufahamu ulaji wa nyama. Sawa. Nini tunatakiwa kuzingatia wakati wa kula nyama?
1: Ndio.
0: Nyama hii tunavyoila. Ina faida gani mwilini?
1: Na madhara gani?
0: Na madhara gani? Maana chenye faida kikosi madhara.
1: Kikosagi. Siku zote.
0: Yaani siku zote ndio ipogo hivyo. Na wahewa wanapenda sana nyama.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ndugu zangu, msikilize kwa umakini daktari hapa akituambia faida na hasara za kula nyama, lakini nini unatakiwa kukifanya ukiwa unakula nyama.
3: Faida, hasara, kanuni na miongozo ya masuala ya ulaji wa nyama. Kwa nini tunasema nyama ni nzuri na kwa nini tunasema nyama ni mbaya? Namba moja, nyama ina protini nzuri. Nyama inasaidia kuripea misuli, kusaidia kuripea tissues za mwili, kuimarisha misuli, kusaidia hormone na kukupatia enzymes. Kwa hiyo inakupatia protini nzuri yenye kusaidia katika maeneo. Namba mbili, nyama inakupatia madini chuma. Tunazungumzia nyama nyekundu, red meat, nyama ya ng'ombe, ya mbuzi au ya kondoo. Unajua nyama ya kuku haina mjadala mkubwa kama ni kuku wa kienyeji, so tunaendelea. Madini ambayo ni rahisi mwili wako kuyapokea na kukusaidia kupambana na changamoto ya anemia, upungufu wa damu. Kuna watu wanaishi na upungufu wa damu, ni muhimu sana kujua kwamba nyama ina nafasi ya kuwasaidia. Namba tatu, na ambayo ni kubwa sana, vitamini B12. Nyama ni chanzo kikubwa cha vitamini B12 ambayo ni muhimu kwa mishipa, haswa afya ya mishipa, mishipa ya damu na kutengenezaji wa red blood cell au seli nyekundu na kusaidia utendaji kazi wa brain. Nilishasema vitamini B12 haipatikani kirahisi sana kwenye vyakula vingine, lakini kwenye nyama hauwezi kukosea. Jambo la nne, madini ya zinki na selenium. Kwenye nyama, yani red meat, unapatikana madini ya zinki na selenium ambayo yanasaidia kusapoti utendaji kazi wa thyroid na uzalishaji, yani reproductive health. So haya madini unaweza kuyapata pia kwenye vyakula vya mizizi na vyakula mbalimbali ambavyo vinatokana na nature, lakini pia kwenye nyama yanapatikana ya kutosha. Namba tano, inasaidia sana kitu kinaitwa creatine na kinetine. Hizi ni ambavyo vinasaidia energy ya mwili na misuli kufanya kazi yake. Zina natural compound ambazo ziko kwenye nyama, zinasaidia misuli kufanya kazi yake na kusaidia mwili kutengeneza energy. So hizi ni faida ambazo huwezi kuziepuka ukila nyama, utazipata kwa urahisi sana. Tunaendelea, ulaji gani utakusaidia upate hizi faida? Kumbuka nyama ina, tulishasema ni inflammatory, kwa sababu wanyama wote wana kitu kinaitwa inflammation. Inflammation ni pati ya kila mnyama, yani hata binadamu ana inflammation, na kuna wakati inakuwa chronic. Ndio maana mifugo ambayo inaugua hautakiwi kula. Kwanza, ulaji gani utakusaidia upate faida hizi nyama? Kitu cha kwanza, nyama ilikiliwa mara moja au mara mbili kwa wiki kwa kiwango cha gramu 100 mpaka hata 200 inakupa faida hizi ambazo nimezisema hapa mwanzo. Lakini ni jinsi gani ya kula nyama? Kitu cha kwanza, lazima mnyama awe na afya, asiwe na magonjwa ambapo atakuwa amesababisha chronic inflammation kwake mwenyewe, ambapo ukila inaweza ikasababisha au ikaprovoke chronic inflammation kwenye mwili wako, na hapa ndio yanakuja masuala ya allergy, kupata cholesterol na vitu kama hivyo, kwa sababu saa zingine wanyama hawako salama au sio safi kama walivyotakiwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hakikisha mnyama ni msafi. Lakini kitu cha pili, hakikisha unakula kwa kiwango sahihi. Tumeshasema kati ya gramu 100 mpaka 200 ni kitu cha afya kabisa, mara mbili kwa wiki. Kitu cha tatu, penda sana kula mboga za majani kuambatanisha na nyama. Kinachowapata watu wengi, wanakula nyama sana bila mboga mboga, bila kachumbari, bila salads. Sasa hiyo inasababisha ile inflammation, ile sumu ya wanyama inakuwa affect. Kwa hiyo mboga mboga zina enzymes, zina vitamini, zina hizo kemikali dawa za kuvunja vunja protini. So hakikisha ulaji wako wa nyama unaambatana na mboga mboga, unaambatana na bitter herbs, kachumbari, nyanya, kitunguu, karoti, hoho na nini, hizo matango, vitungu maji vya kutosha kabisa, vitasaidia sana kuvunja vunja protini. Jinsi gani upike nyama ili iwe na faida? Namba moja kabisa, mimi nashauri kuchemsha. Yaani kuchemsha nyama vizuri na spices. Hakikisha unatumia spice. Usipike nyama bila spice. Bila tangawizi, bila rosemary, bila coriander na vitu vingine vingi. Ziko spice nyingi za nyama, tutaizungumzia siku nyingine. So usipike nyama bila spice. Nyama haipikwi na maji na chumvi. Nyama inapikwa na spices. So namba moja, nashauri kuchemsha. Ukichemsha inasaidia sana kupunguza nafasi ya kukuletea changamoto haswa kwenye mfumo wa digestion. Namba mbili, kuoka. Nyama ya kuoka mara nyingi sana inategemea unaoka kwa mfumo gani. Zamani wazee wetu walikuwa wanatundika eneo ambalo lina moto wa kutosha, ambapo wanaioka taratibu. So jitahidi sana utumie nyama za kuoka. Unapotumia nyama za kuchoma, unaweza ukatumia na spices za kutosha, na hakikisha kachumbari za kutosha. Nyama ya kuchoma pia ina uzuri wake, na inategemea unavyoichoma ni upande gani wa nyama unaotumia kwenye kuchoma. Ziko njia ambazo unatakiwa kuziavoid au kuzifanya unapotumia nyama. Kitu cha kwanza, usikaange nyama kwenye mafuta, deep fry. Yes, ukikaanga nyama kwenye mafuta inakutengenezea chronic inflammation. na changamoto inakuwa kubwa sana. Lakini pia punguza matumizi ya processed nyama za makopo, sausages na vitu ambavyo vimetengenezwa vikahifadhiwa kwa muda mrefu. Hizo usitumie kwa emergency, sio ndio mfumo wako wa maisha. By the way, mifumo mingine tunaishi tumeikopi. Sisi wa Afrika, nyama zetu zilikuwa ni fresh na chinjwa tunakula hapo. Hizi za kwenye makopo na sausage ni vitu vya kuja ambavyo tumeviona. Guys, sio kila kitu ni cha kwetu, vingine sio vya kwetu. So tujifunze kujua nafasi yetu kwenye chakula. Nzuri ni ipi? Kabla sijaongelea hasara za nyama ambazo nitakufundisha, viko vitu ambavyo vikikupata ni hasara. Tuangalie unatakiwa kufanya nini ili nyama ikusaidie. Usifocus kula nyama kila siku. Aya, Jumatatu ukila nyama, Jumanne kula samaki, Jumatano kula kuku, Alhamisi kula mboga mboga za majani za kutosha. Na wakati unakula samaki na kuku pia usisahau mboga mboga. Alafu Alhamisi kula maharage, jamii ya kunde. Ijumaa kula vitu vingine. Yani usifocus kula chakula cha aina moja. Kuna watu kila siku asubuhi lazima wanunue nyama. Hii ni inawaletea chronic inflammation. Kila kitu kwa kiasi itakusaidia sana kuhakikisha mwili wako unaweza kubalance. Virutubisho vyote ni muhimu kama utajua jinsi ya kutumia chakula kwa usahihi.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Hai, umesikia hapo eh?
1: Nimesikia kwa uzuri kabisa.
0: Jitahidi kula nyama na mboga mboga.
1: Ukiona leo Jumatatu umekula nyama, Jumanne kula samaki, Jumatano kula kuku, Alhamis kula maharage,
0: ndio
1: Ijuma kula mboga za majani.
0: Fanya kuchanganya changanya.
1: Mambo ya mchanganyo.
0: Lakini wengine kila siku inayoitwa leo, lazima ale nyama. Yaani kuna mtu hawezi.
1: Sasa ile
0: sio. Afu nyama yenyewe anayokula sio ile iliyochemshwa. Hapa daktari ametuambia namna ya kuiandaa nyama hapo. Ametujuza namna ya kuandaa nyama. Ndiyo. Na katuambia hapa ya kwamba nyama nzuri ni ile ya kuchemsha.
1: Ya kuchemsha.
0: Uichemshe kwanza, hiyo ndio nyama nzuri. Lakini amesema hata ya kuoka sio mbaya. Ila kuoka ni ile ya zamani imekauka kabisa, damu yote hamna. Achana na mishikaki ya sasa hivi.
1: Yale na ukataga mimi.
0: Mishikaki ya sasa hivi achana nayo. Kwa sababu gani? Yaani tunaposema sio kwamba usile,
1: ila hawatengenezi ipasavyo kiafya.
0: Hakikisha unavyoenda kumwambia huyu ambaye anaandaa, basi ile nyama iwe imeiva, ikauke ule ubichi ubichi wote
1: uishe
0: na ndio uweze kula.
1: Ndio sumu za wanadai, sumu zinakuwa zimetoka.
0: Vijidudu vile vinakuwa vimekufa. Lakini mwingine utasikia uwa mshikaki unipe ndafu ndafu.
1: Bichi bichi.
0: Utasikia nipe ndafu ndafu. Hiyo hivyo ndo nzuri.
1: Ukikausha anagoma kabisa, hataki kula.
0: Usikaushe, utasikia bwana wewe vipi wewe, mimi na unanikaushiaje nyama? Utasikia nipe ndafu ndafu, nipige hiyo na soda mweleka kidogo. Kumbe hujui, unajitafutia matatizo.
1: Wewe sema soda mweleka.
0: Neno la Steve Rihao.
1: Na meneji.
0: Upige soda mweleka na ndafu ndafu. Sasa ile ndafu ndafu ambayo unaitaka, unajitafutia matatizo wewe baadaye. Zamani feti, wazee zamani walikuwa wakichukua nyama kule jikoni, si ndo kuna joto? Wanaiweka,
1: wanatundika juu.
0: Wanatundika juu hivi.
1: Ewa.
0: Inakauka, afu ndio kila wanakuwa wanakata
1: kidogo kidogo.
0: Kidogo kidogo.
1: Inakatwa afu labda ndio inaungwa.
0: Mm.
1: Tena kuungwa kama alivyosema daktari, unachanganya na mboga ya majani.
0: Lakini nyama za squeeze. Basi hata usichanganye na mboga ya majani. Mboga ya majani hakikisha iko pembeni.
1: Lakini sasa
0: hata basi kachumbali. Sasa hivi mtu anapiga yenyewe yenyewe. Utasikia bwana hii ndafu ndafu hii bwana. Pilipili anatumia ile iliyotengenezwa kiwandani.
1: Ya kutengeneza mwenyewe nyumbani hataki.
0: Hataki. Bila shaka tumemsikia daktari na tutajuzana tena hapo kesho tuweze kufahamu sasa nini utakipata mara baada ya kutumia nyama ambayo haijaandaliwa kwa ufasaha. Amesema sisi twala nyadundwe. Sisi twala nyadundwe tu sababu mchanganyo Bwana Yesu amekataa, dada zangu Musa. Kwa sababu kuna namna
1: unachanganya. Nyadundwe ni ile mboga ya kukausha.
0: Nyadundwe ni figiri bwana.
1: Figiri jamani, Anuru unanidanganya. Ndio maana kiitwa figiri.
0: Sasa figiri kwa kie ni nini?
1: Kwani na kie?
0: Ah, wewe nawe kuja wewe.
1: Ah ah, wewe tutaanza kubishana hapo. Ile mboga ya kukausha inaitwaje?
0: Ile inaitwa sanza.
1: Kwa lugha nyingine?
0: Sasa anua sijui.
1: Sasa ndoa.
0: Sasa ndoa sijui.
1: Lakini sasa ndoa.
0: Lakini
1: sanya ndoa.
0: Nyadundwe.
1: Nifigiri.
0: Nyadundwe sijui. Hivyo hivyo inavyotamkwa ndio sielewi. Ila ninachokumbuka mimi nifigiri. Na sio sielewi inatamkwa hivyo hivyo nyadundwe.
1: Sawa.
0: Nifigiri.
1: Sawa.
0: Anasema hivi jamani Nuru na Feti. Unatuaibisha wahehe. Sisi sio walo. Zungumzia mchaga be. Ila faida ya kula nyama nimeelewa. Pascal Ngongolo wa Mafinga Changarawe ndiko ambako anafanyaje anatokea.
1: Kwani sisi tumesema watu walo?
0: Tusijisema walo.
1: Au ni daktari amesema ameelezea faida za kula nyama na madhara yake.
0: Si pale mwanzoni mimi nilisema wahehe wanapenda kula nyama. Unajua kupenda sio kwa roho, sio roho.
1: Uroho ni ile kila unachokiona unataka kula.
0: Kila kitu huo ndio uroho ndugu yangu.
1: Ule ndio uroho.
0: Umetoka kula hapa nyama ya mchuzi umeikuta iliyokaushwa unakula.
1: Unataka.
0: Umekuta na iliyokaangwa unakula.
1: Unapita unaona kwa watu na vya kwako.
0: Huo ndio uroho.
1: Lakini kupenda nimekula kila kitu ambacho nafsi inapenda. Au nyumbani kwako mnapenda kula nyama.
0: Huyu anasema jamani mbona hajataja cha fire? Ongea uzungu, uzungu mwingi.
1: Chia fire.
0: Anasema habari hapo mjengoni. Jamani. Anasema Danuru, kwani wewe na Feti kabila gani jamani? Nyama kila mtu anapendaga kula. Kikubwa hela tu, nyama haina kabila jamani, ude si huo. Sio wahehe tu hapana. Wote tunakula nyama. Anaitwa Alfani Kindule kutoka Lumuli.
1: Wewe kabila gani?
0: Mwenye sielewe. Swala tu nipo Mtanzania.
1: Okay. Inatosha.
0: Na ndui.
1: Na nida ni nani?
0: Na nida ninayo.
1: Yaani mimi na nida mbili, ndui na nida.
0: Na nida Basi inatosha, vingine vitajisumbukie.
1: Vitajielezea huko.
0: Maana Mtanzania akiwa na ndui tu hata ndile usipokuwa naye tunajua wewe ni Mtanzania.
1: Wewe ni Mtanzania.
0: Anasema ya kukausha inaitwa sanyandwa.
1: Ewa sanyandwa.
0: Ehe. Halafu nyadundwe ni figiri. Mbona ubishi wako?
1: Udugu wangu kumbe umepatia.
0: Anaelewa haya mambo. Dada Nuru, mboga ya kukausha inaitwa sasa nwa.
1: Kakosea huyo.
0: Namna sasa nwa kila sehemu na majina yake.
1: Hapo sawa.
0: Nyadundwe ni figili ya kukausha sanyanwa. Nimemaliza utata. Dickson Mgawa ifunde kidogo.
1: Eti nimemaliza utata. Kwa hiyo mbona mimi naitwa bishara?
0: Basi.
1: Sasa kama tumepata jibu.
0: Dickson kamaliza utata.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Sawa, somo la ziada hilo tumelisikia, lakini mimi nakuambia hivi, kama hujui kubeti,
1: ewa,
0: wasikuumize kichwa hao majirani
1: kabisa.
0: Wasikukaraishe hao majirani.
1: Ndio.
0: Wasianze kukusema, yani wewe umeshindwa kutandika mkeka eti kati ya Misri tu na Argentina. Wewe bwana mtu umechelewa, wewe wapi? Wasikusumbue. Ukiona anakusumbua, waambie hivi, kuna watu wapo kwa ajili yangu mimi nisiyejua kubeti. Na hao ni sokaloto. Sokaloto wanaokuambia bashiri kibingwa. Unajipigia hadi milioni 250 kupitia sokaloka. Na hii bwana haina comeback. Sokaloto haikuhitaji kuumiza kichwa, kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Ni mfumo ambao unakutengenezea wewe mkeka kulingana na idadi ya mechi ambayo itakayo kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Sasa bwana, mekuambia hapa kwamba sokaloto inakutengenezea mkeka.
1: Ndio.
0: Kuanzia mechi 5 mpaka 15. Sasa ni namna gani unacheza sokaloto?
1: Sawa. Ni rahisi sana.
0: Namna ya kucheza soka loto ni rahisi sana ndugu yangu. Unakwenda kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli.
1: Ndio.
0: Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari moja. Itakuwa imeandikwa soka loto pale.
1: Ndio.
0: Ukishachagua soka loto pale nambari moja unabonyeza okay, itakujia idadi ya mechi ambazo unahitaji. Kuna nambari moja, mechi tano, namba mbili, mechi kumi, nambari tatu, mechi kumi na tano. Kwa hiyo utachagua wewe unataka mechi gani, mechi ngapi.
1: Sawa.
0: Alafu mara baada ya hapo kisha chagua mechi, unakwenda kuweka dau.
1: Ambalo ni shilingi 1000.
0: Yani kiasi hapo tunamaanisha, tusipishane sana. Ukisha weka kiasi, unakwenda kumaliza kufanya malipo. Ili uweze kujipigia mihela wewe ndugu yangu ambaye unahitaji kubeti na haujui kwamba kombe la dunia linaendaje endaje, tupo watu wangapi sasa hivi na nani anacheza na nani. Wewe unajiendea tu soka loto, maisha mengine yanaendelea. Sasa nakukumbusha tena kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika kwa sababu ni rahisi mno.
1: Sawa.
0: Unakwenda kwenye menyu ya malipo ya mtandao ambao unaotumia.
1: Ndio.
0: Kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa, kama ni Airtel Money,
1: ndiyo,
0: ama Mix by Yas.
1: Wow.
0: Unachagua lipa bill.
1: Ndiyo.
0: Ukisha lipa bill, unakwenda kuweka namba ya malipo ambayo ni 54 54 54 54. Then mara baada ya hapo unakwenda kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 8 8 9. Halafu Betika unaambiwa chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kufanyaje
1: kuzingatiwa.
0: Zingatia. Haina haja kwanza kuumiza kichwa. Dakika saizi ya 80, wacha ni cash out.
1: Hakuna hiyo.
0: Cash out mimi, hivi Ufaransa anaongoza goli mbili ni cash out. Usijue karudisha Morocco. Hamna hayo mambo.
1: Ndio.
0: Wao ukishaweka, jambo umeweka. Unakuja kuona tu mkeka huu hapa, umepata mahela, unaendelea na maisha yako, maisha mengine yanaendelea. Hiyo ni soka loto. Sisi tupo nawe mpaka mishale ya 6 kama ile za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
6: leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand

Lipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: imemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mduguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Ha, sasa kabla tujiendelea mbele, Dr. Emmanuel sasa unambiwa merudi tayari Iringa, na baada ya kuzunguka mikoani, sasa merudi Iringa tayari kuweza kukuhudumia wewe mkazi wa Iringa. Yupo na dawa za aina tatu.
1: Yep.
0: Huyo Dr. Emmanuel.
1: Ndiyo.
0: Dawa ya kwanza ni Super 7, yeah, au unaweza kuita S7. Yani ile S7.
1: S7.
0: Ehe. Hii dawa ni nzuri sana kwani inatibu zaidi ya magonjwa 20, inafanya kazi baada ya kuanza tu kutumia. Afu kuna TemoQ au TemoQ. Hii dawa mpaka mtoto mdogo anatumia. Ni aina ya soft gel ambayo haijawahi tokea. Inatibu magonjwa zaidi ya 50 na kurudisha mwili hali yake kama mwanzo, na inakata maumivu yote.
1: Ndio.
0: Ila kuna Milacel. Hii inaitwa Milacel Plus, na mchanganyiko wake haijawitokea pia tukawa na dawa za kisasa hivi. Hii ndio ile mliokuwa mnaisubiria wakazi wa Iringa kwa muda, sasa imeweza kufika. Magonjwa yote inatibu, inarudisha sele zako zote za mwili na kutoa sele zilizokufa ili zisiendelee kuzaliana hovyo na kusababisha kansa ya mwili na magonjwa mengine mengi. Unaambiwa vipimo maalumu vya kujipima mwenyewe ukiwa nyumbani ikiwemo, ama mfano,
1: ndiyo,
0: kama upo siku za hatari au haupo, kipimo kimoja ni shilingi 5,000 tu.
1: Hicho kipimo? Cha kujipima? Hicho kizuri.
0: Nilijua tu.
1: 5,000.
0: Akiniza kwa nasijua. Akiniza kwa nasijua, hata siulizi.
1: 5,000, sio nyingi.
0: 5,000 tu unajipima ujue kwamba upo siku za hatari ama sio. Ili kusudi, msome katiba mpaka ukurasa wa mwisho na jalada lake la nje. Dr. Emmanuel anakupima na kujihakikishia unachoumwa direct, yani moja kwa moja.
1: Ndiyo.
0: Na atakushauri mfumo wa vyakula, vyakula, kipimo cha mwili mzima ni shilingi 20,000 tu. Hakuna fedha ya kumuona daktari. So unajua sehemu nyingine ukienda utasikia unataka kumuona daktari, shilingi 10,000, sijui 5,000, sijui shilingi ngapi. Hiyo mambo hakuna. Dr. Emmanuel anapatikana pale pale soko la Mwamwinde, Gorofani, mlango namba 6. Pale pale alipokuwa.
1: Sawa.
0: Leila Rashidi ile kuimba sitaki sitaki shari. Ugomvi sikuzoea.
1: Ugomvi sikuzoea. Au lango rohoni.
0: Sitaki shari.
1: Sitaki sitaki shari.
0: Sasa unaambiwa hivi, mpigie simu kupitia nambari.
1: Ndiyo.
0: Huyu ni Dr. Emmanuel.
1: Sawa.
0: 07

0: tatu.
1: Swa dakta.
0: Ishirini.
1: Ndiyo.
0: Hamsini na tisa.
1: Ndiyo.
0: Sitini na sita.
1: Ewa.
0: 0753
1: ndio
0: 20 59 66 au 0760 080 803. Hii ni WhatsApp hii ya 0760 080 803. Hii ni nambari ya WhatsApp.
1: Mimi nimeelewa hizo dawa zake hizo. Hicho kipimo cha mwili mzima 20,000 pia kizuri.
0: Kizuri.
1: Unajua si mara nyingi tunatembea na maradhi afu hatujui. Ila sasa je, dawa zake zitakuwaje? Unaweza kukuta agharabu.
0: Ah, sio gharama kasha sema.
1: Huyo anatufaa.
0: Ni swala tu la kwenda.
1: Ni swala la muda.
0: Na kuweza kupata. Sasa tuende huko ndugu yangu.
1: Sawa.
0: Majirani.
2: Chuzi.
1: Gonga udugu wangu.
0: Tumwage tusimwage.
1: Mwaga.
0: Tumwage tusimwage.
1: Tunamwaga.
0: Tumwage saa ngapi?
1: Sasa hivi.
0: Ah, okay.
2: Chuzi limemwagika.
0: Wanandoa habari ya asubuhi.
1: Wanandoa shikamo.
0: Ila anasema hivi. Wanasemaga kwamba hizi kuta nne
1: zina siri.
0: Zina mambo jamani.
1: Mwenyezi Mungu alijua.
0: Hey,
1: ndio maana aliweka milango, mabati na mapazia.
0: Sahihi.
1: Wallahi amini nuru nakwambia. Hizi nyumba zina siri sana. Wanandoa shikamo.
0: Shikamoni. Na poleni.
1: Mlioko nje mnaotaka kuingia karibuni.
0: Karibuni.
1: Na mnaotaka kutoka msitoke.
0: Msitoke, huku ni kuzuri.
1: Vumilieni.
0: Huku kwetu sote.
1: Huku ni kuzuri, kutamu. Saka unacheka nini?
0: Nimefurahi tu. Haya wanandoa.
1: Hatimaye muda wetu wa chuzi limemwagika.
0: Eh, hey, wacha tujichuzie.
1: Chuzi chuzini.
0: Ehe. Jambo likoje?
1: Ili ni roast. Chuzi hili bwana tumelipika likapikika.
0: Niambie ndugu yangu.
1: Bakuli likajaa.
0: Asante.
1: Lakini kabla hatujala, chuzi letu likamwagika. Ila bakuli haijavunjika. Mambo kwa ushahidi.
0: Ha, sasa hili hapa.
1: Sasa bwana wanandoa shikamoni.
0: Marhaba kwa niyama.
1: Na mwenendoa huyu wananisikiliza.
0: Asante.
1: Mwana kaka, mimi kama kawaida yangu, kwa nini nikae ni faidi peke yangu? Tuna faidi yote.
0: Ndio.
1: Nacheka kama mazuri. Huyu dada vikao anahudhuria vizuri sana.
0: Huyu anakuambia huwa anamshikia menta. Maji, chupa ya
1: sasa
0: maji.
1: Sasa bwana, jana nimepigiwa simu na mwanandoa mmoja mwanababa. Huyu mwanababa ameniambia Dafeti. Wewe ni MC, najua unakutana na changamoto nyingi sana. Lakini ya kwangu mimi mwenyewe naona imenishinda.
0: Imekuzidia.
1: Nataka kufa, nakufa kihoro. Nikamuuliza shida nini? Na hivi jana nilikuwa siko busy sana jioni. Nilikuwa tuna ofisi ile ya kiserikali. Nikamwambia ina shida, nataka tuonane, unaniambia kwenye simu. Kanaambia naomba nije nikwambie uso kwa uso.
0: Haya.
1: Nikamwambia njoo. Bwana kaka huyu alivyokuja. Ni kaka mtanashati.
0: Mzuri,
1: mstaarabu. Anasema yeye yupo kwenye ndoa ana miaka 4.
0: Man of the dream.
1: Na wana watoto wawili. Mtoto wa kwanza alimpata kabla ya ndoa, wa pili baada ya ndoa. Kwa mke huyo huyo mmoja.
0: Mmoja.
1: Katika hiyo miaka miwili walivofunga ndoa, wakiwa ndoa yao ina miaka miwili.
0: Ndio.
1: Mke wake aliwahi kumfumania. Uso kwa uso.
0: Alimkuta.
1: Alimfumania ni bila pingamizi, sio kusema amehadithiwa au ameona kwenye simu. Anaingia ndani akamkuta face to face.
0: Macho kwa macho.
1: Akamfumania.
0: Ile inaitwa macho kwa macho,
1: Mke alichokifanya alikuwa ni mstaarabu, akarudishia mlango akakaa sebreni.
0: Usiniambie.
1: Hakuzungumza chochote.
0: Nyumbani kwake.
1: Nyumbani kwake.
0: Nyumba waliojenga wote.
1: Nyumba anaoishi yeye na mke wake. Kwenye kitanda anacholala yeye na mke wake.
0: Mwanamke akarudishia mlango
1: akabaki sebreni.
0: Ah, huyo mwanamke
1: akawasha TV akaendelea kuangalia.
0: Ah, wewe huyo wa mithali.
1: Mke alikuwa ameondoka kikazi na watoto walikuwa wamebaki na dada, watoto wako shuleni, dada ametumwa sokoni.
0: Niambie.
1: Kwa hiyo alivokaa sebreni akamsubiria mume.
0: Wanatokaje nje?
1: Walitoka.
0: Wanatokaje?
1: Walitoka na dada kuzungumza chochote.
0: Aliwakuta wanasoma katiba.
1: Alikuta wanasoma katiba. Majira ya saa 11 jioni.
0: Hata jua lijazama?
1: Jua lijazama.
0: Bado magharibi haijafika vizuri.
1: Na watoto walikuwa bado hawajarudi shule anavyodai.
0: I see.
1: Nadhani tusheni. Watoto walikuwa tusheni.
0: Kunywa maji tu.
1: Dada hakusema chochote.
2: Chuzi limemwagika.
0: Twende.
1: Dada hakusema chochote. Alistahamilia. Baadaye walivyomaliza za saizi dada salama akawasalimia wanapotoka.
0: Nani amesalimia?
1: Alimsalimia mgeni anayetoka nyumbani kwake.
0: Chumbani kwake?
1: Eh,
0: za saizi.
1: Yeye ndo alisalimia.
0: Dada alianza. Mwenye nyumba.
1: Mwenye nyumba ndo alimsalimia mgeni.
0: Mgeni akajibu.
1: Salama huko anakimbia, akakimbia kaondoka.
0: Anakimbia nini sasa?
1: Anaogopa.
0: Kwa nini anapokuja alikimbia?
1: Ah, si aliaminishwa.
0: Ah,
1: mama yupo kasafiri kikazi.
0: Ah, okay.
1: Kama hivi sisi tuseme bwana leo tunaenda Kilolo,
0: hey,
1: tutalala huko huko. Tukute Kilolo kuna baridi turudi nyumbani.
0: Eh.
1: Hey. Ghafla binivu.
0: Unakuta?
1: Eh.
0: Hey. Unamwambia sasa hizi.
1: Mwanadada akusema chochote?
0: Eh.
1: Hey. Akakaa kimya.
0: Ndio.
1: Akaandaa chakula cha jioni wakapika wakala.
0: Familia.
1: Familia imekula vizuri, watoto mama wakasherekea wakafurahi vizuri. Lakini ilipofika mwisho wa mwezi, dada alilipwa pesa yake ya mshahara akarudishwa kijijini.
0: Dada wa kazi.
1: Dada wa kazi. Mama mwenye nyumba hakuhitaji tena mfanyakazi nyumbani kwake. Kazi zake anafanya mwenyewe. Picha linaanza.
0: Mhm.
1: Baada ya hapo,
0: hey,
1: asubuhi breakfast vizuri, anaamka saa 12. Anaandaa mahitaji ya watoto shule, gari inawapitia wanaenda shule. Na watoto shule nzuri mashallah, wanaosoma shule, wanachukuliwa na basi. Akitoka hapo, baba nguo za kazini ziko tayari na mama. Mume akajua labda nimelala asubuhi nitaulizwa. Hakuulizwa. Siku ya kwanza,
0: kwanza
1: ya pili.
0: Yaani ile siku ilivyotokea
1: hakuuliza chochote.
0: Hakuna kisanga chochote kilichoendelea.
1: Sasa kaona atauliza nini na yeye anadai ameshaona. Hakuuliza chochote.
0: Hata kwa nini mume wangu umefanya hivyo wala?
1: Hakusema. Hakuuliza.
0: Kaandaa chakula wamekula wamelala.
1: Wamepika wamekula.
0: Na kesho yake akaamka vizuri.
1: Asubuhi ameamka ameandaa mahitaji ya watoto ya mume na ya kwake, akavaa akaenda kazini, baba akaenda kazini, mama na watoto kaenda shule.
0: Asante.
1: Siku ya pili. Siku ya tatu. Hajaulizwa mwanaume. Wiki. Wiki ya pili, mwezi. Miezi miwili, miezi sita, mwaka wa kwanza. Huyu baba amesema hivi. Dafeti, natamani Mungu angekuwa aliweka kifua hapa zipu. Hata nitangaze barabarani. Watu waone moyo nilichomtendea mke wangu ili mke wangu anisamehe.
0: Weka unavyotenda mwanzoni ulikuwa hujui.
1: Alichokifanya, alienda kwa anasema na rafiki yake mmoja swaiba sana alimhadisia. Yule mshikaji wake akaenda akamtafuta shemeji yake. Akamwambia mume wangu hajanikosea.
0: Kagoma.
1: Angekuwa amenikosea shemeji ningekwambia wewe ni mtoto karibu sana. Shemeji akarudisha jibu kwa mshikaji.
0: Akasema hamna shida.
1: Akamwambia mke wako anasema mbona hujamkosea?
0: Hakuna tatizo nyumbani.
1: Hey.
0: Hey.
1: Akuridhika, akamtafuta mjomba na babu yake.
0: Hey.
1: Upande wake yeye mwanaume.
0: Hey.
1: Akawaambia wakamuita mwanamke akasema mume wangu hajanikosea babu na mjomba. Angekuwa amenikosea,
0: ningewashirikisha. Tunaishi vizuri.
1: Tunaishi vizuri na watoto wetu waulize kama kuna ugomvi nyumbani.
0: Hey.
1: Na dada wa kazi nimwambia tu kapumzike kwao ili nimhudumie mume wangu vizuri. Huenda mimi nina mapungufu. Simjari mume wangu. Kwa picha dada alivorudishwa anasema nahitaji nimhudumie mume wangu vizuri zaidi.
0: Kwa hiyo mlengo wake
1: ni mume.
0: Kwenye akili yake mwanadada ambaye yeye ndo alimkuta mume wake na huyo mwanamke mwingine ndani. Akili yake ilimpelekea kwamba huenda yeye hamhudumii vizuri.
1: Ana mapungufu.
0: Mume wake ana mapungufu. Akasamarize kwenye kichwa chake.
1: Akasamarize.
0: Akaona ndo hivyo.
1: Ewa.
0: Akaamua mtimue binti, sio mtimue, amwambia akapumzike. Akapumzike binti wa kazi.
1: Ewa.
0: Na kila akiwa anazungumana wapo nyumbani hawaongei.
1: Dada huwa zungumzi chochote. Yeye amekaa zake kimya, atacheka na watoto.
0: Anaandaa kila kitu
1: anapiga
0: nyumbani.
1: Story, anapika chakula vizuri, anafua nguo,
0: ndiyo,
1: anafanya wajibu wote unaojua wa mama wa nyumbani, mama aliyeolewa.
0: Miaka mingapi imepita?
1: Ni mwaka wa pili sasa.
0: Mwaka wa pili.
1: Anakuambia huu mwezi wa saba hivi tarehe 5
0: wametimiza
1: miaka miwili toka hilo tukio litokee.
0: Tarehe 5 ya juzi.
1: Ya juzi. Ko anaumia kuona mke wake hamuulizi.
0: Mweka na kumbukumbu.
1: Anapika. Anakula. Analala nyumba moja, chumba kimoja. Anacheka vizuri na watoto anacheza lakini yeye hazungumzi naye.
0: Katiba awasome.
1: Sasa si mtu akusoma naye katiba anaye?
0: Ah, ndio yule.
1: Aliyokuwa
0: amekuja nyumbani.
1: Aliyekuja nyumbani.
0: Wewe umejifunza nini hapo kama mwanamke?
1: Ah, huyu dada ana moyo jiwe. Wa barafu waga unayayuka. Huyu moyo huyu dada? Hakiboko.
0: Najua nenyewe kuna muda linafika wewe linapasuka unajua.
1: Anakuambia picha inakuja zaidi alipewa kadi ya mwaliko akalipa dabu akaenda na mume wake. Ukumbini mke wake ana furaha ya ajabu.
0: Anacheza na kucheza.
1: Hana stress. Ila yeye hazungumzi naye.
0: Wakirudi nyumbani
1: amekaa kimya. Watoto mjambo mmekula amewaletea zawadi kama ni keki na akitoka kazini. Ila changamoto hazungumzi na yeye.
0: Haongei naye hata kidogo.
1: Yaani hamuulizi chochote.
0: Aisee kama somo la kufundwa binti lilimuingia.
1: anakuambia mimi
0: hashiki.
1: Akwambia mke wangu mimi hashiki simu yangu.
0: Mm.
1: Simu yake ikiita anapokea.
0: Mm.
1: Mke wangu sio kusema anachelewa nyumbani, labda kurudi nitakuta ana mwanaume mwingine.
0: Amewai.
1: Yuko mpaka nimeweka ratiba namfuata kazini. Na akiona gari yangu heshima za saizi wenzia na waaga haendi kutafuta usafiri mwingine, anaingia kwenye gari ya mume wake. Anakaa siti ya mbele anafunga mkanda. Anarudisha mpaka nyumbani. Na asubuhi mke wangu gari iko tayari, anamsogezea, anapanda. Anamshusha kazini. Anakwambia naumia mwenzenu, naomba naomba nishauri nifanyaje, nahisi kufa. Moyo wangu unaumia.
0: Na kunakoelekea. Hatuongei kwa mabaya. Kunakoelekea. Huyo baba atakuta amekauka ndani.
1: Amesema naanza kupoteza nuru ya uso yangu, sina furaha na mke wangu, sina furaha na maisha tena.
0: Watakuta amekauka ndani kwa sababu gani feti? Wewe mtu unakaa naye nyumba moja. Unaamka naye asubuhi, usiku unalala naye kitanda kimoja. Unaamka asubuhi, anakuandalia kila kitu.
1: Anakwambia na zamani mke wangu alikuwa hana tabia ya kuninyoshia nguo ya Jumatatu
0: mpaka
1: Jumapili.
0: Mpaka Jumapili. Na za nyumbani.
1: Anakwambia anajua Jumamosi navaa viatu vya michezo na track. Anaviandaa. Nikirudi, anajua chakula ninachopenda weekend anakiandaa. Anakwambia kila ninachokipenda vile aenzi tunakutana ndivyo alivyorudi kufanya. Lakini mke wangu wazungumzi na mimi. Dafeti mimi nakufa, moyo huu unaumia. Natamani nipige kelele. Basi hata anipige tu. Amesema kabisa natamani anipige, anipigi. Hanulizi chochote.
0: Hawezi kumpiga. Kwanza mimi namwambia huyu mwanamke amekoma. Kwa akili za wanawake wa sasa hivi.
1: Na ana shida dada watu.
0: Yule mwanamke, huyo mwanamke angekuwa ameshaondoka ni muda mrefu sana. Yaani muda.
1: Anasema inafikia stage na nyata nyumbani, labda nisikilize, anafokea watoto, anawapiga.
0: Yuko haijawahi tokea.
1: Anacheza na watoto vizuri, anaongea nao, anawafundisha za zingine homework. Nikiingia mimi, furaha inaendelea na anatandika kitanda vizuri, lakini mke wangu aongei na mimi. Jamani mimi na, leo kasema kwa mara ya kwanza mimi nitasikiliza redio nione nashauriwa nini.
0: Haya, wananchi wapo watamshauri. Sisi bwana tukisema tuzungumze, tunaanza tukasema huyu mwanaume amekosea. Na mwanamke pia naye analo la kwake. Yaani kuna wanaita ni mtima nyongo ile
1: une mtima nyongo.
0: Mtima nyongo ni mtima nyongo.
1: Ana nyongo nzito.
0: Nyongo nzito. Yaani kiasi kwamba yule dada kuna jambo ambalo lipo analo.
1: Unajua ile tukio sio dogo nuru. Kwa kuongea ni jepesi.
0: Kwa kuongea ni rahisi mno, yani jepesi unaliona kama maji, lakini kiuhalisia. Hata anayesema yule dada amekomaa, sio kakomaa.
1: Anasema hivi, yule mwanamke aliyesababisha hilo tukio, anamchukia kwenye maisha yake.
0: Asimchukie. Asimchukie. Kwani yani kwanza yule mwanaume mwenyewe kitendo cha kumpeleka mwanamke mwingine nyumbani ndicho kitendo kilichompelekea yule mwanamke
1: akatumbukia nyongo,
0: aingie na roho nyeusi, yani aingie na weusi ndani ya nafsi yake. Yani inakuwaje? Unajua bora hata angemkuta sebleni, bora hata angemkuta chumba cha wageni.
1: Sijajua dada anatafakari nini mpaka muda huu. Unajua yani, mimi nawaza
0: kwa nini amemkuta ndani kwake, halafu nje na kumkuta ndani kwake kitandani kwake. Ni kwamba yule mwanamke ambaye ni mke wake alikuwa hafai.
1: Ndio.
0: Hana maana kwake.
1: Ndio.
0: Alikuwa na mdharau.
1: Ndio.
0: Hamuhudumii pasavyo kama mke.
1: Na ndio maana naye amesema hata dada wa kazi hataki. Anataka amhudumie mumewe vizuri. Huenda ana mapungufu.
0: Na ndio maana akamchukua mwanamke. Kwa tafsiri ya mwanamke, na mwenyewe ningetafsiri hivyo, ndio maana akamleta mwanamke kwa kwenye kitanda changu
1: nyumbani kwangu.
0: Hiyo ni dharau tosha. Tufanye hivi kwanza.
2: Unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako.

0: Kukaa kimya si kuogopa, eh, naona vibaya mimi na nyie kugombana.
1: Kwa kweli.
0: Unamuelewa Aisha Ramadhani hapa? Acha nikuwekee hivi. Tulia hivyo hivyo ndugu yangu.
1: Natulia ndugu wangu.
0: Najipendekeza sana.
1: Najipendekeza sana.
0: Asante dada hapo twende.
1: Kweli swa daktari.

0: kweli
1: tena
2: waje tuishi kwa adabu kujuana isiwe tabu.
3: Waje tuishi kwa adabu kujuana isiwe tabu. Huyo mwanamke kaona tu tugawane ustaarabu, wewe bwana fanye mambo yako, mimi nifanye mambo yangu. Majukumu wewe hudumia familia, hudumia baba.
1: Na mimi nataka nikuhudumie wewe vizuri.
3: Nikuhudumie vizuri.
1: Uenda na mapungufu.
3: Uenda na mapungufu, haiwezekani utoke ulikotoka mguu mosi mguu pili, uje na mwanamke umpeleke mpaka ndani na sio ndani tu, hadi kwenye kitanda tulichonunua sisi. Nilichoamka mimi alfajiri kwenda kutafuta, jioni unamleta.
1: Hatari.
3: Ah jamani, hatari. Kwa mwanamke kaona isiwe tabu, nikae tu kimya. Na asilimia kubwa ukiona feti watu wanakaa kimya kwenye jambo ambalo ni kubwa, ni zito,
1: la
3: kuumiza, ndugu yangu inabidi ukae chini utafakari.
1: Najua kweli ameumia.
3: Kuna jambo gani hapo lililopo? Kwa nini mwanake mtu anasema hivi, nasubiri ataongea. Nasubiri atanisemeza. Lakini mtu kimya. Leo, kesho, kesho kutwa, wiki, mwaka. Ndugu, mwaka wa pili.
1: Anakwambia natamani kufa, basi anipige.
3: Takufa kiolo.
1: Afu apigwe.

0: Kwa hiyo katika haya maisha kwenye ndoa ndugu zangu tuwe tunaangalia.
1: Kwa kweli.
0: Ili kusudi kesho na kesho kutwa ukiona mwenzako amekukosea, achilie hiyo nyongo. Mwambie bwana wewe baba fulani au mama fulani mimi mwenzako leo kitendo ulichokifanya
1: kimenikwaza.
0: Ili kusudi mwaishi vyema hiyo maisha. Kesho na kesho kutwa mnamka asubuhi, mlilala vizuri mwenzako asubuhi kakauka.
1: Kakauka
0: ni kumbe alikuwa na hiki hapa kimemkaa hofu.
1: Kwa kweli.
0: Wena umekutana na jambo, humwambii mwenzako, humuulizi mwenzio.
1: Kweli.
0: Kweli.
1: Na amekukosea.
0: Hata kama
1: wakikuuliza ndugu unakataa.
0: Hata kama tunasema unahudhuria vikao.
1: Ah, ndugu yangu. Wewe naona ndio mtampanga katiba.
0: Hampanga katiba kwa kweli. Na kama sio mpanga katiba, basi wewe unashika notebook ya mentor.
1: Ah, yes. Huyu ni kiboko.
0: Ah, kiboko kweli kweli.
1: Kanishinda hata mimi.
0: Yaani hilo sio jiwe, maana jiwe lenyewe ikifika muda linapasuka limechoka.
1: Lakini huyu kangangana.
0: Kangangana. Okay, ni salimu mimi nakujibu. Salamu kwangu haigombi. Wala hata inifukunyui.
1: Kwa kweli.
0: Matusi kwangu ni dhambi. Kwa hiyo nikikuta na jambo lako na kazangu tu kimiaka. Ukiniambia za saizi baba nakwambia nzuri. Umeamkaje nakwambia kama unavyoniona.
1: Nzuri.
0: Mungu kanijalia heri. Nzuri hiyo vipi? Kama unavyoniona. Si umeniona mzima? Au umeniona nachechemea mimi nikashuka kitanda? Alhamdulillah la bilala mimi.
1: Kwa hiyo dua zake ndio zinazomzuri.
0: Tufanyaje? Asante. Umefanyaje wewe ubaya?
1: Hapo. Aibu mwisho wake. Unaenda kujieleza mwenyewe ukweli nimefumaniwa.
0: Yaliyopita kwangu mimi si ndwele hata kidogo.
1: Tugange ajayo.
0: Tugange tu ajayo baba. Tulia hivyo hivyo kama maji mtungini. Ili kusudi nikufundishe maisha tunaishije.
1: Kwa kweli.
0: Hatua kwa hatua.
1: Step by step.
0: Step by step. Sema ubaya kwangu wala hata siwasi. Wenyewe tu mtaona haya. Kama hivyo unamchukia bibie?
1: Hapo.
0: Eti unataka usitaki kumuona. Umemnunia inahusu?
1: Haihusu.
0: Haihusu hata kidogo. Kwa hiyo baba wewe tunakwambia hivi tulie hivyo hivyo. Usijipe kaja na roho.
1: Wewe tulia.
0: Tulia tu hivyo hivyo ndugu yangu litakalo kuja na lije. Likitua litua.
1: Vumilie.
0: Kama wewe anaenda kunyakua kuku. Kifaraka chake. Tulia.
1: Ana kitete. Mbona siulizi?
0: Kitete hicho kimetoka wapi?
1: Kwani unavyofanya uko ujui?
0: Kwani unavyomtoa kwa likosoka unampeleka mpaka chumbani uko ujui?
1: Yaani.
0: Haya basi chumba cha wageni tunasema kweli baba, we baba kweli afadhali.
1: Ah, huyu mgeni umemwonesha nyumba.
0: Umemwonesha nyumba.
1: Pa kulala.
0: Chumbani kwangu?
1: Ah.
0: Na uso ndugu yangu.
1: Kazi anaye.
0: Atuli, kwani nataka tumshauri.
1: Anasema anazidi kupauka anahisi kufa.
0: Na bado nuru itaisha.
1: Mwana muuma.
0: Akisikia nuru efuma toka sana, mbona mimi sina nuru?
1: Anasema naomba hata nipigwe basi.
0: Hakuna kumpiga.
1: Anasema yeye anasema mbona hajanikosea?
0: Ampige. Kila mwanamke wewe tunampatia siti ya mbele wala. Tena huyo tumpe wenye kiti.
1: Huyo atakuwa
0: mwenye kiti. Maana ukatibu atakuwa bize kuandika. Tumpe wenye kiti wa kikao ili kusudi yeye anatoa mafunzo ipasavyo. Wanawake mmejifunza sio kidogo tu. Pomoja pomoja pomoja pomoja pomoja. Kelele kelele nyingi sana.
1: Naambiwa wanawake mna makelele ndani ya nyumba.
0: Wanasema mwanamke kwa siku anaongea maneno 1121.
1: Jifunze kukaa kimya.
0: Mwanamume anaongea maneno 720.
1: Jifunze kunyamaza.
0: Jifunze kunyamaza, kaa kimya.
1: Nyamaza dada.
0: Aisha Mashauzi amesema kukaa kimya sio ujinga. Ni akili timamu.
1: Muumize mtesi wako kwa kukaa kimya. Aibu ataona yeye.
0: Aibu ataona yeye. Hakuna dawa kama hiyo. Ya kutouliza. Anaitwa Mama Kei. Umeona waje? Amesema hakuna dawa hiyo ni dada nzuri. Dumi nampongeza yule mwanamke wewe kwa moyo huo. Angekuwa mwingine jicho huna, huna mguu, pete changulo sadani. Na kweli, ketokea kwa mwingine?
1: Wewe.
0: Najiweza tu mara mbili mara tatu.
1: Gonga udugu wako.
0: Nafasini ningekuwa nimefanya nini? Saizi tushangaona majengo ya serikali. Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayub.
0: Kesho nayo ni siku.
1: Tunakusanya virago vyetu.
0: Tugawane ustaarabu.
1: Tulikuwepo.
0: Maisha mengine endelee.
1: Tunawapenda.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele. Na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
3: hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Tuheri Nyalusi, mkazi wa kijiji cha Lulindi kata ya Ukwega wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake usiku baada ya kudaiwa kupigwa na kitu kizito kichwani na watu wasiojulikana. Akizungumza na Nuru FM, mwenyekiti wa kijiji cha Lulindi bwana Erasto Mlengela amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo hadi sasa bado haijafahamika ni nani waliohusika na mauaji hayo, huku uchunguzi ukiendelea.
6: Mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 muda wa saa 5 na dakika 8 ya usiku, nilipigiwa simu na mama ambaye ni mume wa marehemu anaitwa Margaret Samuel Mbali kwamba wamevamiwa nyumbani kwako mtaa wa kitongoji cha Kivanga kijiji cha Lulindi. Moja kwa moja baada ya kupokea taarifa hiyo, niliwatafuta askari wangu mjambo. Nikaondoka na askari mjambo mmoja ambaye anaitwa Kufino Myumbo. Tuliondoka moja kwa moja kwenda mahali ambapo nimepata taarifa kwamba wamevamiwa. Lakini tulipofika nyumbani kumkuta mtu yule, tulikuta pale pako kimya. Tukaanza kumtafuta mama ambaye amepiga simu, alikuwa amekimbilia kwa balozi nyumba ya jirani. Basi tulipomfuata huko tukamkuta, ni kweli tukamchukua moja kwa moja kwenda nyumbani. Tulipoingia ndani tukakuta marehemu ameuawa, amepigwa kichwani na kitu kizito eneo la uso na kichwa kimetaswa. Basi baada ya hapo tukatoa taarifa kwa wananchi wengine wakakusanyika, na pia tukatoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi walifika jana kuweza kukagua na kuthibitisha kifo cha marehemu.
5: Miili ya wavuvi wawili waliouawa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe, kijiji cha Igambilo mkoani Tabora, imepatikana baada ya juhudi za uokoaji zilizochukuliwa zaidi ya saa 18. Mwenyekiti wa kijiji cha Igambilo, Robert Michael, amesema wavuvi hao walishambuliwa wakiwa ndani ya maji wakati wakifanya shughuli za uvuvi, ambapo wananchi walifanya jitihada za kutafuta bila mafanikio na baadaye kuomba msaada wa jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Al Obeid nchini Sudani. Baraza hilo limepitisha hoja ya kulaani machafuko yanayozidi kuongezeka yanayofanywa na wanamgambo wa kundi la RSF katika eneo la Al Obeid, wakati wakianzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya unyanyasaji unaoendelea huko. Na hatimaye serikali ya Cuba imetafuta uungwaji mkono katika Umoja wa Mataifa kuhusu mzingiro na vikwazo vya Marekani dhidi ya taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, amelaani vikwazo vikali vya Marekani dhidi ya kisiwa hicho cha kikomunisti wakati wa mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne, ambao ulifanyika licha ya shinikizo la kidiplomasia kutoka Marekani kuzuia. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Oye mama, nani mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
10: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
11: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
10: Si tunaipenda.
11: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
11: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
11: Bele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
11: Hey.
10: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu, Nuru.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul.
11: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga atahoyo Bangula ajuya na pinta wapu kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
14: Safari inawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio maana yake.

0: Bana uharigeni na karibu sana tu yazungumze leo kimichezo ambayo tuko nao hii leo, siku nyingine maridhawa kabisa, ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi Julai 2026. Karibu uweze kujumuika nasi ukasikia kimichezo yale ambayo tumejiala kwa nao hii leo kutoka maeneo mbali mbali, kwa hapa tathmini taarifa, uchambuzi na mada mbali mbali za kimichezo ambazo tuko nazo leo. Tutazungumza hapa dakika takriban 16 zimeondoka tangu po timu majira saa 6. Utasikia mengi sana hii leo. Tuko live Nuru FM 88.9, uchambuzi mzuri kabisa hapa, na tutakwenda kusikia hii leo kuhusu kile ambacho kipo, taarifa ya hapo jana usiku ya nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Bwana Ali Samata maarufu Popa, ambaye ametangaza rasmi kupumzika au kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Amesemaje Bwana Samata? Hilo tutakuja kulijadili vizuri kabisa hapa, lakini mchango ambao Bwana Samata ameutoa tangu anza kutumikia timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kwa kipindi cha miaka takriban 15, ni mchango namna gani? Je, anachapengo na alama ya namna gani kunako soka la nchi hii, kunako timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakati huu pia tukielekea finali za michuano ya AFCON 2027. Je, umekuwa ni wakati sahihi yeye kuweza kustaafu kutumikia Taifa Stars? Hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa. Lakini pia tamasha lile la Clement Mzize na rafiki yake Oscar, ambalo litafanyika uwanja wa Samora, maandalizi ya koje, wachezaji wengi sana wa ligi kuu soka bara watakuwepo mkoani Iringa katika dimba la Samora, kina Faisal, Feitoto, kina Kibabage na wengine wengi sana watakuwepo katika dimba la Samora pale. Na lini hiyo, maandalizi ya koje? Pia leo tutakuja kuzungumza pia na mmoja wa walimu ambao walikuwa wakimsimamia Mzize tangu akicheza soka ndani ya mkoa wa Iringa. Atakuja kuzungumza kuhusu tamasha hilo na mchezo huo maalum kabisa ambao utachezwa katika dimba la Samora, mkoa wa Iringa. Wakati huo utazungumza pia kuhusu ligi daraja la 4 taifa, wilaya ya Iringa, ambayo inaendelea hapo kesho. Michezo kadhaa itakayochezwa hapo, atakuja kulizungumza pia hilo vizuri kabisa hapa ndani, kile ambacho kinaendelea hadi hivi sasa, yapi yanazungumzwa katika usajili hapa nyumbani, lakini pia vipi kuhusu finali za kombe la dunia. Wadau wengi kweli kweli wameshusha lawama kwa muamuzi wa mchezo wa jana baada ya timu ya taifa ya Misri kuondoshwa katika mashindano na mabingwa watetezi taifa la Argentina, katika mchezo ambao ulikuwa wa kuvutia kweli kweli, jana Argentina akifuzu kuelekea hatua ijayo ya robo finali. Messi mbali na kukosa penalti, lakini bado ameendelea kuwa moto kote mbali katika finali hizo, akifunga moja ya mabao siku ya hapo jana. Ziko taarifa hizo na nyingine nyingi kabisa ambazo tuko nazo siku ya leo. Karibu sana uweze kujiunga nasi, nitakuwa na peramio yenu hapa katika tathmini na uchambuzi wa lake michezo ambayo tuko nayo. Lakini mwalimu Chitalula pia tutakuja kumsikia vizuri kabisa hapa, naye tutakuwa naye kuyazungumza haya ambayo tuko nayo. Na kubwa zaidi, wewe jukumu lako kubwa ni kuweza kushiriki nasi kutusikiliza, lakini kubwa kuandika ujumbe katika vyanzo vyetu mbali mbali kule, nasi ujumbe huo tutakuja kupitia vizuri kweli kweli. Tukifungua jaramba letu la kimichezo hapa, lakini nikukumbushe pia kati huu wazee wa mikeka, tuko vizuri bila shaka, wazee wa kubeti na kubashiri michezo, kampuni pekee nzuri na imara kwa ajili ya kufanya ubashiri ni Betika pale. Sasa kwa buku tu sasa hivi unajipigia hadi milioni 250 kupitia Sokaloto. Hii haina comeback unaambiwa. Sokaloto bana, haikuhitaji kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu sijui wala mfululizo matokeo. Huu ni mfumo unaokutengenezea mkeka kulingana tu na idadi ya mechi utakazo, kuanzia michezo mitano hadi 15. Jinsi ya kucheza na Sokaloto ni rahisi kweli kweli. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, unachagua moja Sokaloto, alafu unachagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau lako la shilingi 1000 na malizia kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ingia katika menyu yako mtandao wa pesa, kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Usisubiri kesho, nafasi ni leo leo. Tupia buku lako sasa, ujipigie mihela kwenye soka loto, unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Tuko nao vizuri kabisa hapa kwa ajili ya michezo ambayo tuko nayo kubwa. Kama nilivyokujuza, unaweza kutembelea pia kwenye account yetu mama ile ya Instagram kule Nuru FM, Nuru FM Iringa, pia kule Facebook pia nako unaweza kaandika ujumbe uzuri kabisa, na tutapitia kila nukta ya ujumbe ambao unatuandikia hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegula na huu hapa katika Champion Hours kwa uzuri. Karibu sana tuyazungumze yale ambayo tuko nayo hii leo, na moja kwa moja tuelekee viwanjani kuanza kuyazungumza yale ya kimichezo ambayo tuko nayo hii leo.
1: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka cross sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyesha ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa, lakini pia Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonesha mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata, anamchambua Nzogiri za kwa bao la pili.

0: Bwana Ali Samata Popa ndio taarifa ya kwanza ambayo tunaanza nayo leo hapa katika yale ya kimichezo ambayo tuko nayo. Taarifa kubwa kabisa hii ambayo imekuja kwa ghafla sana. Peramio ni kama watu wengi hakutegemea kuisikia taarifa mbona Samata kutundika daruge. Inawezekana watu wengi walitegemea labda tukimuona kwanza katika finali za AFCON ambazo zitafanyika katika ardhi Tanzania. Ambazo zitafanyika mwakani 2027. Lakini taarifa ya usiku tujiana hapo, Bwana Ali Samata kupitia mitandao yake ya kijamii ameandika kwamba baada ya kutafakari kwa kina anasema baada ya kutafakari kwa kina ninatangaza rasmi kustaafu kutumikia timu yangu ya taifa Tanzania Taifa Stars kuanzia hii leo. Ulikuwa wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yangu kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na najisikia fahari kusema na shukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa kwenye alama kubwa katika maisha yangu, kiwemo kufuzu finali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi kufikisha kwenye hatua za juu zaidi timu yetu ya taifa. Ilikuwa na safari njema iliyojaa nyakati ambazo hazisahauliki na zenye hisia mchanganyiko. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la soka nchini TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa Tanzania imekuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Anasema shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars wa Tanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuniunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Anasema kijivunia Tanzania wangu na ahidi kuendelea kutoa mchango wangu kwa timu ya taifa katika maeneo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Mwisho namalizia kuandika asante haina kufeli Bwana Ali Samata rasmi akitangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Peramio. Taarifa ambayo bila shaka wadau wengi kuitegemea sana, labda kwa sababu tunamuona bado Mbona Samata alikuwa na energy japo imepungua nishati yake tofauti na alivyokuwa huko nyuma, lakini bado watu walitamani labda kuendelea kumuona akichezea timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars. Amezaliwa mwaka 92, manake sasa miaka
1: almost yana miaka hadi sasa
0: 34. 92 manake Desemba mwaka huu atafikisha miaka 34. Sasa hivi 33 anaelekea miaka 34. Kwanza mchango wake kwa Taifa Stars bila shaka kwa miaka aliyohudumu miaka 15 amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wapo katika orodha ya wafungaji bora muda wote wa Taifa Stars. Yeye akiwa nyuma ya Ngasa na Msufa.
1: Ngasa na Simon
0: na Msufa, yeye akipo nafasi tatu pale kwa wafungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Akiwa na magoli
1: 22. Yes.
0: Mzidi juu yake ni Msuva.
1: Pamoja na
0: Mrisho Ngasa. Ngasa ana 25, eh?
1: Ana 25 ambaye ndo anashikilia kijiti cha mfungaji bora wa muda wote.
0: Msuva alikuwa na nafasi alifikia ile rekodi.
1: Wote wanalingana.
0: Walingana kufikia ile rekodi yao. Mfungaji bora wa muda wote. Kwa Samata tumelipokeaje kwanza ili la
1: cha kwanza kwenye nyakati zenyewe ambazo tunaziendea, kwa maana ya tunajua wazi yeye ndo alikuwa ni mchezaji kiongozi akiwa kama nahodha wa timu ya taifa Taifa Stars na ameisaidia kwa maana ya mara ya mwisho AFCON kwa sisi Taifa Stars ilikuwa ni muda mrefu sana, ilichukua miaka almost 39 hadi tunafuzu finali za AFCON nyingine akiwa yeye kama kiongozi. AFCON ambayo tulifuzu mwaka 2019 ikiwa ni mara ya kwanza baada ya miaka 39 nyuma yake. Kuna namna nyingine tena akarudisha tena AFCON 2023 na baadaye akiwa kama yeye nahodha. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo kama mchezaji amehudumu akiwa amecheza michezo almost 87 na kufunga mabao 22 huku akiwa ni mfungaji ambaye aliyebeba matumaini kwa Taifa Stars, kwa sababu ukiangalia takwimu yeye kama mchezaji kwa maana ya ni miongoni mwa wachezaji ni mchezaji wa kwanza ambaye amefanikiwa zaidi kwa maana ya amecheza ligi kuu ya Uingereza, amecheza ligi mpaka sasa hivi anacheza ligi ya Ufaransa miongoni mwa mitano bora zaidi.
0: Mchezaji kuturuki kule
1: kwa upande wake, kwa maana ya pindi tunapokabiliana na wapinzani, mchezaji ambaye alikuwa anaonekana athlete zaidi kwa wapinzani alikuwa ni Mbwana Samata. Kustafu kwake maana yake kuna leta athari hasi zaidi kwa upande wa timu ya taifa. Ukiangalia wachezaji wengine ambao wanasalia kwenye eneo lake ambalo anacheza, bado huoni kama ni wakati sahihi kwa upande wake. Sitoshe, kuna AFCON ambayo inatuhitaji sisi tu, inatuhitaji sisi kama wenyeji, kwa maana ya tukishirikiana na kati ya Kenya, Uganda pamoja na sisi Tanzania. Kuna namna fulani ambavyo tulikuwa tunahitaji labda maamuzi hayo yangechukuliwa baada ya AFCON kuwa imeshachezwa, lakini of course kwa kama mchezaji yeye ameamua
0: iwe sahihi kwa
1: mapema iwe wakati sahihi sasa kwa maana ya kustaafu, ili kuachia wengine at least waweze kuchukua jahazi. Lakini kwa upande wangu mimi kama ukiniambia leo hii, manake bado nilikuwa namhitaji at least AFCON ijayo awe ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda wakawa wanaongoza jahazi ikiwa yeye kama nahodha.
0: Na kuna mazingira alishajengwa tayari kwamba timu taifa wasipomuona Mbwana Samata kuna muda unasema itakuwaje katika eneo la ushambuliaji, na kuna alama kubwa inaiacha kwa timu taifa. Bila shaka tuna jukumu kubwa la kuendelea kutengeneza wachezaji wengine wazuri katika eneo hasa la ushambuliaji.
1: Kwenye eneo la ushambuliaji sisi tuna ombwe kubwa. Ukiangalia Simon Msuva ambaye ametai na Mlisho Ngasa, hakuwa mshambuliaji pasteni. Mchezaji ambaye alikuwa anacheza zaidi eneo la
0: pembeni,
1: lakini tumeshuhudia akiwa akijenga takwimu nzuri zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini mshambuliaji pekee ambaye tulikuwa naye ni Mbwana Samata, lakini kwa maana yake hakuna backup sahihi zaidi kwa upande wake. Na eneo hilo pia kwa upande wa ushambuliaji kwa upande wetu limekuwa ni eneo ambalo wachezaji wetu hawana muendelezo. Utamkuta kuna zama ambazo tulipitia chini ya akina Ditram Chimbi, walikuwepo kina John Rafael Boko ambao takwimu zao kwa upande timu ya taifa Taifa Stars walikuwa na takwimu nzuri. Halikadhalika kadri siku zinavyozidi kwenda tuna kina Selemani Mwalimu, nao kina Selemani Mwalimu bado huoni kuwa kama huenda wakawa na kiwango muendelezo zaidi kama ilivyo kwa Mbwana Samata ambaye toka 2011 hadi sasa tumemshuhudia kihudumu kunako kikosi cha timu ya Taifa Stars hadi ambapo amechukua maamuzi sasa ya kustaafu kucheza timu ya taifa.
0: Na kwa Taifa Stars jukumu kubwa lipi tuko nalo sasa? Uzalishaji mkubwa wa wachezaji katika eneo. Maana kama ulivyosema shabaji wengi wamepita pale, lakini wengi ingiatoka. Wamekosa ile muendelezo wa kusema utamuona huyu timu ya taifa yani labda miaka 4-5 mfululizo. Imekuwa ndio leo utamwona mshambuliaji huyu Taifa Stars ijayo utamwona mwingine. Ndio maana hata kuna kipindi asipoitwa Msuva na Samata kwa sababu
2: geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa.

0: sasa Faridi Musa Malik anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyesha ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Gang, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata, concentration yake inaonyesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogiri Desire kuweka bao la pili, 2-0 on the scoreboard.
1: Dakika 34 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Asante kwa kutusikia vizuri kabisa muda huu, na ujumbe utakuja kupitia kile ambacho tunashiriki. Na nimekuambia awali hapo kwamba kampuni pekee madhubuti kabisa kwa ajili ya masuala ya kumpiga kanji, kufanya ubashiri wako na kuweza kujisogeza karibu na fedha, kwa maana kuweza kutandika zako mikeka na kuweza kuenjoy, ni Betika pale. Sasa mpango mzima sasa hivi cheza na Betika kwa uzuri kabisa, na hapo kuna soka loto hivi sasa. Na nikukumbushe kwamba Andrea Petro kutoka Shinyanga, yeye bwana amepiga zake shilingi milioni 16. Yani kwa buku tumemfanya ishiki boss sasa hivi ujamaa. Andrea Petro kutoka Shinyanga amepiga shilingi milioni 16 kwa buku, sasa hivi anaishiki boss. Na bado hujachelewa, nafasi ya kushinda milioni kupitia soka loto ni kubwa. Bado ipo hii nafasi kwa dau la buku, tunaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250. Jinsi ya kucheza rahisi kweli kweli na soka loto ni rahisi mno. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, unachagua moja soka loto, alafu unachagua idadi ya mechi utakazo, unaweka zako dau la shilingi 1000, unamalizia kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Na kukumbusha kwamba kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, ama pesa M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika hapa ndio chaguo la mabingwa. Sasa tumsikie bwana Andrea Petro kutoka Shinyanga ambaye kapiga shilingi milioni 16. Anasemaje? Toa ushuhuda hapa jinsi ambavyo alipigwa simu na kufurahia jinsi ambavyo alishinda hizo fedha.
2: Hey, bingwa, mambo vipi?
3: Sema.
2: Wema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
3: Sawa kabisa.
2: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
3: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
2: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
3: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
2: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
3: Nilifurahi sana kwa sababu sana kwamba nilipata bahati na nilifurahi sana nilipoona hivyo.
2: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia soka loto?
3: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini imani.
2: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
3: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa siku ya 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nikuja kunitumia message tena nilishinda.
2: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
3: Mimi nimepanga nitakuliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
2: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia soka loto?
3: Bwana, pia tu endelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
2: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
3: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
2: Asante sana bwana Andrea, na nikutakie siku njema.
3: Haya, asante sana.
1: Haya, Andrea Petro kutoka Shinyanga alishinda shilingi milioni 16 kama tulivyojuza. Endelea kucheza Betika, ni rahisi kabisa, na soka loto hivi ndio mpango mzima. Unaweza ukalala maskini na ukamka tajiri, na njia rahisi ya kuweza kucheza kama nilivyokujuza awali soka loto ni kubonyeza katika simu yako nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau lako shilingi 1000, maliza kufanya malipo, jipigie mihela hivi sasa. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi.

0: No, ingia katika menu yako ya mtandao wa pesa kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo kama kawaida ni 54 54 54, kumbuka mramba ni 889. Betika chaguo la mabingu, nasi tuko nao vizuri sana hapa ndani ya Champion Hours. Tuko na mwalimu pia hapa Chitalula, kiongozi na mwalimu mwingine mwandamizi pia hapa. Chitalula, tumezungumza hapa awali kuhusu taarifa ile ambayo alisema Tapopa jana kutangaza kutundika daruge. Kataka daruge, kama mwalimu, mauni yako, umemshuhudia mbona Samata kwa kipindi chote cha miaka 15 akihudumu katika timu ya taifa, na kwa ujumla wake mchango wake tumeuona, unalipe kuzungumza kwa mosi.
1: Mimi kwangu kwanza kama Mtanzania namshukuru kwa kile ambacho ametufanyia kama Mtanzania mwenzetu, lakini pia kama kiongozi ambaye kiongozi wa mfano. Samata ni kapteni ambaye amekuwa sio mtu wa maneno, ni mtu wa vitendo sana. Kwa mimi nadhani wanaokwenda kuchukua nafasi yake wanastahili kuiga kile ambacho yeye amewaachia. Lakini pia naamini ameamini sasa mpira ni mchezo wa umri. Kwamba sasa umri unamtupa mkono, ni wakati wa sasa wa vijana kwenda kuchukua nafasi na kufanya kama yeye ama zaidi yake. Kwa hiyo mimi niseme tunamshukuru kwa kile ambacho ametufanyia kama taifa.
0: Kumekuwa na minung'uno ikisemwa wakati kadhaa kwamba mbona Samata ni kama hajapewa heshima ya huwa apewe heshima yake ambayo anastahili kwenye mpira wa nchi hii. Wewe ni mwalimu, umeona mchango wa Samata tangu aanza kuichezea national team miaka 15, lakini jinsi ambavyo huko nje uwanja, jinsi ambavyo watu wanamzungumzia kwamba hajitumi vile ambavyo wanajituma akapo nje na vitu kama hivyo, wewe katika hili upo katika mlengo gani?
1: Mimi naamini anajituma. Unajua staili ya kucheza, kila mtu ana staili yake. Msuva ana staili yake ya kucheza, Samata ana staili yake ya kucheza, na anajituma kwa sababu tumeona matokeo, mara nyingi anatupa matokeo kwenye national team. Kuna mchango kucheza, si lazima ufunge, lakini kuna assist, lakini kuna mchango mwingine kwa kujituma pale uwanjani anafanya, na hajawahi kuitwa akakataa. Maana yake huko ni kujituma. Angekuwa hataki, mimi nadhani angekuwa anatoa udhuru kila wakati akiitwa national team, mradi asije kucheza, sio? Kwa hiyo mimi naamini Samata ametutendea haki, na wakati wake kupumzika umefika, tunataka tumuunge mkono kama Tanzania.
0: Kwa aina ya rasilimali tulionayo sasa hivi katika taifa letu, na mbona Samata anaondoka, tuna wachezaji wengi katika eneo la ushambuliaji, hauhisi kama kuna pengo analiacha kati wake ondoka ambao ndio kwanza tutahost pia AFCON 2027?
1: Pengo lipo kwa sababu ya uzoefu wake. Kupata striker mzoefu anayeweza kufanya maamuzi wakati mgumu uwanjani ni kazi sana. Ukiondoa tu kwanza kupata striker anayeweza kufunga, lakini mwenye uzoefu pia wa mashindano makubwa ni mtihani. Lakini tunaamini wapo ma striker wengi vijana, kama wanaweza kujifunza, ndio maana nimesema kwanza wajifunze vitu ambavyo Samata alikuwa anafanya, tunaweza kupata watu bora kama Samata ama zaidi ya Samata.
0: Kwa aliyopo sasa hivi, unahisi nani ambaye anaweza kuvaa vizuri vitu vya Samata katika eneo la ushambuliaji? Kwa washambuliaji ambao tuko nao katika nchi,
1: wapo washambuliaji wengi, lakini tena tuna shida. Mfano Clement Francis Mzize alikuwa anakuja vizuri, baada ile injury kidogo kuna vitu vimeonekana vinasumbua. Lakini wapo ma striker tofauti, wapo kwenye timu za taifa za vijana nini. Inaweza ikatuchukua muda, lakini mimi naamini atapatikana.
0: Na kwa namna Mzize tunavyomuona akiwa katika ubora wake, kirejea akipona vizuri, akaanza kutumikia klabu yake ya Yanga, anaweza kuja kwa Samata mpya kwenye timu ya taifa, hasa katika eneo la ushambuliaji ambapo yeye ana mudu kabisa kulicheza vizuri.
1: Kabisa kabisa. Yaani kama anakuwa yuko vizuri kabisa, tunaweza tukapata mlisi sahihi kutoka kwake.
0: Kwa namna gani?
1: Ni mchezaji ambaye pia ana juhudi sana na nidhamu uwanjani. Lakini pia ni mchezaji ambaye anapenda kuipa timu matokeo. Tunamuona kila anapocheza kuanzia kwenye club hata hiyo national team, huwa anajitoa, anajibidisha kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wachache, wapo wachezaji wana talent kubwa, lakini kujituma kwao kumekuwa kudogo. Wapo wachezaji wana uwezo, ukipita kwenye vilabu tofauti unaona wapo ma striker kabisa. Lakini unakuta juhudi yao imekuwa finyu kidogo. Sisi tunahitaji mtu ambaye anaweza kujituma na nidhamu ya juu, ili aweze kuchukua na viatu vya captain.
0: Na hilo Mzizi analo,
1: analo, anafanya sana.
0: Sawa, na kuna zungumza hapa na Peramio kuhusu Msuva Samata. Msuva Samata kwa kipindi tasipoitwa ulipata wasiwasi nani mwingine anaweza kacheza? Tumekuwa hatuna kundi kubwa la wachezaji katika eneo la ushambuliaji nchi hii.
1: Mimi naamini wachezaji wapo, hawajapata nafasi. Lakini kingine nilichosema, narudi tena kusema kwamba wao pia wakipewa nafasi waonyeshe. Waonyeshe kwamba wanatamani kuwepo pale, au sio? Lakini mtu anapewa nafasi, ikipewa nafasi akifika pale anasuasua labda ana hofu na nini, lakini mimi naamini wapo wachezaji wa kulisi hizo nafasi na wakufanya vizuri, ama kama wao kina Msuva na Samata ama zaidi yao. Mimi niseme striker mwingine Faraji Kayanda wa Dodoma Jiji anakuja anafanya vizuri kabisa na saizi tena ameitwa national team under 20. Kama atakubali kujituma, kuna mtu mwingine tena anakuja nyuma. Lakini wapo ma striker watoto Azam pale, nimeona na striker under 20 pale. Lakini nimeangalia haya mashindano under 20, nimekuta kuna Mbeya City wana mtu, hao watoto wote wakijitambua, sisi nchi haina shida striker.
0: Nikupa nafasi tu,
1: ni kuwapa nafasi na wao kujitambua nini wanatakiwa kufanya.
0: Sawa, tarudi punde hapa, jumbe ziko nyingi, lakini tuandikie pia, bado tutapitia kila mmoja anashiriki nasi. Nini maoni yako kuhusu mada hii tulianza nayo kuhusu bwana Samata ambaye jana alitangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mwalimu pia inawezekana una maoni yako kuhusu hili. Umemshuhudia miaka 15 Samata kihudumu katika timu ya taifa, ulivyosikia taarifa zake jana kustaafu ulizipokeaje? Na kuona je tunaweza tukabaki na pengo la namna gani kwenye timu ya taifa, hasa kwa muda ambao Samata alihudumu katika timu ya taifa, japo kumekuwa kuna kati ya kija kiitwa asipofanya vile ambavyo tunataka atapigwa maneno na wadau wa mpira, kija afanya vizuri watamsifia. Wewe uko katika mlengo gani katika hiyo?
2: Ni kweli nimesikia taarifa zile. Kiukweli kwa jinsi alivyokuwa Samata, kila mtu hata mimi mwenyewe nilikuwa napenda angeendelea, kwa sababu mchango wake umekuwa mkubwa sana kwenye timu ya taifa. Lakini kila jambo lina ukomo, imefika wakati ameamua kutundika daruga, hakuna namna. Tunaangalia sasa nyuma tena, watu gani tunaweza tukatoka nao tukaja yeye wakaisaidia timu ya taifa. Kama alivyosema mwalimu wangu aliyepita, wachezaji wapo kweli na naamini wanaweza wakaja wakafanya vizuri tu.
0: Yes. Lakini nyinyi walimu wa mpira, na kumekuwa kuna kumekuwa kukitajwa kwamba nchi tuna uhaba sana wa washambuliaji. Yaani ile eneo hata ukijaribu wewe mwenyewe ukipiga hesabu Taifa Stars sasa hivi, nani amekula maendeleo wa hawa kina Msuva na Samata? Walau muone na jinsi national team kwa miaka 3-4 ni ngumu kutaja. Wengi wanaweza kaingia msimu kawasha Mbeya City kwa wapi?
2: Ndio.
0: Mkali umuone.
2: Ni kweli lakini haina maana kwamba hawapo. Wapo, lakini tunazungumzia ndo kule kujituma. Kwamba wakijituma na wakijitambua, tunaamini wanaweza wakajia wakaziba mapengo ya hawa watu. Kikubwa tu ni kujitambua mastreka wengine ambao wapo, na hii iwe chachu kwa mastreka wengine kwamba anatoka huyu, basi wao waingie wachukue nafasi ya nani? Bwana Ali Samata.
0: Na kwa kundi la wachezaji wetu katika ligi kuu, na hisi wapo
2: wengi sana. Wapo wengi sana. Kikubwa ndo hicho tu, kujiamini, kujituma na nidhamu.
0: Nani unaona washambuliaji sasa hivi kusema ni wataje, wewe mwalimu wa mpira unasema ah bwana wakikomaa hawa tutamsahau Samata katika eneo la washambuliaji katika timu ya taifa?
2: Kwa haraka haraka naweza na mimi nikamtaja Francis Nzize kwa haraka haraka, lakini wa mastreka wapo wengi sana. Wapo ambao wapo kwenye timu ndogo ndogo hawana majina, lakini naamini wapo kwa sababu watu naona ligi inachezwa, yanafungwa magoli, wanatengeneza nafasi kibao, wanafunga magoli ya kutosha, kwa sababu si watu tunaangalia sana Simba na Yanga ndio shida. Lakini tungekuwa tunaangalia sehemu zote hizo, kuna watu wengi sana, kuna mastreka wengi sana wanafanya hivyo vitu.
0: Lakini hicho watakuwa hawana uzoefu kama ule ambao Popa
2: alikuwa. Kama ule wa Samata ni kweli, lakini kila jambo huwa linaanza mwanzo, linaanza dogo. Baadaye wanakuja na wanaweza kukaa sawa na tukaendelea nao vizuri tu. Mimi naamini tu ndio hivyo, kujituma kwao na kujitambua.
0: Haya, sawa. Ujumbe utaupitia hapa kila mchezaji anashiriki nasi vizuri ndani ya Champion Hours ya Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana.
3: Mbeni sasa Farid Musa Malik anaweka cross sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata. Icon ya soka la Tanzania. Nyota wa kimataifa huyu. Shake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Gang, Aston Villa, lakini pia Pacha Uturuki. Samata concentration yake inaonyesha mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzoge Desire kuweka bao la pili 2-0 on the scoreboard.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: safari inawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na wote hao nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.

0: Dakika 49 ujumbe utakuja kupitia vizuri sana kwa yale ambayo tuko nayo wakati huu. Tuandikie ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Tumeanza hayo ya Mbwana Ali Samata na kustaff kwake kuichezea timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Una maoni gani kuhusu hilo? Wewe tembelea kwenye akaunti zetu kule za mitandao na utuandikie ujumbe na tutakuja kupitia vizuri sana. Hivi karibuni kutakuwa na jambo kubwa kabisa ndani ya viwanja vya Samora Iringa kuhusu jambo la Clement Mzize, ambayo hii kaita tuashike mkono. Season 1 inafanyika uwanja Samora pale tarehe 12 ya mwezi huu. Wadau wengi wa mpira Iringa nasubiri hilo. Tuashike mkono ni nini hii, na tulishaanza kusimulia pia wale kwamba maandalizi kwenda vizuri, masta wengi wa soka nchini tutawaona Samora pale tarehe 12. Habari kwa hapa na tutazungumza pia hili na Young Stars Sports Academy, pia nao wanahusika sana katika hili kwa sababu ni moja ya chimbuko la Clement Mzize ambako alitokea maisha yake ya mpira mikononi mwa mwalimu Chitalula, pia ambaye naye tuko naye studio atakuja kuzungumza hili, mipango inakwendaje hadi sasa. Habari Nuru John yuko hapa, tuanze naye bila shaka. Nuru John, taarifa ya kuelekea jambo hili tarehe 12 ya mwezi huu pale Samora.
1: Asante. Japo hujanikaribisha.
0: Nimekukaribisha. Nataka nyingi.
1: Nataka ukaribisho rasmi. Nashukuru Frank. Tarehe 12 kama ulivyosema ya mwezi wa 7 zimesalia kama sio siku 4 basi siku 3 tuweze kukutana pale Samora. Mapema sana tunakutana kwa sababu tutakuwa na michezo mingi. Tunataka watu wa Iringa wafurahi kuanzia mapema asubuhi, lakini kutakuwa kubwa zaidi, kuna hiyo mechi ya Hisani ambayo itakuwa saa 10 ambayo ni kati ya Clement Mzize na Oscar. Na itashirikisha wachezaji tofauti tofauti wanaochezea ligi kuu soka Tanzania bara, ambao unawafahamu wewe Mtanzania akiwemo Faisal Salum, lakini pia akiwemo Aziz Ki, umemwona alikuwa anacheza jana kwenye Samakiba lakini pia atakuepo. Tutakuwa na wachezaji wengine kina Mudathir, kina huyu anatoka napenda sana kushomekea huko kwenye klabu ya Yanga, Max Nzengeli, na wachezaji wengine ambao ni wapenzi wenu, mnawapenda sana, mnatamani kuwashuhudia. Tunajua Iringa tunatamani sana kwa tunaona wachezaji hawa maarufu wakubwa, lakini tunakosa hiyo fursa kwa sababu hatupo ligi kuu. Sasa sisi Young Stars kwa kushirikiana na Clement Mzize pamoja na Oscar, basi tunawaletea wachezaji siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 7 na ndio maana inaitwa washike mkono season 1. Kwa nini hivyo? Kwa sababu kuna mambo ambayo tunakwenda kuyafanya.
0: Umaarufu mkubwa upi wa tukio hili?
1: Umaalumu mkubwa kwanza kuwakutanisha watu wa Iringa, wadau wa mpira, fans wa Clement pamoja na Oscar, lakini pia vile vile tunakwenda kufanya matukio mbalimbali mkoani Iringa, likiwemo la kwenda kujenga mashimo ya choo, kwenda kusaidia baadhi ya vifaa hospitali mojawapo hapa mkoani Iringa. Lakini pia vile vile tunafahamu Clement Mzize ni kijana wa hapa nyumbani, kwa hiyo ametokea kwenye vijana ambao wana haso maisha, yani wanatafuta maisha. Nikizungumzia maafisa usafirishaji upande wa bodaboda. Kwa nao pia tutakwenda kuwaona, ndio maana washike mkono.
0: Kwa hiyo mbali na mchezo wa mastaa wa timu Oscar na timu Mzize, kuna mengine yatafanyika kabla ya mchezo.
1: Baada.
0: Atasemea pale Samora, yani uwanja.
1: Yani
0: activities ya uwanjani usiku, nasemea yani mbali ya mchezo huo saa 10.
1: Okay, kutakuwa na mchezo kwanza wa Veterans na Iringa All Stars, watacheza saa 8. Alafu baada ya hapo kutakuwa na huo mchezo. Lakini kabla ya mechi ya Veterans kutakuwa na michezo mingine ambayo itakuwepo. Ndio maana nikasema kuanzia asubuhi. Yaani anayependa kuingia Samora kuanzia asubuhi. Ila tu angalizo, hatutotoa chakula. Ila sisi tunakupa burudani. Kwa kutakuwa na mengi ambayo yanafanyika Samora siku hiyo. Ukitaka kukimbiza kuku wewe njoo. Na ukitaka kukimbia wewe njoo, uwanja wa Samora ule mkubwa. Kuna wengine hawajui kufanya mazoezi. Kwa hiyo akija Samora hiyo siku atakimbia, riadha itakuwepo.
0: Sawa, mwalimu Chitalula yuko hapa, ndio mmoja wa lezi wa Clement Mzize tangu anachipikia na hadi hivi tunamfahamu kwa star. Tuambie jambo hili likoje, kama nilivyozungumza afisa habari hapo, na mipango imeratibu vipi sasa hivi?
2: Kama alivyosema afisa habari wetu hapo, jambo lilakuwepo Jumapili rasmi kama washike mkono. Lakini shughuli mbalimbali zinaweza zikaanza kuanzia Jumamosi, za kutembea sehemu tofauti, sababu baadhi ya wachezaji wataanza kuingia siku hiyo ya Jumamosi. Lakini Jumapili kuanzia asubuhi kuna mambo ya damu salama pale uwanjani itakuwepo, lakini tumealika kampuni na wafanyabiashara tofauti kuja kuweka mabanda yao ya biashara mle ndani. Lakini pia ukiondoa mchezo rasmi wa Mzize na Oscar, kutakuwa na huo mchezo wa veterani Iringa All Stars na Iringa Veterans. Lakini pia kuna mchezo ambao unategemewa kuwepo kati ya timu ya watoto wadogo kabisa miaka 12 kati ya Hits na Young Stars Sports Academy, ambao huu unaweza kufanyika asubuhi pia na mapema pale uwanjani Samora. Lakini pia kutakuwa na wageni mbalimbali, wale wadau ambao wamekuja kutuunga mkono, kama mkuu wa mkoa atakuwepo, mkuu wa wilaya na viongozi wengine wa serikali. Lakini pia wafanyabiashara watakuwepo, lakini wadau wengi wa mpira watakuwepo, kwa sababu siku hiyo pia chama cha soka kitakuwa kina kikao na wadau wa soka katika kuendeleza kufufua tena mpira katika mkoa wetu wa Iringa pale kwenye kikao cha Lugalo. Naamini wadau wengi kutoka pale wataungana mkono na vijana hawa kwenda Samora kwa ajili ya kutimiza jambo la kushika mkono watu wenye mahitaji maalum katika mkoa wetu.
0: Mastaa gani rasmi atakuwepo Samora tarehe 12 Jumapili ambao wameshathibitisha watacheza huo mchezo?
2: Atakuwepo Faisal Salum, Feitoto, Max Zingeli, Dennis Nkane, kina Hussein Masalanga, lakini wapo wengi ambao watatoka Morogoro kina Jobu, nao watakuja Iringa kuja kuwashika mkono watu Iringa.
0: Na utaratibu kuja hivi ingilio na vitu kama hivyo.
2: Kiingilio 3,000. Kiingilio shilingi 3,000. Kwa hiyo hii naona ni kiingilio ambacho kipo rahisi sana kila mtu kuja kutuunga mkono katika ile jambo letu. Hii ni season ya kwanza, lakini tunaamini mambo mazuri zaidi yanaendelea kuwepo. Na tutaendelea kutangaza mastaa wengine ambao wanakuja kutoka nje professional siku kadri zinavyokaribia kwenda. Mpaka kesho nadhani tutapata taarifa rasmi zingine.
0: Kwa ni mechi kabisa ya mastaa.
2: Ni mechi kabisa ya mastaa, lakini pia na mastaa wa mkoani kwetu. Unajua Iringa tuna mastaa wachache, wakina Ndu cha Mungu, yeye Oscar na Mapinduzi Balama watakuwepo. Kila mtu atashiriki kadri ya Mungu alivyomjalia. Lakini pia tuna wachezaji wanacheza championship. Wapo wakina Ruben Manguli, wapo wakina Jackson Yaule, walikuwepo Young Stars yao. Wapo wakina Faraji Kayanda pia yupo, atakuwepo katika huo mchezo. Lakini wapo wengine wanacheza timu tofauti tofauti, wote tumewalika watakuwepo. Watakuwepo Tarik Simba kutoka Tanzania Prison, atakuwepo pia siku hiyo. Kwa hiyo ni mechi haswa. Watu naamini muda mrefu hawajaona burudani ya soka inavyopigwa. Siku hiyo Samora wataona.
0: Na sio watu wa Iringa mjini tu waje tukasema Simba
2: ndani. Maana kuona mastaa ni mmoja wake, lakini pia na mikoa jirani.
0: Maana kuona mastaa ni mara chache kwenye TV.
2: Njombe, Dodoma, Morogoro, wote tunawakaribisha. Siku hiyo Iringa kutakuwa kuminoga sana.
0: Naam. Na nyie kama walimu mtakuwa upande gani katika hizo timu mbili?
2: Mimi binafsi nipo kwenye kamati ya Mzize Foundation.
0: Mandalizia.
2: Kwa hiyo mimi sina upande, nipo pande zote mbili. Lakini sijui mwalimu Shabani hapa atakuwa amejigawia upande, lazima atakuwa anajigawia upande. Najua
0: Shabani wewe ilitukia na umelipokeaje na nini ambacho nakiona?
3: Kwanza mimi bwana nishukuru kwanza ili tukio kwa nilivyolipokea mimi nimelipenda zaidi kwa sababu linatoa fursa kwa watu wa Iringa. Kama tulivyozungumza, ligi kwetu haijakuwepo muda mrefu sana. Kwa hiyo ni nafasi ya watu kuwaona wachezaji professional wengi wanaocheza ligi kuu ya Tanzania hapa. Kwa hiyo kwangu mimi niseme ni jambo zuri na nimelipenda, na kwa sababu endelevu naamini limeanza na litakuwa kubwa zaidi.
0: List ya wachezaji wakubwa ambao wanakuja, wewe kama mwalimu unaona ni fursa kwa namna gani kwa vijana wa Iringa kuwaona na kuwatumia wale kama mifano yao kuweza kutoboa wapi?
3: Yes, ni fursa kubwa sana kwa wachezaji wetu wa Iringa hapa, kwa sababu kama wametaja wanakuja wakina Faisal, wakina Max Zengeli, wakina Jobu. Kwa hiyo kwa wachezaji wa hapa kwetu Iringa naamini ni fursa kubwa sana. Na kwa watakaopata nafasi pia, nafasi za kucheza labda na Jobu au kukabana na Jobu, nafikiri ni kitu kikubwa sana kwa mchezaji anayekuwa. Kwa hiyo niseme mimi nimelipokea kwa mikono miwili na nashukuru. Ni hivyo tu. Yes.
0: Haya, Nuru unasemaje?
1: Mimi ninawaambia wakazi wa Iringa, hii fursa ni kwa mara ya kwanza kama alivyosema mwalimu Shabani hapo pamoja na mkurugenzi. Kwa hiyo tuitumie. tuje tufurahi wapenda soka, lakini pia hata mwingine ambaye anahitaji kuja kuona mastaa tofauti tofauti wa ligi kuu, basi aje kwa kiingilio cha shilingi 3000. Ni bei ya chini sana ambayo kila mmoja, yani ukiweka leo buku, kesho ukaweka buku, kesho kutu unaweka buku, unapata na buku nyingine ya kula ya kununua maji mchana kusudi usipate na kiu. Lakini kubwa zaidi, watu wa Iringa, karibuni sana Samora tarehe 12. Uwepo wako sisi ndo tunajivunia. Tunajua watu wa Iringa basi wanatusupport na wanatushika mkono kweli kweli.
0: Na wako sasa hivi ndio kubwa tutaje kuzungumza la wanawake ambao mashabiki wa mpira. Unawapiaje? Tarudi punde kusemea hiyo.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko
3: ni moko.
4: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
5: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
4: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
5: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
4: Usalama? Kivipi?
5: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
4: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
5: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
4: Na masomo je?
5: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
4: Hiyo ni nzuri kweli.
5: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: dakika sita kwenye jambo hili la mzize la tarehe 12 Jumapili, tamasha kubwa kabisa ya Wanja Samora tukizungumza pia hapa. Nikasema ni urujoni tuwe kumalizia. Sasa hivi hata tutuhakiki wamekuwa mashabiki kweli wa timu za bongo hapa. Na wengi tutamani kuja kuona mastaa wa Simba, Yanga, wa Azam ambao watakuwepo Samora katika hii tamasha la Jumapili. Kwa hiyo bila shaka wasijioni wapoe, kibidi waje tu.
1: Waje, tena waje kwa wingi, afu kuna raha. Kuna radha fulani hivi ukiwa unasikia sauti ya kwanza na ya pili. Kwenye swala zima la ushabiki. Kwa hiyo sasa watoto wa kike, wa dada, mama zetu, karibuni kwa sababu ni siku ya weekend. Sio siku ya kazi. Halafu labda umetoka kanisani, unaandaa familia yako, mnakuja Samora, tuna enjoy pamoja. Wanawake, kina dada, kina mama, karibuni sana Samora. Tuje tuungane pamoja, tu enjoy, tufurahi. Tuwashike mkono wale ambao wanahitaji kushikwa mkono.
0: Bila shaka. Kumalizia?
1: Kwa kumalizia mimi, la kumalizia kubwa ni kuwaomba watu wa Iringa. Tunawaomba sana sana sana. Tuje tuungane pamoja, tukutane pamoja, tufurahi pamoja. Sio lazima uje saa 6, sio lazima uje saa 5 asubuhi. Kwa mwingine sawa, muda nipo kanisani. Hata ukija ile saa 9, mechi inaanza saa 10. Mwingine anasema mimi nataka tu nikamwone Faisal. Karibu saa 9 unakuja, milango itakuwa ipo wazi Samora pale kwa kiingilio cha shilingi 3000 tu. 3000. Kwa maisha saizi 3000 ukianzia kuitumia asubuhi saa 2 haifiki. Maana hiyo ni chai tu asubuhi umemaliza. Kwa hiyo ukiweka buku leo, ukiweka buku kesho, ukiweka buku kesho kutwa, unakuja Samora unacheki kabisa wachezaji unaowapenda. Yaani kuna mmoja tu anampenda toka ligi imeanza, yeye anampenda tu Max Nzengeli. Kwa nidhamu yake, nidhamu yake alionayo uwanjani, anasema napenda niende nikamwone live sasa. Basi karibu utamwona siku ya tarehe 12 pale Samora.
0: Sawa.
1: Au niwape na direction wasiojua Samora ile.
0: Bwana asante bwana kutujuza hiyo. Nuru June afisa habari wa Young Star Sports Academy, bila shaka tukupo hapo siku hiyo Jumapili bila shaka.
1: Tunakosaje si tupo asubuhi?
0: Ndio. Shughuli ni watu.
1: Shughuli ni watu na watu wenyewe ndio kina sisi hapa.
0: Sawa. Mwalimu Shaban kutoka Young Stars Sports Academy, na bila shaka hili vijana wenu wale Young Stars, unavyoona ujue mastaa ufanikiwa, ina motivate pia wale vijana kuona namna gani wapambane waweze kufikia hizo levels za kina Faitoto na wengine.
2: Yes, ni kweli inawapa motivation sana. Kwa sababu si wenyewe tunapoendesha program zetu au waliofanikiwa kupitia kwetu, pia huwa tunawafanya kama mfano. Tunazungumza na vijana pia, tunaambia angalieni fulani naye tulianza naye kama nyinyi. Kafika hapo alipo kwa kutusikiliza na kuyafanya tunayoyataka sisi. Kwa hiyo na huwa wanahamasika kweli. Yes.
0: Sawa. Mwalimu tutarudi tumalize na wewe. Tuambie mchanganuo jinsi ulivyo. Lini unaingia hapa au mastaa? Maana kila lazima tuwe nao hata hapa radio tapitia nafikiri kupiga story. Na jopo zima la wale ambao wanakuja ugeni kutoka Dar es Salaam na kwingineko. Maana sasa hivi wachezaji wengi wapo katika hizo tamasha mara Morogoro, mara wapi, mara wapi. Kwa hapa nyinyi wanafika lini tayari kwa ajili ya shughuli siku ya Jumapili?
3: Kiukweli kuanzia sasa hivi wachezaji wengi wako njiani kuelekea Morogoro. Ambapo kutoka Morogoro wengi ndio wanatoka siku hiyo siku kuja hapa. Lakini kuanzia kesho tutakuwa na ugeni tofauti tofauti kutoka Dar es Salaam. Baadhi ya wadau, lakini pia baadhi ya wachezaji, Clement Mzize mwenyewe na baadhi ya wageni watakuwepo kuanzia kesho. Kwa hiyo naamini tutakuwa nao hata hapa kwenye baadhi ya vipindi redioni, watakuja kushiriki na sisi katika kuhamasisha wana Iringa kutuunga mkono katika tamasha letu. Naam.
0: Sawa, lipi neno lako kwa wana Iringa sasa? Mzize kiasili sio sana asili kuzaliwa Iringa, lakini kwa nini alichagua Iringa na sio Tanga? Watu wengine wanategemea angemwona Tanga labda, lakini Iringa ni sehemu aliyoishi na kufanya sana shughuli zake za kazi. Yeye ukizungumza naye huwa anasema kwa nini aliona Iringa ndio eneo la kufanya hizi matamasha yake, na hii ndio ya kwanza season 1 ikifanyika dimba la Samora.
3: Mzizi ameamua kufanya Iringa kwa sababu hata kutoka kimpira ameanza kutokea Iringa. Huko Tanga hakuwa mcheza mpira. Kwa hiyo amefahamika, amefundishwa, amesaidiwa na watu wa Iringa kufikia malengo yake katika soka. Kwa hiyo ameona hana budi kurudisha kwa wana Iringa kile ambacho wanacho. Yeye anahesabia Iringa ni familia yake. Lakini pia kwa wana Iringa wachukue wazazi, lakini vijana wachukue kama hii akina Mzize na kina Oscar ni funzo au ni somo la kuwaruhusu watoto sasa kuingia katika soka kama ajira. Wazazi waunge mkono watoto zao. Lakini pia jamii nzima inayopenda soka katika Iringa tunapigania kurudisha mpira ligi kuu. Lakini pia tuwezi kuwa na ligi kuu ya kudumu kama tuna wachezaji bora kutoka katika mkoa wetu. Kwa hiyo tuwaunge mkono, tuhamasishane, tuchukue hii kama changamoto, na hii mechi inayokuja itatuonyesha radha ambayo tunaikosa kwa kukosana timu ya ligi kuu katika mkoa wetu. Hivyo twende tukaunge mkono vijana, turudishe mpira Iringa, turudishe hamasa, tuwaunge mkono vijana ambao wanataka kucheza mpira Iringa.
0: Na bila shaka wa Iringa hii itakumbusha mbali sana kipindi ilipuliko ligi kuu.
3: Sahihi.
0: Kwa itumie hii kama kiwa uchacho kutaka kurudisha timu za ligi kuu katika mkoa wa Iringa. Sasa hivi hakuna timu ya daraja.
3: Sahihi kabisa. Hamna timu ya daraja lolote kubwa kutoka mkoa wetu. Kwa hiyo watumie hii kama chachu ya kufanya kila jitihada kuhakikisha Iringa mpira unarudi kama zamani katika mara ya juu kuanzia ligi kuu, championship na first league.
0: Na kwa hii napelekea ujumbe moja kwa moja wadau wa mpira.
3: Hii ni kwa wadau wote, mashirika kama kampuni na serikali walianza kufanya mchakato, kwa kweli tuunge mkono sasa kufikia malengo yetu kwa pamoja.
0: Na sawa, Peramio unasemaje? Na wewe upo katika jopo la maandalizi kamati zile za jambo hili. Nimeona tayari imeshaanza kuposti. Imeanza kuposti posters kadhaa kuhusu ujio wa wachezaji na vitu kama hivyo.
4: Kwangu mimi
0: inaonyesha utayari ile jambo.
4: Kwangu mimi yote yamemalizwa na yamezungumzwa na waliotangulia kwa maana ya mkurugenzi, afisa habari, hata pamoja na kocha. Cha kuongezea ni wanailinga tu wakae mkao wa kula ili mwisho wa siku tujumuike kwa pamoja. Kwa sababu shughuli inawahusu wanailinga, washike mkono ni yetu sote. Kwa hiyo tujumuike kwa pamoja ili kufikia ile adhima. Hii ni season 1, season 2 itafuata na inakuwa ya maendeleo zaidi.
0: Sawa, mwalimu Shabani ni lipi kumalizia?
2: Nisiwe mbali na wenzangu waliopita, niwahamasishe tu wanailinga, ili jambo ni la kwao, walipokee, wajitokeze kwenye ishu ni ya kwetu sisi. Wanailinga wote kwa hiyo tujitokeze, tuisupport.
0: Sawa, mwalimu Kitalula mkurugenzi tu malize na upo kwenye kamati pale, yote yanaendelea kuratibiwa, manake hitimisho lake ni Jumapili pale katika uwanja Samora.
3: Na hitimisho lake ni Jumapili pale uwanja Samora baada ya ule mchezo, lakini kuna baadhi ya vitu vichache vinaweza vikafanyika Jumatatu kama itawezekana, muda umebana kwa kati ya Jumamosi na Jumapili, ambapo wa kutembelea baadhi ya vituo labda na hospitali, tukiwa na baadhi ya wachezaji ambao watakuwa kwenye ile tamasha. Kwa hiyo tuwakaribishe sana wanailinga, watuunge mkono, sisi tunawapenda sana na wachezaji pia wanapenda sana mkoa wao, ndio maana wameamua kuleta hiki kitu katika mkoa wetu.
0: Naam. Sitashukuru sana kwa kuja.
3: Asante sana.
0: Shaban na pia mwalimu Kitalula mkurugenzi Young Star Sports Academy, na afisa Bad Nur John pia, na bila shaka watapofika mastaa wale basi tutapata fursa kuwaleka hapa studio.
3: Tutawaleta.
0: Tuone wanajiandaje na kwa ajili ya mbungi hiyo.
3: Tunazo hizo taarifa, tumeshawapa kwenye kamati kule kwamba kuna umuhimu wa kuja kutembea katika vituo ambavyo vinatuunga mkono katika kuhamasisha wanailinga kuja kuwa pamoja na sisi.
0: Sawa, kila reli na tutotaki maandalizi mema kuelekea hiyo shughuli ya Jumapili pale katika dimba la Samora.
3: Kazi njema.
5: Beni sasa Faridi Musa Malik anaweka cross sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Gang, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogiri Desire kuweka bao la pili 2-0 on the scoreboard.
6: Sema jambo.
7: Safi kabisa baba.
6: Mbona kinyonge?
7: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
6: Nimeiona.
7: Umeniamini
6: eh? Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
7: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
8: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwikwi, ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia. Yanga natua watasema subirini.
9: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Nipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tukita ndani.
9: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
9: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
9: Si tunaipenda.
10: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
10: Bele kule.
9: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey.
9: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: dakika 20 ujumbe utakuja kupitia vizuri. Baadaye tutaungana na Rashid Leo kutoka mtaani, atazungumza na wadau kuhusu kile ambacho kinaendelea katika finali za michuano ya kombe la dunia, mambo jinsi ambavyo yanakwenda hadi hivi sasa. Lakini wakati huu pia kumbushe leo bana, utacheza mchezo playoff Peramiho leo, playoff ile marudiano.
1: Ndio hapa ushindi Mbeya City.
0: Leo Prison na Mbeya City. Pale pale Tanzania lakini.
1: Prison na Mbeya City tena. Prison wakiwa wenyeji.
0: Wakiwa wenyeji. Lakini uwanja wao ni uzuri, uwanja wao ni mmoja.
1: Uwanja wao ni mmoja. Kwa maana ya kama zile tunajua mpira wetu, kwa maana ya mwenyeji kuna mambo ambayo huwa yanaendelea. Yanashindwa kufanya kwa sababu ya taratibu uwanja wenyewe ambao wanatumia ni mmoja, kwa maana ya
0: kila mmoja
1: na mandate ya kutumia uwanja.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo kwanza mtikuelekea mchezo wenyewe, kwa maana ya namna ambavyo Tanzania Prison walicheza mchezo wa kwanza, hakucheza vibaya sana, lakini walicheza matokeo huwa haiwamati zaidi iwapo hujapata ushindi. Kama umecheza vizuri lakini hujapata ushindi, bado mwenye faida ni yule aliyepata matokeo. Na lengo la michezo hii ni namna ambavyo unaweza kujinasua ili usianguke playoff ya pili ya kutana.
0: Yes.
1: Na timu ambayo inatoka
0: championship. Makini polisi Tanzania kwa inamsubiri atakayefeli hapa.
1: Na istoshe
0: polisi Tanzania City ipo karibu zaidi kupona kwa sababu anaongoza bao mbili mchezo wa kwanza.
1: Mchezo wa leo akitoa sare tu au akifungwa bao moja kwa upande wake, tayari anakuwa amepata faida, kwa maana ya ana faida ya goli moja. Na anachokihitaji leo ni yeye ni sare au apate ushindi mwingine ambao utampa faida. Na tayari maana yake kwa upande mwingine timu ambayo imetoka championship, kwa maana playoff ya kwanza ambayo kulanisha kati ya Mbeya kwa maana Mbeya kwanza dhidi ya
0: Polisi Tanzania.
1: Polisi Tanzania kwenye mchezo yote miwili alibuka mshindi, kitu ambacho anachosubiria kwa sasa ni playoff ya leo ya Mbeya City. Tanzania Prison yupi ambaye
0: ataanguka
1: ili mwisho wa siku acheze naye. Na hilo kwa upande, kwa maana ya Tanzania Prison sasa, kama yeye atapoteza mchezo wa leo, maana kaenda kucheza na Polisi Tanzania. Ni zote timu ambazo zinamilikiwa na taasisi za jeshi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaenda kushuhudia burudani nyingine ya aina yake ya kati ya timu ambayo ya championship ambayo tumeshuhudia, licha ya kwamba ipo championship lakini ina wachezaji ambao ni ligi kuu material ambao wana
0: wengi cheza ligi kuu
1: wa kushindana zaidi.
0: Na Tariq Saifu
1: na wengine wengi kadha,
0: hata mwalimu wao yule
1: mwalimu wao
0: bwana Makata,
1: yupo Polisi. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo hata Polisi wenyewe pia wamejizatiti kurejesha timu ligi kuu.
0: Wewe ulipoona kiufundi mchezo kwanza ule Prisons walifunga bao mbili, unaweza kupindua meza dhidi ya Mbeya City?
1: Kupindua meza ni jambo ambalo kwenye mpira wa miguu jambo hilo linawezekana, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Tanzania Prison walicheza vizuri, walitengeneza nafasi nyingi, isipokuwa kwenye mchezo wa namna hiyo, maana yake mwenye garantiza ni yule aliyetengeneza nafasi nyingi na kuzitumia. Lakini wewe inabakia tu kuwa anitengeneza nafasi, lakini walipata penalti ilivyo bahati, maana yake golikipa wa Mbeya City alicheza kabla ya Mbeya City kupata goli la pili ambalo liliwahakikishia ushindi, kitu ambacho kwa upande wao leo hii manake anayeingia kwa kurelax zaidi ni Mbeya City. Lakini ukirelax kupitiliza, manake kuna namna ambavyo
0: watu mpindua meza
1: kachukua opportunity na mwisho siku kapindua meza, kitu ambacho huenda kikao pia kikawathiri Mbeya City wenyewe. Lakini hata ukiangalia pia nje ya uwanja, Mbeya City huenda kawa na mashabiki wengi tofauti na ilivyo kwa upande wa Tanzania Prison. Hata namna ambavyo tulishuhudia mazingira ya uwanja kwenye mchezo uliopita, sikuona kama Tanzania Prison huenda wana mashabiki wengi kiasi hicho, kiasi kwamba labda huenda wakawa wanapata faida zaidi ya mashabiki. Bado kwenye mchezo ndani ya uwanja bado Mbeya City wanafaida kwa sababu ya mabao mawili ambayo waliyapata, lakini nje ya uwanja bado Mbeya City ana fan base kubwa ambayo inawafanya
0: mashabiki jembe wengi Mbeya City.
1: Mbeya City hata kupanda kwao miaka kadhaa ambayo tulishuhudia Mbeya City kifanya vizuri, ilikuwa na mashabiki wengi karibia nchi nzima, kwa maana ya waliuiteka mioyo ya mashabiki wengi. Lakini kwa sasa siku zinavyozidi kwenda, performance yao ndio ambayo imewafanya wapoteze mashabiki. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo, halikadhalika namna ambavyo watajiseti kwa maana ya kurudi kwenye ushindani kama ambavyo tulishuhudia Mbeya City ya misimu kadhaa. Na hiyo yote inaanzia kwenye mchezo wa leo dhidi ya Tanzania Prison.
0: Sawa. Kwa hiyo karata yako leo unaona Mbeya City
1: bado nampa faida Mbeya City kwa sababu
0: ya
1: namna performance yake ya mchezo uliopita, alikadhalika shauku ya wachezaji wenyewe wa Mbeya City, namna ambavyo kwenye walikuwa wanajihusisha kwenye matukio mbalimbali ambayo yalikuwa muhimu zaidi kwa upande wa Mbeya City.
0: Haya, tutakio jumbe tutaje kupitia vizuri hapa, na mchezo ni majira saa 10.
1: Hiyo ni majira saa 10
0: mbuji itakochezwa. Saa 10 Prisons dhidi ya Mbeya City. Mbeya City kwa mbili bao mbili kwa bila alishinda mchezo wa kwanza hapo hapo katika dimba la Sokoine mchezo huu ulikuwa umechezwa, na tusubiri kuna nini ambacho kitajiri katika mchezo wenyewe wa siku ya hii leo. Nikukumbushe pia kwa wewe ambaye unafuatilia ligi ya wilaya ya Iringa, ambapo sasa hivi imekuendelea ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya na imekuwa ikichezwa. Kuna michezo itakuwa ikichezwa muendelezo kesho. Jana pia alikuwa ametujuza bwana Ali Ismail Kivia ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha soka wilaya ya Iringa kutumbia ligi itaendelea tena, michezo yake itapigwa siku ya tarehe 9 ambayo ni kesho. Kuna mechi kadhaa zitakuwa zikichezwa kuweza kujua nani ambaye anaweza kupata msimu huu championi wa ligi ya wilaya, na wale pia ambao watapanda kuelekea kuna ligi ya mkoa. Saratiba ya hatua ya makundi inajieleza wazi kabisa kwamba michezo itakayoendelea tarehe 9 ambayo ni kesho. Mchezo mmoja utakuwa unachezwa kati ya Blanconeri Football Club dhidi ya Mtwivila United kwenye kundi D saa 10 kamili jioni katika uwanja wa chuo cha Mkwawa. Lakini pia kuna mchezo wa European Football Club dhidi ya Muwimbi utachezwa pia saa 10 kamili jioni katika dimba la Mlandege. Hii ni michezo miwili hapo kesho, Blanconeri dhidi ya Mtwivila saa 10 pale Mkwawa, na European Football Club dhidi ya Mtwivila dhidi ya Muwimbi pale katika dimba la Mlandege. Tarehe 10 Nzihi dhidi ya Great Ruaha Football Club saa 10 kule Nzihi Primary, na Fisti watakuwa uwanjani dhidi ya Mkimbizi pale Mlandege. Hiyo ni michezo ya tarehe 10 katika mwendelezo wa kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Kwa hiyo endelea kushiriki nasi vizuri, pia kutusikiliza, utafahamu kila kitu kuhusu ligi hii ya wilaya ambayo inaendelea kutimua vumbi ndani ya Manispaa ya Iringa, na iko ndo ligi ya wilaya ambayo toa bingwa na wale ambao watapanda kuelekea ligi ya mkoa msimu ujao.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Take it out the goal. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: dakika hizo 28 ujumbe tupitie vizuri sana. Ladha finali za dunia zimekuwa zikiendelea michuano kwa dunia inaendelea pale timu ya vumbi pale nchini Marekani, Mexico na Canada. Wenyeji wote washaondoshwa katika mashindano. Sasa hivi
1: timu za Afrika bado zinaendelea ile
0: timu za Afrika zibaki moja sasa.
1: Imebakia moja.
0: Baada jana timu nyingine kuage ambayo ni taifa.
1: Ambayo mapema ilikuwa imeshabeba matumaini lakini baadaye dakika za jioni kama ilivyo kawaida kwa upande wetu wa Afrika wakatupa taulo.
0: Yes. Mechi ilikuwa jana mechi hiyo moja mbili zilikuwa nyingine mchezo wa alfajiri hii. Lakini tuanze na matokeo na kile ambacho kijiri katika mchezo wa kwanza wa jana wa hatua ya 16 bora. Timu ya taifa ya
1: Argentina
0: kwa uwanjani kuvana dhidi ya timu
1: ya taifa
0: ya Misri.
1: Kama ambavyo umetangulia kusema, nimetangulia kusema hapo awali, matokeo yake kwa maana ya mchezo wenyewe, namna ambavyo matokeo yalivyokuwa ni 3-2, lakini mchezo ambao muda mrefu zaidi Misri walikuwa wameushikilia
0: kwa
1: namna nyingi ambazo ulikuwa na tayari washabeba matumaini wa Afrika wengi. Walikuwa tayari washaanza wale watesi kwa maana ya wale wa mashabiki wa Ronaldo walikuwa tayari
0: washaona Messi out.
1: Messi tayari ni out, lakini
0: mapema walipata goli Misri
1: dakika 15 ndio
0: Yasin Ibrahim alifunga. Messi akaja kupata penalty dakika 21 akakosa.
1: Dakika 67 tena Ziko anapata goli la pili.
2: Mbona mchanga huko? Sasa mwanangu kama
0: rudi
2: hapo mchezo huko anakojenga.
3: Mama Seba, engineer wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
3: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
3: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
3: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Tukizungumzia mchezo hapa wa timu taifa Argentina na Misri, na zungumza hapa kwamba baada ya kuongeza bao moja Misri kwa penalti, alafu akapata goli la pili ziko ikawa 2-2 dakika 67, yani 2-2 hadi dakika 79 bado Misri akaongoza 2-2. Romero ndo kachemua, sio?
1: Baadaye tena Messi anakuja na sawazisha kwa 2-2 dakika 83. Dakika kwenye dakika za nyongeza ambazo huenda Misri walikuwa tayari washakata tamaa, kwa maana ya huenda dakika 120 iweze kaenda kuamua. Fernandez anafunga goli la tatu ambalo linawafanya Argentina wanasonga mbele kwenda hatua inayofuata. Na inakuwa ni timu ya Afrika nyingine ambayo ambayo inatolewa kwa aggregate ile, kwa maana ya tofauti ilivyo kwa upande wa Cape Verde, dakika 90 ilikuwa 1-1, extra time ndizo ambazo zilienda kuamua, lakini ukiangalia uenda kwenye aggregate kwa maana ya magoli ilikuwa 3-2, na kadhalika kwa upande wa Misri the same, kwa maana nao wanatolewa kwa kipigo kile kile cha bao 3-2. Na mwisho wa siku ni timu nyingine ya Afrika ambayo inaondosha kwenye hatua kwenye mashindano, na ni timu ambayo huenda ikawa hadi dakika 79 ilikuwa tayari chabeba matumaini, kwa maana ya kuona kama inaelekea hatua ya robo finali, lakini visivyo bahati imetolewa. Halikadhalika

0: Hii ni kesho inaanza kwanza saa 5 kesho.
1: Yes,
0: Ufaransa dhidi ya Morocco.
1: Kushangaza kwenye mchezo huo ni namna ambavyo waamuzi, kwa maana waamuzi wote wa mchezo huo ni waamuzi kutoka Argentina. Labda watu wanahisi kuna jambo hapa, labda huenda labda wanatafutia mazingira mazuri zaidi
0: Ufaransa
1: utoke mapema, lakini yote kwa yote ni namna ambavyo watu wanachukua
0: imani. Mechi zingine za robo ni Ijumaa. Hispania itafuata dhidi ya Ubelgiji.
1: Dhidi ya Ubelgiji, halikadhalika Norway dhidi ya England Jumapili.
0: Jumapili,
1: halikadhalika Jumatatu utakuwa unamalizika mchezo wa robo finali mwingine wa Argentina dhidi ya Switzerland majira ya 4 kamili.
0: Robo finali taa kabisa hiyo, lakini watu wengi mnalalamika maamuzi mchezo wa jana.
1: Na hii pia inakuwa kwa maana ya jana baada ya Argentina kushinda, inakuwa ni rekodi nyingine kwa upande wa Lionel Messi. Kwa maana ya Kombe la Dunia 2022 tulishuhudia namna ambayo Lionel Messi alifunga mabao 7 kwenye mechi 7, alikadhalika akiwa na assist 3, lakini Kombe la Dunia 2026 hadi sasa akiwa amecheza michezo 8 amefunga mabao 8 na assist 1, tayari maana yake amefunga mabao mengi zaidi tofauti tofauti na ilivyo kwa upande wa Kombe la Dunia 2022 ambapo amefunga mabao 8, huku Kombe la Dunia 2022 alikuwa amefunga katika mechi katika mechi 7 za Kombe la Dunia 2022 alikuwa amefunga mabao 7 pekee.
0: Sasa hivi goli 8.
1: Sasa hivi ana mabao 8.
0: Na anaongoza katika orodha ya wafungaji bora.
1: Kwa hiyo hadi sasa maana yake
0: Haaland ana mabao 7 na Mbappe ana goli 7, si ndio?
1: Na mpaka sasa maana yake kwenye michezo amefunga mabao 60, kwenye mechi 76 amefunga mabao 60, halikadhalika akiwa na assist 23, vikombe 4 ikiwemo Kombe la Dunia.
0: Sawa, Rashid Leo ipo katika line hapa, tunaungana naye kutoka mtaani huko, nazungumza na baadhi ya wadau kuhusu hichi ambacho kinaendelea katika finali za Kombe la Dunia na timu moja pekee Afrika kimebaki hivi sasa hivi Morocco baada ya zingine zote kuweza kutupwa nje. Rashid, tusikie vizuri bila shaka. Uko vizuri? Uko vizuri? Uko tayari?
2: Niko vizuri, niko tayari na nafika live kutokea Sambala hapa na story ya leo ndapiga na washikaji ambao wanapatikana hapa kuhusiana na mwenendo ambao timu za Afrika zimekuwa nao kwenye michuano ya Kombe la Dunia toka imeanza mpaka hapa tulipo, na kitu ambacho watu wengi wamekuwa wanazungumza ni kuhusiana na the way ambapo performance kwa ujumla wa timu za Afrika kana kwamba kumekuwa na controversy kidogo, kwamba wamekuwa na performance bora kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo kuelekea kipindi cha pili, lakini once inapofika kuanzia dakika ya 70 unaona mwenendo wa timu za Afrika performance yao haiwi ile kama ambayo ilianza mwanzoni. Tunaanza na mshikaji wetu hapa wa kuitwa Nuhu ambaye yeye atapiga story na sisi kuhusiana na the way ambavyo amezitazama timu za Afrika kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Ni bwana vipi? Safi. Kika live kwa 88.9 champion hawa na Nuru FM. Tuambie, World Cup imeanza mpaka sasa hivi timu za Afrika iliyobakia ni moja. Na mfano mchezo wa jana tumeona kile ambacho kimetokea. Misri anaongoza magoli mawili kwa muda mrefu sana, lakini baadaye referee anapokuja kumaliza mpira Argentina wanakuwa washindi wa ule mchezo. Cha kwanza tu, unadhani tatizo lilikuwa wapi ama tatizo lipo wapi kwa timu za Afrika?
3: Cha kwanza kwenye timu za Afrika naweza kusema cha kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni kumaanisha kwamba timu nyingi za Afrika zinashindwa kuheshimu wapinzani wao, kwamba wakishafanikiwa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wanaenda kubadilika, wasahau kwamba mpira wa miguu ni mpira wa dakika 90 na dakika moja inaweza kubadilisha matokeo na ikabadilisha mechi ikawa tofauti na ilivyoenda kipindi cha kwanza au dakika 89 ambazo zimepita. Hilo ni la kwanza. Ni sababu jambo la pili naweza kusema ni tabia. Tunapata changamoto sana wa Afrika kwenye ishu ya tabia. Hii tabia naizungumzia kwa upana sana, naweza kuitolea mfano timu ya taifa ya Morocco ambayo mpaka sasa hivi ndio timu ambayo inawakilisha Afrika. Asilimia tuseme kama asilimia 90 ya wachezaji wote wa Morocco ni wachezaji ambao wameshawahi ishi na watu wa mabara tofauti na Afrika. Kwa maana hiyo, kwenye ishu ya tabia wanakuwa wanawajua wapinzani wao, yani wanakuwa wanajua zile tabia za watu wao, kwamba mtu huyu akiwa katika hali hii tabia inakuwa hivi, akiwa kwenye hali hii tabia inakuwa hivi.

0: Kwa hiyo tabia ni changamoto pia ambayo inatukosti wachezaji wa bara la Afrika. Jambo la tatu ni maandalizi. Timu nyingi za Afrika au wachezaji wengi wa Kiafrika, sisi tumezoea kucheza mpira dakika 90, dakika 70, 75. Hata tukimaliza dakika 15 ni dakika za tuseme yani kuchelewesha muda. Lakini sasa hivi World Cup imekuja tofauti. World Cup tunacheza dakika 60 ambazo zinatakiwa kuchezwa. Kwa maana hiyo, hiyo ni changamoto kubwa sana kwa timu za Afrika. Ndio maana hata ukiangalia sisi hatufungi kipindi cha kwanza wala kipindi cha pili. Sisi tunakuja kufungwa dakika ya 80, dakika za nyongeza, kwa sababu sisi tunaamini mechi tumeshaimaliza dakika ya 70, dakika ya 80. Energy yetu na maandalizi ya mabechi mengi ya ufundi, uwezo wao ndio unaishia pale. Lakini kwa wenzetu wanakuwa na wachezaji extra ambao wanaweza kuzimaliza zile dakika kwa energy ile ile. Kwa mfano tukienda kwa upande wa Argentina, napenda kuzungumzia Argentina kwa sababu ni timu ambayo imeleta maajabu katika mechi mbili, na kwa wote kwa Afrika. Kwa maana hiyo Argentina ametuweza wa Afrika, kwamba wachezaji wote walikuwa wanacheza mpira. Lakini ukimzungumzia Messi kwa upana sana, ni mchezaji ambaye anajua mwe nini kifanyike, image na ichezaji. Messi ni mchezaji ambaye kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 anafunza energy yake. Ni matukio machache sana, atagusa tachi 3-4, katika hizo tachi 4, tachi 2 za hatari. Umeona? Baada ya hapo atatunza energy. Atakuja tena, atagusa tachi kadhaa, katika 90% ya tachi anazogusa Messi, 70% tachi za hatari. Au sio? Na ni mchezaji ambaye unamuona kwenye matukio muhimu ndani ya uwanja. Ila kuna watu wanafanya kazi yao ya kuilinda timu. Yeye anafanya kazi ya kuibeba timu. Na jambo la mwisho hili ni la kiutoshi kidogo. Kwa tafiti zetu sisi ni wa Tanzania, sio wa Afrika, sisi wa Tanzania.
1: Okay.
0: Kwamba ile dakika za ile dakika moja mapumziko, wachezaji wetu bwana wanatumia vinywaji ambavyo vinachangamsha akili zao, lakini sio rasmi.
1: Sawa, hiyo vegula hiyo sio rasmi sana kama Nuhu ambavyo amezungumza, lakini nataka story na Nuhu kidogo niendelee kumuuliza hapa kuhusiana na sasa. Afrika imebaki na timu moja, Morocco, na inakwenda kucheza dhidi ya Ufaransa, ambayo tumeona performance yake kwenye World Cup ya msimu huu ni hatari sana, na watu wengi wanasema ukikutana na Ufaransa ukaweza kuibeti, basi wewe unawezekana ukawa ni shujaa zaidi. Kwa Morocco, jinsi ambavyo umeitazama kwenye michezo yake toka World Cup imeanza, unafikiri nini wanakwenda kuimplement dhidi ya Ufaransa na wakaweza kupata ushindi? Kwa sababu World Cup iliyopita moja ya kikwazo kikubwa cha Morocco ilikuwa ni Ufaransa.
2: Hapo nimeweza kusema tunaenda kuona mechi bora sana, mechi bora kwa sababu tabia ya wachezaji wengi wa Morocco ni tabia za wachezaji wengi wa Ufaransa, kwa sababu ukiangalia ni asilimia kama 45 kama sio 50 wachezaji wengi wa Morocco wanacheza soka Ufaransa. Kwa maana hiyo tabia za wale watu kwa kiasi fulani wanazijua. Kwa maana hiyo sasa hapo tunaenda kuangalia mchezo wa kitabia. Kwa mbinu, walimu wote wana mbinu
3: sana, wana mbinu sana.
2: Kwa hapo kwa Morocco na Ufaransa, hapo tunaenda kuangalia mchezo wa kitabia, nani ana tabia ambazo mwenzake hajaziona, au ukija na tabia ambayo unaijua itakushinda kwa sababu mimi niko watu mmoja mbele yako. Kwa kifupi, ni mchezo ambao unaenda kuamliwa na tabia za wachezaji. Maana yake ukimwangalia Ashraf Hakimi na Kylian Mbappe ni marafiki,
1: yeah.
2: Ni marafiki sio kidogo, ni marafiki sana. Huenda
0: timu moja hapo ingekuwepo inaendelea nyingine imetoka, leo hii kama ni Ufaransa ingekuwa imetoka tungemwona Kimbaka na kuangalia Shafakimu. Kama ni Morocco ingekuwa imetoka tungemwona Shafakimu na kuangalia Kylian Mbappe. Kitoka hapo unaenda kwa nani? Unaenda kwa Dembele na Shafakimu wanacheza timu moja. Kwa hiyo una tabia wanajuana nazo. Kwa maana hiyo sasa mechi ya leo inaenda kuamliwa na tabia. Atakayekuwa amejiandaa vizuri kitabia na uhakika anaenda kuimaliza hii mechi.
1: Sawa bwana, bwana tabia time Zebula, mimi nataka nikurudishe studio endelee na kipindi hapo, lakini mimi kama hivyo nimemaliza bwana kutia mtaani na leo.
4: Ndio.
1: Hii umeitoa kidogo upata tathmini ya kile ambacho kimetolewa na Nuhu hapa kuhusiana na timu za Afrika.
4: Na tukushukuru sana kwa kuwa mtaani na kuzungumza na mwalimu wa mpira kuhusu tathmini yake kwa hichi ambacho kinaendelea.
1: Sawa.
4: Haya, ni Rashid Lioa huyu mwenzetu alikuwa mtaani huko mpiga story na iko mitaa ya Majembe pale nchini kuelekea Kiesa na kupiga story moja walimu wa mpira Iringa. Walimu Nuhu kuhusu mtazamo wake kuhusu hili michuano ya kombe dunia, na mechi zimbakia 4 sasa hivi.
5: Zimbakia 4.
4: Zimbakia 4 tu.
5: Baada hapo sasa nusu finali then finali.
4: Na hata njia ya hizi timu robo kwenye nusu finali tayari tunafahamu kwamba huyu
5: tunajua wazi yes.
4: Akimfunga huyu atacheza na nani? Na ukijaribu kutazama zile njia jinsi zilivyokaa, unaona kuna utamu mkubwa zaidi huko mbeleni katika ya mashindano, kwa sababu mshindi baina ya Ufaransa dhidi ya Morocco atacheza nusu finali na mshindi kati ya Hispania na Ubelgiji. Kuna balaa hilo, na kwa Ufaransa akipita, akikama kimpiga Morocco atakutana na Ubelgiji hapa au Hispania. Kwa kuna inawezekana Hispania au Ufaransa kukutana.
5: Na kama labda Ufaransa kimtoa Morocco, manake wanaenda kukutana hatua inayofuata ni watu timu ambazo zinatoka bara moja. Manake mpaka sasa hivi timu ambazo zinatoka mabara nje ya Ulaya ni mataifa mawili pekee, kwa maana Argentina pamoja na Morocco.
4: Na Morocco ya timu mbili.
5: Lakini zinazosalia nyingine zote ni zinatoka
4: Ulaya. Na mshindi wa mchezo wa Brazil England na Norway atacheza na mshindi wa mchezo baina ya Argentina pamoja na Uswisi. Na ukiangalia namna njia zilivyokaa, unaona kabisa kuna ushindani mkubwa zaidi tutaona katika robo finali. Timu zipi na zipa chapu kubwa zaidi kwenye robo finali hii? Ufaransa Morocco, Ubelgiji Hispania, na mchezo wa Norway England na ule wa Argentina na Swiss. Nani kigogo ambaye anaweza kuwa na njia nyepesi kidogo? Au itabiriki kwa sababu sasa hivi hata timu ndogo inaweza kukazia mkubwa.
5: Ndio hapa sasa ni sehemu ambayo surprise huwa inatawala zaidi, kwa sababu pia ukiangalia kwenye hatua kama hii ikiwa tunaelekea kwenye hatua ya robo finali tayari leo hii, manake ni miaka kadhaa imepita toka tangu ambapo tulishuhudia kwenye hatua kama hii, ambapo kwenye mchezo ambao uliokutanisha Brazil dhidi ya Ujerumani, na tulishuhudia kwenye hatua hii mtu akifurushwa bao nyingi, kwa maana ya Brazil alipokea kipigo kikubwa kutoka kwa Ujerumani
4: ikiwa
5: tarehe kama ya leo. Kwa hiyo kuna namna fana ambavyo hata pia kwa maana ya tunapoelekea robo finali kwenda ikatokea maajabu mengine ambayo hayakutarajiwa, kwa maana ya kuna namna ambavyo huenda kuna timu ambazo kwa mfano Uswisi anakutana na Argentina.
4: Na hapo watu wengi ndio nafasi kubwa Argentina.
5: Nafasi kubwa huenda kawa napewa Argentina, lakini kwenye maajabu ya soka ndio hapo sasa unashuhudia Argentina anapokea kipigo kikubwa kutoka kwa Switzerland. Na hilo pia kwenye mpira sio jambo ambalo huwa halitokei, ambalo haliwezekani na iwezekana. Kadhalika kwenye mchezo mwingine, kwa maana ya timu ambazo huenda na zinaweza kukaa na nafasi kubwa ya kusonga mbele ni Ufaransa, kadhalika Spain kwa namna ambavyo tumewashuhudia, kwa maana ya kwenye michezo yao yote ambayo wamecheza ni timu pekee ambayo haijaenda extra time, kwa maana ya kufuzu kwake kwenda kwenye hatua hii hadi wanafika hii hatua ya robo finali.
4: Wamemaliza mapema,
5: wamemaliza shughuli zao mapema. Kadhalika mpaka sasa wame keep clean sheet kwenye michezo yote ambayo wamecheza.
4: Hawajaruhusu goli
5: lolote. Kwa hiyo unaona ni timu ya aina gani? Kikubwa kama Ufaransa naye atasonga mbele, ndo timu ambayo huenda ikawa imefunga idadi kubwa ya mabao. Kadhalika wachezaji wao wengi ambao unawashuhudia, kwa maana ya Kylian Mbappe, Osman Dembele, alikadhalika Michael Olise ambaye anaongoza kwenye assist, ni wachezaji ambao wamejihusisha kwenye takwimu nyingi zaidi kwenye michezo yote ambayo wamecheza. Kwa hiyo unakutana na timu ambayo ina uwezo wa kuzitumia nafasi nyingi, alikadhalika ina wachezaji wengi ambao wana uwezo kutengeneza nafasi nyingi.
4: Hiyo mechi ya Morocco na Ufaransa unatamani kama ingekuwa mechi ya nusu finali.
5: Ni kabisa. Kadhalika kama ambavyo tulishuhudia ile nusu finali ya Kombe la Dunia 2022. Kwa hiyo kwa maana ya kitakwimu, kama watapita kwa maana ya Ufaransa dhidi ya Spain ni timu ambazo timu ambayo inatengeneza na nafasi nyingi za mashambulizi, kwa maana ya ina takwimu nzuri kwenye ushambuliaji dhidi ya timu ambayo ina takwimu nzuri kwenye eneo lao la ulinzi, kwa maana ya eneo lao la ulinzi limeimarishwa zaidi. Alafu golikipa wao pia ni miongoni mwa golikipa ambao wamefanya kazi kubwa zaidi hadi kuifikisha Spain kwenye nafasi hii waliopo sasa, kwa maana ya kutoruhusu bao halikadhalika kufanya saves nyingi.
4: Ukipita tutaje timu nne ambazo zinafuatiliza wanazipata nafasi kubwa kwenye michezo, ni timu zipi?
5: Kwenye nafasi timu nne hadi sasa
4: ambazo naamini zinaenda nusu finali katika hizi tie za robo.
5: Timu ambazo zitaenda nafasi ya kwanza kwa maana ya Ufaransa lazima nimpe nafasi. Nafasi ya pili Spain, nafasi ya tatu Argentina, nafasi ya nne hiyo sasa yeyote ambaye atakuwa.
4: England
5: na Norway. Japo ni bado ni timu ambazo zote zina surprise, kwa maana ya huku namuona Erling Haaland, huku Harry Kane. Halikadhalika ni wachezaji ambao wanacheza kwenye mazingira ambayo yanafanana, kwa maana ya Harry Kane licha ya kwamba anacheza Ujerumani, lakini miongoni mwa washambuliaji ambao wametawala zaidi ligi ya Uingereza, na pia ni miongoni mwa washambuliaji ambao kwa kitakwimu, kwa maana ya kila mmoja ana takwimu nzuri kwa taifa lake analochezea, kwa maana ya Erling Haaland taifa la Norway, halikadhalika kwa upande wa Harry Kane na taifa lake la Uingereza. Na hapa moja kwa moja kwa maana ya ndipo ambapo panashindwa kunipa yupi ambaye anaweza kusonga mbele. Ndio hapa surprise ambayo inaweza
4: kumbe Norway na England zitakuwa
5: ni England au Norway.
4: Nisipo tabiriki
5: mmoja wapo anaweza kusonga mbele hatua inayofuata.
4: Haya bana, kwa Mbingeto Challenge Cup 2026 inaendelea na jana mchezo ulikuwa umechezwa katika uwanja wa Mbingeto Sekondari, Makanyagio dhidi ya Chawahehe. Mechi ilimalizika Makanyagio moja Chawahehe moja. Halafu hii leo jana mchezo huo bao lilifungwa na Ino Kipinge Makanyagio, na Chawahehe bao lao lilifungwa na Josefu Chota Masege, wakati Ayubu Kiombo dakika 86 alipewa kadi nyekundu. Leo kuna mchezo mkali baina ya Mapelele Football Club dhidi ya Godown. Mchezo huu unachezwa muda wa saa 10 kamili jioni, kiingilio ni bure katika uwanja wa Uhambingeto Sekondari. Kwa hiyo haya ni mashindano ambayo yamekuwa kiendelea hivi sasa, na mdhamini mkuu wa haya mashindano tuambia pia kuwa kila kitu kiko vizuri na timu zimekuwa na ushindani mkubwa kulikweli kwa namna michezo hii ambayo imekuwa ikichezwa. Kwa mjibu wa mdhamini wa haya mashindano bwana Alexi kutoka katika hizi finali ambazo yeye pia amekuwa kizidhamini. Asante pia Tito ambaye ndiye ametupinyiza taarifa ya kila ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Kwa hiyo mambo ya kwa namna hiyo. Kwa hiyo tusubiri robo finali itaanza kesho.
5: Kesho robo kati ya Ufaransa dhidi ya Morocco
4: saa 5 kamili. Mchezo huu unachezwa tarehe 10 Spain.
5: Baada ya hapo ni Jumaa ambapo tutashuhudia mchezo wa Spain dhidi ya Belgiji nao majira saa 4 kamili. Halikadhalika Jumapili tarehe 12 ni majira saa 6 kamili usiku, Norway dhidi ya England. Halikadhalika Jumatatu majira ya saa 10 kamili Argentina dhidi ya Switzerland.
4: Sawa, na niko nimeona taarifa ya shirikisho la soka la Morocco. Unajua hawajaridhishwa kabisa maamuzi ya mchezo wa jana. Wanaamini kuna namna maamuzi waliwanyunga hasa upatikanaji bao la pili tatu lile la Misri. Wanaamini maamuzi yalifanya makosa katika upatikanaji wa bao la tatu lile la Argentina, na shirikisho la soka la Misri limewasilisha rasmi malalamiko kidai kidai uchunguzi ufanyike kuhusu maamuzi ya waamuzi katika kipigo chao dhidi ya Argentina katika mchezo ule wa jana. Rais Hani Aburida ameamua kuchukua hatua dhidi ya mwamuzi wa Ufaransa Francois Letestia pamoja na wasaidizi wake, akiomba timu ya waamuzi wa Ufaransa iondolewe katika mechi zilizobaki za mashindano kutokana na makosa yao makubwa yaliyoathiri mchezo wa jana. Mambo ya waamuzi
5: ni popote
4: kwenye dunia
5: kwenye
4: ligi kuu bara huko inatokea kina Rajige, lakini sometimes lakini, pia tunayaona
5: kwenye michuano mikubwa ambayo huona ni michuano mfano ambayo tunawaambia tunawasa waamuzi wetu wawe wanaangalia huko nako, pia kuna mambo ambayo yanaendelea huku
4: wengine hawaridhishwi nayo.
5: Wengine hawaridhishwi nayo. Na kwenye mchezo wa jana kuna namna ambavyo wana haki ya kulalamika, japo ndo kuna muda kwenye tafsiri, kwa maana ya teknolojia imekuwa ikitawala zaidi kwenye kombe la dunia hili, kwa maana ya kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya uwanja kabla ya muamuzi hajakifanyia maamuzi, maana yake kuna teknolojia ambayo inafanya usaidizi juu ya hayo matukio ambayo yanalalamikiwa. Kwa hiyo nadhani kama muamuzi ameshindwa, teknolojia imeshindwa, sasa kuna muda sijui tutaelekea kwenye nini, kwa maana teknolojia kitu gani kingine ambacho kitakuja kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa sawa kwa pande zote mbili.
4: Japo teknolojia hii kuna yenyewe inaongozwa na binadamu.
5: Inaongozwa na binadamu, binadamu anaweza pia akawa anaongoza, anaongozwa na hisia zake
4: kufanya makosa.
5: Ndio.
4: Sawa bana, asante kwa kutusikiliza vizuri sana. Kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukitia nanga hapa. Tushukuru sana pia wale ambao waliandika jumbe zao, na baadhi waki mashabiki wa Ronaldo umeumia ujumbe kupenda hii message na pia kuna baadhi wanaandika ujumbe
5: mapema kabisa, kwa maana ya wakati mchezo ukiendelea Misri wakiongoza, kuna namna ambavyo shamla shamla za mashabiki wa Ronaldo zilikuwa zikitawala zaidi, lakini baada ya kusawazisha na mwisho wa siku Argentina kuongoza, maana kuna namna fulani ambavyo Messi anazidi kujitengenezea takwimu za tofauti dhidi ya mpinzani wake Cristiano Ronaldo.
4: Do haya sasa matakafanya haraka, japokuwa Tanzania Gabriel Chintawa huyu alikomentika ujumbe, wengi waliandika jambo, waliandika kuhusu Samata na vile ambavyo amestaafu timu taifa. Mbona Samata japo sijui kawaza nini, ila hata maneno ya mashabiki yamechangia. Andrea Helela tukalupa lupalama B. Haya. Eti Ibrahim Baka ni askari kweli by Isco JR anauliza. Yes, Ibrahim Baka ni sergeant kule kwa yes. Zanzibar, yani askari, ni askari huyu. Haya, sema haya, mbona Samata kustafu imeumia? Jisema jina yake nani huyu? Merix mimi balozo sehemu tuna mufindi. Taarifa za mbona zimekuwa ghafla sana. Haya, ameandika hivyo Andrea Mwelela, nimeona ujumbe wako. Mimi salamu sijui timu gani? Sala bado japo ameshacha na Liverpool.
5: Na Liverpool bado litangazwa naelekea wapi?
4: Yes, Filipo Mduu Tunundu Pawaga. Tatizo sisi mashabiki Samata kucheza timu ya taifa, tunasema ajitume, ila ipo siku tutatamani mchango wake. Kila jambo lina wakati wake. Samata kusawe mshauri timu ya taifa, Kingwendo kinyozi wa Ilula pale. Ametuandikia ujumbe. Siasa kwizi imeishia nafasi ya ngapi ligi kuu? Rafael Zavel Mgea la Samofini. Walipona,
5: walipona wapo bado. Tuko nao msimu mwingine,
4: kwa msimu ujao.
5: Msimu ujao
4: walipo. Hawakupo miongoni na nafasi zile mbili za chini ambazo wanashuka daraja, wajiepusha huko wao. Isco JR, tumekujibu swali lako kuhusu Ibrahim Baka uliko umeuliza hapa, ni miongoni mwa wale ambao tunatikia ujumbe hapa. Usajili wa Simba umekuwaje? Bado tutakuja kusimulia majuto kadindi. Tuko Changarawe pale pia kwa kutusikia vizuri. Filipo Mduo pia nawe ulikuwa unatusikiliza vizuri kabisa hapa, ujumbe wako nimeuona. Miongoni mwa wale wengi ambao tuandikia ujumbe hapa, wengi wakisema mbona Samata ameondoka mapema, Husna Abeid katika ujumbe hivyo. Asante, wengi walishiriki nasi vizuri hawa katika jumbe hizo. Piramio ene kulimsikia, mwalimu Chitarulo alimsikia vizuri hapa. Mwalimu Shabani pia alikuja muda fulani kuzungumza hapa kuhusu mambo ya Young Stars. Lakini pia asante kwa wale wote ambao walishiriki nasi katika ujumbe. Mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia tutakupo hapa kuzungumza mengine mengi kipindi ambacho tutakupo nayo kuanzia majira ya saa 6 hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Asante na tukutakie pia mchana ulio mwema.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga, 88.

0: Yani mtu dakika za mwisho mpaka dakika 80 bado tunakuwa hatuna uaminifu yani. Mara ya pili. Imeanza Senegal, sasa imefuata Egypt.
1: Mani. Sasa mpira ni mchezo wa bahati.
0: Hata kama bwana. Ila wanangu wa kubeti na hiyo imeumia sana.
1: Ni mchezo wa kubeti lakini pia watu wamepiga sana mchele.
0: Oh yeah.
1: Bwana kupitia mchongo wa Betika chaguo la mabingwa. Watu wamepiga sana mchele pia jana. Kwa hiyo ni mchezo wa bahati yani bahati nasibu.
2: Inabidi ukubaliane na matokeo.
1: Sio inabidi ukubaliane nayo yote ambayo yanaendelea usio bwana au ambaye yanatokea. Na time hii hapa endelea kubashili. Na tunakwambia usibashili kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi yake. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana, bonyeza nyota 49 nyota 1

0: kwa ni urahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wa pesa, iwe ni Airtel Money, Alo Pesa, M-Pesa au Mix Pay, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Mitika, yeah. Chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana. So time hii hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9, hakikisha unaweka mkeka wako kupitia Betika, chagua la mabingwa. Na tunakwambia usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Na sio lazima ujue mechi. Usikara ujue mechi au sio bana. Pale kuna timu kuanzia 5 mpaka 15, na unaweza kupiga hadi shilingi milioni 250. Kama time hapa unanisikiliza, tengeneza mkeka wako muda huu hapa ambao tunazungumza hapa.
1: Yes sir. Pia kwa wale wazazi walezi wanaotafuta shule bora kwa ajili ya watoto wao, basi waone hawa hapa karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa CCTV cameras zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi pia upata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu katika mazingira na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615 82 39 23 au 0789 71 63.

0: kuwa nani?
1: Da, mara nyingi bana.
0: Ushafikiria mara nyingi?
1: Ah, mara nyingi. Manake mimi ninachoamini in the world you have to be multi purpose. Kwa sababu sisi tupo kwenye media right now, right? Unakuta kuna kipindi mbanga za media zikafa. Kwa hiyo inabidi yani you think beyond. Umeona? Kwa mimi nishawaza mara kibao na mimi multi purpose.
2: Umeelewa swali lakini baba
1: nimeelewa.
2: Hujazungumzia kama usingekuwa hapo media.
0: Yaani usingekuwa hapo sio kufika kwapo ungekuwa nani?
1: Sasa si ndio hilo swali nilikopo na mjibu.
2: Yaani hebu rudia swali lako kwanza vizuri
1: ili watu walielewe. Hapa sasa hivi
2: kuwa hapa au yaani
0: sasa hivi si ni mwandishi wa habari.
1: Umeona sasa? Sasa uko na mjibu.
0: Tofauti na mwandishi wa habari ungekuwa nani?
1: Nilikuwa na mjibu. Ndio maana nimesema you have to.
2: Sasa huyu stiara na mbanga nyingine anazifanya.
1: Yaani ana
2: dalali, ana huyu dalali. Yuko na hype Savana pale. Sasa tena angekuwa yuko na vipi?
1: Yeah, always.
0: Ni hype gobe.
1: Lazima amna lazima ufikirie. Yaani kuna maisha lazima
2: hata unajitilisha huruma, usizungumza. Yaani zungumza vitu vyako yale kwa uhalisia, usijitilishe huruma.
1: Okay, kwa uhalisia. Tukitolea mfano hata nasi mwenyewe.
2: Maliza kwanza la kwako, achana na mimi.
1: Okay, basi.
2: Yaani maliza la kwako.
1: Okay, basi. Mimi always na think beyond. Siwezi nikabaki na kazi moja. Maanake vijana lazima tu watafutaje. Alafu vijana na pia yani vijana sasa sisi watoto wa siku hizi lazima tutafute hela kwa nguvu sana. Maana maisha tunayoyapenda
2: ungekuwa nani? Pesa.
1: Sasa hivi, sasa ningekuwa nani? Mbona kazi ninazo nyingi?
2: Sasa ndo nasema,
1: ningekuwa hyper, ningekuwa MC.
2: Hiyo tayari unaifanya.
1: Hiyo tayari naifanya.
0: Unajua kuna kazi ambayo
1: graphics and design.
0: Wakati tunakuwa, unakuta mtu labda anakuwa anafikiria kwamba nataka kuja kuwa daktari. Ushanielewa? Sasa ile kazi ambayo ulikuwa unaifikiriaga ni ipi? Kipindi hicho.
1: Kwa nafikiria mbanga za sheria huko.
0: Sheria.
2: Sema kila mtu anawezekana kitu alichokuwa anakifikiria. Kusamehe vitu vyote ambavyo nilikuwa nimevifikiria vimetokea vile vile.
1: Okay?
0: Vile vile.
2: Yeah, ile vyote ambavyo

0: ndoto yake na kutimiza ndoto zake, na of course nasikia sio yeye kutimiza na ndoto.
1: Yep.
0: So alikuwa anatamani kuwa mtangazaji, kuwa msanii, DJ, vyote nishamaliza.
2: No,
0: kuna time nikaona sababu mbona natangaza tu kwenye radio afu kwenye ma-TV vipi bana? Gadi aka bless. Kana katangaza kwenye TV miaka karibia miwili bwana au vipi bwana?
1: Yaani
0: nikatimiza vitu vyote. Kwa nikaona mbona kama Mungu ananipendelea sana. Ndio yale mambo kusema au nimwambia gawie na wengine.
2: Sasa mwanamuziki Nigeria Davido, yeye amesema kwamba kama singekuwa msanii

0: kwenye mpira. Kwa mambo unaweza uko nafikiria kwamba nataka kuja kuwa mtu fulani, nataka labda nije nifikie sehemu fulani. Mambo yanabadilika. Oh, yeah. Hadi kutoka kwenye kuwa rapper mpaka kuwa mchezaji. Noma kabisa.
1: Ni vitu vile ambavyo unajua sio Alan tu. Memphis Depay. Memphis Depay sasa ana ngoma yake kabisa.
2: Yeah.
1: Memphis Depay kuna muda hivi alikuwa rapper. Yaani sio kuna muda mpaka sasa hivi ni rapper pia ni mchezaji mpira. Kwa hiyo kuna maisha mimi yani ushauri wangu tu watu wawe matupapas. Tegemee kitu kimoja. Ambacho wanasema kitaweza kiwatoa bali wawe na kitu cha ziada. Ambao always kinaweza kuwapa pesa muda wote. That's what's up.
2: Yeah. Sema katika hivi vitu vinakuaga vina funzo fulani. Katika maisha pia utagii kutegemea kitu kimoja, si ndio?
1: Oh yeah, kabisa.
2: Lazima uhakikishe una mbanga nyingi ambazo zinakuletea mkwanja au zinakuletea mtonyo. Haijalishi kwa njia gani au kwa namna gani.
1: Oh yeah.
2: Kikubwa tu usiibe, usikabe, usizurumu.
1: Yaani msiwe vitu illegal tu.
2: Usimfanyie mtu ubaya au sio.
1: Oh yeah.
2: So kuna vitu kama hizo. So hakikisha katika maisha mbanga ambazo unazipiganisha unajaribu pande zote. Yaani unapiga miguu miwili unaita.
1: Yeah, that's what's up.

0: Dennis Bonge amua mua fulani noma sana.
1: Hatari
0: sana. Ulipigwa pale. Sasa oh, yeah. Vodacom Tanzania mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live. Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom, soka lote lipo mikononi mwako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT.
1: Oh yeah.
0: Saba na rafiga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya red. Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Una ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya red kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza, au sio?
2: Yeah, oh, yeah. Sasa tuko nao pia wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali kwa majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermosi zisizovunjika, lakini pia lunch box portable zinazotumia umeme. Majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, lakini mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, blender za kisasa.

0673341509 na 0714144322, na kwa ukurasa wa Instagram unaweza kupata kwa jina hilo la Mwaliko Store.

0: pia kusajiliwa kama official DJ wa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza ni milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi 500,000, na mshindi wa tatu ataondoka na shilingi 300,000. Fomu zinapatikana Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki piga namba ya simu 0715779233. Nitarudia 0715779233. Fomu zilianza kutolewa tangu tarehe 16 mwezi wa 6 na zinazidi kutolewa. Kwa tunawakaribisha sana. Je, ni nani kwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia 88.9 Nuru FM na mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata. Oh yeah.
1: But a shout out to Omi TZ na washikaji wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Time hapa. Asante wambe wana join it Liz. Umigeto Faye kama Faye. Naona wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, wale wote ambao tunasikilizana kupitia 88.9, unao nafasi kubwa pia ya kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa Riz Creativity. Asante mwanangu, nimekuona na wengine wote ambao wanaendelea kujoin. Dondoka pale kwenye akaunti MC Bizo pia. Oh, yeah. Leo uko live mwanetu, mchekiri pale, twende sawa. So kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao unashuhudia moja movie ambazo zinafanya poa sasa hivi pale Netflix au sio? Eh, bwana inaitwa bwana mambo ni
2: jamani.
1: Sawa, raka so kuna movie inaitwa Polygamist kama wewe. Umeweza kuifuatilia bado?
0: Nimeimaliza.
1: Ah, ushaimaliza.
0: Ushaimaliza.
1: Najua mama. Sasa bwana, Davido amevunja mbavu za mashabiki baada ya kusema kwanza kabisa watu walikuwa wanamtania jina anaoita Jonas.
0: Oh yeah.
1: Baada ya kuulizwa kuhusu series maarufu ambayo inaruka pale Netflix ambayo inaitwa The Polygamist.
0: Oh yeah.
1: Kutoka Afrika Kusini. Kauli hiyo ilikuja baada ya mashabiki kumfananisha Davido na Jonas ambaye ni mhusika mkuu wa series hiyo kutokana na namna anavyozungumzia ukitolea maodi.
0: Wana kama wajaangalie ile wakaangalie bwana.
1: So wana wanamfananisha Davido na Jonas.
3: Na moja kati ya vitu anasema

0: pia ukifuatilia yani Davido sio kama na wanawake wengi. Ila ujue superstar sometimes wanawake wanavyokushobokea watu wana yani wana take it kwamba ndo mambo yake, lakini Davido sasa. Davido sikahoa jamani. Davido kaoa. Mfanisha na Jonas ila jamani ile movie jamani kaangalieni. It's one of the best movies ambao Netflix may produce kutoka South Africa right now.
1: Mshikaji Jonas amekuwa mmoja wa usika wa filamu hiyo waliopata maarufu zaidi barani Afrika. Akitajwa sana kwenye memes hizi tunaziona na mijadala ya mitandaoni kuhusu usaliti na kuwa na mahusiano na wanawake wengi, kwa kuwa Davido pia amewahi kuhusishwa na taarifa za kuwa na mahusiano na wanawake tofauti tofauti. Baadhi ya mashabiki walifananisha na Jonas saa. Sasa hii movie ambayo imefanyika pale bondeni kwa Madiba. Bonge moja ya movie, lakini kama uko na familia sio movie ya kutizama ukiwa na familia. Dondokeni pale mkaangalia
0: 18 plus, yani tuambie kabisa ni 18 plus. Yani kama upo na watoto wako sio movie rafiki kwa ajili ya watoto, lakini watu wazima ambao pia ni movie inafundisha kama unataka kujifunza usaliti, wasala ukawa na wanawake wengi kama pia utaki ukawa na wanawake wengi. Sasa kama uangalie yule pale wanawake wengi wamemfanya nini Jonas nyama.
1: Bwana sawa, ndoto yangu ilikuwa kumiliki pesa na watoto wakali. Cha ajabu sasa hizi nimepewa mpaka jina la muuza mahindi. Oya Mungu yupo. By RD from my finger.
0: Ah,
1: wow. Ah, no, my son.
0: No, my son.
1: Love a game kush, baby. I'll read it, so, oh, yeah.

0: Kindi pia namuona hapa. Veronica Bakwaya kutoka Semtema Nuru FM sauti za radio zipo juu sana kitani, hatuachi kusikiliza. I don't know, lakini pia story nyingine pia inamhusu legend wa football Mbwana Samantha. Bale ya metumika daluga wana kuchezea timu ya taifa.
1: Naona pale kuna moja ya comments alikamu amesema bana mwakani bwana kuna AFCON ya kimataifa bwana inafanyika hapa TZ, basi hold on hata ifike mwakani ndo staff baada ile AFCON.
0: Okay,
1: da wa sio poa sasa, yani it's awful, lakini ni mmoja wa ma legends, ni mmoja ya wachezaji wakubwa kwa hii kutokea katika ulimwengu wa football wa TZ. Maana yake sidhani kama kuna Mtanzania yote ambaye ameshawahi kucheza na nilia ligi kuu ya England, kupita Uturuki, kupita Belgium. Yani sijai kuona.

0: Njongo dondoke hata Kenya pale. Oh yeah. Sikize Babu Tale.
1: Tutamuomba Mr. Nice. Yeye mwenzetu sasa hivi anakaa sana Nairobi. Sio, tutamwambia tunataka tuvuke na miaka 30 ya Bongo Flava tuende nayo Kenya. Yeye kwa sababu ana wadau kule atatuambia tunafanyaje. Lakini dhamira ya hii show baada ya tutakachokiona Mlimani City kitasema kwamba tunakwenda mikoa mingapi baada ya tutakachokiona Mlimani City.
2: Sawa Babu Tale. Oya, sauti zipo juu. Anasema mimi nilipanga ndio mwalimu ila nimejikuta nimekuwa chinga.

0: analiweka saa. Sauti za radio zipo juu sana. Yeah. Na wapata Moro Flora ni Mwadisa Mumetogwa. DJ Nasi tuko pamoja sale burudani mpaka tamati. Melix Mime, balozi wa Basise Mitono Mufindi. Eh bana, na wapata hapo mtangazaji mimi mwandishi kutoka Wambingeto pamoja. DJ Nasi ni aje, Obadia Kapande kutoka Isimani. Na pia tuko naye pamoja. Oya, tumeanza pamoko, twende pamoko mpaka mwisho. Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Oh yeah, sawa. Aston Matanila pia wa Kikombo, tumekuona mwanetu kutoka pande hizo hapo. Wimiga nasema tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa tunaondoka hapa ndani. Na bit pay bills, and tukirudi itakuwa ni time ya ngoma, juu ya ngoma ambazo zitakuwa zinafuata hapa. So hapo ulipo hautoki kuondoka, baki na sisi mpaka baadaye sana sana sana. Tarudi muda si mrefu.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
1: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker.

0: unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pesa kuka. Na unataka pesa kuka nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. If y'all chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. Sayari ya burudani.

FM. Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Anaitwa Neo Mitego, ngoma inaitwa Nakula Ujana. Watu kusikiliza ikiwa tunafikisha dakika 20 na saba, na time inakimbia sana, ngoma nyingi zimelia hapa.
2: Oh yeah.
1: Lakini pia nilikufahamisha pia tukirudi tabii tuende kudondoshia ma story mob kupitia kodi ya mtaa.
2: Yes, sir.
1: Of course tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
2: Inaitwa
1: mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Bado niko na MC Biz and Miss Sapi. Mida kikumi hivi tuko tunaondoka hapa ndani au tuna sign out hapa ndani. Kama bado pia hujacheza Nuru Pesa, make sure umecheza muda huu hapa kwa sababu kuna mkwanja unaenda kutoka mida saa 9 dakika 55. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, mtandao Halotel pia una nafasi kubwa ya kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda siku ya leo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako, nenda kwenye menu yako M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba kampuni, weka namba kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889 0, utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, nenda kwenye menu Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111 0, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 mzee, utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Hakikisha unacheza mara nyingi zaidi ili uweze kujiweka kwenye nafasi ya kushinda mkwanja siku ya leo kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sindio?
2: Oh yeah. Basi wale wote wenye fibers za TTCL na wana enjoy na wanaendelea kutumia fibers za TTCL, basi hii mchongo ni wenu. TTCL inakuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher kabisa, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyoweka nyumbani, nikimaanisha router. TTCL T-Fiber Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja, zote za mtandao wa TTCL. Mchongo wa TTCL kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Itarudia tena 0733600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa. Oh yeah.

lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo au uwekezaji. Bei ni nafuu kabisa. Maelezo zaidi unaweza kupiga namba 0767559806. Nitarudia 0767559806.

0: mechi ya wachonga ya tarehe 30 ambayo inaenda kufanyika na Dudubaya alizungumza, tulimsikiliza hapa, ilikuwa jana. So leo Faridi Kubanda Ngosha, hao ni watu ambao wanatoka sehemu moja kanda ya Ziwa. Dudubaya kanda ya Ziwa, FidQ Hadimari wote wanawakilisha kanda ya Ziwa. Sasa na Faridi Kubanda pia naye amemjibu Hadimari kuhusiana na kuto kuitwa kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Faridi Kubanda yuko hapa.
1: Kwa bahati nzuri tamasha letu hili tulivyoanza, kwa tunapigia simu watu wengi sana. Kuna watu wengi sana waligoma kuingia kwa sababu labda ya dau ambayo lilikuwepo, wengine kwa sababu ya nafasi zao na muda na vitu kama hivyo. Wengine wengi ambao walileta huo mgomo walijiunga na sisi katikati baada ya sisi kuanza promotion na kutuona kwamba kumbe jamaa wako serious, wameendelea vizuri, ndio wengi wakaanza kujiunga pia. Tamasha hili aliishi Dar es Salaam, lina sehemu nyingi linaenda. List tulionao ya wasanii hapa tu wenyewe tunaumiza kichwa tangu wiki iliyopita. Ah, watu wote watafanikiwa kuimba? Yaani tulionao tu tunafikiria namna ya kuwapunguza. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo tunaomba tumfahamishe kwamba tamasha lipo, linaendelea na yeye kuna mahala ambapo anaweza kaitwa na akafanya vitu vyake. Tunamheshimu, ana sanaa kubwa. Kwa tulikatai kabisa. Nafasi tu ndo hazikuwa rafiki. Lakini tutamhitaji siku nyingine, tutamtafuta, tutamuelezea na tutamuita.
0: Faridi Kubanda FidQ Ngosha ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa, na haya yalikuwa ni majibu yale ambayo yanafanana na ambacho alikizungumza Dudubaya 24 Mambas. Moja kwa moja, kabla hatujaenda kuikamilisha story nyingine, washikaji zetu wa Yaspia watatusababisha tuweze kuisikiliza story nyingine ambayo itakuwa inafuata.
2: Oh yeah.
0: That's why wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu msemo, ndio maana arisi utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa Yas Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili. That's why Yas wanatupeleka kwenda kusikiliza story ambayo inafuata, ambayo inamhusu Davido ambaye amesema ngoma ya Fall ndio ngoma ambayo imempatia mafanikio na ambayo ilibadilisha maisha yake kiujumla.
2: Oh yeah, Anileo. Kabisa. Manake Davido tunajua kabla hajatoa Fall ile alikuwa amedrop kidogo. Alikuwa amekaa kima yani kama sikosei takriban miaka miwili mitatu. Yeah, so alipotoa nyimbo ya Fall anasema ilienda sana. Kuna kipindi akasikia paka yani wa wake akamtumia kabisa, akamtumia video.

0: yote. Wewe mwenyewe ukawi, mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: hii hapo unaisikiliza ikiwa dakika 45 bwana saa 9 kwa dakika chache za kuikamilisha sayari burudani. Asante kutoka Iringa Tanzania dadangu Pendo, huyu ni MC Pendo yuko Kiesa saluni pa sababu atakusikiliza DJ Nas time hii hapa. Asante wemba unatusikiliza muda huu kutoka Green City Mbeya, asante unatusikiliza kutoka Dodoma, kutoka Mafinga, Makambako, Njombe pamoja na Morogoro na mitaa yote Ilula, Mafinga, Mufindi, PG Pawaga, maeneo yote najua time hii hapa sauti ya radio zipo juu sana. Dr. Emmanuel sasa amerudi tayari Iringa baada ya kuzunguka mikoani, sasa amerudi Iringa tayari kukuhudumia. Yupo na dawa za aina tatu, Super 7 au unaweza kuita A7. Hii dawa ni nzuri sana kwani inatibu zaidi ya magonjwa 20, inafanya kazi baada ya kuanza tu kutumia. Lakini pia ana Amino Cell Plus, mchegaji kwake haijaitokea. Tukawa na dawa za kisasa, hii ndio ile mliokuwa mnaisubiria kwa muda, sasa imefika. Magonjwa yote inatibu, inarudisha cells zako zote za mwili na kutoa cells zilizokufa ili ziendelee kuzaliana ovyo na kusababisha kansa ya mwili na magonjwa mengine mengi. Na nne pia wana vipimo maalum vya kujipima mwenyewe ukiwa nyumbani, kama upo na siku za hatari au haupo. Kipimo kimoja kinauza shilingi 5,000. Lakini pia Dr. Emmanuel anakupima na kujihakikishia unachoumwa direct, na atakushauri mfumo wa vyakula. Kwa kipimo cha mwili mzima ni 20,000 tu, hakuna fedha ya kumuona daktari. Dr. Emmanuel anapatikana pale pale soko la Mwindi Gorofani, mlango namba 6. Mpigie kwa simu namba 0753205966 au WhatsApp mpigie kupitia 0766 0760 08 0803. Haya bwana, sawa. Haya ni maelekezo ambayo nilikuwa nakupa muda huu hapa. Time imetupa mkono sana.
1: Oh yeah.
0: Nilikwambia kirudi tutapiga story na ugeni ambao tuko nao hapo ndani. Kabla hajaenda kuzungumzia jambo lao, bwana inakuaje?
2: Bwana poa sana.
0: Tuko sawa?
2: Yeah, tuko sawa.
0: Eh, bwana mic hiyo hapo bwana, uweze kusogelea afu tuweze kuwa tunasikilizana.
2: Ya uhakika bwana,
0: najua hivi sio vitu vyako sana. Lakini una sehemu zako ambazo na wewe pia wako unatunyoosha.
1: Bwana nasi mapema sana.
0: Ndugu yangu namjua huyo kabla hajaniokota sana kwenye mchezo sasa hivi ni mtengeneze hapa. Inakuwa
2: kama vipi?
0: Safi, sio baya kujitambulisha kwa majina, watu wakufahamu, lakini pia wajue unafanya mishe zipi.
2: Ya, kwa majina naitwa Oscar Evaristo na ni mchezaji wa mpira na professional, so mtaani by professional.
0: Ah, mwana kaiwai sana by professional.
2: Anamjua nasi ndo maana. Yeah.
0: Sio mchezaji kama akina Chacha.
1: Ah, okay.
0: Hey, Chacha unajua akiamka tu anaenda nazima akavaa mtu anavaa mabuti uwanjani.
1: Anaenda kwa wana wa Kosovo.
0: Ameenda kuzima mlandege au kuzima huyu mchezaji professional.
1: Na okay?
0: Yeah, professional team gani labda mtu
2: ameenda kuzima. The club inaitwa Pofadi ipo nchini Misri.
0: Maona sasa.
1: Eh, jamani,
0: sasa hivi vitu wadogo zangu hawezi kuelewa.
1: Watoto wadogo.
0: Eh, bwana. Uko Misri. Why sio timu za Tanzania ukaamua kwenda Misri?
2: Mimi kiukweli ndoto yangu ilikuwa ni kucheza nje ya nchi. Sio kwamba hapakuwa na fursa za kucheza Tanzania. Fursa zilikuwepo lakini priority yangu ilikuwa ni kucheza nje ya nchi. Kwa hiyo ndio maana nilipopata chance ya kwenda kucheza nje ya nchi. Nikaona niende zangu nikajaribu.
0: Leo akikuhitaji timu za hapa Tanzania, tunarudi.
2: Yeah, ina depend. Yeah, maslahi. Unajua sasa hivi mpira ni kazi. Kwa hiyo sio kwamba ukiwa unacheza nje ukapata fursa ya Tanzania ambayo ina maslahi zaidi ya nje, kuna haja gani ya kwenda nje? Unabaki.
0: Na yeah, okay. Yeah. Unacheza nje. Tanzania ni timu gani ambayo unatamani una sikwenda kuichezea siku?
2: Ah, hii ni kazi. Huwezi ukachagua kazi. Yaani maeneo yote. Yeah. Unaenda na mimi.

0: tunaona mna jambo lako wewe na Clement Mzize linafanyika tarehe 12.
1: Yeah.
0: Unaweza ukalizungumzia hapa kwa upana, maana kendo time ya vijana ambao wanasikiliza na tunawataka sana wajae pale hiyo siku.
1: Yeah, kiukweli kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa sababu

0: lakini pia ukiacha kwenye hiyo kuwasaidia baadhi ya wenye uhitaji, lengo pia kurudisha michezo hapa Iringa. Kama unavyoona Iringa pamepoa, hata hatuna hata timu ya daraja la pili. Na sisi tumelelewa hapa kimichezo, tumekulia hapa kimichezo. Kwa ndo maana tukaona at the end of the day kuna kitu tunatakiwa tufanye kwa ajili ya jamii na tuzunguka, kwa ajili ya wachezaji wenzetu ili wapate fursa. Kwa maana kupitia hili tunaamini kuna viongozi wengi watakuja kuangalia. Na of course Iringa kuna vipaji, kuna hilo isipokuwa opportunity ya kuonyesha kile walichonacho ndio imekuwa ngumu. Kwa tunaamini kupitia hili, mfano mimi timu yangu nitawapa nafasi baadhi ya watu hapa, vijana wenzangu ambao nimecheza nao. Kwa naamini kuna watu wengi wanakuja kutizama huu mchezo. Kwa hata wao pia ni fursa ya kufanikiwa na wanaweza kufika ambapo wanatamani kufika. Kwa ukiacha charity, lengo pia kurudisha michezo hapa kwenye jamii yetu ya Iringa.
1: Sawa. Kuna kiingilio pale mlangoni labda?
0: Kiingilio ni bei rafiki kabisa. Tumeweka shilingi 3000 tu. Naamini kupitia ile watu wengi, hakuna mtu itamshinda 3000. Of course unakuja kumuona Faisal, unakuja kumuona Max Nzengeli, unakuja kuona Mastaki bao kwa 3000. Kwa hiyo naamini ni kiingilio rafiki kabisa. Na hichi kiingilio sio kwamba tunakichukua sisi, bado kama nilivyokuambia tunahitaji kuwagusa watu wengine. Kwa hiyo kile yani unapotoa kiingilio chako ni moja kwamba unasaidia jamii au unasaidia baadhi ya watu ambao wanahitaji. Kama unavyoona kuna sehemu nyingi sana zenye mahitaji.

0: 3000 ambao unaitoa sio kwamba unatupa sisi. No, tunaenda kuipeleka baadhi ya sehemu ambazo watu wanahitaji.
1: Wewe pia ushapiga mishe za boda boda?
0: Of course mimi nimepiga mpaka sasa hizi yani, nimepiga japo sio kama mzize. Mimi nimepiga kwa kiasi ila ni huko maskani kabla sijaja hapa.
1: Wow. Wewe umepiga sana huko boda boda?
0: Yeah, nimepiga sana.
1: Okay. Sio wewe mzize kapiga sana.
0: Yani mzize kapiga sana. Mimi nimefanya vitu vingi kabla ya kusema kwanza kuendesha pikipiki. Sio mimi nimelima, nimefanya nini? Nimeendesha pikipiki, nimesafirisha michele na pikipiki. Kwa hiyo ni boda boda ni boda boda. Hata kama unatumia kwa njia nyingine lakini bado ni boda boda.
1: Kuna siri gani hapa ya wachezaji na kudanganya umri wanavyochukuliwa na timu zingine?
0: Of course ya mambo kudanganya umri sina uhakika nayo kiukweli. Sina uhakika nayo mambo lakini mimi binafsi mimi ndo umri wangu sijai kudanganya. Kwa hiyo sijajua kwa watu wengine kama ni kweli wao wanadanganya. Hivi vitu ni vitu unavisikia tu kiukweli.
1: Yeah. Sawa. Bana, tunaona mtindo unaendelea sasa hivi. Sasa hivi wewe na Mzize juzi kati hapa tumesikia Alikiba na Samata itakuja pia Dickson Jobu na Kibwana. Basi unawashauri nini wachezaji wengine ambao labda wana kipato kuzidi au wanapata kipato cha kuwakidhi wenyewe pamoja na familia zao, lakini wana kile extra ambacho wanaweza kutoa na bado paka leo hatujasikia kwamba anarudi majumbani kwao wanacheza hizi charity match na kutoa chochote kitu kwa watu wanaohitaji au kukumbuka wanao wanaye nanilia kule mitaani kwao walipotokea. Unawashauri nini wachezaji kama
0: da? Kiukweli brother, kwanza kitu cha kwanza kama nilivyosema hapo mwanzo, kutoa ni moyo, sio utajiri. Unaweza kuwa na buku lakini ukagawana na mwenzio kwamba bana chukua jelo na mimi nibaki na jelo. Kwa hiyo kila mmoja na namna anavyoguswa na jamii inayomzunguka. Unaona, sisi binafsi hatuna kikubwa. Na hatuna kikubwa ndio maana kama kuna masponsor pia tunaomba afanyaje waje watuwezeshe ili na sisi tupate kuwagusa wengine. Kwa sababu tunaamini kupitia profile zetu tulizonazo kuna watu ambao wanaweza kujoin na sisi tukapata chochote kitu tukagusa na watu wengine.
1: Okay, tofauti ya soka ipoje? Umesema upo Egypt. Egypt League kuu?
0: No, daraja la kwanza.
1: Daraja la kwanza. Tofauti ya soka ipoje? Upo Egypt daraja la kwanza na ligi kuu TZ. Yaani unavyoona au mazingira ya soka yaliopo hapa Tanzania na mazingira ya soka Egypt, tofauti yake ni nini?
0: Utofauti mkubwa ni investment. Wenzetu yani mpira ni yani ukiacha kazi lakini pia ni wana invest sana, kutoka kwa mtoto mdogo miaka 8 anaanza kulipiwa ada kwenye academy. Sawa. Kwa hiyo mpaka anafikia level ya professional. Ndio maana ukuta saizi

0: level tayari mtu anakuwa yupo kwenye
1: basi mbozo. Yani kutoboa Tanzania imekuwa ngumu sana, yani kutoboa kisoka Tanzania. Basi ungependa kuwashauri nini vijana wenzako kwa hapo ulipofika, njia ulizopita, maybe unaweza kuwashauri wafuate umo umo au pembezoni? Ujue hatuwezi kufuata umo umo, lakini labda pembezoni waweze nao kutoka kimpira, manake vipaji ni vingi Ringa. Tukiangalia hata kama amepoa sasa hivi, vipaji vipo. Tembea huko ligi za mbuzi, wapi vijana wapo wengi sana wanacheza soka na bado paka sasa hivi wame remain stagnant, hawajatoka kama nyie. So unawashauri nini vijana kama hapo?
0: Kitu cha kwanza brother ambacho naweza nikasema ni kwamba

0: kiasi gani umefanya nini, lakini ule uthubutu ulionao ndani yako unaweza kukufanya ukafanikiwa kimaisha. Kwenye misha yoyote ile, kama una uthubutu, sahau kuhusu kufanikiwa. Kwa kuna wengi unakuta wapo tu maskani, hata kama mtu anasema dah fulani ana bahati. Bahati haikukuta ukiwa umelala bro.
1: Sawa. No, yeah. Msepe ulikuwa na lolote tutaka nimalizane hapa na Oscar hapa. Wewe ulikuwa na lolote hapa kwa Oscar? Okay, mipira sio sana najua. Au unataka kumuuliza yuko single au hayuko single?
2: Wewe anakwenda na.
1: Ah, yani sema tu yani ulikuwa unataka kumuuliza yuko single au hayupo single. Maana tu
2: basi tunaweza tukaweka pia umomo. Lakini kitu ambacho nataka niulize ni ushauri gani ambao ushe kupokea ambao unaamini mpaka leo umekujenga, umefika hapo ulipo. Hapo nadhani kuna vijana pia wanasikiliza wanafanya mpira. Unaweza kawajenga sasa hivi.
0: Of course kuna ushauri wa aina nyingi ambao nimewahi kupokea, lakini ushauri ambao wanauzingatia ni ushauri wa marehemu mzee wangu, alikuwa akiniambia Oscar, yani pambana. Mfano nasi kasema akauliza kuhusu mahusiano, lakini mimi mzee wangu alikuwa anasema yani achana nao watu watakukua, yani hao utawakuta tu. Kwa hiyo nadhani ushauri ni kitu ambacho kimenijenga kwa kiasi fulani. Na of course kwa mfano unaweza kaenda nchi zingine. Kwa kama muda mrefu mbali na familia na usikutane na hivyo vitu. Kwa hiyo nahisi ni kitu ambacho kilisha nijenga kwamba watu niachane nao na naweza kufanya chochote bila watu, na mwisho wa siku nikafika naopataka. Na of course naona inanisaidia mpaka hapa nilipo, naamini ni moja ya kitu ambacho kinanisaidia.
2: Oscar mpaka sasa hivi alipo kwenye mahusiano?
0: No, nipo kwenye mahusiano hapa, nipo nyumbani, lakini yani sio ile, yani sio priority yangu yani, sawa?
1: Yaani uko kwenye mahusiano ambayo mwenyewe una uhakika nayo. Auli ajijaje. Hapo pia nasi ujue kumekuwa na zile itikadi za wachezaji wakubwa kuweka majina yao mali kwa mama zao, ili mradi wakija kuachana. Unajua sasa hivi watu wakiachana wanagawana pasu kwa pasu mali. Sasa kuna ile itikadi sasa hivi tumemwona Hakimi.
3: Hiyo sio kwa wachezaji tu, hata kawaida tu.
1: Yeah, hata kawaida.
3: Ma celebrity wengine pia
1: wanajua. Celebrity wengine wanaweka yani wanaogopa sana hizi mbanga za mahusiano.
3: Sasa mzee wangu amesema yupo kwenye mahusiano. Kwa hiyo
1: sikasema yupo.
3: Sasa yeye mwenyewe yuko kwenye mahusiano sana nini. Hebu tumalize na lote la mwisho mwanangu, time imetupa mkono hapa.
0: Bana mimi ningependa kuwashukuru tu na nipende kuwakaribisha

0: tutaujaza na naamini tutaujaza kwa sababu yeah, naamini watu wa Iringa wamemisi sana hii burudani kwa muda mrefu, hawajashuhudia wachezaji wakubwa. Utakumuona mchezaji mkubwa mpaka usafiri uende dao uende, lakini sasa hivi tumewaletea hapa hapa. Kwa hiyo ukiachana na hiyo pia kuna fursa nyingi. Kwa hiyo nawakaribisha kwa wingi mashabiki wa Iringa na jamii nzima ya Iringa waweze kushuhudia huu mchezo. Nawakaribisha sana.
1: Eh bwana sawa. Asante, tulikuwa na Oscar hapa. Unaweza kumfollow pale Instagram, Twitter, TikTok kama Oscar
0: Evaristo.
1: Oscar Evaristo unaweza kumfollow pale. Chao chao. Taarifa habari inafuata hapa, nilikuwa na MC Bizo. Oh yeah. Pamoja na Miss Happy, mimi naitwa DJ Naso Kunyumba Mgashi DK Baba Momo. Shout out to DJ Jingo TZ. Asante mzee wangu. Tuko pamoja Aidar Fidege from Ilula Madizini. Chao chao.
2: Yo.

0: chinja.
1: Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Tuheli Nyalusi, mkazi wa kijiji cha Lulinde kata ya Ukwiga wilayani Kilolo mkoani Iringa, amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake usiku baada ya kudaiwa kupigwa na kitu kizito kichwani na watu wasiojulikana. Serikali imetoa shilingi milioni 630 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Kihanga halmashauri ya wilaya Iringa. Katika doro za mataifa mbalimbali, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Al Obeid nchini Sudan. Na michezo, nahodha wa muda mrefu wa Taifa Stars Mbwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu hiyo ya taifa.

0: Ni tarehe 8 ya mwezi wa 7 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Tuheri Nyalusi, mkazi wa kijiji cha Lulindi kata ya Ukwega wilayani Kilolo mkoani Iringa, amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake usiku baada ya kudaiwa kupigwa na kitu kizito kichwani na watu wasiojulikana. Akizungumza na Nuru FM, mwenyekiti wa kijiji cha Lulindi Bwana Erasto Mlengela amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo hadi sasa bado haijafahamika ni nani waliohusika na mauaji hayo, huku uchunguzi ukiendelea.
1: Tunashukuru sana kupewa fedha kwa ajili ya zanati yetu milioni 63. Tunashukuru sana, tunashukuru.
2: Tarehe 4 mwezi wa 7 muda wa saa 5 na dakika 8 ya usiku nilipigiwa simu na mama ambaye ni mume wa marehemu anaitwa Margaret Samuel Mbale kwamba wamevamiwa nyumbani kwao mtaa wa kitongoji cha Kivanga kijiji cha Lulindi. Moja kwa moja baada ya kupokea taarifa hiyo, niliwatafuta askari wangu mjambo. Nikaondoka na askari mjambo mmoja ambaye anaitwa Ufino Miyumbo. Tuliondoka moja kwa moja kwenda mahali ambapo pata taarifa kwamba wamevamiwa, lakini tulipofika nyumbani kumkuta mzee tulikuta pale pako kimya. Tukaanza kumtafuta mama ambaye amepiga simu, alikuwa amekimbilia kwa balozi nyumba ya jirani. Basi tulipomfuata huko tukamkuta, ni kweli tukamchukua moja kwa moja kwenda nyumbani. Tulipoingia ndani tukakuta marehemu ameuawa, amepigwa kichwani na kitu kizito eneo la uso na kichwa kimepasuka. Basi baada ya hapo tukatoa taarifa kwa wananchi wengine wakakusanyika, na pia tukatoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi walifika jana kuweza kukagua na kuthibitisha kifo cha marehemu.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, mtapata taarifa hii utasikia kwa kina hapo baadaye, ambapo mwenzangu Azori Olema ametuandalia taarifa hii kwa undani zaidi. Serikali imetoa shilingi milioni 630 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Kihanga, halmashauri ya wilaya ya Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kupunguza adha ya kusafiri umbali mrefu kufuatia matibabu. Hayo yameelezwa na mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga wakati wa ziara yake ya kikazi katika kata ya Kihanga. Amesema utekelezaji wa mradi huo unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wananchi wa jimbo hilo. Kiswaga amesema diwani wa kata ya Kihanga Hamisi Nziku amekuwa akiwasilisha mara kwa mara ombi la ujenzi wa kituo hicho kutokana na changamoto ya wananchi kutembea umbali mrefu kuweza kupata huduma za afya, na ameeleza kuwa kutolewa kwa fedha hizo ni hatua muhimu katika kutatua changamoto hiyo.
3: Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya msukumo wa diwani wenu, wiki 4 zilizopita tumepewa milioni 630 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya kata ya Kihanga. Mtakuwa na kituo cha afya bora, kituo cha afya kizuri, ambapo wananchi wa Kihanga huduma nyingi sasa zitapatikana hapa, badala sasa kwenda Ipamba, wengi mtakuwa mnaishia hapa, labda zile kubwa sana ambazo kituo cha afya hakitaweza kuhudumia.
0: Akizungumza katika ziara hiyo, diwani wa kata ya Kihanga Hamisi Nziku amesema kata hiyo tayari imepokea zaidi ya shilingi milioni 68 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, huku akieleza kuwa serikali imeweka mkazo wa kuhakikisha kila kata inakuwa na zahanati.
4: Tumepewa fedha zaidi ya milioni 68 kwa ajili ya utanuzi wa zahanati hapa kijiji cha Kihanga, kata Kihanga, ambayo imekwisha kutekelezwa mpaka sasa. Na vijiji vyote vitano vina zahanati kasoro kijiji kimoja tu cha Kidiru, ambapo tunatarajia kujenga kituo cha afya kwa sasa, ambapo tumelenga kujenga kituo cha afya kutokana na katikati ya mazingira ya vijiji vyote vitano kwa pamoja.
0: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Kihanga ameshukuru serikali kwa kutoa fedha za ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho, akisema itasaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi.
1: Tunashukuru sana kupewa fedha kwa ajili ya zahanati yetu milioni 63. Tunashukuru sana, tunamshukuru rais, tunamshukuru nani mbunge pamoja na diwani.
0: Katika hatua nyingine, mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kishwaga amekabidhi bati 213 na nondo 70 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 10 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Kihanga pamoja na madarasa mawili katika kata ya Kihanga, halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Msikilizaji, kwa taarifa hizo ambazo umezisikia na nyinginezo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766 744 2292, nami hapo baadaye itanipa wasaa wa kuweza kuzisoma. Miili ya wavuvi wawili waliouawa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe kijiji cha Igambilo mkoani Tabora imepatikana baada ya juhudi za uokoaji zilizochukua zaidi ya saa 18. Mwenyekiti wa kijiji cha Igambilo Robert Michael amesema wavuvi hao walishambuliwa wakiwa ndani ya maji wakati wakifanya shughuli za uvuvi, ambapo wananchi walifanya jitihada za kuwatafuta bila mafanikio na baadaye kuomba msaada wa jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA.
5: Walisikia ile purukushani ya kiboko anafoka, kiboko anang'ata basi, lakini hawakuweza kuja kwa ule muda kufuatana yule mnyama jinsi alivyo. Walivyoona kabisa kwamba tayari pale pametulia, wakazunguka wakaja kuangalia kukujilizisha.
6: Boko sio miongoni mwa wanyama ambao wanaweza katuweka kwenye hii dunia. Wapo wengi sana hifadhi, wengi mno. Sasa kisheria ilikuwa inatakiwa wajaribu kusamanisha hivi watu 10. Bado yani hatujafikia samani yao kiboko mmoja. Kama vipi huyo boko hawa watu watawaje kumua?
0: Kamishna msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora Omar Simba amewataja marehemu hao kuwa ni Matias Rashidi mwenye umri wa miaka 40 na Sando Makoya mwenye umri wa miaka 43 waliokuwa wakivua samaki katika bwawa hilo na kushambuliwa na kiboko anayefahamika kwa jina la Mayele.
7: Mwili baada ya kutoa tuliona umeshambuliwa, umekatwa eneo la tumboni pamoja na eneo la kifuani. Kwa hiyo tukasubiri wenzetu wa hospitali ya Kitete, walipofika wamefanyia uchunguzi na wamegundua kweli huyu mtu alishambuliwa na kiboko.
0: Hata hivyo, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA imesema uvuvi katika eneo hilo ni kinyume cha sheria, huku ikiwataka wananchi kuepuka maeneo hatarishi ya wanyamapori.
8: Huwezi kuwatoa wanyama kwenye maji ukasema watu wapeleke nchi kavu, wakati wanyama wanaishi kwenye maji na pembeni wanatoka nje, wanazunguka eneo la bwawa kwa ajili ya kwenda kutafuta manyasi, baada ya hapo wanarudi ndani ya maji. Kwa hiyo ina maana kwamba shida kubwa tulionayo ni wananchi wetu ambao wanatoka vijijini wanakuja kuwafuata wanyama wenyewe ndani ya maji. Lakini pia bora tanga kwa wanawafuata kwa kufuata taratibu, lakini wanakuja pasipokuwa na vibali na hairuhusiwi kufanya hayo mambo ambayo wanayafanya humu ndani.
0: Kiboko huyo anadaiwa kuhusika na vifo vya watu kadhaa waliokuwa kiingia katika bwawa hilo, ikiwemo tukio la mwezi Juni mwaka huu. Nambari ya kushirikiana nami humu ndani ni 0766 744 2292.
9: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Al Obeid nchini Sudani. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
10: Baraza hilo limepitisha hoja ya kulaani machafuko yanayozidi kuongezeka yanayofanywa na wanamgambo wa kundi la RSF katika eneo la Al Obeid, wakati wakianzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya unyanyasaji unaoendelea huko. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema afisa mkuu wa umoja huo anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amezungumza kuhusu uhasama unaoongezeka katika mazungumzo ya simu na mkuu wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo. Dujarric aliwaambia waandishi wa habari kwamba Fletcher alisisitiza umuhimu wa kudumisha ufikiano utoaji salama wa huduma za kibinadamu na kuhakikisha harakati salama za raia, huku akieleza wasiwasi wake juu ya mashambulio ya ndege zisizo na rubani zinazoathiri raia na miundombinu wanayoitegemea. Zaidi ya watu 300 wameuawa na kujeruhiwa nchini Sudan katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yani drone yakiwa chanzo kikuu cha vifo na majeraha hayo. Hayo yamefichuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kusaidia watoto UNICEF wakati mapigano yakizidi kuenea katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo ya Afrika. UNICEF imesema kuwa mashambulizi ya drone na mizinga imelenga miundombinu ya kiraia ikiwemo shule, masoko, vituo vya mafuta na vituo vya maji, jambo ambalo limeweka zaidi ya watu 500,000 katika hatari kubwa ya maisha. Serikali ya Cuba imetafuta uungwaji mkono katika Umoja wa Mataifa kuhusu mzingiro wa vikwazo vya Marekani dhidi ya taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, amelaani vikwazo vikali vya Marekani dhidi ya kisiwa hicho cha kikomunisti wakati wa mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne, ambao ulifanyika licha ya shirika la kidiplomasia kutoka Marekani kuzuia. Rodriguez ameliambia baraza hilo kwamba serikali ya Marekani inatekeleza vita vya pande nyingi visivyo vya kawaida dhidi ya Cuba, ambavyo tayari vimedumu kwa karibu miongo 7 sasa na vimekuwa vikikatili zaidi katika miezi 7 iliyopita. Rodriguez alikosoa adhabu ya pamoja ya kizuizi hicho cha idadi ya watu, akiongeza kwamba kuzingatia uhalifu huu wa kikatili pia ni jukumu la Umoja wa Mataifa. Rodriguez amesema kuwa uharibifu uliosababishwa na vikwazo hivyo wakati wa kipindi cha Machi 2025 hadi Februari 2026 ni sawa na rekodi ya dola bilioni 8, ongezeko la 7% zaidi ya kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita, huku akibainisha kuwa takwimu hizo hazijumuishi athari kubwa za kizuizi cha mafuta ambacho Marekani iliweka Cuba mwezi Februari. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, NATO imezindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola katika jaribio la kumshawishi Rais Trump wa Marekani kwamba washirika wanabadilisha matumizi mapya ya ulinzi kuwa nguvu halisi ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia mawaziri wa serikali na maafisa wa sekta ya ulinzi pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema kuwa mpango huu unazihusisha Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland, Ugiriki, Italia, Uholanzi, Norway, Hispania, Sweden na Uturuki. Trump, ambaye anatarajia kuwasili Ankara baadaye Jumanne, amehitaji jumuiya ya kujihami ya NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo. Amesema muungano huo wa kijeshi unaweza kusambaratika kama hautapata silaha za Kimarekani na uongozi wake. NATO kama shirika halimiliki silaha zozote, hizo ni mali ya nchi 32 wanachama, lakini ina ndege 14 za mitambo ya ufuatiliaji wa rada za tahadhari za mapema ambazo zimedumu kwa takriban miaka 50 pamoja na droni kadhaa mpya zenye uwezo wa kufanya ufuatiliaji.
0: Asante Telesia Cheramila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
9: Habari za michezo.
0: Nahodha wa muda mrefu wa Taifa Stars Mbwana Sabanta ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu hiyo ya taifa. Mwana michezo wetu Afidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
11: Samata amehitimisha safari ya takribani miaka 15 aliyosema imejaa mafanikio, changamoto na kumbukumbu zisizosahaulika. Katika taarifa aliyoitoa, Samata amesema kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina, akieleza kuwa amejivunia kuitumikia Tanzania kwa kipindi chote alichokuwa sehemu ya kikosi cha Taifa Stars. Amesema moja ya mafanikio makubwa aliyoyapata ni kuiongoza timu hiyo kwa miaka 10 akiwa nahodha, huku akishuhudia Taifa Stars ikifuzu fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mara 3 na kuweka historia ya kufuzu hatua 16 bora mara moja. Samata ameishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa mchango wao katika maendeleo ya soka nchini na kuhakikisha Taifa Stars inakuwa timu yenye matumaini kwa wachezaji na mashabiki wa soka. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Marekani Mauricio Pochettino amesema atachukua muda wa kupumzika baada ya kumalizika kwa kampeni za fainali ya Kombe la Dunia kabla ya kufanya uamuzi kuhusu mustakabali wake. Pochettino, raia wa Argentina mwenye umri wa miaka 54, anamaliza mkataba wake wa sasa na tayari amewekewa mezani ofa ya kuongeza kandarasi kwa miaka 4 ambayo ingemweka madarakani hadi baada ya Kombe la Dunia la mwaka 2030. Licha ya kupewa nafasi hiyo, kocha huyo amesema bado hajafikia uamuzi wa kuendelea kuinoa Marekani. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kuondoshwa kwenye finali za kombe la dunia kufuatia kipigo kizito cha goli 4-1 dhidi ya Ubelgiji.
0: Shukrani Kifeno Juni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
9: Uchumi na biashara.
0: Tume ya ushindani FCC imetumia maonyesho 50 ya kimataifa biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kutoa elimu kuhusu sheria za ushindani, ulinzi wa mlaji na udhibiti wa bidhaa bandia. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
12: Mkuu wa kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma wa FCC Robert Feruzi amesema tume hiyo imepokea na kushughulikia malalamiko, kusajili mikataba pamoja na kutoa huduma mbalimbali kwa wafanyabiashara na wananchi wanaotembelea banda hilo. Amesema elimu inayotolewa inalenga kuwajengea uelewa wafanyabiashara na wananchi kuhusu umuhimu wa ushindani wa haki, kulinda haki za walaji na kuepuka biashara ya bidhaa zisizo na viwango. Ameleza kuwa zaidi ya wajasiriamali 700 tayari wamefikiwa na elimu hiyo kupitia maonesho hayo, huku FCC ikiendelea kuhamasisha wafanyabiashara na vijana wabunifu kutumia fursa zilizopo kukuza biashara zao. Hata hivyo, amewataka wafanyabiashara kutembelea banda la Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na ofisi za FCC za kanda kwa ajili ya kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu uendeshaji wa biashara na kuimarisha ushindani wa haki. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
9: Nuru FM. Viongozi wanasema,
13: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
9: Wananchi je?
14: Tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
9: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
0: Msikilizaji, hapo awali nilikujuza kuhusu mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Tuheri Nyalusi, mkazi wa kijiji cha Lulinde kata ya Ukwega wilayani Kilolo mkoani Iringa. Amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake usiku baada ya kudaiwa kupigwa na kitu kizito kichwani na watu wasiojulikana. Mwenzangu Azuri Orema ametuandalia kwa undani wa taarifa hii.
2: Mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 muda wa 5:08 usiku, nilipigiwa simu na mama ambaye ni mume wa marehemu anaitwa Margaret Samuel Mbale kwamba wamevamiwa nyumbani kwao mtaa wa kitongoji cha Kivanga kijiji cha Lulindi. Moja kwa moja baada ya kupokea taarifa hiyo, niliwatafuta askari wangu jambo. Nikaondoka na askari jambo mmoja ambaye anaitwa Kufino Myumbo. Tuliondoka moja kwa moja kwenda mahali ambapo tumepata taarifa kwamba wamevamiwa, lakini tulipofika nyumbani kumkuta mtu ila tulikuta pale pako kimya. Tukaanza kumtafuta mama ambaye amepiga simu, alikuwa amekimbilia kwa balozi nyumba ya jirani. Basi tulipomfuata huko tukamkuta, ni kweli tukamchukua moja kwa moja kwenda nyumbani. Tulipoingia ndani tukakuta marehemu ameuawa, amepigwa kichwani na kitu kizito eneo la uso na kichwa kimepasuka. Basi baada ya hapo tulitoa taarifa kwa wananchi wengine wakakusanyika, na pia tukatoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi walifika jana kuweza kukagua na kuthibitisha kifo cha marehemu.
15: Mpaka sasa hivi mmepata watu waliohusika na mauaji?
2: Hatujawapata watu waliohusika na mauaji, lakini huyu mama na mtoto, maana pale palikuwepo mama na mtoto kijana ambaye ni anasema kidato cha 3 huko Iringa. Kwa hiyo mama na mtoto wamechukuliwa wapo polisi mpaka leo kwa ajili ya upelelezi.
15: Huyu mama yeye anaishi na mume wake, wamebahatika kuwa na watoto wangapi?
2: Wanaishi na mume wake, walibahatika kuwa na watoto 7, lakini mmoja bahati mbaya alifariki, waliobaki wapo siko.
15: Anaishi nao hapo hapo au kwenye nyumba ambayo wanaishi?
2: Hawa jamaa wana uraia kama wa sehemu mbili, kwamba walijenga nyumba nyingine Ilula. Kwa hiyo mama amekuwa akiishi Ilula kwa ajili ya watoto wanaosoma, lakini baba mara nyingi amekuwa kijijini kwa ajili ya kazi za kilimo hasa. Kwa hiyo siku ya Alhamisi mama alikuja kwa ajili ya kushirikiana naye kwenye shughuli hizo za kilimo.
15: Kwa makadirio sasa, wana umri gani ukiangalia mama pamoja na huyu aliyefariki dunia ambaye ameuawa sasa?
2: Kwa makadirio kwamba mama kama miaka 48 hivi, baba ana miaka 52.
15: Kwani huyu bwana Matias ambaye umesema ameuawa, yeye alishaikuwa na ugomvi wowote hapo kijijini, mwenyekiti?
2: kwa kweli hapana. Historia kwa nyuma lakini kulikuwa na ugomvi tu wa kawaida na watu, lakini ilifika wakati akabadilika sana. Tulikuwa tukishirikiana na mambo ya kijamii, mambo mengi tu tumekuwa tukishirikiana naye, anaishi tu vizuri. Hatuwezi kujua sana labda yule alikokuwa anaishi kama watakuwa waligombana na watu huko, hatuwezi kujua.
15: Kwa upande wa eneo lako pia, matukio kama haya ya watu kuuana yametokea mangapi, ama hili kwako ni tukio la kwanza mwenyekiti?
2: Hili ni kama tukio la kwanza kwa kweli, ni tukio la kushangaza sana kwa sababu matukio yamekuwepo lakini sio matukio yamekuwa kama haya. Yamekuwa tu ni ugomvi wa kawaida ambao ukitokea tumekuwa tukipiga jeshi la polisi, lakini matukio kama hili ni tukio la kwanza. Kwa kweli kwa vitu vilivyokuwepo ndani hakuna kitu walichoiba, lakini ambacho hakikuonekana ni tu simu, kwa sababu marehemu alikuwa akimiliki simu mbili, kubwa moja na ndogo moja. Kwa hiyo ni simu, baada ya kuwa tunafanya utafiti hazikuonekana, ila kitu kingine tu vilikuwepo. Kulikuwa na ubishani kidogo muda mrefu, nadhani ni mwezi wa nne, kwamba huyu mwanaume alikuwa ameuza miti. Sasa ile miti inaonekana alisema hawakushirikiana namna ya mauzo, lakini baada ya kuwa ameuza, mwanamke alilalamika kwangu kama kiongozi, niliwaita nikawasilisha, wakawa wamegawana ile fedha ya mauzo. Kwa hiyo hakuwa na ugomvi mwingine ambao nilishughulikia tofauti na huo. Wito wangu kwa wananchi wangu kwamba binadamu ni wadhaifu na madhaifu mengi, hakuna aliyekamilika. Nasikitika sana kwa tukio hili ambalo limetukia, kwa sababu ni tukio kubwa mno la kumtoa uhai wa binadamu. Kwamba mkuu wa wananchi wangu akiona kuna mwenzake amemkosea atumie sheria, lakini tofauti na kutumia uamuzi aliofanya wa kupoteza uhai wa mwenzetu. Ndio tu wangu kwa wananchi.

0: Msikilizaji, baada ya kupata wasawa kusikiliza vyema taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, basi muda huu inanipa wasawa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia nambari ya 0766 744 2292. Wimbo huu unaitwa Asante Mario, na huyo anasema Mr. Majabari Mkunda Mbagala ndiko anakotokea. Poleni sana ndugu wa marehemu Nyalusi huko Kilolo, serikali ifanye uchunguzi ili kubaini wauaji. Anasema ya kwamba anaitwa G kutoka Ilembula, wananchi tu makini na tuje tathmini wenyewe huko Kiboko, raia wengi wanamjua. Anasema na mpaka jina walijua wanapataje ujasiri wa kuingia ndani ya maji kuvua, tuache majaribu ya kwanza kuilaumu serikali. Lakini Hassan Mahanga wa Samofindi anasema huyo kiboko wa uwawe, maelezo ya huyo kiongozi yanaonyesha tukio hilo halijachukuliwa uzito. Aisee, mbunge yupo vizuri, anaitwa Steven Kidava kutoka Lupembe lwa Singa. Huyo anasema dai, inasikitisha sana. Salome ndiye jina analofahamika. Lakini Meliki Simime kutoka Ituna Mfindi anasema hongera serikali kwa kuwakumbuka wananchi wa kijiji cha Kihanga kwa ujenzi wa zahanati, na wasi wananchi watu ushirikiano kwa serikali ya vijiji, serikali ya kijiji cha Kihanga katika shughuli mbalimbali katika ujenzi wa zahanati na ofisi ya kijiji hicho pamoja na shule ya Kihanga. Lakini huyu anasema Mwenyezi Mungu awape pumziko jema hao walioshambuliwa na kiboko, maana walikuwa kwenye kujitafutia riziki. Anaitwa Klaus Kowoko kutoka Kiponzelo. Lakini Lameki Jala Safari Mkoshi kutoka Mafinga, na shukrani sana pia kwa ujumbe wako. Gilbert Kibiki kutoka Ikongo anasema nawapa pole waliopatwa na msiba huo. Na huyu anaitwa Pendo Dedo kutoka Idodi Tarafani, yanasema poleni sana huko Kilolo. Nimalizane na Alvin Chongolo kutoka Ndewili, anasema du jamani, poleni sana hapo ndugu wa marehemu. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muktasari wake. Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Tuher Nyalusi, mkazi wa kijiji cha Lulindi kata ya Ukwega wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, amekutwa amefariki dunia nyumbani kwake usiku baada ya kudaiwa kupigwa na kitu kizito kichwani na watu wasiojulikana. Serikali imetoa shilingi milioni 630 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Kihanga halmashauri ya wilaya Iringa. Na kuna kodoro za mataifa mbalimbali, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Al Obeid nchini Sudan. Na katika michezo, nahodha muda mrefu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Mbwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu hiyo. Shukrani sana msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati habari kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 7 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii kufikie, nilikusomea langu jina naitwa Noru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Vijana letea ni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakujenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: kule kule ngumu ngumu kidogo kwa wale ambao wako mbali na familia zao
1: kabisa
0: ya, kwa wale ambao wako mbali na familia zao alafu unaambiwa tu bwana mjomba anaumwa, mdogo wako anaumwa na msiba, kuna nini? Na wewe upo Kagera alafu
1: uko
0: mbali na nyumbani au ndugu wako Tunduma. Unajua ni kipande kirefu sana hicho.
1: Sana.
0: Kipande kirefu sana. Kwa hiyo kwa wale ambao kimsingi wanakutana na hizo changamoto pamaneni kwa mwaka mara moja sio mbaya kirudi kwenu.
1: Mwisho
0: umeenda lini kwenu?
1: Nyumbani. Mwezi wa 11.
0: Mwezi wa 11 mwaka jana.
1: Eh.
0: Bana, top center umeenda lini mara mwisho?
2: Ah, mimi si. Kila wiki. Wiki wa siku.
0: Kila Ijumaa.
1: Kila Ijumaa lazima kasaini.
0: Asubuhi anaenda kwa bibi mkubwa kumsalimia. Kwa hiyo kwa wale ambao kimsingi ndugu zao wako mbali, hiyo ngoma inaitwa Kule Kule. Na mbili zilizotangulia ni Coming Home na Gastasina Benediction. Karibu sana. Ni siku nyingine tena, tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shughuli zinaendelea bado za maonyesho
1: Kabisa.
2: Yeah, of course bado zinaendelea.
1: Bado zinaendelea.
0: Paka tarehe 13. Zitakuwa zikitamatika. Nimeona taarifa moja ya jeshi la polisi mkoa wa Kigoma au Tabora ile. Kuna watu zaidi ya 44 wamekamatwa kwa makosa ya uzembe na uzurulaji.
1: Siku zile si ulitaja hapa makosa?
2: Makosa uzembe na uzembe na uzurulaji.
0: Hii ni Singida. Jeshi la polisi limekamata watu 40 kwa tuhuma za uzembe na uzurulaji. Yaani hii ndio umekutwa kwenye grocery mabanda ya CCM saa 6 kasoro.
1: Upo tu pale.
0: Ulikuwa sio upo, umekaa ndani una.
2: Upo ndani.
0: Unapiga soda mweleka lakini jamaa wakija.
1: Sindo kuwepo huko.
0: Kosa hapo ni uzembe na uzururaji.
2: Saa 6 kwa nini ifike mpaka saa 6
1: wakati? Na maana wewe huna usingizi?
0: Juzi jamaa zangu walikamatwa juzi. Mmoja wa maafisa akawauliza, "Hivi nyinyi hamna wake?"
2: Kwa nini mpaka usiku mzito hivi?
0: Mnaangaliaje mpira? Mimi alikuwa ni mwanamke by the way yule askari. Anasema mimi mume wangu siwezi kumruhusu kuangalia mpira nje ya nyumbani usiku. Nyinyi hamna wake? Anawashangaa wale jamaa.
2: Una nguvu kubwa sana. Au
1: wake zao wameshazoea hizo wananilia. Hizo adha.
2: Hizo harakati.
0: Nikamwambia mimi ningekuepo kwenye hilo swali ningemjibu kwamba inategemea nani alimkuta mwenzie.
2: Yaani kati ya mke au mpira?
0: Na mpira, nani alimkuta mwenzie?
1: Hata kama
0: aliyemkuta mwenzie amheshimu.
1: Hata kama nilimkuta mpira. Isiwe too much. Hata kama nilimkuta mpira isiwe too much.
0: Ah, kama ulimkuta mheshimu tu.
1: Ah, na mheshimu, lakini sasa na wewe usiweke ndio kipaumbele. Yaani huelewi huambi, yani huambi chochote kuhusiana na hilo. Wewe
0: yaani kikubwa ni kwamba natimiza majukumu yangu. Yaani
1: isiwe too much.
0: Nakula vizuri nyumbani na naacha pesa. Na yani nipo home.
1: Kuna lakini mtu
0: football ipo. Leo ni siku ya 28 ujue toka World Cup.
1: Ndio nasema kuna mtu yeye ni anatumia soda mweleka, anatumia moshi. Mpira anaangalia tena kwa hivyo vile anafanya kwa mapenzi makubwa. Wewe ni nini ambacho wewe hauna allergy nacho?
2: Kukaa nyumbani muda mpira.
0: Kukaa nyumbani muda wa mechi, hiyo ndio allergy kubwa ambayo niko nayo. Sasa aliyemkuta mwenzie ndio anapaswa kumheshimu.
1: Hata kama sawa sikatai na mheshimu, nafasi unapata unaenda kuangalia, lakini sasa isiwe too much.
0: Kuna dada.
1: Sasa saa 7 mtu ndio anatoka banda la mpira sio wapi kwa jirani kwa.
0: Saa 7 hiyo ndio unatoka kitandani sasa.
2: Yaani ndio unainuka hapo, unanyanyuka
0: kitandani,
2: unaitafuta.
1: Kama unaona huyo unaona kabisa huyo ambaye nimemkuta nataka nimheshimu, basi fanya taratibu. Yeah. Na muziki wako cha Azam, TV yako safi.
0: Una enjoy home. Mpira wa nyumbani unasinzia bwana.
2: Ngoja nikwambie kitu. Wewe kuona wakicheza Simba na Yanga? Ule mpira unaweza kuangalizia nyumbani?
1: Kuangalizia
2: hata kama
1: nyumbani,
2: kuna kifurushi.
1: Sio rahisi.
2: Sio rahisi.
0: Mechi zote nzuri.
1: Lakini sasa jamani, saa 7 za usiku utaenda kuangalizia bandani?
0: Ah, naenda bar. Yeah. Hapo banda bar.
2: Banda saa 7 usiku.
0: Unaenda bar kuangalia mechi.
1: Kote kule huko ambako unaangalia kwenye mkusanyiko. Kwa hiyo unatoka zako pale, unaenda zako kuangalia mpira.
0: Sweta koti mzura, unaenda kuangalia mpira.
1: Ah, ise wanaume.
0: Leo ni siku 28 za wanawake ambao waume zao wanapenda mpira. Leo ni siku ya 28 toka matatizo yameanza ya World Cup.
2: Toka utetezi umefika.
0: Na kimsingi tunaelekea kuzuri. Kwa hiyo bado kama siku 10 za ujane.
2: za kukaa peke yake.
1: Ujane wa muda.
0: Ya, ujane wa muda bado kama siku 10 za ujane. Nilikwambia wiki iliyopita kwamba wajane sio tu waliofiwa na waume zao. Hata wanawake walioolewa na wanaume walevi nao ni wajane.
1: Wajane pia.
2: Hivyo nao ni ujane.
0: Sasa umeolewa na mlevi? Kila siku yeye anarudi saa 8 kutoka saa 12 asubuhi.
2: Anaweza kama mlevi afu anawahi kurudi.
0: Mlevi gani anawahi anakunywa sana?
2: Anaweza kama mlevi afu anawahi kurudi nyumbani.
0: Anakunywa saa ngapi?
2: Let's say kwa mfano ananywa nyumbani.
0: Ah, sasa huyo sio mlevi, huyo mnywaji. Unajua kuna tofauti hapo kati ya mlevi na mnywaji.
2: Mnywaji.
0: Yeah.
1: Okay. Ukinywa nyumbani wewe ni mnywaji tu.
2: Mnywaji tu. Lakini sasa kama unakunywa vingi hata ukizidisha.
1: Hata kama ukaleo chakali lakini si utalala kitandani.
0: Ah, unajua tofauti.
1: Ni upo humo ndani.
0: Unasikia Teddy, tofauti iko hapa. Mnywaji anakunywa na hakuna kinachobadilika. Matendo yake hayabadiliki. Sasa mlevi wakikutana, yani alielewa na yule ambaye hajaelewa, ugomvi wao ni mkubwa sana. Yani ni watu tofauti.
1: Kwa
0: ni mtu mmoja
1: nyumbani akalewa akabadilika
0: akaanza kuleta mieusho home. Sasa huyo ni mlevi tu. Yani mfano umelewa nyumbani, unamwambia wife naomba namba yako ya simu. Sasa
2: hiyo ni changamoto hiyo.
0: Wife naomba
1: namba ya simu.
0: Kesho saa 4 nitakutafuta.
1: Ushaanza kuona kama mtu fulani wakitafuta.
0: Hiyo baya. Na kuna jamaa pia walikuwa wanakuja nyumbani kwa jamaa wamemtembelea. Baada ya kama masaa mawili jamaa kapotea nyumbani kwake. Yawaambi wewe umeenda wapi bwana? Ah, nawahi home bwana. Naona nishalewa. Sasa sisi tunakunywa pombe kwako.
2: Wewe home. Akasema sasa sisi tutakuwa naenda wapi?
0: Nawashachakaa bwana. Naona bwana ni wahi home.
2: Sasa huyo ananywa nyumbani
1: kwako. Unaona wahi home ya wapi?
0: Unaona wahi home ipi? Kwa hiyo sasa huyo ndio mlevi. Lakini mnywaji ni yule ambaye hawezi kubadilika. Akiwa
2: weka miwili.
0: Yeah, amepiga zake. Yuko vizuri, hana noma. Ila tu huwa anaongea sana. Ngea stories na kwa
1: haziishi na ukifanya kama unataka kuzikatisha fulani kiaina
0: yani
1: anakuona
0: unamkwaza
2: mambo ya kuomba.
1: Yaani hapo kwanza ataanza kufoka.
2: Kumbana msamaha na mjakoseana.
0: Yeah, bwana wewe ujui tu. Ujui nini?
2: Utasikia.
1: Yaani kwenye maisha
2: kukosea.
0: Inakuwa mbaya sana. Bwana tarehe 8 mwezi wa 7 leo ni siku ya bado siku 176 kumaliza mwaka 2026. Bado miezi mitano na siku 23 ndani ya hiyo miezi mitano kumaliza mwaka 2026. Bado wiki 25 na siku moja. Bado siku 176. Bado masaa 4224 kumaliza mwaka 2026. Kazi kwako. Pambana. Ili
2: la sasa hivi umelitoa?
0: Lipi?
2: Ili la saa 10.
0: Hii iko ndani ya.
2: Okay.
0: Yeah, iko ndani ya. Kwa hiyo kila laheri kwenye mapambano yako ya hizi siku 176 zilizobakia kwenye yale ambayo umeyawekea mkakati. Kama unataka kuoa, basi pambana umoe huyo binti, acha kumchezea. na wewe binti usimharibie vulana wa watu huyo kijana.
1: Kwani wanaume wanaharibu vulana? Acha basi.
0: Ndio unamharibia kijana wa mchezea kijana wa watu.
1: Na mchezea nini?
0: Ah, sasa sisi ndio tunawachezea nini nyinyi? Nyinyi sisi
1: wote. Kwa nini mnasema ananiharibia vulana wangu? Nyinyi ndio mmeanza, nyinyi si ndio waanzilishi?
0: Mfano nimekuhudumia mimi nina malengo na wewe. Nimekuhudumia labda miaka miwili na pray part kama mzazi au kama kaka. Alafu baadaye unasema you're not my type. Wewe sio type yangu. Mimi naolewa na mtu mwingine. Hapo hujanichezea uvulana wangu na uchume wangu.
1: Na muda. Labda hapo nimechezea.
2: Na muda wako pia.
1: Hapo labda nimechezea uchume.
0: Na moyo wangu umeumia. Hivi huwa mnahisi atuumie?
1: Ndonasema labda nimechezea hisia zako na uchumi wako pia.
0: Sasa huyo na uvulana wangu, kwa sababu sasa inabidi nianze kutafuta upya, nitampata wapi?
1: Kwenye uvulana hapo mimi siamini
0: sana. Yeye uamini?
1: Kwenye uvulana hapo kuchezea uvulana?
0: Ila msichana anaweza kuchezea usichana wake.
1: Chezea usichana wake. Ndio, kuna nani amembadilisha lakini yeye hambadiliki. Muda
3: mzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine. Na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isom. Nye,
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Vijana leteni mchanga huku.
8: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
7: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
8: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
7: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
8: Nifanyeje?
7: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
8: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
7: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
8: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Kiyoyozi. Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
1: Asami bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi? Kwa hisani kubwa ya bando langu. Tulia. Kiyoyozi.

0: Msikilizaji wa Nuru FM, tumerejea tena na kama ilivyo ada, leo siku ya Jumatano huwa tunakuwepo na hapa na Jeshi la Zimamoto. Kama ilivyo kawaida, watakuwepo na mada mbalimbali ambazo watakwenda kuzielezea, lakini leo wapo na mada yao ambao watakwenda kuizungumzia hapa. Leo kutakuwepo na nini?
1: Leo tunazungumzia mada inayohusiana na matumizi salama ya vyombo vya umeme, hasa majiko ya kupikia. Vyombo ambavyo tunapikia majumbani vinavyotumia umeme, kama vile tunatumia microwave, oven, majiko ya kupikia, yes. Kwa hiyo vyombo vyote hivyo ambavyo tunatumia umeme, tunataka tuangalie namna gani tunaweza tukatumia haya majiko au hivi vyombo vya kupikia kwa usalama zaidi, ili kuweza kuzuia ajali za moto na vitu vinginevyo. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ya kuzingatia wakati tunatumia vifaa hivyo ambavyo nimevielezesha hapo awali. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, tunatakiwa tuweke jiko kwenye sehemu imara na ambayo ina hewa ya kutosha. Siweke jiko ile sehemu ambapo kuna joto au sehemu ambayo imejibana sana, hakuna hewa yoyote inayoingia na kutoka, kwa sababu inaweza ikaleta madhara. Vyombo hivi havihitaji joto kali kwa muda mrefu
0: kabisa.
1: Yes. Lakini pia kama umemaliza kutumia chombo chako, either ni hiyo oven ama jiko la umeme ama microwave, kama umeweza kutumia, hakikisha unalizima.
0: Okay.
1: Unalizima ama usiliache jiko hilo linawaka bila uangalizi. Wengine mtu anaweka chakula chake mwenyewe, anaenda dukani au sokoni, anajua nikirudi litajizima lenyewe, kimeiva na nini. Kwa hiyo sio nzuri sana, kwa sababu inaweza ikaleta majanga. Kama unapika keki yako, unachoma nyama, hakikisha na mwenyewe uko around.
0: Okay.
1: Yes, usiache vitu vinaendelea kuiva upo bila kuwa na uangalizi wowote. Anything can happen kwa muda huo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na uangalizi.
0: Okay. Lakini msikilizaji, unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Hapo utaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, utuambie nini ambacho umekipata kutokana na mada yetu ya leo kutoka Jeshi la Zimamoto. Unaweza kuendelea.
1: Yeah, lakini pia tunashauriwa kuweka vitu ambavyo vinaweza kushika moto kwa uharaka, kama vile mapazia, karatasi, nguo, mbali na jiko, kwa sababu inawezekana ikawa inawaka, pazia linapeperuka, umeona? Upepo unapeperusha, pazia linaendelea linashika
0: moto.
1: Kwa hiyo ujui muda huo, labda uko chumbani au uko nje, unasuuza chombo chako, uje upike, unarudi unakuta hali tayari imeshabadilika. Yes. Kwa hiyo kama tunaweka majiko, tuangalie na location, sehemu hii ninayoweka ni salama, hakuna disturbance au hakuna chanzo chochote cha moto ambacho kinaweza kikatokea.
0: Okay.
1: Yes, lakini pia wakati wa kutumia hivi vitu, tunatakiwa tutumie vyombo vinavyofaa kwa ajili ya jiko au kifaa hicho unachokitumia. Sasa unakuta mwingine hana elimu ya kutosha namna ya kutumia hivi vifaa. Unakuta ni microwave. Microwave wanaikaga pale kwa ajili ya kupasha chakula.
0: Kabisa.
1: Yes, lakini mtu anachukua bakuli lake la plastiki au sahani yake ya plastiki, anaweka ubwabu, anatumbukiza kwenye microwave. Cha kwanza, sio salama kwa afya, kwa sababu material ambayo yako kwenye plastiki yakiyeyuka yanaingia kwenye chakula na sio nzuri kwa afya. Lakini pia kinaweza kikayeyuka kikaleta madhara mengine. Kwa hiyo kama unatumia ni oven ama microwave ama kifaa kingine, lazima uangalie na vyombo ambavyo unaweza ukavitumia kwa ajili ya kupikia.
0: Kupikia au kupashia hicho chakula chako.
1: Of course. Pia majiko haya yanatakiwa yawekwe mbali na watoto. Hasa wakati wa kupikia, kama unapika, kuna wale watoto wengine bado wanatambaa. Hajui wewe umewasha, umechomeka kwenye umeme, kinaendelea kuiva. Watoto wanaogopa moto, akiona moto hivi anaona pale inaweza likaungua. Lakini umeweka tu oven lako liko hapo, vitu vinaiva na hajui kama ni moto. Anaweza akashika na akadhurika. Kwa hiyo ni vizuri kuweka vifaa hivi kama una watoto wadogo mbali nao. Na Ukitumia jiko la gesi, hakikisha hakuna uvujaji wowote wa gesi. Mm-hmm. Na utahakikishaje? Tunagundua kwamba kuna uvujaji wa gesi endapo pale tunakuwa tunasikia harufu.
0: Okay.
1: Na maana kama unakuwa unasikia harufu kali ndani mara kwa mara ya gesi, jua mtungi wako unavuja.
0: Mm-hmm.
1: Unatakiwa uchukue hatua ya kuweza kubadilisha au kufanyia ukarabati. Sometimes unakuta jiko, harufu ya gesi inasambaa ndani, lakini jiko halijatoboka mahali popote
0: kabisa.
1: Ila kuna zile connection, ni muunganiko wa zile pipes. Zile plate ambayo tunatumia kupikia. Kuna mipira ambayo imeunganishwa moja kwa moja kwenda kwenye gesi
0: mpaka kwenye jiko lenyewe.
1: Kwa hiyo inawezekana kuna loose connection, yani ile ule mpira haujakazwa vizuri ambao unapelekea ile gesi inatoka. Kwa hiyo ni unatakiwa pia ukague ile mipira mara kwa mara. Na huwa wanabadilisha almost kila baada ya miaka miwili mitatu. Huo mpira unatakiwa ubadilishwe. Yes.
0: Na kwa wale watu ambao labda hatutumii hiyo mipira, tunatumia tu ile gesi ya kawaida.
1: Gesi ya kawaida fresh. Kwa sababu uzuri wa gesi ya kawaida ni kwamba unabadilisha mtungi kila unapoisha. Na mara nyingi kama ni mtu ambaye anatumia gesi mara kwa mara, huwa haizidi miezi miwili mpaka mitatu. Tayari unakuwa umebadilisha. Kwa hiyo mtungi unakuwa ni mwingine tofauti na ule. Yes.
0: Na kuna ile hali unaweza kukuta upo ndani ya nyumba, yani ulikuwa umeacha mtungi ndani. Umetoka unarudi unakuta mule ndani kuna harufu ya gesi. Na ukikagua pale unaona kabisa yani jiko limefungwa vizuri, lakini unasikia harufu ya gesi. Nini mtu afanye?
1: Hapo sasa unachotakiwa kushauri, unashauriwa kwamba ukisikia harufu kama hiyo, unatakiwa ufungue madirisha. Unafungua na milango ile hewa inaweza kutoka nje. Ile hewa ikishatoka nje, basi kague mtungi wako wapi, sehemu ambayo inavuja, ni kama ni ulisahau kufunga ama ni huo mpira ndo unavuja, basi kaza. Baada hapo sikiliza tena, kama haujui kabisa chanzo ni nini, usiendelee kubakisha huo mtungi huko ndani, kwa sababu unaweza ukawasha kiberiti au ukawasha moto wowote ndani ukaleta madhara. Beba jiko hilo, litoe nje sehemu ambayo ya wazi.
0: Okay.
1: Yes. Pia zima jiko mara tu unapomaliza kupika. Endapo umemaliza kupika, basi unatakiwa uzime jiko lako. Na pia tujifunze kusafisha majiko mara kwa mara. Ili tuweze kuondoa mafuta na uchafu ambao unaweza kusababisha moto. Unakuta mtu kapikia jiko wiki nzima.
0: Kimbo na ile kidogo. Kuna mwingine anapikia mwezi.
1: Mpaka
0: gesi ishe, mwingine ndo anaenda kubadilisha mtungi mpya.
1: Hali sio tu kumtungi, hata plate. Unajua unapopika ugali, wali, unamwagikage, unaangukia kwenye mule katikati ya plate.
0: Yes.
1: Kwa hiyo unakuta ule uchafu ukikaa kwa muda mrefu, unaweza ukawa ni chanzo cha moto kutokea. Kwa hiyo ni vizuri kuwa kunasafisha jiko mara kwa mara. Unawezekana pia umepika mafuta yamemwagikia pale. Yanaganda. Umeona, na pale kuna moto, kwa hiyo tayari ni inakuwa sehemu hatarishi, sio salama tena. Ndio maana tunashauriwa kusafisha jiko mara kwa mara ili kuweza kuondoa uchafu na mafuta ambayo unaweza kusababisha moto. Lakini pia kuna matumizi salama ya vifaa vya umeme. Kuna kanuni za usalama mbalimbali. Endapo uko nyumbani, upo kazini, uko ofisini, kuna vitu vya kuzingatia ili uwe salama au ufanye matumizi salama ya vyombo vya umeme. Cha kwanza, unatakiwa uhakikishe mikono yako ni mikavu kabla ya kugusa kifaa cha umeme ama switch. Umetoka kula zako chipsi, umenawa mikono, unataka uwashe TV uangalie, unaenda na mikono yako ina maji vile vile unabonyeza switch. Mone, au kifaa cha umeme, hiyo sio salama. Kwa sababu tunasema maji ni kipitisho cha umeme. Kwa hiyo kama unaenda kugusa pale, kama kuna short, ina maana inaweza kuingia kwako moja kwa moja kutokana na yale maji ambayo yako kwenye mkono wako. Kwa hiyo hakikisha mkono wako ni mikavu ndio unaenda kugusa switch ama kifaa chochote cha umeme. Pia ukiona kifaa chako kina nyaya zilizochanika ama plagi zilizoharibika, basi jitahidi kuvibadilisha utumie kingine. Kuna ukuta nyaya nyingine zimechinika chini kazi ko kumlazi ziko uchi, yani nyaya zinaninginia.
0: Unaziona kabisa.
1: Unaziona kabisa. Kwa hiyo hiyo sio nzuri kutumia. Pia unatakiwa kuepuka kupakia socket. Hii tushaiongea mara nyingi sana. Unajaza socket mwingine na zile multi plug. Unakuta socket yote imejaa multi plug. Alafu yote imechomekwa chomekwa. Yani imejaa. Pale umeme unakuwa unapita kwa wingi. Kwa hiyo hata itilafu ya umeme ikitokea ni rahisi sana shoti kutokea kwa nyumba nzima na vifaa vile ambavyo vimechomekwa pale. Kwa hiyo hapa unakuwa imepigwa shoti, lakini wewe pia umepata hasara ya kupoteza vitu vyako au mali zako. Kitu kingine ni kuzima kifaa na ukitoa kwenye umeme baada ya matumizi au kabla ya kukisafisha. Kama unataka kusafisha kifaa chako, aidha ni jiko, kuna baadhi ya majiko huwa yachomolewagi, watu hawachomwagi kwenye socket. Yaani unakuta socket lile jiko ama ni friji limeganda kwenye socket. Anataka kusafisha friji, anasafisha likiwa on, umeme unapita. Na sabuni yake na maji anaingiza mule, anaosha kila mahali. Hiyo sio salama sana. Kama unataka kuosha kifaa chako cha umeme, zima kwanza umeme, alafu osha. Ukimaliza kikauke kabisa, washa umeme wako, uendelea kutumia. Yes, uendelea na matumizi. Kitu kingine ni kuweka vifaa vya umeme mbali na maji au maeneo yenye unyevunyevu. Kuna wale ambao tuna majiko tunaweka mafriji ama hivyo vifaa vya kupikia jikoni. Jikoni kuna mambo mengi. Unakuta jikoni umomo kuna lile nindi la kuoshea vyombo. Una sehemu ya kuoshea vyombo. Kwa hiyo unakuta mtu anapoosha vyombo, yale maji yanamwagika chini, yanaenda labda chini ya friji au chini ya microwave ama oven, vinakaa mule. Baadaye anawasha umeme, anaendelea kutumia vile vifaa. Sio salama sana hivi vifaa vya umeme kukaa sehemu ambayo ina unyevu unyevu au ina maji maji, kutokana na maelezo ambayo nimeelezea hapo awali. Na kitu cha kuzingatia pia ni kutumia vifaa ambavyo vinakizi viwango vya ubora na kufuata maelekezo ya mtengenezaji. Sasa hapa Watanzania sisi tuna shida moja. Hatupendi kusoma.
0: Ni wavivu wa kusoma.
1: Wavivu wa kusoma. Unakuta pasi imeletwa ina maelekezo. Unakuja na vile vitu vitabu vyake, umeviona?
0: Yes.
1: Ukinua friji inakuja na kitabu chake ambacho kinatoa maelekezo namna gani ambao unaweza ukatumia.
0: Yes, namna kufungua, namna ya kuweka kwenye umeme na vitu kama hivyo.
1: Sasa sisi tunafanya hivi tu kwa mazoea. Mbona hiki najua kutumia?
0: Vivyo vikaratasi. Nilimuona fulani anatumia kinafanya hivi.
1: Unachukua karatasi unatupa. Kumbe mule inawezekana kuna maelekezo ambayo angeweza kukusaidia wakati wa kutumia hicho kifaa. Umeona? Kwa hiyo tujifunze kusoma maelekezo ya mtengenezaji wa kile kifaa. Yeye ameandika, yeye ndo ametengeneza na yeye ndo anajua sehemu fulani. Ukifanya kitu fulani, kitu labda kinaweza kikaharibika. Kwa hiyo ni vizuri kusoma maelekezo na kutumia vifaa ambavyo vina viwango. Na kitu kingine, kama umeona kifaa chako labda kina hitilafu au kimeharibika, basi toa taarifa kwa fundi mwenye ujuzi. Sisi tunajenja sana. Unakuta kifaa nini brenda limeharibika, mtu atafungua pale, atachukua bisibisi, atachomeka, anavyojua yeye kutokana na utundu wake. Linawaka, linaendelea kazi na kama kawaida. Na unashangaa siku linamlipukia po. Kumbe wakati anafanya alifanya kazi.
0: Na aliamini kwamba hapa mimi nimefanya ufundi wangu imetosha.
1: Ufundi wangu umetosha. Kumbe alitengeneza defaults. Kwa hiyo ni vizuri sana kutoa taarifa kwa fundi ambaye ana ujuzi na hicho kifaa. Kwa hiyo kwa kufuata kanuni kama hizi itasaidia kulinda maisha yetu, mali zetu, na kuhakikisha matumizi salama ya umeme majumbani, mashuleni na sehemu za kazi kote. Niko upande wangu nimemaliza.
0: Lakini hapo nina swali. Ni makosa gani makubwa ambayo watu yanasababisha majiko haya kuweza kuleta moto? Ambayo watu wanayafanya?
1: Ya kwanza ni kuacha majiko on.
0: Yes.
1: Unakuta kuna domani kasema kuna baadhi ya watu unakuta kama ni microwave ama ni oven ama ni imechomekwa kwenye umeme muda wote, umeme unapita. Umeona? Kwa hiyo itilafu ni nyingi nyumbani, hasa hasa kwenye mambo ya itilafu ya umeme. Unakuta kuna muda umeme unazidi unakuwa mwingi sana. Kuna muda umeme unakuwa mdogo sana, na vile ni vyombo vya umeme vina kipimo chake cha kupokea umeme. Umeme ukizidi namna fulani, basi shoti lazima itokee. Kwa hiyo itilafu ndo huwa zinatokea kwenye mfumo kama huo. Lakini pia ndo hiyo, unaweka sehemu ambayo ina maji maji. Sasa ukishaweka sehemu ambayo ina maji na kuna umeme, shoti ni lazima tu itatokea. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni vya kuzingatia. Na kitu kingine ni kutumia vifaa ambavyo nimeelezea hapa, vinatakiwa viwe vyenye ubora, vyenye kukidhi vigezo. Tumia kifaa ambacho kinakidhi viwango vya ubora. Sasa unakuta mtu copies ni nyingi sana. Mtu kanunua sijui chombo chake cha umeme kaweka hapo, kumbe ni fake. Kumbe ni kibovu. Wangapi wananunua sasa hivi mabrenda wanakaa wiki moja limeharibika.
0: Hapo wengi.
1: Na hajafanya chochote. Yaani amesaga tu juisi yake laini, amekunywa, lakini wiki tutali limeharibika. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo, vinatokea, ndio maana tunatoa elimu watu wawe makini navyo.
0: Anasema Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tunashukuru sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa elimu mnaozidi kutupa. Uangalizi kwa watoto dhidi ya vitu vinavyohusika vinavyoshika moto haraka ni muhimu sana. Niite Abdu ni Agala nikiwa Mafinga Kinyanambo B. Lakini mtangazaji, naomba yo dada, namba yo dada wa Zimamoto, namba imeumbwa huko. Msikilizaji, unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744492. Kwa upande wako afisa habari wa Jeshi la Zimamoto.
2: Afisa Adolf Kamea, afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Iringa. Tani ongezee kwa alipoishia. Tani kumbushe tu kwamba kila mwananchi kama ana uwezo, tuzingatie usalama wetu. Kwa utafiti, 90% wa mioto ya majumbani huwa ni hitilafu za umeme pamoja na watoto kuchezea viberiti na mishumaa. Hasa kwa watu ambao wamesikiliza elimu ya leo, tumejikita sana kwenye matumizi ya vifaa vya umeme hususan majiko ya umeme haya. Na ni bora sana kila mwananchi kumiliki kifaa cha kuzima moto. I mean, unataka uwe na kifaa kinaitwa carbon dioxide fire extinguisher au dry chemical powder. Uwe nayo nyumbani. Kuna baadhi ya wananchi walikuwa wanauliza, je, kila raia anaruhusiwa kumiliki fire extinguisher? Na niwaambie wazi kwamba kila mwananchi anatakiwa kumiliki fire extinguisher. Hakuna sheria ambayo itakuguide kwamba au itakukataza usiwe na kifaa cha kuzima moto nyumbani. Ni kuzingatia usalama wako wewe mwenyewe na kuona tija ya kuzingatia usalama kwa kununua kifaa cha kuzima moto fire extinguisher. Na ukishanunua, ni zaidi shairi kuwaelimisha wanafamilia namna ya kutumia. Hata kama wewe haupo nyumbani, basi familia, watoto wanaweza kukitumia pale majanga moto yanapotokea. Yes.
0: Lakini anasema kuna watu wengine tunaishi kwenye chumba kimoja kina kila kitu. Je, yes, swali langu ni kwamba ujumbe wako umenipotea kidogo. Anasema swali langu ni kwamba je, inapaswa kukaa umbali gani jiko pamoja na vitu ambavyo vinaweza kusababisha moto? Hajasema anaitwa nani. Ni kwamba kuna watu wengine wanakaa chumba kimoja.
2: Yes.
0: Ndani ya chumba kuna gesi, kuna sufuria, sijui kuna vyombo, kuna godoro, kuna kila kitu humo ndani. Je, jiko lake inapaswa aliweke umbali kiasi gani makusudi kuweza kuepusha hayo yote?
2: Okay. Sasa hiyo kitaalamu zaidi. Kuna ambao wamepanga chumba kimoja. Na humo humo kuna tuseme kuna godoro, pazia, sofa, pikipiki, gesi. Chumba ni kimoja. Sasa huyo yupo kwenye mazingira ambayo ni hatarishi mno. Kwa hiyo ikitokea tukio la moto, nadhani vya kuunguza vipo karibu. Na siamini, kwa sababu tunajua kwamba chumba kama ni kimoja na kina material mengi, cha msingi zingatie tahadhari wakati wa matumizi ya nini ya moto. Lakini chakula cha moto kipo, na uwezekano wa kutokea tukio la moto kuunguza nyumba nzima, uwezekano huo upo. Kwa hiyo nacho mshauri tu kwa sasa, awe makini, achukue tahadhari.
0: Okay.
2: Lakini kusema umbali na mtu ana chumba kimoja inakuwa ngumu, sababu kila kitu kipo karibu. Gesi ipo karibu na kitanda.
0: Mm.
2: Ipo karibu na pazia, ipo karibu na tuseme meza. Kwa umbali hamna. Lakini kwa wale ambao wanakaa wana nyumba kubwa, kuna jiko, kuna nini, nadhani jiko lazima lijitenge, usiweke vitu ambavyo ni hatarishi sana karibu na jiko.
0: Ah, okay.
2: Na kuwakumbusha watoto wasichezee mishumaa na viberiti kipindi cha matumizi ya moto majumbani.
0: Anasema hicho kizimia moto mnasema fire nini? Sijui sisi wengine hatujasoma. Kwa Kiswahili kinaitwaje?
2: Kwa Kiswahili tunasema ni kizima moto tu. Au kwa lugha nyingine kama ndio usema ni fire extinguisher. Hizo pia zimegawanyika. Kuna fire extinguisher au kuna kizima moto chenye jina ambayo kimebeba maji kwa ndani. Sawa, kuna hicho kizima moto kingine kwa ndani kimebeba powder kavu. Na kuna kingine kimebeba hewa ya carbon dioxide. Sawa. Kwa hiyo kwa ushauri ambao ni wa kitaalamu zaidi, watu nawashauri sana wananchi kama ni majumbani kumiliki kifaa kinaitwa powder cave.
0: Okay. Kwa majumbani.
2: Kwa majumbani. Na kama ni ofisini pia kwenye, kuna zile ofisi ambazo unakuta kunakuwa na computer, electric appliance. Watu tunashauri sana wananchi kumiliki kifaa kinaitwa carbon dioxide fire extinguisher.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Anasema dada, kama nachemsha maji nikichomeka waya wa hita kwenye kebo, kuna mlio unatoka kama wa shoti. Ila nikichomeka kwenye switch ya ukutani haitoi mlio. Nauliza, je, shida ni kebo au ni hita? Au ni kulingana na aina ya kebo? Naitwa Joyce kutoka Kiesa. Naitwa Joyce kutoka Kiesa.
1: Kwanza mimi nijibu kwenye enko ya huo mlio huo. Kuna baadhi ya hita ina kifaa inajulikana kama fuse kwa ajili ya kucontrol umeme au joto. Kwa hiyo maji yakichemka sana level ya juu, huwa inajikata, inajizima yenyewe ile hita, ndio unasikia ule mlio ta. Kwamba hapo ina protect, kwamba endapo itaendelea kuchemka zaidi inaweza ikaleta shida.
0: Okay.
1: Yes, ndio maana inajizima. Hata baadhi ya pasi utatumia kwa muda baadaye unakuta imejizima yenyewe, lakini bado imeshumuka kwenye nini? Kwenye switch. Sasa hiyo ya kwake yeye ambayo inafanya tofauti, ukichomeka huku na huku ina milio tofauti. Sijajua shida yake itakuwa ni nini, kwa sababu mimi sio mtaalamu wa umeme.
0: Dada, asante kwa maelezo yako mazuri, nimejifunza vitu vingi. Nawashukuru sana. Na nawashauri wa mwenzangu tuwe makini na watoto wetu. Stella kutoka Arusha.
1: Tunashukuru sana.
0: Mpaka kufikia hapa naamini hakuna la ziada. Endelea kusikiliza 88.9 kipindi hewani ni Kiyoyozi. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Hall of Fame, Hall of Fame. Na ni moja ya ngoma ambayo imefanya vizuri sana katika platforms mbali mbali, The Script Hall of Fame. Ni saa 10:39 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa ni Nuru FM Radio, hii ni Kiyoyozi. Mimi ni Steve Lihawa, Teddy Chalamila yuko hapa, Top Saint, Last Bono wetu yuko hapa. TTCL wana imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. Na huduma hizi ni zile ambazo wewe kimsingi unazihitaji sana ili mambo yaweze kwenda. Huduma gani ambazo bwana TTCL wamekuletea? Sasa TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika mpaka kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ambayo umeilipia nyumbani. Ni T Fiber Triple Hub ikikupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwa kuunganishiwa ni bure. Kwa hiyo tupigie kupitia 0733 60 00 60 0733 60 00 60. Piga hiyo namba kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa TTCL ikikuletea huduma tatu ndani ya router moja. Hii ni moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kukimbizana nayo ili tuweze kutoboa. Sasa kwa wale washikaji zangu wazee wa mikeka, wale ambao tunataka tunaendelea kumtandika Kanji. Kanji unamjua?
1: Namsikia.
0: Yeah, sasa huyo Kanji anatakiwa kuendelea kusurubiwa. Kama hujui kubeti, basi sisi tunakusaidia kubeti na mpunga unaingia kwenye simu yako. Hii ni namna gani? Ni kampuni ya Betika. Hii ni simple tu. Ni lazima, sio lazima ujue mechi, ujue kubeti. Ni rahisi tu. Unaweza kujipigia mpaka shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo wewe, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama

0: Eli, chagua moja soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo, kwa maana mechi 5, mechi 9, mechi 10, mechi 15. Chagua wewe. Dau ni shilingi 1000. Maliza kwa kufanya hayo malipo uweze kuingia na kutengeneza pesa. Kwa hiyo unaweza kucheza mechi 5, kucheza mechi 10, kucheza mechi 15.
1: Ni
0: wewe tu unaamua. Lakini sisi tunakusaidia jinsi ya kucheza. Nikukumbushe jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Njia ni rahisi sana. Ingia kwenye menu yako ya mtandao ambao wewe unautumia, ambao ni Airtel Man, Halopesa, M-Pesa na Mix by Yas. Chagua lipa bill. Ukishachagua lipa bill, ingiza namba ya namba ya malipo, ambayo hiyo namba ama kumbukumbu namba ni 545454. Utadaiwa kumbukumbu namba. Ukishaweka namba ya malipo ambayo ni 545454, utadaiwa kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba weka code 889. Chagua Betika, ni chaguo la mabingwa. Vigezo la masharti kuzingatiwa ni msimu wa kupiga pesa. Sasa nataka kuona kombe leo limesimama. Kwa hiyo wanaume wenzangu, watch out, sije ukaaga nyumbani unaenda kuangalia World Cup.
1: Wanajua, tunaelewa, sisi tunafuatilia sana.
0: Tukumbushane, tuwekane sawa. Leo hakuna mechi ya World Cup. Kwa hiyo usisingizie bwana wife unaenda kucheki World Cup. No, leo hakuna mechi yoyote ya kombe la dunia. Kwa
1: hata hivyo msijali, taarifa tunazo.
0: Mnazo,
1: tunafuatilia
0: kupitia Azam TV.
1: Azam TV tumesikia na ile offer ya cha juu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Kwenye Azam tu kuna tamthilia nyingi mpya za moto ambazo zinaendelea huko na zenye simulizi za kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo hazihishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
0: Sawa bwana, moja kati ya taarifa tulizonazo ni kutoka mamlaka ya juu kabisa. Tunazungumzia swala la ardhi. Kuna watu wananua ardhi alafu wanaiacha.
1: Mtu anaiweka tu pale.
0: Na mashamba
1: anasema na kwa sababu hii hela sina imani kama ninaweza nikaipata tena. Kwa unanua tu nalifa naeka
0: eka zangu 40 alafu nazitelekeza eka 100 nazitelekeza. Hufanyi chochote. Na kuna watu pia hakuna chochote
1: unachokifanya. Unapanda mti?
0: Hakuna chochote.
1: Wa matunda wala wa kivuli wewe upo tu.
0: Wewe tu una hati ya kimila. Bas ndicho unachokimiliki. Na huwezi kuendeleza. Sasa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya, amewakumbusha Watanzania kuwa umiliki wa ardhi unaambatana na wajibu wa kuiendeleza. Na amesisitiza kwamba ardhi humilikiwa kwa ajili ya kuiacha, haimilikiwi kwa ajili ya kuiacha bila kuendeleza, bali mmiliki ana wajibu wa kuendeleza kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113. Amezungumza hayo katika hafla ya kuorodhesha rasmi hati fungani ya nyumba bondi inayotolewa na kampuni ya ukongezaji wa mtaji wa mikopo nyumba TMRC katika soko la hisa Dar es Salaam lilifanyika majengo ya Morocco Square. Kiwataka Watanzania kuhakikisha kwamba maeneo yanaendelezwa, msinunue maeneo mkaya.
1: Sinunue eneo afu naliacha tu.
2: Ardhi sio sehemu ya DSE. Ardhi sharti lake lazima kuendeleza. Mmesema hapo. Sio mimi, ni nyinyi mliosema. Mmesema uendelezaji wa makazi yaliyopangwa ndio ninachokisemea. Kwa hiyo sheria ya sasa ya ardhi sura namba 113 inasema tunakupatia miaka mitatu tokea pale ambapo tumekupa umiliki wa nini? Ardhi uiendeleze. Usipofanya hayo, sheria inazungumza, tutakuja kuichukua hata bila kukuambia. Tumpe mtu mwingine. Kwa hiyo usiende kuna kushtaki ukasema ardhi yangu ifanye nini? Imechukuliwa. Hapana, umekiuka masharti. Moja hili sijalisema, lakini naomba niliseme tu. Ardhi ya jumla inalipiwa kila mwaka. Ardhi ya vijiji hailipiwi. Sasa hii ardhi ya jumla hii unapaswa kulipa kodi la pango la nyumba. Jafeti huku kwangu. Unaona? Maana yake ni nini? Ardhi wewe umekodishwa. Umekodishwa na Mheshimiwa Rais kupitia kamishina wa ardhi. Ndio maana tunakupa kipengele. Tunakukodisha kiwanja. Plot number, block number, area. Yaani ndio jina hilo. Kaspa Muya. Tukukabidhi wewe kwa muda wa miaka 99, 66, 33. Sasa wajibu wako kwa sababu umepanga, kwani sifa mpangaji nini? Lipa kodi. Usipolipa kodi na unavunja sheria.
0: Sawa, utaratibu ambao unapaswa kufuatwa wengi wameinunua sana maeneo. Mimi bwana ninaeka 40 Ilula, mimi ninaeka 50 Pawaga, ninaeka 70 hapa Kalenga.
1: Hata ukawa na heka mbili tu.
0: Ya hakikisha
1: kwamba. Na wamesema amesema kwamba hapo ukikisha katio hilo eneo lako unapewa miaka mingapi?
0: Mitatu eh.
1: Ina maana miaka mitatu umeshindwa hata kupanda mti wa parachichi.
0: Panda hata miti tu hapo tuweze mambo yaweze kukaa sawa sawa.
1: Hata miti ambao tu miwili mitatu. Ili makusudi ionekane kwamba huyu bwana anaendeleza.
0: Mradi unafanyika hapa. Weka hata tofali eluti trip tatu tujue kwamba bwana jamaa
1: ana plan za kujenga.
0: Plan inaendelea hapa. Usiache eneo likiwa pori peke yake, ni lazima kuna jambo lifanyike na ni kitu ambacho kinawezekana
1: kabisa.
0: Ndugu zangu Serai Pre and Primary School, hii ni shule ambayo iko Mwangata mkoani Iringa iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia kuendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usaidizi unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Tupigie kupitia 0615 823923. Namba nyingine ni 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kwa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Kwa hiyo muhimu zingatia hiyo ili kila kitu kiweze kukaa sawa sawa. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam pia leo kazungumza
1: Kazungumza kitu.
0: Naomba hii taarifa uisome wewe na unitajie jina lake.
1: Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi kuendelea kujitokeza kwa wingi katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam 77, akisema ni fursa muhimu inayowawezesha kujifunza teknolojia mpya, kupata huduma kutoka taasisi za umma na sekta binafsi, pamoja na kununua bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu.
3: Muhimu wa kufika katika maonyesho haya kuweza kuona bidhaa, kununua bidhaa, kuuza bidhaa, lakini zaidi pia kuona maboresho na maendeleo makubwa ya teknolojia ya bidhaa ambayo yako hapa katika maonyesho ya 77. Maonyesho haya mnakumbuka kwamba mwaka huu yanatimiza miaka 50. Ni maonyesho ambayo tuna anniversary ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Na leo tunazo nchi zaidi ya 25 ambazo zimefika hapa kwa ajili ya kuonesha bidhaa zao, kuonesha teknolojia na kuweza kuuza kwa Watanzania bidhaa zao. Ofa ambazo ziko hapa, bidhaa bei yake sio sawa na bei iliyozoeleka. Fika kwenye maonyesho ya 77 ili uweze kuona na kupata punguzo la bidhaa unayohitaji.
0: Jana nimewaonea huruma sana wafanyabiashara. Wafanyabiashara ambao kwenye maonyesho pale Dar es Salaam. Nimewaonea huruma sana, hususan wale kina mama walipika chakula. Na watu waliosafirisha bidhaa zao kwenda pale. Kimsingi idadi ya watu ilikuwa ndogo sana. Sawa Ilikuwa ndogo sana. Udogo huo wa hiyo idadi ya watu umefanya wafanyabiashara wengi kuingia. Yaani watu, ndugu zangu wa bodaboda hawajapata faida, bajaji hawajapata faida.
1: Hawajapata faida.
0: Mama ntilio walipika chakula hawajapata faida.
1: Wakatarajia kwamba leo.
0: Wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali waliosafirisha bidhaa zao kwa ajili ya kwenda nazo kwenye maonyesho pale kimewalamba.
1: Hawajapata kitu.
0: Moja ya maonyesho ambayo kimsingi yameingia na sintofahamu kubwa ni haya.
1: Kabisa.
0: Ya mwaka huu. Lakini bado tuna nafasi leo, kesho mpaka tarehe 13.
1: Mpaka tarehe 13. Muda bado upo
0: kwa hiyo tuna nafasi ya kwenda pale na kujionea bidhaa mbalimbali ambazo zipo pale, lakini bila kusahau kujifunza vitu vipya.
1: Kama alivyosema hapo, teknolojia mpya, kwa sababu utakapojifungia kwa nyumbani kwako hamna kitu kipi ambacho utakipata. Inawezekana ukaenda kule kwa kutaka kula na maswali, challenge mbalimbali, ukaambiwa bwana umejishindia 500.
0: Maswali, vitu viko vingi vya kujifunza.
1: Vitu vipo vingi.
0: Sky's no limit. Kwa hiyo tujitokeze ndugu zangu kwenye maonyesho ya 77, kuna vitu vingi vya kujifunza ambavyo vipo pale kwenye maonyesho. Bado jana idadi ya watu ilikuwa ndogo sana. Wengi naona walijiamlia mambo.
1: Kupumzika.
0: Kupumzika.
1: Hatuwezi tukasema kingine zaidi ya kusema kwamba waliamua wapumzike.
0: Jana wengi walijiamlia. Anasema wengi wana tabia ya kujiamlia mambo. Kwa jana wengi walijiamlia mambo ya kupumzika, wakaona sawa, sisi tunakaa majumbani, lakini tuna nafasi leo, kesho mpaka Jumatarehe 13 kwenda kushuhudia maonyesho ambayo kimsingi yanaendelea. Haya ni maonyesho ya 77.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa
2: msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: E bwana Kiduku, mwanafamilia kabisa wa Kiyoyozi, nimeona ujumbe wako. Leo sijaona ujumbe kutoka kwa ndugu yetu wa karibu kabisa.
1: Salome
0: nafikiri niliona ujumbe wake mapema. Salome alituma ujumbe nafikiri. Alituma ujumbe anasema mimi ni nyamaze tu ili kombe la dunia linawafanya usiku kwangu unakuwa mrefu sana. Afu sielewi kama ni kweli huwa anaangalia mpira au la. Au kufungiwa sehemu, kiukweli inasikitisha sana. Salome pole
1: bwana.
0: Imani yako ndio imani ndio itakayokuponya.
1: Ukiamini kwamba izikana haendi kuangalia
0: mpira. Haendi basi ndivyo. Lakini ukiamini kwamba anakwenda kuangalia football, anakwenda kuangalia mpira. Akirudi ajichanganye tu, muulize maswali. Na wewe ingia, mfano kesho kutakuwa na mechi. Kesho niangalie ratiba hapa. Ratiba ambayo iko ndani ya usimamizi wa DStv Tanzania. Kwa mujibu wa ratiba, kesho ni tarehe 9. Kesho kuna mechi saa 5 kamili za usiku. Sawa? Wanawake nisikilize. Kesho kuna mechi saa 5 kamili za usiku. Ni mechi bora sana
1: ambayo inapendwa na watu kwa asilimia kubwa.
0: Kwa sababu Ufaransa dhidi ya Morocco.
1: Okay.
0: Morocco inatoka barani Afrika, Ufaransa asilimia kubwa ni kama wanatoka barani Afrika. Kwa hiyo kimsingi kabisa ni mechi nzuri na ya itazama saa 5 kamili za usiku.
1: Kitoka hapo hakuna mechi nyingine.
0: Hapo hakuna mechi nyingine.
1: Na hapo saa 5 maana kwenye kumaliza kwenye saa 7 hivi.
0: Mechi saa 7. Na ikienda dakika 120. Maana yake inaisha saa 8. Ikienda penalti inaisha saa 9. Kwao ni masaa 3.
1: Ushaanza kutuwekea vikwazo.
0: Hii ni hatua ya robo finali. Robo finali dakika 90 wakitoshana nguvu zinaongezwa 30.
1: Waone kama kweli hao watu wametoshana kweli.
0: 30 zikiisha hawajafungana inaenda penalty.
1: Penalty inachukua muda gani?
0: Nusu saa. Penalty mpaka mshindi apatikane. Sawa?
1: Ila mpaka mshindi. Ila iwezi kaenda lisali moja bwana. Penalty watu mnapiga tu lisali moja, hamna ambaye anamfunga mwenzake, hamna. Sasa wacha tukubaliane na nyie. Kutoka saa 5 mpaka saa 9 maana yake nisipomuona mtu nyumbani nijue kwamba either inaweza kuwa ametokea hayo yote. Usimongeze dakika 30 juu afu baada hapo penalty.
0: Penalty, yes.
1: Akirudi saa 9 basi inabidi muelewe.
0: Muelewe, muelewe.
1: Sasa ole wako nikaangalia mpira asubuhi nije kuambiwa hakukuwa na penalty. Hiyo kesi nyingine.
0: Kuna jamaa alijichanganya, mke wangu bwana mechi imeenda mpaka penalty, sio mchezo. Wale Morocco wamepambana sana. Kwa hiyo ngapi? Ufaransa nje mke wangu. Kwa penalty, sawa. Kumbe mechi iliisha dakika 90. Wewe hizo 30 na hizo penalti utaeleza.
1: Utatuambia ulizikuta wapi?
0: Ulizikuta wapi? Kwa hiyo kimsingi wale ambao unaenda kuangalia mpira kaangalia mpira. Sawa
1: Kama unaenda huko na kuenda kuenda basi ni njia nzuri pia kutudanganya.
0: Una details zote kuhusu mechi.
1: Hakikisha unamshikaje kwa karibu kama Steve.
0: Anaweza kukudanganya. Mimi nikigundua kwamba unamdanganya shemeji yangu kwamba upo kwenye football kumbe upo kwenye mambo yako. Upo kwa Fatuma Kimanumanu mwingine. Mimi nitakwambia 3-1 bwana, Morocco ameshinda bwana. Kwa hiyo na wewe wife unamwambia 3-1.
1: Okay.
0: Kumbe mechi bila. Ubaya. Bwana Dr. Emmanuel sasa amerudi tayari mkoani Iringa. Baada ya kuzunguka mikoa mingi akitoa huduma, sasa amerudi Iringa kwa ajili ya kuwahudumia ndugu zangu kutoka Iringa.
1: Kabisa.
0: Yupo na dawa za aina tatu. Moss, kuna dawa inaitwa Super 7. Hii ni dawa nzuri sana kwa inatibu magonjwa zaidi ya 20, inafanya kazi baada ya kuanza tu kuitumia. Kuna dawa inaitwa Themo Q, hii ni dawa mpaka mtoto mdogo anatumia, aina ya soft gel ambayo haijawahi kutokea, inatibu magonjwa zaidi ya 50 na kurudisha mwili wake kama mwanzo. Inakata maumivu yote ambayo yanakusumbua.
1: Okay.
0: Kuna dawa inaitwa Miracell Plus na mchanganyiko wake haijawahi kutokea. Tukawa na dawa ya kisasa kama hii, ndio ile mliokuwa mnaisubiria kwa muda mrefu, sasa imefika. Inatibu magonjwa yote, inarudisha seli zako zote za mwili kutoka kwenye seli zilizokufa ili zisiendelee kuzaliana hovyo na kusababisha kansa ya mwili na magonjwa mengine mengi.
1: Okay.
0: Vipimo maalum vya kujipima wewe mwenyewe ukiwa nyumbani kama upo siku za hatari au la, ni kipimo kimoja kinauzwa shilingi 5000 tu, bei rahisi kabisa, unaweza kuwa unakitumia. Kwa hiyo unajipima mwenyewe. Dr. Emmanuel anakupima kwa kujihakikishia unachoumwa direct na atakushauri mfumo wa vyakula gani unapaswa kutumia. Kipimo cha mwili ni 20,000 na hakuna fedha ya kumuona daktari. Dr. Emmanuel anapatikana pale pale soko la Mwamwindi gorofa namba 6. Okay. Gorofani mlango namba 6 ndiko anapopatikana. Kwa hiyo unaweza kufika pale gorofa la Mwamwindi gorofa na mlango namba 6, mwambie bwana Nuru FM Radio kupitia Kiyoyozi nimeambiwa Dr. Emmanuel anapatikana hapa.
1: Kabisa.
0: Namba ambazo unaweza kumpata Dr. Emmanuel mpigie muda huu ni 0753 20 59 66, 0753 20 59 66. Unaweza kumcheki WhatsApp namba 0760 08 08 03, 0760 08 08 03. Mcheki kwa namba hizo, bila shaka kila kitu kitakuwa kimeenda kama ambavyo umepanga. Hili ni jambo la kiafya. Sasa kupitia DSTV kama nilivyokuambia, leo kuna mechi za kufuzu kucheza Champions League, kuna kufuzu Europa, kuna kufuzu Conference, zinaendelea. Unaweza kushuhudia kupitia DSTV, na kesho utashuhudia hiyo mechi bora ambayo nimekuambia, ambayo ni Ufaransa dhidi ya Morocco. Hii ni Afrika dhidi ya Afrika. Unajua Ufaransa asilimia 90 ya kikosi cha Ufaransa ni watu ni ngozi nyeusi, na wengi wametokea asili yao ni Afrika. Na Morocco hao ndio wanaotukataa, wanasema hatupambani kwa ajili ya Afrika, tunapambana kwa ajili ya Morocco. Kwa hiyo sasa sijui Afrika tutakuwa upande gani kesho. Unaweza kutuambia kupitia ujumbe mfupi hapo, kati ya Ufaransa na Morocco utashabikia timu gani? Morocco wanatoka Afrika, Ufaransa wanatoka Ulaya.
1: Lakini hapo hapo Morocco wanatukataa pia, kwa maana wanapambana kwa ajili ya Morocco, wapambani kwa ajili ya Afrika.
0: Not for Africa. Ufaransa wao siku zote asili yao wengi wao ni wa Afrika, na Ufaransa huwa akichukua ubingwa Afrika ina
1: right. Ah, okay.
0: Sasa sijui kesho tutakuwa upande gani.
1: Atakaye tukatana
0: sisi tukatana mkataa, sisi tunamkataa.
1: Sawa.
0: Wanasema wao wanapambana kwa ajili ya Morocco na Arabs. Sasa kesho utashuhudia mechi hii bora kabisa saa 5 kamili za usiku kupitia DSTV channel namba 113. Channel 224. 224 utashuhudia mechi hiyo bora kabisa ya hatua ya robo finali, Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Jana tumeshuhudia baraka kubwa tena jingine, Lionel Messi chupu chupu kutolewa na watu wengine kutoka barani Afrika, Egypt. Hiyo ni chupu chupu 2-2 mpaka dakika ya 82, lakini baadaye mambo yakabadilika, wanasema Messi amebebwa. Kama ulifuatilia kupitia DSTV, basi kongole kwako, una nafasi ya kulipia tena kifurushi chako
1: kuendelea kuangalia
0: kuendelea kuangalia football. Na kujiunga na DSTV piga simu namba 0659 07 07 07, lipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Kila kitu kinasubiri ndani ya DSTV. Kwa hiyo kesho tutakuwa timu gani? Kesho bwana Morocco apigwe 7-0. Hajaniambia anaitwa nani kutoka wapi. Anasema kaka Samata ni kama yuko mbele ya muda wazee mpaka anapishana na AFCON ijayo 255. Kamwagika mapema sana. Musa Babas fundi kinyozi kutoka Ilula anamwongelea Samata, nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania. Ametangaza kustaafu
1: Yes.
0: Kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Nimeona maoni ya watu wengi sana, ikiwemo naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Miss Mwijuma anasema please Samata unatakiwa ubaki ucheze AFCON ijayo ndio uondoke, alafu tukujengee sanamu. Nimeona pia maoni ya wadau wengi. Afisa habari wa Yanga Alikamwe anasema hapana, Samata usiondoke mpaka ucheze AFCON kwanza, ambao tunaihosti sisi wenyewe kwa mara ya kwanza. Hatuwezi kucheza AFCON, kuhost AFCON kwa mara ya kwanza alafu wewe legendary unaondoka.
1: Haupo.
0: Samata ni mmoja wa wachezaji walionyesha njia ya soka la kulipwa, na wameonyesha njia kwamba football ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo hata mimi ukiniuliza maoni yangu, Samata baki aondoke, please Samata tunamhitaji bado, hata kama hatocheza hivyo.
1: Maliza hapo basi.
0: Hata kama hatakuwa na nafasi kubwa ya kucheza, lakini tuende naye. Mbona umeenda Brazil na Neymar amecheza dakika 10? na sisi pia tunaweza. Bwana, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya digitali ya Watanzania. Tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha tumeweka zaidi ya trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara zaidi ya 1,000 ya mitandao mingine Tanzania. Mtandao wa Yas una kasi ya Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Sasa usijiulize tumefikaje hapa. Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za viwango na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee viwango ambavyo unavistahili. Ambia kaka kimsingi Morocco wafungwe tatu bia. Chuga boy kutoka Mafinga. Mimi nipo zangu Ufaransa, hakuna cha Morocco. Morocco afe hata tano. Captain Joven kutoka Ikonongo anasema bwana Morocco apoteze tu. Samata tunakuomba usiondoke. Steven Kidava kutoka Magunga. Watu wengi wanataka Morocco achapike. Kesho ni saa 5 kamili za usiku. Tutaaga kwa wake zetu, tunakwenda kuangalia kwa wakilishi wetu Ufaransa.
1: Wakilishi, mbona umeshanalia mapema? Mbona umeshasema mapema?
0: Wakilishi wetu Ufaransa, Morocco wanatukataa, unajua. Sisi tu wako barani Afrika.
1: Mkatae.
0: Yaani usipoteze muda kwa mtu ambaye unaona kabisa mtu boy. Usipoteze muda wako.
1: Achana naye kabisa.
0: Kimbia haraka sana. Kwa hiyo unaweza kuwa Morocco sawa, sio kitu kibaya, lakini wanatoka Afrika, lakini wao wanasema waliwahi pia kutaka kuhamia Ulaya, unajua
1: Okay.
0: Wao wanasema wao wanafanya harakati za kucheza michuano ya Euro ambayo ni ya Ulaya, sio AFCON ya Afrika. Kumbuka pia AFCON wamefungwa na Senegal kwenye mechi ya finali. Baadaye wakaja kujitangaza mabingwa na CAF akawatangaza mabingwa. Kwa kuna matatizo mengi sana yaliyopo baina ya CAF na soka la Afrika pamoja na timu ya taifa ya Morocco. Kesho kizungumkuti mapema kabisa. Chague timu
1: Mapema.

0: Love you, Michael.
1: Love you, Michael.
0: Love you, Michael.
2: Love you.
3: Love you. Love you. Love you. Love you.
4: Unaendelea kuitegea sikio Don FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Tofauti kwa sababu yeye ni mtu ambaye hugeuka na kubadilika sana.
6: Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya kujihamia NATO wamejaribu kuonyesha mshikamano licha ya Rais Trump kuhubika mkutano wa kilele wa NATO kwa shutuma makali dhidi ya washirika.
7: Marekani imetangaza itaruhusu Ukraine kuzalisha kwa dharura makombora ya Patriot ya Marekani, huku ukiwa ni ushindi mkubwa kwa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine.
6: Na jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijarekodi kisa kipya cha Ebola kwa siku 41 mfululizo.
8: Viwanjani Misri inataka waamuzi watimuliwe kwenye kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Umati wa watu umeendelea kujitokeza sehemu mbalimbali kwa ajili ya kumwaga aliyekuwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Katika mji wa Najaf nchini Iraq, moja ya miji mitakatifu ya Waislamu wa madhehebu ya Shia, umati wa waombolezaji walifuata jeneza lake lililokuwa likipitishwa mitaani hadi kwenye kaburi la Imam Ali, mkwe wa Mtume Muhammad. Baadhi ya waombolezaji waliokuwa wamebeba bendera za wanamgambo wa Iraq wanaoungwa mkono na Iran waliomboleza kwa kusema maneno ya kuombea mabaya Marekani. Maombolezi zaidi pia yanatarajiwa kufanyika katika mji wa Karbala kabla ya mwili wa Khamenei kurudishwa Iran kwa mazishi katika mji aliozaliwa wa Moshad. Watu 10 wamekufa katika shambulio lililofanywa na ndege isiyoendeshwa na rubani kushambulia gari kwenye mji wa Omdurman nchini Sudan. Miongoni mwa waliokufa ni pamoja na wanawake 5 waliokuwa wakienda harusini. Mtandao wa madaktari nchini Sudan umelaumu wapiganaji wa RSF, kundi ambalo linapigana na jeshi la Sudan kwa takriban miaka 4 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo, RSF bado hawajasema chochote juu ya madai hayo. Somalia imeungana na India kuitaka kampuni ya teknolojia ya Meta kuahirisha uzinduzi wake wa kipengele kipya kinachotaka jina la mtumiaji katika WhatsApp kutokana na masuala ya usalama. Zaidi na Martha Saranga.
1: Mamlaka ya mawasiliano nchini Somalia imesema itarahisisha kwa wahalifu kujifanya watumiaji na kuweza kufanya ulaghai na pia kuyaruhusu makundi ya wapiganaji kutumia vibaya akaunti zisizojulikana. India pia imeonya hatua hiyo pia inaweza kusababisha ongezeko la vitendo vya ulaghai mitandaoni. Hata hivyo, mtandao wa WhatsApp bado haujatoa taarifa yoyote kuhusiana na malalamiko hayo.
0: Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa malalamiko yake dhidi ya jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO wakati alipokutana na katibu mkuu wa umoja huo Mark Rutte kabla mkutano wa viongozi unaofanyika leo nchini Uturuki. Amesema wanachama wa jumuiya hiyo wameshindwa kuunga mkono hoja yake ya kudhibiti eneo la Greenland pamoja na vita alivyoanzisha na Iran. Amezilaumu nchi moja za Ulaya ikiwemo Hispania ambayo amesema biashara zote na nchi hiyo zifungwe. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amempongeza Rais Trump kwa kuzifanya nchi wanachama kuongeza bajeti zao za ulinzi. Amesema anamuunga mkono Rais Trump na hatua yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Ameititia pia Hispania.
2: You mentioned Spain, even you got Spain. Uliitaja Hispania, hata wao walifikia hatua ya kutenga 2%. Walifanya hivyo na kupiga hatua kubwa mwaka jana. Ingawa bado kuna maswala tunapaswa kuyatatua, lakini naweza kusema kuwa hata Hispania ilifikia lengo hilo la 2%. Na najua una uhusiano imara na Uingereza, mfalme, lakini pia uhusiano wako binafsi na Keir Starmer ambaye anaondoka madarakani. Yeye pia ameahidi kutenga kiasi cha ziada cha dola bilioni 20.
0: Waokoaji nchini China wanaendelea na zoezi la kuwatafuta watu walionusurika katika kimbunga na mafuriko yaliyoua watu 17 na wengine maelfu kupoteza makazi yao. Wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wameonya uwepo zaidi wa mvua nyingi zinazoambatana na kimbunga kikali ambacho kinatarajiwa kukumba majimbo ya mashariki mwishoni mwa wiki hii. Maafisa nchini China wanasema watu 6 wameuawa na mafuriko hayo katika jimbo la kusini la Guangxi na zaidi ya wakazi 100,000 wameondolewa katika eneo hilo. Vimbunga vilivyoambatana na upepo mkali katika jimbo la Hubei vimesababisha vifo vya watu 11 na kuleta madhara ya katika takriban majengo 5,000. Na mkurugenzi mkuu mpya wa BBC Matt Britton amesema kuwa mfumo wa jadi wa ada ya leseni ya televisheni unaofadhili shirika hilo ikiwemo sehemu kubwa ya idhaa ya dunia ya BBC hauendani tena na mahitaji ya wakati. Mfumo huo wa ufadhili ulioanzishwa takriban miaka 100 iliyopita wakati wa mwanzo wa utangazaji wa redio unazitaka kisheria kaya zote nchini Uingereza zenye televisheni kulipa ada ya kila mwaka ya dola 240 za Marekani. Hata hivyo, idadi ya watu wanaokwepa kulipa ada hiyo inaendelea.

0: Kazo haya yanavyozidi kusonga. Karibu tena msikilizaji jioni huko nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu Nicola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu kutoka likizo.
1: Namo asante sana Karo. Nashukuru sana na tutume salamu kule Mbokomo.
0: Sawa sawa zitafika.
1: Na mnatuanze taarifa yetu kuu jioni hii ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Marekani itashambulia tena Iran leo usiku baada ya awali leo kutangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran yameisha. Akitaja makubaliano hayo kama takataka. Baada ya mashambulizi mapya kati ya pande zote mbili kuzuka, akizungumza katika mkutano wa kilele wa jumuiya kujihami ya nchi za magharibi NATO, Bwana Trump amewaelezea viongozi wa Iran kama watu wasiotimamu na wenye vurugu, akisema kwamba hataki kushirikiana nao. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
2: Marekani imesema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran baada ya vikosi vya Iran kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz siku ya Jumanne. Aidha, Bahrain na Kuwait zimeripoti kushambuliwa kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi, huku Iran ikilenga mali na vituo vya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran sasa yamevunjika rasmi kufuatia kuendelea kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili. Akizungumza mjini Ankara, Uturuki, kabla ya kuanza kwa mkutano wa viongozi wa NATO, Trump ameukosoa vikali uongozi wa Iran na kutumia kauli kadhaa za kudhalilisha.
3: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
4: Staki tena mazungumzo nao yoyote. Ni watu wasio na maadili. Unajua maana ya watu wasio na maadili? Ndivyo alivyo. Ni watu wenye msimamo na tabia za hatari. Wakiongozwa na viongozi wenye mtazamo huo huo. Pia ni watu wenye ukatili na wanao tumia nguvu za vurugu. Kwa mtazamo wake, kama wangekuwa wana silaha za nyuklia, wangezitumia.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo kati ya wajumbe yanaweza kuendelea, lakini anashaka kama pande husika zitafikia makubaliano. Kwa upande wao, Bahrain na Kuwait zimeripoti kushambuliwa kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi, huku Iran ikidai kulenga mali na vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba. Wakati huo huo, taarifa zina eleza kuwa ving'ora vya tahadhari vimesikika nchini Bahrain, huku jeshi la Iran likisema linaendelea kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika taifa hilo la Ghuba. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kusikika kwa milipuko kadhaa katika mji wa bandari wa Bushehr wakati mapigano mapya kati ya Iran na Marekani yakiendelea. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limethibitisha kuwa mmoja wa wanachama wake ameuawa katika mashambulizi hayo. Katika hatua ya hivi karibuni ya mvutano huo, pande zote katika uwanja wa vita ni sawa na mbogo aliyejeruhiwa, kwani jeshi la Iran pia limesema limelenga kituo cha anga cha Ali al-Salem nchini Kuwait. Kwa mujibu wa jeshi hilo, hatua hiyo imefuatia mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya vituo kadhaa vya pwani na miundombinu ya kiraia katika mkoa wa Hormozgan na eneo la Mashar. Kutokana na mashambulizi hayo, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain imeendelea kuamsha ving'ora vya tahadhari kwa wananchi. Kwa upande mwingine, Rais Donald Trump amerudia ukosoaji wake dhidi ya muungano wa NATO na kuzikosoa baadhi ya nchi za Ulaya, akitaja hasa Hispania na kudai kuwa biashara yote kati ya Marekani na taifa hilo inapaswa kusitishwa. Akiwa ameketi kando yake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alijaribu kutuliza hali ya mambo kwa kumpongeza Trump kwa mchango wake katika kuwashawishi wanachama wa NATO kuongeza bajeti zao za ulinzi. Huku kukiwa na wasiwasi kuhusu nia ya Urusi, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema katika hotuba yake ya hivi karibuni kuwa ana ujumbe maalum kwa Moscow.
5: My message is that this alliance.
6: Ujumbe wangu ni kwamba muungano huu wa watu zaidi ya bilioni moja wanaoishi barani Ulaya, nchini Canada na Marekani, uko imara na uko tayari kulinda kila sehemu ya ardhi yetu. Hakuna anayeweza kuishinda NATO. Sisi ni muungano wa kujihami. Hatuta mshambulia yoyote. Lengo letu ni kulinda mfumo wetu wa maisha, demokrasia zetu na mipaka yetu. Kwa hiyo, usithubutu kutuchezea wala kutujaribu.
5: Don't fool with us. Don't play with us.
2: Mataifa 12 yamekubaliana kutumia zaidi ya dola bilioni 50 katika kipindi cha miaka 10 kwa ajili ya kutengeneza kombora jipya la masafa marefu litakalolenga kuimarisha ulinzi wa bara la Ulaya. Serikali ya Uingereza imetangaza mpango huo unaojulikana kama Deep Precision Strike ambao unatarajiwa kujadiliwa leo Jumatano katika mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika nchini Uturuki. Mpango

0: Mpango huo unatajwa kuwa miongoni mwa mifumo ya kisasa zaidi ya silaha inayotarajiwa kutumiwa na muungano huo. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
1: Kauli hizo za Rais Trump kuwa ataishambulia tena Iran leo usiku na kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameisha, yana uzito gani hasa na yalitarajiwa? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ibrahim Rahib kupata picha kamili.
2: Kwa Trump hakuna jambo jipya ambalo lolote tunaweza tukaliona. Wanahabari kile anachokizungumza alipaswa wamuulize kuwa yeye ndio aliwaambia haya makubaliano yalikuwa bora zaidi, na anasema walikuwa na mazungumzo mazuri zaidi na Irani. Sasa mara hii anazungumza kinyume na kile ambacho anakisema. Lakini kwa Trump ambaye hiki anakizungumza, huenda kabla hijafika asubuhi akatupa taarifa nyingine tofauti, kwa sababu yeye ni mtu ambaye hugeuka na kubadilika sana. Lakini mimi pia naweza nikamuelewa Donald Trump kile anachokisema, kwa sababu ukweli usio zikuwa Marekani iliingia kwenye makubaliano ambao naweza kusema ni kama mtego ambao walikuwa wamenasa sana. Kwa hiyo wanajaribu kuainisha labda wanaweza wakapata makubaliano yoyote ambayo yanaweza kawa na ishara nzuri kati yao, lakini kwa haya makubaliano kiuhalisia kuwa yamempa sana Irani.
1: Bwana Trump anasema hatojihusisha na Iran kwenye mchakato wa kutafuta kuvimaliza vita, lakini wakati huo anasema wapatanishi wanaweza kuendelea na mazungumzo. Hii na yaweka wapi mazungumzo hayo?
2: Anazungumza kuhusu kuwa amefika mwisho na hawezi kufanya mazungumzo na Irani kwa sababu anawaita kuwa ni wenda wazimu, wasiojielewa na ambao hawana nia. Na amekwenda mbali akasema kama wangekuwa na nyuklia wangeweza kutushambulia au wangeweza kuitumia. Lakini wakati huo huo anasema kuwa wapatanishi wake kama wanaweza kuendelea na mazungumzo na Irani. Sasa bado inashindwa kueleweka kuwa kuna wakati labda anatamani kutoka, lakini wakati huo huo anatamani makubaliano. Huenda ni kama kuna kile tafsiri ambayo baadhi ya wachambuzi wengi, maanake hii kauli imetoka kwenye mkutano wa NATO, alafu kuna kauli ya Mark Rutte ambayo ilikuwa imemuunga mkono bosi wa NATO. Sasa wengi wanadhani labda kama Trump anajaribu kupata ushawishi kutoka kwa NATO kwa ile ishara walionyesha kama wanaweza kumuunga mkono kwenye hili, lakini ukweli kuwa mambo bado yamegeuka juu chini na hayana uhakika wa lolote.
1: Unahisi pengine ni shinikizo kutoka kwa Trump kwenda kwa nchi washirika wa NATO kwamba pengine akisema hivi na mashambulizi yakirudi tena hasa katika mlango bahari wa Hormuz, maslahi ya washirika wake katika eneo la Ghuba huenda pengine wakalazimika kujiunga naye katika vita dhidi ya Iran, kwa sababu ameishtumu Uingereza, ameishtumu Hispania akisema kwamba hawakumuunga mkono katika vita vyake nchini Iran. Na unahisi pengine yeye kuchukua hii karata ya kusema najiondoa kwenye meza mazungumzo ama na sitisha makubaliano haya, basi pengine ni kwa njia moja ya kuishurutisha nchi za NATO?
2: Ya bila shaka hii tafsiri inaweza ikawa imeenda kwenye hizo hiyo tafsiri ya kuwa manake kabla ya hili la Irani aliwalaumu sana NATO, akawataja kwa majina ikiwemo Ujerumani, Uingereza, Hispania, anasema hasa watengwe na NATO, waondolewe hasa wenyewe, lakini pia hakuacha kukerana na Denmark baada ya kuizungumzia Greenland. Kwa hiyo wakati anawataka NATO amsaidie, tayari ndani ya NATO tayari alikuwa ameanzisha ugomvi mpya kati ya Hispania na Denmark kuhusu swala la Greenland. Tayari unaona kuna mgogoro mwingine hapo, lakini hili la kuishinikiza, kwa sababu amewalaumu NATO moja kwa moja kuwa walishindwa kumuunga mkono kwenye hili, lakini kauli ilivyofuata ya mkuu wa NATO kuwa walikuwa naunga mkono mashambulizi ya Marekani. Kwa hiyo kulikuwa kuna ishara ambayo labda Donald Trump alikuwa anaitaka, na alipoteza kwa muda mwingi uungwaji mkono ambao wa NATO, lakini NATO hawajathibitisha kama kuwa wanaweza kujiunga kijeshi. Lakini huenda Trump anajaribu kutumia ushawishi, kama atakosa ushawishi wa kijeshi basi apate ushawishi wa kumuunga mkono ule wa kidiplomasia ambao unatoka kwa washirika wa NATO, kuliko hapo awali alionekana kuwa washirika wa NATO walikuwa wamejigawa sana na walikuwa wamemwacha sana Marekani abaki kupambana na kila kitu peke yake.
1: Hivi vitisho vya Trump na huku kujiondoa kwake kutoka kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanakuja wakati ambapo kuna mazishi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hii inaiweka Iran kwa msimamo upi katika kuliangalia swala hili la kujaribu kuwa kwenye meza mazungumzo na Marekani na washirika wake?
2: Irani wamekuwa na mashaka na mazungumzo kuanzia mwanzo, na ndio maana mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuwa ukitazama vifungu 14 vyote vya MOU utaona kuwa maandalizi ya haya mazungumzo mengi yaliandaliwa Teherani, na ndio maana unaona vifungu vingi kuanzia mwanzo mpaka ukija karibu kifungu cha 10 ni vifungu ambavyo vinamueleza Marekani kutimiza, Marekani atimize hiki, atimize hiki, atimize hiki. Ukiondoa kifungu pekee ambacho kilikuwa kinamtaka Irani kuacha kushambulia meli kwenye mfereji wa Hormuz ambao kiko kati ya kifungu cha 5, utaona kuwa vifungu vingine vyote vimefuata huku chini vinamlazimisha Marekani akubali na kukubali na kubali. Kifungu ambavyo vinamlazimisha Irani aje kutekeleza ni vile vifungu viko chini 12, 13, 14 ndio kuja kutekeleza vitu vingine. Sasa Irani Irani walikuwa na mashaka na Marekani kuanzia mwanzo, na ndio maana aina ya vifungu vilivyokwenda kwanza vimetaka Marekani athibitishe uhakika wake wa kuaminika kwenye mazungumzo. Nadhani kauli hizi na mashambulizi haya yanazidi kuwaweka wapatanishi Qatar pamoja na Pakistani kwenye njia ngumu zaidi, kwa sababu hivi karibuni pia wiki mbili zilizopita walikuwa nguana wakafikia kwenye makabiliano ya moja kwa moja ambao baadaye Pakistani iliingilia kati, na hata JD Vance alivyokuwa Pakistani kule akasema kuwa Trump alikuwa akitania tu. Sasa mara kadhaa kauli za Trump huwa zinaumiza wapatanishi, kwa sababu wapatanishi wanatumia nguvu kubwa na kazi kubwa kushawishi kitu kimoja kipite, lakini kauli moja ya Donald Trump inaweza ikavuruga mambo mengi yakaenda mbali zaidi.
3: Mchambuzi huyo wa siasa za kimataifa na uko mashariki ya kati, Ibrahim Rahbi, akikamilisha mazungumzo na mwenzangu Karo Robi. Bado tunasalia kuangazia kinachoendelea katika mkutano wa jumuiya kujihamia NATO, ambapo jitihada za kuonesha mshikamano katika mkutano huo zimetatizwa na ukosoaji mkali kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya washirika wa Ulaya. Amefufua tena gumzo la kutaka ichukua Greenland, kauli ambayo imejibiwa vikali na waziri mkuu wa Denmark aliyesema nchi yake iko tayari kukilinda kisiwa hicho. Halima Nyanza huyu hapa na taarifa zaidi.
4: Ni rais wa Marekani Donald Trump akilaumu Hispania, moja nchi kutoka jumuiya ya Ulaya na mwanachama wa jumuiya kujihami ya NATO, wakati alipokutana na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kabla kushiriki mkutano wa Uturuki hii leo. Amesema wanachama wa mkutano huo wameshindwa kuunga mkono hoja yake ya kudhibiti eneo la Greenland pamoja na vita alivyoanzisha na Iran. Amezilaumu kwa kuzitaja nchi moja moja za Ulaya ikiwemo Hispania, ambayo amesema biashara zote za nchi hiyo zifungwe.
5: Hispania haiwezi kufanikiwa. Hatutaki kufanya biashara yoyote tena na Hispania. Ningeenda kusitisha uhusiano huo. Hispania ni mshirika mbaya katika NATO. Hawashiriki wala hawatoi michango. Sitaki kuhusika na Hispania kwa namna yoyote ile. Tafadhali, sitisha biashara yote na Hispania.
4: Kujibu malalamiko hayo, tume ya Umoja wa Ulaya imesema inatarajia Marekani kutimiza wajibu wake wa kibiashara na kusisitiza kuwa itahakikisha maslahi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya yanalindwa kikamilifu. Hata hivyo, katika kutuliza hasira za Rais Trump, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amempongeza kwa kufanikisha hatua ya nchi wanachama kuongeza bajeti zao za ulinzi.
6: Uliitaja Hispania, hata wao walifikia hatua ya kutenga 2%. Walifanya hivyo na kupiga hatua kubwa mwaka jana, ingawa bado kuna maswala tunapaswa kuyatatua, lakini naweza kusema kuwa hata Hispania ilifikia lengo hilo la 2%. Na najua una uhusiano imara na Uingereza mfalme, lakini pia uhusiano wako binafsi na Keir Starmer ambaye anaondoka madarakani. Yeye pia ameahidi kutenga kiasi cha ziada cha dola bilioni 20.
4: Amesema pia anamuunga mkono Rais Trump na hatua yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Awali Rais Trump alisisitiza wazi kwamba anataka wanachama wa jumuiya ya NATO kuchangia zaidi katika kuilinda Ulaya, na katika mkutano uliofanyika mwaka uliopita wanachama wa NATO walikubaliana kutumia 5% ya pato la taifa kwa ajili ya ulinzi na usalama ifikapo mwaka 2035. Serikali ya Uingereza tayari imejitolea pauni ya nchi hizo bilioni 300 ifikapo mwaka 2030 katika mpango wa kuwekeza katika ulinzi. Leo Jumatano, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer atawakutanisha viongozi kuweza kujadili programu mpya ya makombora. Sir Keir Starmer hanashiriki mkutano huo wa jumuiya kujihamia nchi za magharibi NATO, ikiwa ni mara yake ya mwisho kama waziri mkuu wa Uingereza. Anatarajiwa pia kukabiliana na ukosoaji kutoka kwa Rais Trump kwa kushindwa kwake kuweka mpango wa kufikia 3.5% la pato la taifa kwa ajili ya ulinzi ifikapo mwaka 2035, lengo ambalo limekubaliwa karibu ya wanachama wote wa umoja huo mwaka uliopita. Sakea amesema mpango huo utasaidia kuleta pamoja washirika wa Ulaya kuweza kuiweka jumuiya hiyo ya NATO salama kwa miaka inayokuja. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uingereza amesema pia mpango huo ni sehemu ya kutambua kwamba wako katika dunia iliyo ya hatari zaidi. Akizungumza na BBC amesema hivyo ndivyo kuhakikisha kwamba wana Ulaya iliyo imara ndani ya jumuiya ya NATO NATO yenye nguvu. Lakini kama miradi mingi ya kijeshi iliyopangwa, mpango huo hautarajiwi kuwa tayari hadi mwaka 2030. Katika hatua nyingine, Rais wa Urusi Vladimir Zelensky ametumia hotuba yake katika mkutano uliofanyika jana kuwataka washirika wa Ukraine kuweza kufanikisha hitaji la haraka la mfumo wa ulinzi wa anga kuweza kujilinda na mashambulizi makali yanayofanywa na Urusi. Nayo ikulu ya Urusi Kremlin imesema pia inafuatilia kwa karibu mkutano unaofanyika leo wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi ya NATO. Halimanyanza, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na umati mkubwa wa waombolezaji umekusanyika leo kwa mazishi aliyekuwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika mji wa Najaf nchini Iraq. Jeneza la kiongozi huyo wa zamani wa Iran liliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf jana jioni, huku waziri mkuu wa Iraq Ali Zaidi pamoja na maafisa kadhaa wakuu wa serikali na viongozi wa kidini wakihudhuria hafla rasmi ya kupokea jeneza hilo. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
7: Umati mkubwa wa waombolezaji ulijitokeza katika mitaa ya mji wa Najaf nchini Iraq kumwomboleza kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ali Khamenei. Iran ilianza siku sita za shughuli za kitaifa za mazishi ya Khamenei siku ya Jumamosi, zikiwemo shughuli maalum zilizofanyika katika nchi jirani ya Iraq. Taifa lenye idadi kubwa ya Waislamu wa dhehebu ya Shia na lenye uhusiano wa karibu na Tehran na lenye baadhi ya maeneo matakatifu zaidi ya dhehebu hilo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatumaini kwamba shughuli hizo ndefu za mazishi zitaonesha mshikamano na uimara wa taifa baada ya vita vya Mashariki ya Kati ambavyo vilianza kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyomua Ali Khamenei pamoja na baadhi ya jamaa zake tarehe 28 mwezi Februari. Mmoja wa wale waliohudhuria mazishi hayo ni Mohamed Ali Bayati mwenye umri wa miaka 30, ambaye alisema hangeweza kukosa kuhudhuria mazishi hayo, akimwelezea Khamenei kama mtu ambaye alipinga nguvu za Marekani na Israeli. Murtad Ali Maliki mwenye umri wa miaka 27 alisafiri usiku mzima kutoka Iraq kusini hadi mji wa Najaf ili kuhudhuria mazishi hayo, akisema kwamba kiongozi huyo alisimama na Iraq dhidi ya kundi la Islamic State Daesh na vile vile dhidi ya Israel. Baada ya maandamano makubwa ya mazishi katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran, mwili wa Khamenei ulipelekwa usiku wa Jumanne, ambako mamlaka zilitangaza Jumatano kuwa siku ya mapumziko ya umma. Tangu alfajiri, licha ya joto kali, umati mkubwa wa watu ulijitokeza katika mitaa ya Najaf. Baadhi yao walijisukuma mbele kwa nia ya kuguza jeneza la Khamenei lilokuwa likisafirishwa taratibu nyuma ya lori kuelekea kwenye kaburi la Imam Ali. Hapo mwito wa sala ulisikika ukienea katika viungo vikubwa vya eneo hilo takatifu, huku mamia ya wanazuoni wa Kiislamu waliovaa vilemba vyeupe na vyeusi wakisubiri kwa saa kadhaa kuswalia mwili wa Khamenei. Hapa ndipo palikuwa kituo chake cha mwisho mjini Najaf kabla ya kusafirishwa kwa ndege kuelekea mji mwingine mtakatifu wa Karbala. Mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei yanatarajiwa kuhitimishwa siku ya Alhamisi kwa kuzikwa katika mji alikozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran. Uhusiano kati ya Iraq na nchi jirani ya Iran, ambazo zote zina idadi kubwa ya Waislamu wa madhehebu ya Shia, ni wa muda mrefu na umejengwa na msingi wa dini na siasa. Lakini uhusiano huo haukuwa wa karibu siku zote. Katika miaka ya 80, kiongozi wa zamani wa Iraq Saddam Hussein, ambaye alikandamiza Waislamu wa dhehebu ya Shia nchini humo, aliongoza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini tangu kuanguka kwa utawala wa Saddam Hussein mwaka 2003 kufuatia uvamizi ulioongozwa na Marekani, na baada ya serikali zinazotawaliwa na Waislamu wa Shia kuingia madarakani mjini Baghdad, Iran na Iraq zimekuwa washirika wa karibu. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na mshukrani Nastia Mohamed kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili kufahamu taarifa mbalimbali, zikiwemo taarifa za kimichezo. Lakini wakati huu najua jana ulishambiwa siku zote bwana unaweza kaamka masikini. Ukalala tajiri, ukalala tajiri, ukaamka masikini. Hicho ndicho kilichotokea jana, ambapo watu wengi walijua chupu chupu Argentina itatoka. Messi akaanza kulaumiwa, meza ikapinduliwa. Dakika za jioni, wacha tufahamu mengi ya kombe la dunia na mengine katika sport. Huyu hapa Ive Buchana.
8: Barabara kabisa, shirikisho la soka la Misri linasema limeiomba FIFA kuwafukuza kwenye mashindano waamuzi waliochezesha mechi yao ya hatua 16 bora ya kombe la dunia waliopoteza dhidi ya Argentina. Shirikisho hilo limesema limewasilisha malalamiko rasmi kwa chombo hicho kinachoongoza soka duniani na kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu vigezo viwili tofauti vya waamuzi vilivyotumika kwenye mchezo huo uliopigwa jijini Atlanta. Wakati Misri ikiongoza kwa bao moja bila katika kipindi cha pili, mwamuzi msaidizi wa VAR alikataa goli lilofungwa na Mustafa Zico baada ya kiungo wa Misri Marwan Atia kuadhibiwa kwa kumkanyaga mguu Lisandro Martinez mwanzoni mwa shambulio hilo. Pia Misri iliamini Mohamed Salah alichezewa vibaya katika eneo la hatari la Argentina sekunde chache kabla ya mabingwa hao watetezi kufanya shambulio la kushtukiza na kufunga goli kunako dakika za nyongeza na kuacha matokeo kuwa 3-2. Shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri limetaka uchunguzi ufanyike kwa jopo zima la waamuzi wa uwanjani na wale wa VAR baada ya kile wanachokiita makosa ya wazi na kung'ang'ania kutokagua baadhi ya picha za marudio. Mchezo huo ulikuwa na kila aina ya drama: penalti iliyokolewa, bao lilofutwa na VAR, kadi nyekundu, pamoja na kurejea kwa kushangaza kwa Argentina kutoka nyuma kwa mabao mawili na kushinda bila kuhitaji muda wa nyongeza. Naam, mashindano haya ya kombe la dunia yaliyopanuliwa tayari yamezalisha mechi kadhaa za kihistoria. Pande sita za Ulaya pamoja na timu moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea kabisa karibu na fainali katika mechi nne za kukata na shoka zinazoanza kesho Alhamis. Kwa sasa tuangazie mechi moja ya robo fainali itakayopigwa kesho kati ya Ufaransa na Morocco. Wakati hatua ya Morocco ya kutinga nusu fainali katika shindano lililochezwa huko Qatar ilikuwa mshangao, kikosi hiki kinachochuana nchini Marekani ni kikubwa zaidi ya timu ya kawaida inayopewa nafasi ndogo. Dhidi ya Canada Jumamosi iliyopita, mabingwa hao wa kombe la mataifa ya Afrika, hali inayofanyiwa maamuzi kufuatia rufaa ya Senegal baada ya fainali yenye utata mnamo Januari, waliwachezesha wachezaji wane tu kutoka kwenye kile kikosi kilichopoteza nusu fainali dhidi ya Ufaransa miaka mine iliyopita. Wanacheza kwa kasi, nguvu na kujiamini kukubwa na watakuwa mtihani mgumu zaidi kwa Ufaransa hadi sasa. Kwa upande wa washindi wa pili wa mwaka 2022, Ufaransa ni wachezaji watatu tu waliofanya kazi kwenye ile nusu fainali, ndo walianza katika ushindi wa Jumamosi dhidi ya Paraguay. Kuchipuka kwa beki wakati William Saliba na fundi wa ubunifu Michael Olise ni miongoni mwa mabadiliko mapya kwenye kikosi cha Didier Deschamps tangu wakati huo. Wakati ambapo Kylian Mbappe bado ndiye nyota mkuu na ataendeleza mapambano yake ya kumshinda Lionel Messi wa Argentina katika kuwania kiatu cha dhahabu Golden Boot na taji la mfungaji bora wa muda wote katika mashindano ya kombe la dunia. Mechi nyingine itapigwa Ijumaa kati ya Hispania na Ubelgiji, Jumamosi Norway itakipiga dhidi ya England na Jumapili Argentina kupepetana na Uswisi. Nam, nikamilishe na jiji la Paris linaandaa mashindano ya kombe la dunia la michezo ya kielektroniki, huku mamia ya wachezaji bora wa ushindani wakihudhuria sherehe ya ufunguzi wa kifahari kwenye mto Seine usiku wa leo. Katika kipindi cha wiki saba zijazo, wachezaji bora wa
9: ili ya BBC, endelea kutegea sikio Nur FM Radio.
10: Kiyoyozi.
11: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
12: Vijana leteni mchanga huku.
13: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
12: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
13: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
12: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
13: Nifanyeje?
12: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
13: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
12: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
13: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
14: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
17: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
18: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
17: Mi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
18: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
17: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
18: Kabisa kabisa.
19: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
18: Teketeza chuki, amani itawale.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
20: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
21: 88.9 Nuru FM.
22: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Pinga Kristo sio mtu mmoja kwamba atakaa Ubelgiji ama atakaa sijuu Marekani ama atakaa katika Umoja wa Mataifa ama atakaa Rwanda alafu kwa maana hiyo sasa no. Ni roho ipo kama vile roho ya uongo inapotenda kazi. Na kazi yake ni kupinga nini? Kristo akuja katika mwili. Kazi ya roho mpinga Kristo ni kupinga. Atakwambia kwamba huwezi ukapona katika mwili. Kazi aliyofanya Yesu Kristo haikuwa kwa ajili ya mwili, ilikuwa ni kwa ajili ya roho yako. Huwezi ukatajirika katika mwili, unatakiwa uwe maskini. Kwa sababu alichokifanya Kristo, anafasiri kwamba Kristo alikuwa maskini, sio matajiri, sio katika mwili, ilikuwa ni rohoni. Na huwezi ukaiona hapa mpaka siku utakapofika mbinguni.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Waebrania 11:6 nasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, lakini pia Warumi 1:17 nasema mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na sisi tuko kukusupport kwa kujenga na kuimarisha imani yako ili mwenendo wako wa kila siku wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema, lenye kichwa linachosema mpinga Kristo ni nani? Mpinga Kristo ni nani? Hichi ni kipindi chetu cha tatu. Ninajua na nina uhakika kuna mambo makubwa mazuri kabisa yako mbele ambayo tutaendelea kukumegea. Kama haukupata fursa ya kusikiliza kipindi cha kwanza na cha pili, fanya hivyo rafiki ili tuweze kwenda sambamba. Bila kufanya hivyo maana yake ni kwamba utapata ufahamu nusu. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbusha tu jambo moja la muhimu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya YouTube, basi nenda kwenye YouTube channel yetu Mwalimu Huruma Gadi. Inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Subscribe, bonyeza kengele, usisahau kushare link, lakini pia ukiangalia video usisahau kulike. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, kwa sababu MB za audio zetu ni ndogo sana, takriban MB 11, unaweza kwenda kwenye Google Podcast, kwenye Apple Podcast, kwenye Spotify, andika Mwalimu Huruma Gadi, subscribe, alafu utakutana na mafundisho sio tu haya yaliyoko na hata ya nyuma yaliyopita, unaweza kuyarejea ukasikiliza kwa wakati wako. Pia unaweza ukapakua ukawa nayo kwenye simu yako ukasikiliza offline. Lakini pia kama ungependa kutumia mafundisho haya katika Telegram, basi kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0789 500 242, 0789 500 242, alafu utaungwa, alafu mambo atakuwa yamekaa sawa. Ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli kila siku kwa bidii, na kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Lakini zaidi ya yote, asante kwa vile ambavyo umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho umejifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka kuna watu ambao hawatakao kukubali kunisikiliza mimi, lakini wewe watakusikiliza. Kuna watu ambao sitakaa niweze kuwafikia, lakini wewe una uwezo wa kuwafikia. Kwa hiyo mimi na wewe tukishirikiana na Bwana Yesu na Roho Mtakatifu, tunatengeneza timu moja bomba, timu ya ushindi. Kwa hiyo hongera sana rafiki. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wewe ambao umekuwa unafanya maombi kwa mzigo kabisa kwa ajili ya kuombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Asante kwa kuhamasisha wengine pia kushiriki maombi pamoja nawe. Kumbuka kama mnahitaji kusaidiwa kupewa mwongozo namna ya kuomba, usisite kuwasiliana nasi. Na mwisho ni kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Najua umeona matunda, umeona faida. Sio tu, yani hata ukisahau tu ile habari ya kwamba ulipanda mbegu yako katika ufalme wa Mungu kwa kusupport injili kwa njia ya redio kupitia vipindi vya neema na kweli na ukapata matokeo, lakini raha iliyo kubwa kuliko yote ni kujua mapato ambayo Mungu amekupa, umetumia sehemu ya mapato hayo kubadilisha maisha ya wengine. That is so wonderful. Nakumbuka wakati mimi wakati huo mambo yangu yamekuwa mabaya kwa maana ya kwamba nimerudi nyuma, lakini nilivorudi kwa Bwana Yesu Kiu moja nilikuwa nayo tu ni kwamba na mimi niweze kuweka alama pa duniani, niweze kubadilisha maisha ya mtu. Na hakuna mafanikio ya hali ya juu kama haya ya wewe kuweza kubadilisha maisha ya mtu kutokea ndani kuja nje, inside out. Hayo, huo ndo ushawishi wa kweli. Kwa hiyo kwa fedha yako, kila unaposupport vipindi vya neema na kweli, maana yake ni kwamba tunafikia watu na injili ya Kristo, tunafikia watu na kweli ya Kristo, maisha yao yanabadilika kuanzia ndani kuja nje. Na mabadiliko ya namna hiyo huwa ni ya kudumu, huwa ni permanent. Mtu asikudanganye. Mabadiliko ya nje kuja ndani hayadumu. Mabadiliko ya ndani kwenda nje huwa yanadumu siku zote. Kwa hiyo hongera sana rafiki. Kama hujafanya maamuzi kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ningekushauri na kusisitiza kwamba ufanye maamuzi leo hii, wala usilale. Kwa nini? Kwa sababu moja, mbili, tatu. Ya kwanza, vipindi vya neema na kweli kuruka katika redio tunalipa, aturushi bure. Kuna gharama ambazo tunalipa kila siku. Hilo ni la kwanza. Mbili, hatuna wazungu wala wafadhili wanaolipia vipindi. Wanaolipa vipindi ni wasikilizaji kama wewe na mimi. Kwa hiyo kwa maneno mengine, saa nyingine inakuwa sio fair kwa wengine tu wanabeba gharama wanalipa, alafu unasikiliza kila siku dezo, alafu unataka hata kusupport. It's not right. Lakini tatu, chukua hatua ya imani. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana, umeitwa uwe baraka. Kwa hiyo unaanza kufanyia mazoezi imani yako na baraka iliyoko juu yako kwa kusupport. Alafu utaona jinsi ambavyo baraka itazidi kutenda kazi katika maisha yako. Tunakwenda sawa sawa. Lakini mwisho, kuna watu ambao hawana namna nyingine ya kusikia kweli ya Kristo isipokuwa kwa njia ya redio. Kwa hiyo kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kusupport kila mwezi kwa fedha yako, na kushauri fanya hivyo. Baada ya kusema hayo rafiki, tuendelee na kipindi chetu. Tuendelee na somo letu. Tunamalizia leo. Ndio eh? Na tukishindwa tutaendelea kesho. Lakini tutaangalia muhimu zaidi, nadhani tunataka tumalizie siku ya leo. Moja kwa moja twende kwenye labda nikumbushe kitu kimoja. Tulizungumza, najiuliza kwamba mpinga Kristo ni nani. Nikakwambia mpinga Kristo kufuatana na Biblia, mpinga Kristo, moja, twende waraka kwanza Yohana 2:22. Anasema

yeye amkanaye baba na mwana. Kwa anasema mpinga Kristo ni mtu yeyote anayekataa kukubali kuwa Yesu wa Nazareti ni Kristo. Kwa kuwa Kristo ni mwana wa Mungu, tuondoe Kristo tuweke mwana wa Mungu. Kwa mpinga Kristo ni mtu yeyote anayekataa kuwa Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu. Sasa mtu anaweza akasema nakubali kwamba Yesu ni nabii. Haitoshi. Lazima ukubali kwamba Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu. Unaposema ni mwana wa Mungu unamaanisha ni Kristo. Kwa kama mtu anakataa kuwa Yesu siye mwana wa Mungu, huyo ni mpinga Kristo. Huyo mtu ni muongo. Biblia inasema hivyo. Huyo mtu ni muongo. Jua unaongea na muongo. Hilo ni la kwanza. Lakini twende kwenye waraka wa kwanza pia wa Yohana mlango wa 4. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Anasema wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Nitakuja kurudia hapa kwenye manabii wa uongo tuzungumze kidogo. Anasema katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kwa anasema kila roho inayokiri kwamba Kristo amekuja katika mwili, hiyo roho inatokana na Mungu. 3. Na kila roho isiyokiri kwamba Kristo amekuja katika mwili haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Kwa anasema roho ya mpinga Kristo haikubali kuwa Kristo amekuja katika mwili. Anasema hii roho ya mpinga Kristo sasa hivi iko duniani nayo inatenda kazi. Tunakwenda sawa. Kwa hiyo akisema iko duniani inatenda kazi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba inatenda kazi katika watu. Na ndio maana tukirudi kwenye mlango wa pili, waraka kwanza wa mlango wa pili mstari wa 18, nafanya jumuisho tukisema nataka tumalizie. Anasema mstari wa 18. Anasema watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Kwa hii roho ya mpinga Kristo ndiyo inatenda kazi ndani ya watu. Angalia mara ngapi kumekuwa kuna mihadhara ambayo inafanyika kupinga, ama kumekuwa kuna mikutano ambayo inafanyika kupinga kuwa Yesu siye mwana wa Mungu. Kumbuka amesema mtu anayekataa kuwa Yesu kwamba si Kristo, anasema kwamba Yesu si Kristo, na Kristo maana yake ni mwana wa Mungu. Mtu anasema kwamba Yesu si mwana wa Mungu, huyo ni mpinga Kristo. Na mpinga Kristo ni mtu anayekataa kwamba Kristo alikuja katika mwili, kwamba mwana wa Mungu alikuwepo katika mwili, kwamba Mungu alikuwepo katika mwili akakaa hapa duniani, huyo ni mpinga Kristo. Na anasema hiyo roho ya mpinga Kristo sasa hivi inatenda kazi ndani ya watu wengi. Sasa kuna fundisho lilipita huko nyuma, hata mimi mwenyewe nilichukuliwaga mateka huko zamani, kwa sababu nilikuwa mjinga sisomi Biblia. Kwamba tulikuwa tunaambia mpinga Kristo huyu yuko Ubelgiji. Wakati ule wameanza na umoja wa Ulaya, jumuiya ya umoja wa Ulaya imetengenezwa, wakaanza kusema sasa unajua kuna zile nchi 10 ndo pembe 10, wakaanza kutaja sio na Uingereza. Leo hii Uingereza amejitoa kwenye jumuiya ya uchumi ya Ulaya. Sijui watasema nini tena. Na hao watu wanafundishaga uongo, alafu hawaji kuja kuomba msamaha. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo mpinga Kristo sio mtu mmoja kwamba atakaa Ubelgiji ama atakaa siju Marekani ama atakaa katika umoja wa mataifa ama atakaa Rwanda alafu kwa maana hiyo sasa no. Ni roho ipo kama vile roho ya uongo inavyotenda kazi. Na kazi yake ni kupinga nini? Kristo akuja katika mwili. Kazi ya roho mpinga Kristo ni kupinga. Atakwambia kwamba huwezi ukapona katika mwili. Kazi aliyofanya Yesu Kristo haikuwa kwa ajili ya mwili, ilikuwa ni kwa ajili ya roho yako tu. Huwezi ukatajirika katika mwili, unatakiwa uwe maskini. Kwa sababu alichokifanya Kristo, anavyosema kwamba Kristo alikuwa maskini, sio tu matajiri, sio katika mwili, ilikuwa ni rohoni tu. Na huwezi ukaiona hapa mpaka siku utakofika mbinguni. Kwa hiyo wanapinga kuwa na matunda, kufaidi matunda ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo katika mwili. Hao wote ni wapinga Kristo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa mdao nakimbia, lakini nataka nizungumzie habari ya mpinga Kristo. Twende waraka wa pili. Waraka wa pili wa Yohana mlango wa kwanza na mlango mmoja tu. Afta ni mstari wa 7. Anasema hivi: kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo anayepinga kwamba Kristo kuja katika mwili, huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Asaangalia anavyoanza, anaanza kwa kusema
Wanasema waongo wengi. Angalia anavyoanza kusema mstari wa 7. Kwa maana wadanganyifu wengi, wadanganyifu

0: wingi, plural, wadanganyifu wengi. Alafu anasema huyo, anasema wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Alafu ana switch, anabadilisha, anaingia katika umoja. Anasema huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Ama ungeweza kusema hao ndio wale wadanganyifu na wapinga Kristo. Kwa hiyo ni ile roho bado inatenda kazi. Sasa sikia mstari wa 8. Anasema jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. 9. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho haya, huyo ana baba na mwana pia. Anasema mtu yeyote ambaye hafundishi mafundisho ya Kristo, anasema huyo mtu hana Mungu. Nirudia tena rafiki, mstari wa 8. Anasema jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlio yatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho ya Kristo, huyo ana baba na naomba nisio kwenye Biblia ya neno, maana kuna nayo hapa imekuwa maneno magumu sana. Sikia tafsiri ya neno linavyosema mstari wa 9. Anasema mtu yeyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo bali akayaacha, yeye hana Mungu. Yeye hana Mungu. Yeyote anayedumu katika mafundisho yani ya Kristo, ana baba na mwana pia. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo maana yake nini? Kama anasema sidumu katika mafundisho ya Kristo na kuwa sina Mungu, vipi kuhusu mtu ambaye hafundishi mafundisho ya Kristo? Vipi kuhusu huyo mtu? Kama mtu asiyedumu katika mafundisho ya Kristo, mzee Yohana anasema huyu mtu hana Mungu. Je, vipi kuhusu mtu ambaye anafundisha watu mafundisho ambayo sio ya Kristo? Maana yake ni kwamba hana Mungu. Na swali ni hili, kuna watu wangapi leo hii wanafundisha na hawafundishi mafundisho ya Kristo? Kuna watu wangapi leo hii wanawafundisha watu, wanawaambia watu kwamba ustawi wao na mafanikio yao yako katika nyota, kwamba lazima warudishiwe nyota kama wanajimu ndo na, sio kwamba ustawi na mafanikio kwa katika Kristo, sio kwa kuwa umempata Kristo wewe utastawi utafanikiwa. Anaambiwa ni kwa kuwa nyota yako imeibiwa, kwa hiyo tukikurudishia nyota wewe utastawi na kufanikiwa. Naomba nikuulize, hayo mafundisho ya kurudishana nyota kama kwa mganga wa kienyeji ni mafundisho ya Kristo? Unafahamu sio mafundisho ya Kristo. Na kama sio mafundisho ya Kristo, huyu anayekufundisha ana Mungu? Na wewe ambaye umekwenda kwenye mafundisho ya namna hiyo kufuatana na mzee Yohana, una Mungu? Ndio maana rafiki, tunaleta mafundisho ya Kristo kila siku. Kazi yetu sisi tumetumwa tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo yukoje? Mwanafunzi wa Kristo sio tu kwamba ni mtu aliyezaliwa mara ya pili na ambaye ni mfuasi wa Kristo, lakini ni mtu anayejifunza ili afikiri kama Kristo, ili azungumze kama Kristo na ili atende kama Kristo. Sasa nikuulize wewe. Ngoja tutasoma muda sio mrefu. Ndio tuendelee mbele kidogo. Kwa mstari wa 9. Nitausoma tena na ule wa 10 mpaka wa 11. Biblia ya neno. Anasema mtu yeyote asiyedumu katika mafundisho ya Kristo bali akayaacha, yeye hana Mungu. Yeyote anayedumu katika mafundisho yani ya Kristo, ana baba na mwana pia. Mstari wa 10. Msipokee mtu yeyote anayewajia ambaye hawaletei mafundisho haya. Yepi? Mafundisho ya Kristo. Anasema msimpokee mtu yeyote anayekuja kwenu ambaye hawaletei mafundisho ya Kristo. Nakwenda sawa sawa. Anasema msimpokee. Msimpokee mtu yeyote anayewajia ambaye hawaletei mafundisho haya yani mafundisho ya Kristo, wala msimkaribishe nyumbani mwenu. Wala msimkaribishe nyumbani mwenu. Alafu anasema 11. yeyote amkaribishaye mtu wa namna hiyo, yani asileta mafundisho ya Kristo, anashiriki katika matendo maovu ya mtu huyo. Yeyote anayemkaribisha mtu nyumbani mwake ambaye hafundishi mafundisho ya Kristo, anashiriki katika maovu ya mtu huyo. Sasa nikuulize swali. Inawezekana hujamkaribisha mtu ambaye hafundishi mafundisho ya Kristo? Labda hujamkaribisha nyumbani kwako. Lakini kuulize, je, usikukute unaenda huko? Na mzee Yohana amesema kama haudumu katika mafundisho ya Kristo, wewe hauna Mungu. Na kama hauna Mungu, unaenda jehanamu, mrafiki. Simumunyi maneno, na kueleza wazi, sio mimi nimesema, ni Biblia inasema. Kama haujadumu katika mafundisho ya Kristo, usipokaa na kuendelea katika mafundisho ya Kristo, ukatoka hapo ukaenda sehemu ambayo hawafundishi mafundisho ya Kristo, manake mzee Yohana anasema hauna Mungu. Na sio tu kwamba hauna Mungu, kama hauna Mungu manake unaenda jehanamu. Sasa nikuulize, kwa nini unafuata hicho? Lakini sio hivyo tu. Nikuulize kwa fedha yako. Maana anasema ukimkaribisha mtu ambaye hana mafundisho ya Kristo akaja nyumbani mwako, unashiriki maovu yake, unashiriki matendo yake maovu. Naomba nikuulize, umetumia fedha zako kwa kiasi gani kusapoti kazi ya watu ambao hawafundishi mafundisho ya Kristo? Umeshiriki maovu yao kwa kiasi gani? Watu ambao badala ya kufundisha imani yako iwe kwa Kristo, ujikite kwamba wewe umefanana na Kristo, ujitambue, wamekufundisha kutia imani yako kwenye vitu, edha vya kujipaka, edha vya kunywa, edha vya kumwaga, edha vya kubeba. Wanatumia jina la Yesu wangapi? Na kuuliza swali, umeshiriki kwenye hizo kazi kwa miaka mingapi na kwa muda gani? Na utakaposimama mbele ya Yesu utamwambia nini? Manake na kuhakikishia hata mbele ya Yesu ukienda utaenda kwenye hukumu tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umekataa mafundisho ya Kristo. Na mzee Yohana ambaye alikuwa ni kipenzi cha Yesu alisema nini? Kama haudumu katika mafundisho ya Kristo, wewe hauna Mungu, hauna baba wala hauna mwana. Lakini ukidumu katika mafundisho ya Kristo, una Mungu, una baba na una mwana. Sasa tuliona kwamba anasema mpinga Kristo anazungumzia habari ya manabii wa uongo. Nabii wa uongo ni nani? Nimalizie kwa hilo. Turudi kwenye waraka kwanza Yohana kwanza, mlango ule wa 4. Najua wengi mko shocked. Na mnataka kuomba rehema kwa sababu mmetumia hela zenu kusapoti vitu ambavyo sio vya Kristo. Na mkawawezesha hao wanaojiita watumishi wakaendelea kurubuni nafsi za mamia kwa maelfu ya watu wanaenda jehanamu sasa hivi kwa sababu ya hela yako wewe. Kuwa mwangalifu sana unapeleka wapi hela yako. Unapeleka hela yako kwenye kuwezesha na kusupport watu wamjue Kristo na mafundisho ya Kristo, ama unapeleka hela yako kwenye mahali ambapo wanapinga kazi ya Kristo? Nasema wanatumia jina la Yesu, sawa, wanafundisha mafundisho ya Kristo. Kama hawafundishi mafundisho ya Kristo, Yohana anakuambia kwamba unashiriki maovu yao. Sasa umeshiriki kusababisha nafsi ngapi kwenda jehanamu na hela yako? Mungu alikubariki hela na hela ili uwe baraka, lakini umegeuka, umekuwa laana, umekuwa mlango wa kupeleka watu kuzimu. Waraka kwanza Yohana mlango wa 4 mstari wa kwanza. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwa nabii wa uongo ni nani? Umeshaambiwa nabii wa uongo ni mtu anayekataa kwamba Kristo Yesu si Kristo. Nabii wa uongo ni mtu anayekataa kwamba Kristo alikuja katika mwili. Nabii wa uongo ni mtu anayekataa matunda ya kazi kamilifu ya msalaba katika mwili. Kwa mfano, toa nikakuonyeshe kwenye Wakolosai mlango wa 3, tunamalizia mstari wa 9 na 10. Angalia anavyosema. Anasema, msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale, yani Adamu, pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya, yani Kristo, unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Kama unakumbuka wiki iliyopita, na tumemaliza vipindi vichache hapa, tulikuwa tunafundisha umefanana na Kristo. Na tukakwambia wewe ulizaliwa mara ya pili haufanani na Adamu. Unafanana na Kristo. Tuko sawa sawa? Nikakwambia kwa kuwa unafanana na Kristo, neno linasema wewe ni mwenye haki. Linasema wewe ni mtakatifu, linasema wewe hauna hatia, hauna mawa wala lawama mbele za Mungu. Kwa hiyo yeyote anayekuja kukufundisha wewe ulizaliwa mara ya pili akakwambia unafanana na Adamu, na kwa maana akakwambia wewe ni mwenye dhambi, na kwa maana akakwambia wewe ni mchafu, na kwa maana akakwambia wewe una hatia, akakwambia wewe una mawa na lawama mbele za Mungu, huyo mtu anakuambia uongo, Wakolosai 3:9, na huyo ni nabii wa uongo. Huyo ni nabii wa uongo. Mtu anayekukumbusha kila siku kwa wewe ni mwenye dhambi, ilhali wewe umezaliwa mara ya pili, asili ya dhambi imeondoka, una asili ya haki, unafanana na Kristo, lakini anakudanganya na kwambia unafanana na Adamu, huyo ndio nabii wa uongo. Sasa ni kuulize swali, manabii wa uongo wa namna hiyo wako wangapi? Badala ya kueleza ukweli ili ukubaliane na huo ukweli, ili ukiri huo ukweli, ili uweze kutembea kwenye uhalisia wa huo ukweli, kuwa wewe ni mwenye haki, kuwa wewe ni mtakatifu, kuwa wewe hauna hatia, kuwa wewe hauna mawa wala lawama, anakudanganya, anakuambia kwamba wewe ni mwenye dhambi, anakuambia wewe ni mchafu, kwamba wewe una hatia, wewe una lawama na mawa, Mungu ana hasira na wewe, Mungu atakupiga kwa radi. Ne. Mtu yeyote anayekuja kwenu hana mafundisho ya Kristo, msimpokee, msimpe salamu. Mkimpokea nyumbani mwenu, iwe umempokea kwa njia ya redio, uwe umempokea kwa njia ya television, uwe umempokea kwa miguu yake, uwe umempokea kwa vipeperushi ama kitabu, uwe umempokea kwa kwenda huko anakofanya shughuli, na hakufanyi wewe umfananie Kristo, anakudanganya na kwambia umfananie Adamu, anasema umeshiriki matendo yake maovu, na kwa maana anasema wewe hauna Mungu. Sasa leo nataka nikupe fursa. Muombe Mungu msamaha. Usilale leo hii bila kumomba Mungu msamaha. Muombe Mungu msamaha kwa kushiriki mafundisho ambayo sio ya Kristo. Kwa kusikiliza mafundisho ambayo sio ya Kristo. Sio mimi nimesema, ni Biblia imesema. Muombe Mungu msamaha. Uliitwa mwanafunzi wa Kristo, ukuitwa wewe mwanafunzi wa Musa. Kwa sababu umefanana na Kristo na sio na Adamu. Muombe Mungu msamaha, lakini zaidi ya yote muombe Mungu msamaha kwa kutumia fedha yako kuunga mkono mafundisho yanayompinga Kristo. Muombe Mungu msamaha, alafu uanze kupeleka fedha yako mahali ambapo wanafundisha mafundisho ya Kristo ili watu watoke kwenye vifungo. Toba yako lazima iambatane na matunda ya toba. Toba ni kubadilisha namna unavyofikiri. Kama umebadilisha namna unavyofikiri kweli, fedha yako sasa hivi itaanza kusapoti injili ya Kristo. Vinginevyo endelea kusapoti hicho unachokisapoti. Alafu siku si nyingi utasimama mbele ya Yesu. Na utakumbuka siku ya leo nilizungumza na wewe. Utakumbuka siku ya leo nilikuambia. Alafu ukafanya shingo yako kuwa ngumu, ukafanya moyo wako kuwa mgumu. Utakutana na Yesu. Ngoja uone siku hiyo itakavyokuwa. Na uzuri utaletewa picha, utaletewa sauti haya mafundisho na mahubiri haya leo ambao umeyasikia. Utaambiwa uliambiwa ukakataa, ukafanya shingo yako kuwa ngumu, ukajifanya kuwa na kiburi. Utaonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao umesababisha wameenda jehanamu kwa sababu ya fedha yako kusapoti kazi mbovu. Ndipo kutakuwapo na kilio na kusaga meno. Omba hiyo siku sikukute. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha ushindi katika vita vya kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
9: Naongea na Salim.
8: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
9: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salim Gabriel Ngimba.
8: Uko wapi bwana Ngimba?
9: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe mtaa Salawe.
8: Uko Mafinga Changalawe?
9: Mtaa Salawe.
8: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
9: Huwa anacheza, inaanza kucheza tu jana.
8: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
9: Ndio.
8: Na leo umecheza mara ngapi?
9: Leo nimecheza mara moja.
8: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
9: Nimeiona.
8: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
9: Halo, yani nilikuwa siamini. Yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashoka kweli Nuru Pesa inatoa pesa ise.
8: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
9: Yani naamini kwa sana kwa sana.
8: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
9: Na wengine naambia wacheze Nuru Pesa inatoa pesa kwa sana.
8: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
9: Naitwa baba Antoni.
8: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
9: Haya, bila shida.
8: Asante baba.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
10: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoa

0: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Shili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumehela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumehela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
1: Usiishi mali usati la michezo.
2: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
1: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
1: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni nahodha Mbwana Ali Samata ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, akihitimisha miaka 15 aliyosema imejaa mafanikio, changamoto na kumbukumbu zisizo sahaulika. Baada tu ya kutangaza, wadau wa soka wengi wakishtushwa na taarifa hiyo, wakitaka mchezaji huyo aendelee kuwepo na kuiongoza timu katika michuano ya AFCON 2027. Rais wa TFF Wallace Kria amesema kumekuwa na changamoto ya kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania bara kutokana kwa athiriwa na mashindano ya mapinduzi na muungano cup, japo mashindano hayo ni muhimu. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na shirikisho la soka duniani FIFA limeteua waamuzi watano kutoka Argentina kwa ajili ya kusimamia mchezo wa hatua ya robo finali michuano ya kombe la dunia kati ya timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya Morocco utakapopigwa kesho majira ya saa 5 usiku kwa saa za kibongo. Kunami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Nikukumbushe leo kupitia Nuru Pesa tuna maokoto shilingi 100,000 iko hapa kwa washindi watano watakaogawana shilingi 20,000 kila mmoja. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia fedha. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 55 31 11. Hiyo ndo nambari ya biashara au nambari ya kampuni, 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, unathibitisha muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
1: Obedi Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Busati la michezo.
4: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Busati la michezo.
5: 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia kweli kweli, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa unaweza kubashiri ukabashiri kupitia Betika. Ni simple sana, lakini sio lazima ujue mechi. Unaweza ukajishindia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku, na ukicheza Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa, mkeka ambao unaweka idadi ya mechi uitakayo kuanzia 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Unabonyeza *149*16 alama ya redi, unachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo unachagua idadi ya mechi uitakayo, weka shilingi 1000, malizo kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Unaweza kaingia kwenye menu ya mtandao wako husika, kama ni M-Pesa, Airtel Money, Alopesa au Mix by Yas au M-Pesa. Unachagua sehemu ya kulipia bili, baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kumbuka Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Cheza uweze kuwa miongoni mwa wale washindi ambao wanatengenezwa mkeka kupitia Soka Loto. Huu ni mkeka wa kidijitali, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kwa sababu jinsi ambavyo umekuwa ukibashiri ndivyo ambavyo unajiweka katika nafasi. Unaingia pale kwa ajili ya kujipigia mihela kupitia Soka Loto. Unahitaji kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Huu ni mfumo ambao unakutengenezea wewe mwenyewe mkeka. Mambo yanakuwa ni mazuri sana. Bwana Ali Samata, nahodha wa muda mrefu wa Taifa Stars, rasmi ametangaza kustafu kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Safari ya takriban miaka 15 aliyosema imejaa mafanikio makubwa pamoja na changamoto kumbukumbu zisizosahulika. Taarifa ambayo ameitoa siku ya jana, Samata amesema amefikia uamuzi huo mara baada ya kutafakari kwa kina, akieleza pia kuwa amejivunia kuitumikia Tanzania kwa kipindi chote alichokuwa sehemu ya kikosi cha Stars. Amesema moja ya mafanikio ambayo aliyapata ni kuiongoza timu hiyo kwa miaka 10 akiwa kama nahodha, akishuhudia pia Taifa Stars ikifuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON mara 3 na kuweka historia kufuzu hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo anaamini ni wakati wa vizazi vipya kupewa nafasi ya kutufikisha kwenye hatua za juu zaidi, amesema katika sehemu ya taarifa yake. Na Samata ameshukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambamba na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa mchango mkubwa katika maendeleo ya soka nchini na kuhakikisha pia Stars inakuwa sehemu yenye matumaini kwa wachezaji na mashabiki. Sehemu ya mafanikio makubwa, msikilizaji, ambayo nimekujuza kwa Bwana Ali Samata ni kuiongoza timu hiyo katika kufuzu AFCON mara 3. Kwa hiyo ndio hivyo, nahodha Bwana Samata ametangaza kutundika daruga kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Na umelipokeaje taarifa hii? Niambie kupitia nambari ya 0766742 92, msikilizaji. Tutuma ujumbe wako hapa, nitakuja kusoma. Hii imekuwa ni pigo pia, manake watu wengi sana, wadau wa soka, wanasema kuwa ni muda ambao Samata alipaswa kuiongoza Stars katika michuano ya AFCON 2027, ilhali ukiangalia Tanzania ndio mwenyeji wa michuano hiyo. Kwa hiyo wengi walikuwa wanasema, bwana, hebu tufanye kama vile hii taarifa umeidiliti, alafu ukaamua kujitokeza wakina Priva Dinho, wakina Ali Shaban Kamwe, lakini pia Ahmed Ali ni miongoni mwa Watanzania walioguswa na taarifa iliyotolewa na Samata, ambaye ni nyota wa timu ya Le Havre kule nchini Ufaransa na timu ya taifa ya Tanzania, kuhusu kustaafu kutumikia Taifa Stars. Kwa hiyo wamesema maumivu ambayo wanayasikia Watanzania mara baada ya Samata ni kama vile hali watakao kutana nayo pia Wareno watakaposikia Ronaldo amestaafu timu ya taifa, au Argentina watakaposikia Messi anatundika daruga kuitumikia taifa lake. Kwa hiyo wametolea mfano hata Misri pale watakaposikia tangazo la kustaafu kwa Mo Salah, lakini wakimtaka sasa aweze kufunga masikio, kuvaa pamba na kurejea kwa ajili ya kuitumikia timu katika michuano ya AFCON 2027. Mara baada ya taarifa hiyo pia msikilizaji, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia naye amesema ameshtushwa na anasema ni uamuzi, ameshtushwa na uamuzi wa nahodha bwana Samata kutangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa kuanzia siku ya jana. Karia amesema si mara ya kwanza kwa Samata kuonesha nia ya kustaafu kuchezea Stars, kwa hiyo amebainisha kuwa TFF itafanya mazungumzo na nahodha huyo ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu uamuzi wake na kuona kama kuna uwezekano kumshawishi abadili msimamo wake ili aweze kuisaidia timu hasa katika michuano mikubwa ambayo Tanzania inakabiliana nayo. Anasema Samata, tunakuomba usiondoke. Anaitwa Steven Kidava kutokea Magunga. Anasema yupo zake Ufaransa. Sasa Moroko afe tu. Haya bwana, nikushukuru. Anaitwa Musa Babas. Nimekusoma pia ndani ya 88.9 Nur FM kutangazia kutoka Manispaa ya Iringa mtaa. Wa siasa ni kilimo, tuko hapa msikilizaji wa 88.9. Haya bwana, ndio hivyo. Tuambie, umeipokeaje taarifa ya nahodha bwana Samata kustaafu kutumikia timu ya taifa kupitia nambari ambayo nimeweza kutajia. Sasa hivi bwana, kombe la dunia sijaona linazidi kuendelea kushika kasi, na kesho hatua ile ya robo finali itashika kasi kwa mechi zile za kwanza kupigwa, ambapo tashuhudia timu ya taifa ya Ufaransa uso kwa uso na Morocco saa 5 kamili usiku. Sasa mechi za kombe la dunia zimekuwa ni balaa, hautaki kusimuliwa, unatakiwa kushuhudia live mechi hizo. Kwa hiyo ukiwa popote pale unaweza kushuhudia kila shuti, kila goli, kila nyavu ambayo inatikiswa kupitia mtandao super wa Vodacom. Soka lipo mikononi mwako. Unachotakiwa kupaswa unachotakiwa kuwa nacho basi ni kuhakikisha basi unapakua apps yako ile ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum na kuangalia kombe la dunia. Halafu utafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup unaziona live, na zaidi ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine. Mfano, ukinunua bando la buku unaweza kaangalia mechi nzima, lakini pia ukacheki filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga mara baada ya kudownload app yako ile ya VTV. Vodacom, pamoja tuna uweza. Msikilizaji,
1: kwenye laini ya simu lao.
7: Hey, hello.
1: Mambo vipi?
7: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Tito Kagingo kutoka Kikombo.
1: Kikombo iko sehemu gani?
7: Mafinga huku kijijini.
1: Kikombo, Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa boss?
7: Ndio, nimeiona SMS.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
7: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini Nurupesa boss?
7: Jana.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
7: Mara mbili.
1: Leo umecheza mara mbili?
7: Ndio.
1: Umeiona message hapo?
7: Ndio, nimeiona.
1: Message inasemaje?
7: Message inasema hongera mchezo bomba, umeshinda shilingi 20,000.
1: Umepokea shilingi 20,000, si ndio?
7: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa natoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa boss?
7: Hamna, nilikuwa siamini.
1: Ulikuwa unajua si matapeli, sio?
7: Ndio.
1: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
7: Kweli mimi sio matapeli, Nurupesa kweli natoa pesa.
1: Bwana, waambie watu wengine ambao hawachezi Nurupesa washawishi waweze kucheza Nurupesa, kwa sababu hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa.
7: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
1: Umeoa?
7: Hamna bado.
1: Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
7: Haya, asante.
1: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
7: Haya.
1: Asante sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
8: Bingwa, mambo vipi?
9: Safi, kama.
8: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika. Sawa kabisa.
9: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
8: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
9: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
8: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
9: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
8: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi nipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
9: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto?
8: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, kwa maana nilicheza.
9: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
8: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nilishinda.
9: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
8: Mimi nimepanga ndaji kukulita na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
9: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
8: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
9: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
8: Huduma yenyewe iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
9: Asante sana bwana Andrew, na nikutakie siku njema.
8: Haya, asante sana.
3: Busati la michezo.
0: Dakika ziko zinakimbia, anasema mbwana Samata usiondoke kabla ya AFCON 2027 kama tatizo hela watakuongezea. Kamanda James Mfikwa kutokea Mtini anasema anaitwa Matayo Chavala kutokea Ugute. Salavano Samata kafanya uamuzi mzuri, Tanzania tuna vipaji vingi. Anasema uamuzi mzuri sana kwa Samata kustaafu, soka bado unahitajika. Ni aibu anasema ni aibu kustaafu soka bado, anasema ni aibu kwake kuvuliwa kapteni kama Kanavaro alivyofanyiwa. Na Mkwasa anasema anaitwa Justin Kapova kutokea Usolanga Pawaga. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema uamuzi, anasema Samata amekurupuka, bado anahitajika bwana. Anasema bado anahitajika anasema bado muda msiri. Anaitwa nani huyo? Mpesa Katekista. Nikushukuru pia. Anaitwa Ndupa kutokea Weru, anasema amefurahi sana taarifa ya Popa, watu wamekuwa wakimtukana sana. Anaitwa anasema cheni mdogo wake akapumzike kama alivyokuwa akihitaji. Laitoni Msilum kutokea pande za Ugute anasema maamuzi ya Samata inawezekana ametumia hasira, siamini kama ni muda wake wa yeye kustaafu. Ni kushukuru pia kwa meseji yako. Anasema Samata eji zishatembea, tulie tu sasa hivi ajilie mafao. Anaitwa Prosper Mduda kutokea Kinyanama anasema hizi game za World Cup hazitabiriki, ushauri kwa vijana wenzake anaopata maumivu kwa muhindi, hebu anasema wapumzike kidogo. Anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa mwanzo mwisho. Jose kutokea Lugoda ni kushukuru pia kwa meseji yako. Anasema mwanzo mwisho tunawafuatilia. Anasema kama Cristiano anaendelea kucheza mpira kwa nini Samata yeye aamue kustaafu? Haya bwana, nikushukuru pia. Samila kutokea Mtera anasema kama Samata amekataa basi watapatikana wengine. Haya, nikushukuru pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa studio. Jonas nikushukuru pia kwa message. Anasema Simba ilitumia dirisha hili kufanya usajili wa wachezaji hasa mshambuliaji machachari. Msimu uliopita tulikosa hasa mshambuliaji. Ndio Hamza Mgaya kutokea Kihanga anasema kaka samani Argentina jana tumerudi nyumbani. Haya, nikushukuru sana kwa message zenu wote ambao mnazituma. Ngoja nilipe bili nitakaporejea, takuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo ambazo niko nazo.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
1: Marahaba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata vocha hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Hapo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa Ilula wanifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila laheri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu 5 kila mmoja na shilingi 20,000.
2: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii vocha.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Busati la michezo.
4: Bwana Busati na michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia amesema kumekuwa na changamoto kwenye ratiba ya ligi kuu Tanzania bara kutokana kuathiriwa na mashindano ya Mapinduzi Cup na Muungano, japo mashindano hayo pia ni muhimu. Amesema wamepokea mapendekezo kuona namna gani mashindano yafanyike, lakini pia amesema mwakani kuna mashindano pia ya AFCON ambayo yataanza katikati ya mwezi Juni na inatakiwa ligi ishe mwezi mmoja kabla ili timu ya taifa ipate muda wa kujiandaa. Huyu hapa Wallace Karia.
5: Hapana, kwa sababu ile kalenda ndio inayokuja kwanza.
6: Inayokuja ya kwanza, ndio.
5: Isikuwa sisi hapa kwenye ligi yetu kuna mashindano

0: ya AFCON katikati ya mwezi wa sita. Kwa hiyo ina maana sisi lazima ligi iishe kabla ya AFCON. Lakini pia tunahitaji angalau hata mwezi mmoja wa timu yetu ya taifa iweze kujiandaa. Kwa hiyo ukiangalia lazima mashindano yaishe mwezi wa tano. Kwa hiyo tutakapocheza sisi Mapinduzi na Muungano kwa mfumo huu ambao tumecheza sasa hivi ina maana sisi tutafeli. Kwa hiyo wenzetu wameleta mapendekezo ambayo tunayapitia, kesho tuna kamati ya utendaji tunayapitia, tukishayapitia hayo tutayapeleka tuangalie aidha tucheze under 20 kwenye hayo mashindano au tuangalie tucheze kwa utaratibu gani ili kuweza kuhakikisha kwamba ile kalenda ambayo ilikuwa inaondoa zile wiki mbili za Muungano na Mapinduzi tusiziondoe kauli tuweze kucheza ligi iweze kuisha. Aidha tuangalie njia bora ya kuacheza.
1: Bwana ndio hivyo amesikika Wallace Karia akizungumzia namna ambavyo mashindano yatawekwa kwa maana ya Mapinduzi Cup na Muungano Cup katika msimu ujao ili ratiba ya ligi kuu Tanzania bara iweze kutamatika kabla ya kuanza kwa michuano ile ya AFCON 2027 ambayo inataraji kuanza katikati ya mwezi Juni. Kwa hiyo Wallace Karia amesema mwakani kuna mashindano ya AFCON, kwa hiyo lazima ligi ishe mwezi mmoja kabla ili timu ipate nafasi ya kujiandaa. Wakati ya kizungumza pia Wallace Karia alizungumzia pia dhana ya VAR, akisema kuwa shirikisho linataraji kuanza pia kutumia mfumo wa VS kama mbadala wa teknolojia ya msaidizi wa waamuzi kwa njia ya video assistant referee kuanzia msimu ujao wa mashindano. Karia ameeleza kuwa waamuzi wa kuelekea kwenye mfumo wa VS umetokana na gharama zinazohusiana na ununuzi na uendeshaji wa matengenezo ya VAR. Huyo Wallace Karia.
2: Kwanza VAR ni gharama kubwa sana. Lakini VAR ina rights zake. Aliyeanzisha huko FIFA akitumia lazima kuna rights. Na kila kaanzisha, lakini pia hiyo teknolojia inakwenda. Kila mmoja anaanzisha teknolojia na anaangalia kibiashara zaidi. Na ni gharama. Na mimi sema kweli hata siku moja utanisikia nikisema kwamba tunataka tutumie VAR, kwa sababu najua ni jambo ambalo siwezi kujifariji kwamba kujidanganya mwenyewe. Sikuwa tunashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi kuna teknolojia imekuja ambayo ni ya chini zaidi, inaitwa VS video support. Ni video support imetumika kwenye under 17 ilikuwa inafanyika kule Morocco. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mazungumzo na wale watu wa VS, lakini tumeshawasiliana na FIFA na CAF na ndio wameturuhusu, tunafanya nao mazungumzo, tutaangalia kwamba inaweza kutugharimu kiasi gani na kama ni affordable, kwa sababu tumeona matumizi yake ni rahisi zaidi, sisi tutatarajia labda msimu ujao tuanze kuitumia hiyo.
3: Na itakuwa kwenye viwanja vyote.
2: Na ndio mazungumzo ambayo tumeshafanya. Tuna vikao tunavifanya na wale watu, na nadhani ndani ya wiki mbili hizi tutapata proposal yao baada ya kusoma kwamba kwanza ramani ya Tanzania, lakini je, msimu ujao timu ngapi zitakuwepo kwenye ligi, kuna timu ambazo zitaondoka kwenye ligi. Kwa mfano sasa hivi tukisema sisi tuko kwenye mpango, hatuwezi kuweka mpango Morogoro kwamba kutakuwa kwenye ligi Mtibwa Sugar kashuka. Lakini lazima kule Kagera atakuwepo. Kwa hiyo lazima tuangalie Kagera, lazima tuangalie Geita. Kwa hiyo tunaangalia na nani na ndani wiki.
3: Na baada ya mchezo wa leo playoff mmoja atacheza na Police Tanzania, kwa hiyo bado pia
2: kuna kwa hiyo sasa Mbeya bado atakuwepo kwa sababu lazima timu moja itabaki. Kwa hiyo itakuwepo, kwa hiyo sio shida. Lakini sasa naweza kukuta Polisi naye akaingia, kwa hiyo Moshi nako tutahitaji. Tutahitajia sio miundombinu, hakutakuwa na chumba kila uwanja kwamba kuna VAR room. Kutakuwa na watu wengi, tunahitaji mafunzo ya watu wengi. Lazima tuwafundishe watu wengi, na hiyo tuna uhakika kwamba kwa sababu pia tuna waamuzi tayari tushawapa mafunzo ya VAR ambao watakao wapate modu 5, modu 4 tayari, nadhani next week wanaanza modu ya 5. Lakini sasa tutaongeza na grupu jingine, kwa sababu VAR haihitaji, tutahitaji PC ile ya kuangalia pale, lakini na ya mtu aliyoko pale, na kwa sababu mechi zote

0: Naonyeshwa live, tutakuwa connection na Azam. Vikao vya kwanza tumeenda, tujawashirikisha Azam, lakini nadhani vinavyokuja tutawashirikisha Azam. Tuje tuangalie tunafanya nini, kwa sababu ili tuangalie inafanya nini. Lakini anaye request ni timu ambao ziko uwanjani, na wanasema kwamba makocha ndio benchi la ufundi. Kwa hiyo wale waloko uwanjani za wachezaji wanaweza wakaona ai hapa ni offside, wanamwambia kocha. Unatoa ishara kocha kule, hebu bomba. Kwa hiyo kocha ananyoosha, na ukinyoosha kadi ile black card ya kuomba
1: atakuwa amepewa kadi.
0: Ni kadi moja tu, lakini ina sloti nne. Hizi nne ina maana ya ikitokea tukio ananyoosha. Ile tukio likikubaliwa na mwamuzi, akenda kireview akiona ni kweli, bado kocha atabaki na slot 4. Lakini ikionekana kwamba kamsumbua mwamuzi,
1: ile slot moja inafutika.
2: Yes, bwana, ndo hivyo amesikika Wallace Karia akizungumzia kuhusu VAR, akisema kuwa ni gharama sana, kwa hiyo atatumia mfumo wa VS video support ili kuhakikisha basi mazingira yanakuwa bora zaidi, na uwezo wa kifedha pia wa soka la Kitanzania kwa sasa, ili kuhakikisha basi kuna utatuzi wa changamoto ambazo zinakuwa zikijitokeza katika mechi. Bwana, kati ya kijiri pia msikilizaji wa Nuru FM, ni kujuza tu kwamba mechi ile ya mkondo wa pili playoff kati ya kikosi cha timu ya taifa katika kikosi kile cha timu ya Tanzania Prison dhidi ya Mbeya City, mechi imetamatika kwa sare tasa, na Mbeya City anafanikiwa kusalia kunako ligi kuu Tanzania bara kwa aggregate ya goli mbili bila. Mechi ya kwanza ambayo ilipigwa pale Sokoine, Mbeya City ilishinda goli mbili bila. Kwa hiyo sare ya leo imekuwa na faida kwao. Kwa hiyo Prison anaenda kujiuliza tena mbele ya Police Tanzania, mchezo ambao utachezwa nyumbani na ugenini, na atakayepigwa hapo safari ya ligi daraja la kwanza, lakini atakayeshinda atakuwa ameelekea kunako ligi kuu Tanzania bara. Je, Prison atangatuka au atajipapatua mbele ya maafande wenzake? Nawazungumzia Polisi Tanzania, jambo la kusubiri msikilizaji. Bwana, kuna taarifa juu ya klabu ya Azam, ipo katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wa winga wa Uganda Hassan Mubiru kutoka Sports Club Villa kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-27. Taarifa kutoka Uganda zinaeleza kuwa mchezaji huyo tayari ameridhia kujiunga Azam, huku pia klabu hizo zikikamilisha makubaliano ya mwisho, licha ya Mubiru kuwa bado na mkataba na Sports Club Villa hadi mwaka 2027. Ofisa mtendaji mkuu msaidizi wa Azam, Rashid Saif, amesema klabu itatoa rasmi taarifa kuhusu usajili wote pindi utakapokamilika. Hivyo kwa sasa hatazungumzia swala hilo. Hata hivyo, inaweza kuwa Mubiru kujiunga na Azam ni nafasi ni kubwa kutokana na kiwango bora alichokionyesha msimu uliopita. Msikilizaji, msimu uliopita amechangia magoli 13 kati ya 47 aliyofungwa na Sports Club Villa, akifunga magoli 6 na kutoa assist 7 katika ligi kuu nchini Uganda. Pia alitoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 5 na kusaidia timu yake kumaliza nafasi ya 3 akiwa na alama 61. Alizaliwa mwaka 2004. Anatajwa kuwa miongoni mwa vipaji vikubwa sana vya Uganda. Akijiunga na Azam, atakutana na ushindani mkali katika eneo la ushambuliaji likiongozwa na Idi Suleiman Nado, mzee Hassan, mzee Abdul Suleiman Sopu pamoja na Abdel Aba wanaocheza nafasi ya winga. Mubiru alijiunga na Sports Club Villa mwaka 2024 akitokea KCCA FC. Ndio hivyo, anasema Samata amejiondoa kustaafu kwa sababu ya lawama kwenye kikosi cha Stars. Bado Samata ana mpira, anaitwa Lubava. Asante sana kutoka Igole Samani. Kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na tetesi za usajili Msimbazi zikoje. Bwana, Msimbazi tetesi ni nyingi, ikiwemo pia Faisal Salum Abdallah, naye ni miongoni mwa wachezaji wanaohusishwa kuelekea pale mtaa wa Msimbazi. Msikilizaji, kwa hiyo kama dili tatiki, huenda akaelekea kule. Bwana, kuna taarifa pia kuhusiana na mechi ya kirafiki. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wanacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya China. Wanaongoza goli mbili msikilizaji. Kwa hiyo timu taifa inaongoza goli mbili kwa bila.
3: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
4: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
5: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe.

0: Yes, bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Msikilizaji, ni la kucheza Nuru Pesa atakavyotimu saa 2:55, washindi wa 5 Nuru Pesa nitakuja kuwatangaza jinsi ya kucheza, na utakao ufanye uhakikisho na shilingi 1000 kwenye simu yako iliweza kucheza Nuru Pesa. Kisha unabonyeza menu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo. Utachagua sehemu ya lipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 5889, kisha kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Bwana, shirikisho la soka duniani FIFA limewateua waamuzi watano kutoka Argentina kwa ajili ya kusimamia mchezo wa hatua ya robo finali michuano ya kombe la dunia kati ya Ufaransa dhidi ya Morocco utakaopigwa siku ya kesho saa 5 usiku. Hii ni mara ya kwanza kwenye mashindano hayo waamuzi wote wa mchezo wa michuano hiyo kutoka taifa moja. Hatua hiyo ambayo inatajwa kuleta ukakasi miongoni mwa mashabiki wa soka, hasa ikizingatiwa Ufaransa ndio mmoja kati ya kizingiti kitakachoizuia Argentina kutetea ubingwa wa kombe la dunia. Kwa hiyo waamuzi hao wote ni raia wa Argentina, akiwa mwamuzi wa kati, mwamuzi msaidizi namba moja, mwamuzi msaidizi namba mbili, mwamuzi wa kati atakopo ni Facundo Tello, Juan Belati mwamuzi msaidizi namba moja, Gabriel Chaden namba mbili msaidizi, na Dario Herrera mwamuzi wa nne, Cristiano Navarro atakopo mwamuzi wa akiba. Msikilizaji, haya yanajiri ukiangalia pia shirikisho la soka la Misri FA limewasilisha rasmi malalamiko likitaka kufanyika kwa uchunguzi kuhusu maamuzi ya waamuzi katika mchezo wa kombe la dunia uliofanyika siku ya jana dhidi ya Argentina. Kwa mujibu wa taarifa, ni kuwa rais wa shirikisho la soka la Misri Hani Aborida amechukua uamuzi huo na hatua ya kupinga mwenendo wa mwamuzi wa mchezo huo Franco Izlaksheta pamoja na wasaidizi wake. Misri imeeleza kwa baadhi ya maamuzi yaliyotolewa na waamuzi yalikuwa ya makosa makubwa ambayo yaliweza kuathiri matokeo katika mchezo dhidi ya Argentina, na tukishuhudia jana Misri wakisukumizwa nje kwa goli 3-2 dhidi ya Argentina ambayo wao ndio walikuwa wa kwanza kupata magoli mawili, na kocha wa timu ya taifa ya Misri Mfarao yule, namzungumzia Hossam Abdullah na mwenzake Ibrahim Hassan, Hossam Hassan pamoja na Ibrahim Hassan wamelazimika pia kulalamikia maamuzi ya waamuzi waliochezesha mchezo huo uliomalizika kwa Argentina kufuzu kwenda robo finali, wakidai huo ni uwizi na uliopangwa ili kuibakisha Argentina mashindanoni. Hossam amesema hatojali matokeo ya kile atakachokisema, ila ilikuwa ni mechi ya uwizi uliopangwa na dunia nzima iliona kwamba maamuzi ya waamuzi yalikuwa upande wa Argentina, akidai michuano hiyo imeelekezwa kwa ajili yao. Maneno ya kocha huyo Hossam, na akisema kuwa ni kama vile walikuwa wanataka Argentina washinde, kwa nini waite kila mtu aje kushiriki? Walikuwa wanauliza malalamiko ambayo yanatokana na matukio mawili kwenye mchezo, likiwemo la kukataliwa kwa goli la Misri lililofungwa na Zico ambalo lingewapa ushindi wa 2-2 likifutwa na VAR, huku pia kidai wakati matokeo yakiwa 2-2 Argentina pia walifanya shambulizi la kushtukiza na kupata goli la ushindi la tatu, wakati kulikuwa na tukio la madhambi ambalo pengine lingewapa Mafarao bao la tatu. Kumekucha huko, msikilizaji. Kwa hiyo Mafarao na wao wameamua kukata rufaa. Wamepeleka malalamiko yao huko FIFA, msikilizaji wa Nuru FM. Lakini tulishuhudia pia timu ya taifa ya Uswizi jana ikitinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia baada ya ushindi wa penalti 4-3 dhidi ya James Rodriguez na wenzake wa Colombia katika hatua ya 16 bora. Swiss imetinga hatua hiyo, atachuana na mabingwa watetezi Argentina katika hatua hiyo. Argentina ikitinga baada ya kuiondosha Misri goli 3-2 katika mchezo wa hatua ya 16 bora uliopigwa siku ya jana, msikilizaji. Kwa hiyo mpaka sasa hatua ya 16 bora tayari imekamilika, timu 8 zimefanikiwa kufuzu robo finali na zitapigania tiketi ya kutinga nusu finali. Morocco ndo timu pekee iliyobaki kuiwakilisha Afrika. Vigogo wengine kama Ufaransa, Hispania, England na Argentina wakiendelea na mbio za ubingwa. Sasa mechi ya kwanza ya robo finali itakuwa ni siku ya kesho saa 5 kamili usiku, ambapo Ufaransa uso kwa uso dhidi ya Morocco. Tarehe 10 kesho kutwa kutakuwa kuna mchezo kati ya Hispania dhidi ya Ubelgiji saa 4 kamili usiku. Saa 6 kamili usiku tarehe 12 kutakuwa kuna mchezo kati ya Norway dhidi ya England. Alafu tarehe 12 saa 4 usiku. Kutoka hapo kuna mechi kali sana kati ya Argentina dhidi ya Uswizi. Je, nani atafuzu? Jambo la kusubiri. Anasema hongera sana kwa kustaafu Samata. Maana timu ya taifa ulikuwa hujitumi kama ulivyokuwa unajituma kwenye klabu. Mjukuu Matonya kutokea mji mwema Igunguli, kando ya bwawa la Mtera Dodoma pale. Anasema naona sawa tu kwa Samata kustaafu, maana miaka hivi karibuni hajawa na mchango katika timu ya taifa. Anaitwa David Mwita kutokea Ikongosi.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
0: Ni muda kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Mshindi wetu wa kwanza kabisa ambaye ameondoka na mokoto, nambari yake ni 0787 inaishia na 20. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0759 inaishia na 30. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0614 inaishia na 97. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0691 inaishia na 00. Na tukamilisha listi, nambari yake ni 0747 inaishia na 56. Wana hao ndo washindi. Hapa ngoja niondoke nipishe kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Niko nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema.

0: chokwadi.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tina Tana Decorations.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Sasa, sasa, sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

kure kure, far away, mbali mbali sana. Ni burudani ambayo inatugusa hasa sisi ambao tuko mbali na kule ambako tumetokea. Hebu kwa kwanza, hebu nae, kama umetoka mbali, unajua kuna baadhi ya watu wametoka mbali, wamekuja kutafuta maisha mikoa mingine. Kama unasikiza radio, eneo lilopo ni mbali na nyumbani, naomba niambie, God love, niko mbali, nimemkumbuka nani? Yani mtaji yule ambaye umemkumbuka, kama ni mama, baba, kaka, dada, shangazi, uko mbali, mbali,

Bora, siku safi ambayo Mungu ametupa kibali kwa wakati mwingine tena. Mimi niko poa, niko safi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kama ambavyo unanisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Hawajakosea waliokuambia huyo ni God Love. Ni kweli, mimi ni God Love. Michael ndio jina langu. God Love Michael ndio jina langu. Ninafahamu kuna baadhi ya watu wanaambiana, unasikiliza hiyo ngoma aliyopiga God Love. Ndio, hawajakosea. Mimi naitwa God Love Michael. Najua watasema huwa anapatikana saa 3 kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ndivyo ilivyo. Sahihi, hawajakosea. Kila siku kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili watakwambia hiyo ni Radio Nuru FM, ndiko ambako anapatikana God Love. Wako right, wako safi, wako fresh. Ndivyo ilivyo. Asante sana. Mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana ndani ya 88.9 Nuru FM. Burudani naitwa kure kure kure. Mbali sana sana sana. Bonge moja la ngoma la kiharakati fulani.

0: Watu wako mbali kwa ajili ya maisha, lakini ndivyo ilivyo. Na mara nyingi tunasema shida na harakati za maisha ndio tatizo, na ndipo ambapo tunatamani kuona mabadiliko makubwa sana. Kama nilivyokueleza nikirejea hapa, niko na mgeni wangu, mzee wangu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka Ilula, ndiko ambako aliko. Amekuja leo pia anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Matatizo ni mengi, shida ni nyingi, watu wanalia, wanaumia, mambo yamekuwa mengi mengi mengi mengi mno. So kwa sasa yuko hapa anahitaji kuzungumza nanyi. Amenieleza na jambo muhimu ambalo anataka kuja kuzungumza na Watanzania leo. Tuna kila haja na kila namna ya kumsikiliza na kupokea kile ambacho ametaka kuzungumza nasi leo. Amekuwa akihitaji ile namba yake ya simu ambayo amekuwa akitumia. Ni namba moja tu ambayo ni 0711 541543, 0711 541543, 0711 541543. Yuko hapa, ameshafika na anahitaji kuzungumza nanyi. Karibu sana, karibu sana Dr. Fred. Nadhani pia Watanzania wako tayari sasa kusikiliza kile ambacho umekuja nacho leo. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni siku nyingine tena tumeweza kuonana katika namna ya kuweza kukumbushana katika yale ambayo tumekuwa tukisaidia watu kwa kutumia mambo ya tiba asili na mambo ya uganga wa kuwatibu watu kwa kutumia miti shamba. Hivyo nawakaribisheni sana ndugu zanguni kwa siku nyingine tena. Pengine ni wewe unayenisikiliza, wewe ndo unayeumwa, pengine na ndugu yako anayeteseka, anayeumwa mwili wake, una matatizo na magonjwa mbalimbali. Pengine na mtoto wako ambaye anateseka, anaumwa na vitu mbalimbali ambavyo vinamkumba kwenye mwili wake. Pengine ni mambo ya utafutaji au mambo ya mahusiano, mambo ya ndoa, imekuwa ni mtihani kwako. Hivyo pengine kile nitakachoweza kukizungumusha, mimi naweza nikawa msaada kwako wa kukusaidia na kukutibu yale ambayo yanakutesa. Jukumu lako wewe ni kuniazima imani yako katika namna ya kuja kuungana pamoja, katika namna ya kusaidiana, katika namna ya kutazama, kumulika matatizo yanayokusumbua, ili mimi mganga Dr. Fred nikupatie tiba katika kile kinachokutesa. Kwa imani zetu kwa pamoja tunaamini kuna jambo ambalo litashindikana. Cha msingi ni imani. Hivyo imani yako ndiyo itakayoweza kukusaidia pale ambapo utaamini katika dawa zangu nitakazoweza kukupatia, nitakapoweza kukupa mwongozo na masharti yangu kuyafuata kisawasawa. Naamini utapona, kwa sababu kauli yangu ni moja ya kwamba ingali tupo duniani hakuna mwanadamu aliyeumbiwa shida, na hakuna mwanadamu aliyeumbiwa matatizo na magonjwa ambayo yanamtesa mtu. Shida na matatizo yote yanayotukumba yanatukumba katika ardhi na dunia hii inayotuzunguka. Kuna matatizo mengine ni ya husida za watu, kuna matatizo mengine ni ya majini ya ulimwengu, kuna matatizo mengine ni ya matambiko na vifungo mbalimbali ambavyo mtu anaweza kanuiwa au akatupiwa au akafanyiwa kwa jicho ya husida. Hivyo kama mimi mganga, kazi yangu ni kupambana na nguvu mbaya na magonjwa hatari ambayo yapo, ambayo yaonekani na yale yanaonekana na yale yasionekana, napambana nayo kwa kupitia uganga wangu wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana sana sana. Na nimekuwa na utaratibu wa kufika kwenye vyombo vya habari ninapopata bahati ya kuwafundisha na kuelimisha watu mambo ya tiba asili, nafika kwenye hiki chombo cha habari. Naamini wale wanaobahatika kufika ofisini kwangu ni washuhuda katika dawa zangu ambazo nimekuwa nikiwatibia na nimekuwa nikiwafundisha na kuwaelimisha katika matatizo mbalimbali ambayo yapo kwenye dunia hii inayotuzunguka. Jukumu lako wewe ni kutokata tamaa katika matatizo yanayokutesa na kutovunjika moyo. Waganga wapo, dawa za kienyeji zipo, mila zetu zipo, ni kuzidumisha na kuenzi utamaduni wetu tuliokuwa nao wa dawa za kienyeji na matambiko mbalimbali ambayo tumelihisishwa katika namna ya kumwokoa na kumsaidia mtu kupitia dawa za kienyeji na uganga wa tiba asili. Hivyo ndugu zanguni, najua watu wanaoteseka ni wengi sana, najua vitu vinavyowakumba watu kwenye maisha yao ni vingi sana. Hivyo mimi na madawa ya matatizo mbalimbali ambazo dawa zangu nazichimba mwenyewe na nazitengeneza mwenyewe kwa imani yangu, kwa sababu naoteshwa. Hivyo siwezi nikampangia mtu gharama zake au siwezi nikamtajia mtu dawa ambayo inaweza kumsaidia pasipo mtu huyo kuwa na mwamko wa kufika ofisini kwangu katika namna ya kumulika kutazama matatizo yanayomtesa ili nioteshwe nijue nitamsaidia kwa namna gani, katika dawa gani nitayompatia. Kama ni ya kunywa nitakupatia ya kunywa, kama ni ya kuchanja nitakupatia kuchanja, kama ni kukufanyia matambiko, kukufukiza, kukupika kisavasava, kusafisha na kutoa majini kwenye mwili wako, mimi mganga ndio kazi yangu kupambana na nguvu mbaya, ili wewe uliyefungwa na vifungo mbalimbali, wewe uliyetupiwa magonjwa mbalimbali, nikakusaidie kwa kupitia uganga wa kienyeji. Hivyo jukumu kubwa la wewe unayenisikiliza, kama una mgonjwa wako, pengine ni mama yako, ni mwaka wa 7, mwaka wa 8 anaumwa, yupo kitandani, hauni wewe mwenyewe, una ugonjwa ambao hueleweki kwenye mwili wako, una vitu ambavyo hujui vimetokana na mambo gani, jukumu lako wewe si kuniuliza wala si kujiuliza ukikaa nyumbani kwako. Jukumu lako wewe ni kuchukua mawasiliano yangu ya simu, mimi mganga Dr. Freddy, na kunipigia simu na kuanza safari, ambapo utanifikia safari yako utakapoianza. Mimi Dr. Freddy napatikana mkoa wa Iringa, Irura, Isere, ndipo ninapotibia na kuwasaidia watu kupitia uganga wangu wa kienyeji. Hivyo napenda niwatajie mawasiliano yangu ili mwenye mwamko hanyanyuke, mwenye kuwa na imani ya kisawasawa, mwenye kuwa na mgonjwa wake, pengine ni mtoto anamtesa, pengine ni mama, pengine ni baba na umu amepooza, au miguu yake namtesa, kutembea kwake ni kwa shida, hawa na matatizo tofauti tofauti ambayo yanamwandama kwenye familia yake au kwenye mwili wake, jukumu lake ni kuwaina ya asubuhi na mapema hapo Irura Isere, ili tuje kuunganisha nguvu zetu katika namna ya kumsaidia kupitia dawa za kienyeji. Wasaidie mawasiliano yangu, mimi mganga Dr. Fred.
0: Imekuwa ni hivyo na imeendelea kuwa bora sana kwa wale ambao wanahitaji kupata huduma mbalimbali. Kama alivyokueleza Dr. Freddy, ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa. Na anapatikana pale Irura, lakini pia mara kadhaa amekuwa akizungumza kwamba wakati wowote yuko pale na mara zote anatoa huduma. Nambari yake ni hii ambayo imekuwa ikitajwa mara nyingi hapa, na watu mmekuwa mkichukua namba hiyo kwa ajili ya kuona namna gani mnapata huduma iliyo bora kwa matibabu na mambo mbalimbali ambayo mnahitaji kupata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ameendelea kuwa bora sana na watu wengi wanapata msaada, wanapata utatuzi wa mambo yao ambayo yamekuwa yakiwasumbua, matatizo ya biashara, kilimo, magonjwa mbalimbali, uzazi na vitu ambavyo vimekuwa ni kilio kwa Tanzania wengi. Na yuko hapa anaendelea kutueleza namna gani anatoa huduma, lakini ni vipi utafika katika ofisi yake. Nahitaji tena nambari yake kabla hajaja tena yeye kuendelea kutoa darasa kwa Tanzania juu ya huduma ambayo anaitoa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Karibu sana na Dr. Freddy.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji kwa kuweza kuwatajia mawasiliano yangu na namba zangu za simu. Naamini mwenye kugushwa atagushwa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka kunitembelea kwenye boma yangu ili nije nimsaidie, nimtibie matatizo yake yanayomtesa. Ndugu zangu, ni kwenye dunia hii inayotuzunguka vita ni nyingi nyingi sana. Mitihani ni mingi sana. Kuna mitihani ya maisha, kuna mitihani ya magonjwa, kuna mitihani ya utafutaji. Hivyo jukumu la kujipambania lipo mikononi mwako. Hakuna mtu atajitokeza kukupambania usipojipambania wewe kisawasawa. Pengine unaweza kuwa unakatishwa tamaa na watu wanaokuzunguka, wanaweza kuwa wanakushauri haya pale unapoteseka, pale unapoumwa, au pale ambapo unauguza mgonjwa wako. Mitihani mingi inaweza kujitokeza pale pengine unapotafuta maisha yako. Kuna kurudishwa nyuma, kuna kushauriwa mabaya, pengine kuna kupotoshwa kuhusu mambo ya tiba asili. Lakini nikusihi jambo moja. Wewe unapopambana na maisha yako ni jukumu lako wewe mwenyewe. Jinyanyue kwa imani yako. Imani yako ndiyo itakayoweza kukusaidia. Usiangalie watu wanasemaje. Pengine mtu anayekushauri kuhusu mambo ya tiba asili alienda kwa mganga yeye ya kupona, akubahatika kupata mganga mzuri, mganga mkweli, mwenye kuzijua dawa. Pengine alikuwa anateseka na uzazi. Pengine alikuwa anateseka na miguu. Pengine alikuwa anateseka na bawasiri. Hakaenda kwa mganga, baada ya kutibiwa akawa ni mtu wa kuongezewa matatizo. Hajapona magonjwa yake. Sasa huyo mtu kikutana naye akawa anakushauri mambo ya uganga, atakuwa ni mtu wa kukupotosha kwamba waganga ni wadanganyifu. Lakini ni kusihi, jipe moyo katika maisha yako kwamba kuna siku nitampata mganga ambaye anazijua dawa, ambaye anajua uganga wa kumulika, wa kutazama na kujua matatizo yanayoweza kuondea katika maisha yangu. Pengine ni matatizo ya familia yako, pengine ni matatizo ya utafutaji wako, pengine ni matatizo ya maisha yako, kikamata pesa zishikiki mkononi mwako, ni mikoshi na mabaraa. Pengine kile unachokifanya akifanyiki, akionekani kwenye jamii inayokuzunguka. Unajaribu kilimo upati. Unaishi pengine mazao yangu yanavutwa, pengine nafanyiwa mambo mabaya. Unajaribu biashara yoyote unayoifanya haikwendi mbele, haiendi. Unajaribu labda ufugaji, ukifuga hata mifugo yenyewe haizaliani, inaibuka hata mikosi ya kuibiwa ng'ombe yako, kuibiwa mbuzi zako. Pengine unajaribu, unasema labda niende niweze kufanya mambo yangu, pengine nijaribu hili, jengine hili, lakini yote yamefungwa. Unajaribu kuinuka ndani ya nyumba, pengine inatokea mgogoro, mwanamke mwelewani, mume wako na yeye amebadilika, mlitoka kwenye shida, lakini baada ya mafanikio mikosi, hata kuhudumia watoto amesahau. Huo mtihani unapokutesa wewe ni kutuliza moyo wako, kutuliza nafsi yako, kwamba hili swala nizungumze na moyo wangu, nitabahatika siku gani kumpata mganga wa ukweli ambaye anajua kutazama, anajua kunipatia dawa ya kunisaidia ya matatizo. Kama ni dawa ya kunuia, atanipa dawa ya kuchoma, kuyanuia ya matatizo yangu, yasinirudie kwenye maisha yangu. Kama ni dawa ya kunywa, atanipatia dawa ya kunywa. Kama ni dawa ya kuoga, cha msingi ni imani. Cha msingi ni moyo wako, tiba ni moyo. Dawa ni nyenzo tu ambayo inatumika katika namna ya kumsaidia mtu. Lakini tiba kubwa inatokana na moyo wako, pale utakapoamini mambo ya tiba siri, basi hakuna kitu ambacho kitashindikana wewe ukiwa na imani. Hivyo ndugu zangu, usiangalie watu wanakutazamaje. Usiangalie watu watatushauri nini. Usiangalie ulimwengu unakuonaje. Kimbilia sehemu yoyote ambapo unaona utapata msaada, utapata matibabu, utapata elimu katika mambo ya kukusaidia kuhusu mambo ya tiba siri. Hivi vitu vyote tunavyozungumza sisi waganga si vigeni kwenye dunia inayotuzunguka. Waganga walikuwepo vizazi na vizazi. Lakini tasnia yetu hii inaharibika kwa sababu inakumbwa na mambo mengi sana. Tunachafua taswira yetu kwa sababu wengine wanakuja, wanatibu watu katika njia ambazo si sahihi, wanachonganisha watu, wanawelimisha watu ambazo si njia sahihi. Lakini hatutaacha kuwazungumzia watu na kuwatangazia watu mila zetu, uganga upo na dawa za kienyeji zipo na zinasaidia kisawasawa. Cha msingi ni namna tu wewe kuiendea na namna ya kuyafanya hayo mambo katika namna ya kupata mganga sahihi ambaye mtaungana pamoja kupambana na mayo matatizo yako. Hivyo ni kusihi wewe mama unayesumbuliwa na uzazi, unayeteseka na nyonga la kusumbua chini ya kitovu, najisikia maumivu sana. Lakini nakukaribisha uje ofisini kwangu. Pengine kizazi chako kiko mbali, unahitaji nikutengenezee dawa ya kusogeza kizazi chako. Hii dawa zangu mimi zimekuwa zikiwasaidia watu kisawasawa. Lakini pengine unasumbuliwa na mimba zako zinaharibika, au kujifungua kwako kumekuwa ni kwa shida, vifungo vinafungwa kwenye mimba yako, kujifungua kwako ni kwa shida, nikukaribishe kisawasawa kwenye boma yangu Dr. Fredi, napatikana Ilula Isere. Lakini pengine wewe unakumbwa na mambo ya kiroho, una ndoto mbaya unaziota, una mikosi kwenye mwili wako, mambo yako yamefungwa, vitu vyako ujui, nyota yako, mwili wako upo upande gani, unahitaji nikupe ushauri, nikutengenezee dawa za imani za kuoga, za kuzinuia zile dawa unapooga, basi nikukaribisha ofisini kwangu, tuje tuungane katika namna ya kukusaidia na kukutibia hayo mambo. Cha msingi ninachokiomba, narudia tena na tena, kuwa na imani. Lazima upitie mitihani. Pengine kote ambako ulikuwa unazunguka, ulikuwa unapimwa imani yako, kwamba imani yako ipoje. Sisemi mimi Dr. Fredi, mimi mganga, basi ni mganga kuzidi wote, hapana. Mimi nawakumbusha watu, nawaelimisha watu, nawafundisha watu kwamba dawa za kienyeji ndugu zangu ni zipo. Ni wewe tu hujabahatika kumpata mganga mwenye moyo ambaye dawa zake zitakukubali. Dawa zake zikikukubali, basi vitu vyako vyote vitafunguka. Mambo yako yote yaliyofungwa kwenye mwili wako, unatafuta kazi uone mwanga. Mambo yako kipaji chako na kipaji, lakini uonekani mbele za watu, umefungwa vifungo ambavyo pengine ni minyororo ya familia, pengine ni minyororo ya huzida za watu, pengine ni majini, pengine ni macho mabaya. Wewe jukumu lako ni kunyanyuka kufika ofisini kwangu tuje tuungane kwa imani yako ili niweze kuja kukusaidia. Watajie mawasiliano yangu tena baba yangu, kwa sababu watu wanaopiga simu ni wengi sana. Siwezi nikapokea simu ya kila mtu. Wengine wanatamani walie, mambo yao yanawatesa. Familia zao zina migogoro, maisha yao ni ya shida, ndoa zao ni za matatizo. Wanajaribu kulima, mafanikio hawayaoni. Wanajaribu biashara, biashara zimefungwa. Mikono yao haigusi kitu chochote. Siwezi nikamsikiliza kila mtu kwenye vyombo vya habari, kwa sababu kuna mtu utapoteza, lakini kuna siku, jipe moyo. Mimi nitaungana na kila mtu atakayeniamini kumsaidia matatizo yake. Wasaidia namba zangu za simu baba.
0: Ameendelea kwa hivyo na anatoa huduma kwa Watanzania wengi kuhakikisha kwamba wanapata msaada kwa yale ambayo yamekuwa yakiwatatiza. Nambari yake ni kama ambavyo amekuwa akitaja mara kadhaa, ni 0711 541543, 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy na anakupa msaada wa kile ambacho kimekuwa kinakutatiza, kile ambacho kinakuwa kinakusumbua. Lakini pia yuko pale Ilula, ndiko ambako anapatikana kwa huduma bora na matibabu na kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Nambari yake ni 0711 541543. Kuna mama hapa sema yeye anahitaji kuweza kuona kama unaweza kumsaidia katika swala zima la kuondoa habari za bahati mbaya. Kila anapohitaji kufanya jambo fulani, mambo yanakuwa tofauti na vitu vinaenda kinyume na vile ambavyo alidhani. Mwingine anasema toka amemaliza masomo hapati ajira, kila akipata akienda kule anakosa, nadhani ndio yale kutokuwa na bahati. Lakini mwingine anasema bawasiri imekuwa ni tatizo sana kwake. Lakini na huyu anasema hivi, God love, mtaalamu hapo anatoa msaada wa kifafa.
1: Ndio.
0: Karibu sana.
1: Nina dawa za mambo mengi sana ndugu zanguni. Ninachokiomba mimi kwa mtu, narudia tena, ni imani yake. Kwa sababu mimi mganga kwenye vyombo vya habari naweza nikasema kila aina ya dawa. Nina dawa za bawasiri, nina dawa za kifafa, nina dawa za mtu ambaye ana mikosi. Kuna watu kwenye maisha yao wana majini, wengine wana majini mabaya, wanaingiliwa kimwili pasipo wao kujua. Wengine mikosi yao inajitokeza, wanapata ajali au wanaogopeshwa usiku, wanaishi kama wanapata ajali, wanaota watu waliofariki miaka ya nyuma. Vitu ni vingi sana vinavyowatesa watu. Mtu sipokuwa na imani wewe, hata mimi mganga niseme magonjwa yote, niseme dawa zangu, niseme vizimba vyangu vyote, usipokuwa na imani wewe ni sawa na bure. Maisha ya sasa hivi watu wengi wanasalitiana, watu wengi wanafanyiana mambo mabaya, husida mbaya. Ndugu zangu, ninachokizungumza hapa mwenye akili timamu atakuwa ananielewa. Lakini ninapomkaribisha mtu ofisini kwangu, aje ofisini Ilula Isere ili nimsaidie matatizo yanayomtesa. Kocha msingi ni mawasiliano yangu na ni namba zangu za simu. Atakazokuja ofisini yeye mwenyewe jukumu lake, anipigie simu katika namna ya imani yake itakavyoweza kumuongoza kuja ofisini kwangu ili tuje tuungane pamoja katika mambo ambayo yanamsibu. Kwa ni kusihi, pengine wewe una mtoto wako anaweweshika usiku, pengine wewe una vitu vyako ambavyo unavifanya, unaishi mitiani yako. Mwanzo nilikuwa namiliki mali kisawa sawa, lakini mikosi, uelewi mambo yako yamevurugikaje. Pengine wewe kila kitu unachokifanya mambo yako hayaendi kisawa sawa. Mimi muganga sipo kwa ajili ya kueleza kwamba nawasaidia na watibu, haa. Nipo namna ya kuwafundisha na kuwakaribisha kwamba watu msikate tamaa katika mambo ya tiba siri. Kwa jukumu lako wewe la kujitibu ni wewe mwenyewe kunyanyuka. Kama unaamini katika moyo wako kwamba mimi nitaweza kukusaidia, basi nakusiuwai asubuhi na mapema Ilula Isere, kwa sababu sipo na sina ofisi yangu sehemu nyingine yoyote zaidi ya hapo Ilula Isere. Mtangazaji mtamsikia atatangaza na baganga wengi, leo atakuja mganga huyu, kesho atakuja mganga huyu. Wote wanakulenga wewe unayeteseka, wewe unayehumwa. Usipokuwa na imani wewe mwenyewe unayeteseka, utamaliza waganga wote, utamaliza mali zako zote pasipo kupata msaada. Hivyo nakusii unayenisikiliza, weka imani yako moyoni mwako. Ukiwa na imani tukaungana mimi na wewe kisawa sawa kwa moyo mmoja, hakuna jambo ambalo litashindikana. Mwingine unasema mganga na dawa.

Beba pasipokuwa na imani, utaenda kwa mganga utatupa pesa, utatupa gharama zako pasipo kupona. Lakini ukiwa na imani wewe unaponyanyua moyo wako kuja ofisini kwangu kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Freddy, nakwenda kupona matatizo yangu. Tukiungana pamoja kile nitakachokupa utakuwa na imani nacho kisawa sawa na utapona. Ndugu zanguni, watu mmekwenda mbali, mmekwenda mbali. Nasema mganga wa ukweli sasa atajitangaza kwenye vyombo vya habari. Mganga wa ukweli atatibu watu, watu tiba yake atajitangaza. Mimi napokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali, ndugu zanguni. Kinachonifanya nifika kwenye vyombo vya habari, watu mioyo yao imejeruhiwa. Watu wamehangaika kwa waganga baada ya kwenda kusaidiwa, tasnia ya uganga wameichafua watu wengine. Lazima tufike kwenye vyombo vya habari, watu tuwakomboe, watu tuelimishe, watu tuwape mwanga kwamba dawa tiba ya asili, tasnia ya uganga ipo na inaendelea kufanya kazi. Dawa kwenye viungu vikuu watu vinatengenezeka, lakini ni wewe mwenyewe kuwa na imani na kuomba nafsi yako kutane na mganga sahihi ambaye atakusaidia. Kama una damu inapunguka mwilini, kuna dawa za kunywa kuongeza damu mwilini. Kama unasumbuliwa na mifupa, kuna dawa ambazo zitakusaidia. Lakini mimi lazima mtu nikutazame nikupitie uganga wangu, ndipo nitakupa ushauri. Kama ni magonjwa ya kukupeleka hospitalini, nitakwambia nenda kwenye hospitali. Kama ni ugonjwa ambao nitautazama kwamba umefanywa mambo mabaya au mwili wako nafsi yako imeibiwa, nitakusaidia kwa dawa zangu ambazo nazichimba mwenyewe mimi mganga Dr. Freddy. Tuwasisitize tena na kuwatajia namba za simu kwa sababu ndiyo kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayehumwa, wewe mwenye matatizo, wewe mwenye vitu tofauti tofauti. Lakini unapokuja kwangu, ndugu zanguni, dawa za tiba siri zina masharti, dawa za waganga zina matambiko. Ila wewe usikosee matambiko, uwe makini kumsikiliza mganga, hatima yako utapona. Kuna watu ambao wanategemea matatizo, ameteseka kwa mwaka mzima, ana mikosi, hajafanikiwa miaka mzima, anatamani asaidiwe ndani ya siku moja. Ndugu zangu, usipotoshwe. Usidanganye kwamba matatizo yalikutesa kwa miaka mingi, basi utasaidiwa ndani ya siku moja, wiki moja, basi utaona mabadiliko. Lazima utumie dawa uone mabadiliko, na mizimu ikakupitisha kwenye mtihani tofauti tofauti, lakini naamini mwisho wake wewe mwenye uvumilivu utapona. Lakini watu mmejeruhiwa kwenye mioyo yenu, ukienda kwa mganga, mganga leo atakwambia kalete hiki, kesho kalete hiki, basi wewe umevunjika moyo wako, unakata tamaa kwamba sasa sitopona mambo yangu. Umashikini tu ukemee, ni mbaya sana ndugu zanguni. Kuna watu wanaumwa, kuna watu wana matatizo kwenye maisha yao. Hadi ninapozungumza hivi, ningekuwa naruhusu mimi watu wajieleze kwenye vyombo vya habari. Ndugu zanguni, naamini unaweza kusikiliza, wewe unayenisikiliza, kwamba bora hata la kwangu. Ndio maana mimi sina utaratibu wa kumtajia mtu gharama kwenye maisha yangu, kwamba gharama ya matibabu, mtu ambaye una migogoro na ardhi yako, na migogoro na mashamba yako, na migogoro na ndoa yako, au umezulumiwa kitu chako, gharama yake ni kiasi fulani. Kwa sababu kwangu mimi siuzi tiba. Naamini tiba ni vita ya kiroho. Ni lazima uje nyumbani tupambane wote kwa pamoja, tupigane na vita yako kwa pamoja, ili mizimu yangu niongoze kukupatia dawa zile nilizooteshwa katika namna ya kukusaidia tukiwa pamoja mimi na wewe. Hivyo ni ngumu sana mtu kumpangia dawa nisiyemfahamu akiwa mbali, ndugu zangu. Mwingine utapiga simu, baba nahitaji dawa ya uzazi, ni kiasi gani? Mwingine nasema, baba dawa ya zindiko ya mwili wangu, zindiko ya nyumba yangu ni kiasi gani? Dokta mganga wangu, dawa ya kumvuta mke wangu aliyepo mbali ni kiasi gani? Dawa ya mshipa wa ngiri ni kiasi gani? Dawa ya pumu ni kiasi gani? Mganga, dawa ya kuweza kusaidia, dawa ya kunywa, mimi nina mawe sehemu ya uzazi, mawe ya uzazi, dawa ni kiasi gani? Ni ngumu mimi mganga kukupandia gharama ukiwa mbali. Lazima nitazame kama ni matatizo ya kufanyiwa, kama ni matatizo ya kidunia, kama ni matatizo ya majini ya kutengenezwa au umetengenezwa au ya kutupiwa, ni ya kusaidie kupitia uganga wangu na taaluma yangu na utamaduni wangu nilionao wa kusaidia watu. Ndio maana nawasihi watu mnyanyuke na mchukue nambari zangu za simu. Mengi na tuyazungumuzi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tunaamini ni mwiko. Tunawatangazia hapa mambo ya imani yako wewe mgonjwa na inisikiliza. Hivyo hatuwezi tukayasema mambo ya gharama, kwa sababu hayo mambo ni mambo ya imani yangu na imani yako, pale tutakapounganisha nguvu zetu katika namna ya kukusaidia hayo mambo yangu yanayokutesa. Cha msingi, usikate tamaa. Mimi napatikana Irura Isere, ndipo niliposimika boma yangu katika namna ya kukusaidia kukutibu kwa kutumia mitishamba na uganga wangu wa kuoteshwa na kutazama matatizo yanayomtesa mwanadamu. Hivyo usiseme kesho nitakwenda, kesho nitakwenda. Unapopata nafasi, pengine ni mama yako, pengine ni baba yako anateseka na macho, pengine anapoza upande mmoja hadi mdomo unatamani kupinda, pengine kutezema kutembea kwake kwa shinda na majipu, miguu inawaka moto, miguu inachoma kama shindano, pengine ni wewe mwenyewe unaumwa na mitihani yako ya ndani ya ndoa yako, ndani ya nyumba yako, au ndani ya utafutaji wako, unaishi mambo yako ya kuendi kisawa sawa.

0: chukua mawasiliano yangu, namba yangu ya simu. Mimi napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, Isere. Ndipo ninaposaidia watu kwa kutumia uganga wangu wa kienyeji, kwa kutumia mambo ya tiba asili. Warudie tena na watajie tena namba zangu za simu, ndugu mtangazaji.
1: Ni vile vile ambavyo wameendelea kueleza, na wale ambao mnatuma message nitazisoma hapa. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unazungumza na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kupata msaada wa kile ambacho anatoa huduma kwa Tanzania. 0711 541543, 0711 541543. Kuna mtu amesema, Dr. Freddy, baada ya kutambua ugonjwa kwa mgonjwa gharama shingapi kabla ya matibabu? Huyo anaitwa Musa kutoka Kiesa.
0: Nashukuru sana, naamini hilo swala nimelijibia. Watu wengine wananikuta katikati ya matangazo ya elimu zangu kwenye semina yangu ya siku ya leo. Hivyo mwingine ananikuta katikati, mwingine nimeanza naye mwanzo, mwingine aliwainishikia nyuma. Hivyo ndugu zanguni, kurudia tena, wale ambao mnanikuta katikati, ni muhimu sana mkachukua mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza kaniuliza pale utakaponipigia mawasiliano yangu, ili nikujibu katika mambo ambayo yanakutesa katika tatizo lako. Kwa sababu nitakapotazama matatizo yako, gharama ni makubaliano, lazima tukubaliane kwamba matatizo yako haya, pengine nahitaji chungu cha kuchemshia dawa, nahitaji wembe katika namna ya kukuchanja kuzindika dawa ikafanye kazi kwenye damu, nahitaji shuka kwa ajili ya kukufukiza, dawa zingine zile za kuchemsha kumfunika mtu na shuka. Sasa lazima mimi nikubaliane na wewe uiyari kwamba kweli hapa nitasaidiwa na nitatibiwa. Basi hiki anachonielekeza mganga nikubaliane nayo. Lakini wewe mgonjwa usiwe na hofu, usiwe ni muoga. Watu wengi wanapokwenda kwa waganga, matatizo yao wanawaachia waganga ndio wayafanye. Ndugu zangu, ni ukienda kwa mganga, ungana wewe na mganga hadi ujue hatima ya vitu vinavyokutesa. Pengine na ndugu yako amepotea kwa miaka mingi, amjui yuko wapi. Ukija na majina yake pale kwamba baba, nimekuja tumnuie, tumchomee dawa huyu ndugu yangu, pengine ni dada yangu, ni baba yangu, kwa miaka mingi hatupo naye, hatujui yuko wapi, ni mzima au yupo hai, hatuelewi. Sasa ni lazima wewe ufike ofisini kwangu, tunuie kwa pamoja, tuzungumze kwa pamoja kwa majina yake, unapokuja na majina yake, hadi wewe utakapofanikiwa, na mimi nitakupangia gharama zangu kwamba gharama hizi ni kiasi fulani. Lakini watu wengi sana wamekuwa kiogopa kifika kwa waganga, wao ndio wanakuwa na hofu. Mganga anatumia fursa ya uoga wako kukupotosha na kudanganya mambo. Lakini ukiwa jasiri, ukiwa na moyo wa kwamba mimi nakwenda hapa na kwenda kupona, mganga atakupangia mamilioni ya pesa. Hakuna kitu chenye thamani kuliko afya yako au mienendo ya maisha yao. Kuna watu mioyo yao imejaruliwa, kuna watu nafsi zao zimechukuliwa, kuna watu mioyo yao ina uoga, wajiamini hata kuongea kwa watu, hata kujieleza kwa watu imekuwa kwao ni tatizo. Sasa huyo unapomwaminisha jambo la kumtibu, lazima utumie utu wako wewe mganga katika namna ya kumkomboa huyo mtu kwenye hilo dimbwi alilokuwa nalo. Kuna mtu hata kienda msibani yeye anakuwa ni muoga. Kuna mtu hata kudai haki yake anazulumiwa, hata mali yake, mashamba yake, hajui kujieleza kwa sababu nafsi yake imechukuliwa, anakuwa ni mtu mwenye uoga. Ukimuuliza uoga unatokana na nini, hajui. Huyo mtu amekumbwa na jini baya na malalamiko mbalimbali ambayo yapo kwenye moyo wake. Katika namna ya kumsaidia, lazima yeye huyo mtu anyenyekee katika namna ya kupata msaada katika kile ambacho mimi mganga nitamuelekeza. Kwa ninachokiomba moyoni mwako ni imani. Narudia tena ndugu zanguni, mganga, mimi niwe na vizimba na vizimba, niwe na dawa za aina yote, nioteshwe madawa miti na miti, nizitoe dawa Marawi, nizitoe dawa Sumbawanga, nizitoe dawa Kakonko Kigoma. Lakini wewe mgonjwa, usipokuwa na imani ni sawa na bure. Hata nikupe kizimba cha namna gani kwamba hiki kitakusaidia kwenye mambo yako, kwenye shughuli zako, kwenye biashara zako, ni sawa na bure wewe usipokuwa na imani. Jitibu kwanza kwenye moyo wako, tangulize imani kwanza, ili mimi mganga kupitia imani yako mimi nipitie huko. Nitakapokupa dawa zangu, nitakapokupa kitu changu, utaenda kutibiwa, utaenda kupona kisawa sawa. Mudo umetutupa mkono ndugu zanguni. Mudo umetukimbia sana. Hatusiponisikia kwenye vyombo vya habari. Lakini ukiwa na namba ya simu, ukiwa na mgonjwa wako yupo mbali, Ndugu zangu ni naomba muwapatie namba kisawasawa au ndugu zenu wasije wakapotea. Maana mtu mwingine anaweza kaenda kwa mganga mwingine akatumia jina la Dr. Fredi. Akasema mimi ni mganga Dr. Fredi, ukaona tapeli unadanganywa huko, inakuwa sio vizuri. Maana nimepata madhalamishi, watu wanapotea njia, wanaulizia kwa watu, watu wanawapeleka mbali, wanawapeleka sehemu nyingine. Mtu mwingine amekwenda bali hata anachafua kwamba mganga Dr. Fredi sio huko, ni huku. Hapana ndugu zangu, ukiwa na namba ya simu na ukiwa na mgonjwa wako yupo mkoa wa Dar es Salaam au yupo Mwanza, yupo Dodoma, mpatie namba kisawasawa kwamba huyu mganga, huyu mzee, uwe unawasiliana naye kila hatua unayotembea. Kila hatua unayopita unawasiliana naye ili usipotee. Kwa sababu napo kwenda kwa mganga wetu kama unauliza uliza, mwingine anaweza kauliza akakupeleka kwa mganga mwingine. Hivyo nawasi kama utapotea utakuwa basi ni ujembe wako. Lakini mawasiliano yangu mimi mganga Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, na watajia na nawatajia tena kwenye hivi vyombo vya habari. Natazama na angalia, najua matatizo yanayokutesa na kutengenezea dawa ya kienyeji, dawa ya mitishamba ambayo itakusaidia kupitia imani yako na uganga wangu nilioweza kubarikiwa. Mawasiliano yangu ni 07 11 54 54 15 43. Narudia tena, watu wanauliza maswali, dawa za kupandia, dawa za kulinda mazao, dawa za kuzindika nyumba, dawa za kuzindika mashamba, mifugo. Hayo yote ukichukua namba yangu ya simu nitakutolea ufafanuzi na nitakufundisha na nitakuelimisha kisawasawa. Muda umetukwisha, umetukimbia sana. Nami ni namba taitaja mtangazaji mwenye kuguswa, mwenye imani, atakuja ofisini kwangu Ilula Isere kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fredi. Watajie mawasiliano yangu baba yangu. Niwatakie safari njema, mujitahidi kuwahi. Ofisi zangu mimi nafungua kila siku. Konde msingi, wewe unapoanza safari nipigie simu yangu. Asante sana.
1: Umesikia ni mambo mengi ambayo ameyazungumza kitaalamu, ambapo ukihitaji msaada basi mambo yanakuwa mazuri utakapofika katika ofisi yake ambayo iko pale Isele. Wewe ambaye unauliza Isele ni kubwa, ofisi iko wapi? Basi mawasiliano ndio moja kati ya vitu muhimu. Maswali yamekuwa ni mengi, lakini mtakavyopiga namba hii moja kwa moja mtenda kupata ufafanuzi na mtapata majibu ya yale ambayo umeendelea kuhoji. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Nairudia tena, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fredi kwa ajili ya msaada, mambo mengi sana. Fika kwake, lakini pia wasiliana naye kwa namba hiyo uweze kujua namna gani unaweza kupata msaada wa yale ambayo yanakusumbua. Nambari yake 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba yake. Nenda break, nitarejea hapa. Jina langu naitwa God Love Michael. Usiondoke, niko na wewe mpaka napotimia saa 5 kamili usiku.

0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
1: Bojo mkazi wange, sijo mpevi gonzoliona. Oti baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko, nyumbani kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amini huka na ujumiwa

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
4: Yapo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, lambiruti.
9: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: inaitwa Sweet Life, moja kati ya burudani bora sana. Karibu sana katika session nyingine ya simulizi. Tunaenda sawa. Kama tunaenda sawa na Bego la mnaitwa Frani, tunaenda sawa. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Mungu ni mwema na tunaendelea kuwa sawa. Kama ambavyo tumeanza kipindi cha mitetemeko ya Kiafrika, jana tukuendelea na simulizi, lakini leo tunaendelea nayo kwa sababu na uhakika ndugu zangu wa Mafinga tuko sawa, Makambako, Dodoma, Ilula, Mpwapwa, kote tunaenda sawa. Kina shukuru lakini pia jema na watu wengine. Historia ambayo tunaendelea nayo ya dada yetu Sara, ambaye mpaka juzi tunakumbuka kwamba jamaa yake ama baba mtoto wake ambaye wanaishi naye kwenye nyumba ya marehemu baba yao, baba yake na Sara, anamshawishi waende kwenda kuchukua mkopo, lakini baadaye walikuja kupewa milioni 45 cash kwenye mkopo. Baadhi ya ndugu waliona wakati na baadhi ya majirani waliona wakati wale wakaguzi wanaenda kwa gwere nyumba. Baada ya kwenda kwa mamake, yule mama akaja kuulizwa kwamba tumeona kwamba watu wanapita pita katika nyumba, kwa sababu kipindi hiki pia yule mama alikuwa anaumwa. Yule mama akasema yeye afahamu wala hajui. Sasa baada yule mama kwa ameambiwa, tuendelea. Baada yule mama kwa ameambiwa kwamba tumesikia huyu ana mkopo, akamwita yule binti yake ambaye ni Sara. Akamuuliza Sara. Akamwambia Sara, nimepata taarifa kwamba kuna fedha mmechukua mkopo. Ni kweli? Yule binti akajibu, ni kweli. Tumechukua mkopo. Mmechukua mkopo kwa kutumia nyaraka gani? Yaani kwa kutumia wanasema dhamana, rehani, meka nini rehani? Akasema ziko njia ambazo baba mtoto ambaye ni France ndio amezitumia kuweza kuchukua mkopo. Yule mama akauliza, nyumba hii haijadhaminiwa wala haijadhamini hiyo issue? Yule Sara akamwambia mamake, hapana, hii nyumba haijadhamini. Yule mama hakuwa na neno lolote, bali alikaa kimya, akawaacha waendelee na maisha. Maisha yakaendelea. Zile milioni 45 baada ya kuwa amechukua mkopo benki, ziko biashara za hapa na pale ambazo alifungua Francis pamoja na Sara, mtu na mume wake. Wameenda biashara hapa na pale kwa namna ambavyo nimeambiwa. Ukapita mwaka kama na miezi mitano hivi, vitu vyao vikawa vinayumba kila napoenda siku. Linakuja hili linakata, vitu vikawa vinazidi kuharibika siku baada ya siku. Baadaye wakawa hawapeleki tena marejesho, wakawa wamekwama. Sasa kutokana na mwaka mmoja, ile taasisi ambako wao walikuwa wamechukua mkopo, walikuwa wanaona anarejesha, walikuwa wameshawaamini, wakawa wamewacha kama miezi 7, miezi 8 imepita. Milioni 45 kidogo, marejesho yake si madogo. Fedha zikawa zimejilimbikiza, wakawa wana imefika hatua mkopo unazidi kuwa mkubwa. Sasa kipindi ambacho walikuwa marejesha ile pesa, na namna ambavyo naambiwa ilikuwa imefika mpaka milioni 22. Kwa sasa wakati wanaendelea, ikawa imepanda ile fedha, imekuja kama milioni 35 wanadaiwa. Baadaye mambo yakaja yakaharibika, vitu vikawa ovyo kabisa. Hawezi kurudisha fedha, mambo ni magumu. Sasa wakaanza kufuatiliwa. Katika kufuatiliwa, wakaja kuanza kudaiwa nyaraka ya vile vitu ambavyo walikuwa wameweka rehani. Tusikizane vyema sana. Walifika wale watu ambao waliwakopesha fedha Sara na France, wakaenda mpaka katika ile nyumba. Kwenda katika ile nyumba, wakakuta yule mama, yule binti anaumwa sana. Kuna baadhi ya mambo hawezi kuzungumza, hali yake kidogo ni mbaya. Ikabidi wale watu wachukue zile nyaraka ambazo walikuwa wamechukua. Sasa kwenda pale, kumbe zile nyaraka walizokuwa wamepeleka walikuwa wameforge, si nyaraka za nyumba ile. Wakati yule mama akiwa na hali mbaya sana pale kitandani, alitoa zile nyaraka za nyumba, alitoa hati akatoa barua ile ya mauziano ya kiwanja, vitu mbalimbali akawa amevitoa. Kumbe yule binti hakuviona. France kwa ujanja wake akawa amefake baadhi ya mambo. Ikaja kuwa kesi nyingine kubwa, ikabidi wale warudi kule. Kurudi, wakaja kurudi tena wakamuita Sara pamoja na France, kwamba bwana nyinyi mmegushi hizi taasisi, hizi nyaraka, na mnadaiwa fedha sasa hivi imefika karibu milioni 28, na siku zinazozidi kwenda hii fedha inazidi kukua. France kwa kuandika maandishi yake yeye mwenyewe akamwambia yule mtu wakawaambia wale watu wa taasisi ile ambayo ya mikopo kwamba tunaomba mtupe muda, baada ya mwezi mmoja si, wakawa wameandika pale, wametia sahihi, wameandikishana kwamba baada ya mwezi mmoja na wiki kadhaa sisi tutaleta fedha hata milioni 11. Wakaondoka, hawana kwa kupeleka kwa kuweka fedha. Sasa wamekaa, hali inazidi kuwa mbaya. Ukapita ule mwezi mmoja hawajapeleka pesa. Sasa Francis picha zake zipo kule, huyu dada picha zake zipo kule, wakarudi tena kule kwenye ile taasisi. Wakaambiwa sasa tunenda mahakamani. Ni kweli kachukuliwa ile kesi kapelekwa mahakamani kwa sababu amechukua mkopo kwa kugushi nyaraka na mambo mengi ambayo yalikuwa hayako sawa. Vika vitu ni vingi. Ikaja kuonekana sasa huyu binti pamoja na huyu jamaa Francis wakapewa muda wa miezi mitatu. Wao wamelipa fedha, kipindi kilikuwa kimepanda karibu imefika milioni 30. Walipe zile fedha. Baadhi ya watu wakamfuata Francis kwa sababu kule ile ambako kama endapo watalipa zile fedha means kwamba huyu binti pamoja na Francis wao watachukuliwa watapelekwa jela. Wanaweza kafungwa pale kifungo ambacho kinaendana na ile hela ambayo wao wamechukua mkopo. Na kumbukeni wana mtoto anaitwa Doris. Umeelewa? Baadhi ya watu wakaja wakamfuata Francis akamwambia ni kweli bro unaenda jela pamoja na mke wako. Jaribuni kumshawishi mama wa huyu binti auze nyumba. Pasipo hivyo mnaenda jela. Wakalichukua lile wazo Sara pamoja na France wakamfuata yule mama. Wakamweleza mambo mengi kuhusiana na kile ambacho yeye Sara pamoja na mume wake wanakipitia. Wanamwomba yule mama wauze nyumba ili walipe deni kule. Francis akampata mtu ambaye alikuwa anauza nyumba milioni 400 kwa pale ambapo alikuwa amekaa. Milioni 400. Akamwambia yule mama kwamba mama endapo ukiuza nyumba milioni 400, sisi milioni 30 tuna lipa deni, milioni 20 tunaweza tukaenda kujenga sehemu nyingine ambapo tunaweza tukapata nyumba nzuri tu. Unadhani yule mama akubali au akatae? Kwa mtazamo wako, hebu nipigie simu kupitia 0735 018440. Yule mama akubali au akatae? Nipigie simu kupitia nambari ya 0735 018440. Unadhani yule mama akubali au akatae? Habari?
1: Habari brother.
0: Salama tu brother. Unaitwa nani? Mimi naitwa God Love.
1: Mimi naitwa Joel kutoka Ipogoro.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka Ipogoro.
1: Mimi nashauri tu yule mama auze hiyo nyumba kuwasaidia watoto wake.
0: Akubali kuuza nyumba ili asaidie watoto wake.
1: Kwa sababu hela ndio anaweza akananiyo kusaidia watoto wake na akajenga nyumba nyingine.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Zaituni Ngumbi kutoka Mafinga anasema huyo mama akatae. Lakini pia Happy Ngunda kutoka TRM, tuko pamoja sana. Hello. Ukipiga simu punguza sauti ya radio ili tuende sawa. Changamoto sana katika maisha. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama, habari ya jioni.
0: Salama, tumi naitwa Golab. Unaitwa nani?
2: Naitwa Stan, pande za Mafinga, Indonesia.
0: Karibu sana.
2: Achukue tu.
0: Achukue tu ile pesa.
2: Achukue tu aenda kana ni mbona hela akienda kujenga sehemu nyingine. Sehemu nyingine hela anajenga nyumba nzuri kabisa.
0: Kwa hiyo akubali kwa kuweza kuwasaidia watoto. Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana, jioni njema.
0: Nawe pia. Amesema akatae kwa sababu hawakumshirikisha wanavyobeba mkopo wao. Jema. Dupa gumu hapo jamani, ila tu huyo mama akatae kwa kweli. Anaitwa Angel. Akatae tu huyo mkwe, sio mtu mzuri, mama Steve kutoka pale Mafinga. Yes. Habari? Unaitwa nani na unatoka wapi?
3: Naitwa Adam Kasisi kutoka Mafinga.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nadhani akubali ili aweze kuwasaidia watoto kwa sababu hizo hela ni nyingi sana.
0: Ni bora akubali kuchukua fedha.
3: Ndio.
0: Ili awasaidie watoto.
3: Ndio.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana.
0: Nashukuru sana. Amesema kagodi kivyangu ya mama sikubali, kwani hawakutuma, hakuwatuma wakopi. Anaitwa mama San Luganga kutoka pale Mafinga. Butu sikilize huyu simu nyingi. Matayo Chavala anasema godi hiyo pesa ikifika mkononi mawazo yatabadilika, mama akatae tu, watafute njia nyingine. Halo.
4: Halo.
0: Habari?
4: Hey, habari ya jioni bwana.
0: Salama, tumi naitwa God Love. Michael, unaitwa nani?
4: Mimi Christian kutoka Mafinga Yongole hapo.
0: Habari za Mafinga ndugu yangu?
4: Mafinga salama. Nimesikia historia hiyo mama.
0: Ndio.
4: Nashauri mama auze tu hiyo nyumba, achukue hiyo hela saidia watoto, maisha yapo tu. Natafuta mazingira mengine, atajenga nyumba mazingira atakayotaka yeye. Sababu hiyo sababu tayari imeshatengeneza dosari hapo mama.
0: Sawa. Huo ndio mtazamo wako sawa.
4: Okay, mwanangu.
0: Aya, nashukuru.
4: Kani?
0: Unasema?
4: Okay. Andishe maisha mazingira pengine atafuta. Chukua hiyo hela akajenge nyumba sehemu nyingine asaidie watoto.
0: Nashukuru sana.
4: Asante sana, usiku mwema.
0: Nawe pia. Huyu amesema da inauma sana hawa watoto wajifunze, hawana adabu wasiuze. Amesema anaitwa Laston Chief kutoka Mafinga Sadani. Anasema kosa ni kurudia kosa. God Love, hapo tu mama angekubali. Naitwa Tawa kutoka Mafinga. Mimi naona yo mama akubali, maana hela ndefu anauza, alafu anaenda kununua nyumba nyingine hata milioni 50 tu. Hello.
5: Habari ya jioni.
0: Salama tu, kwema.
5: Kwema.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi naitwa Matias Nerele, napatikana Lia Mgungu.
0: Karibu sana.
5: Mimi naona huyo mama sikubali kutoa hiyo nyumba kwa sababu mko kama napo alipokuwa anakopa hela kumshirikisha, kwa kweli hiyo hela akisema apokee itampa shaushi, haiwezi aweza kufanyia kazi anayofikiria wao hao wanasema.
0: Okay.
5: Hiyo asikubali kabisa.
0: Asikubali kuuza hiyo nyumba.
5: Asikubali kuuza nyumba, maana anaweza kaipokea hiyo hela ikapata majaribu mengine, akisema mama nataka hii hela tena tuongezee tuendelee mtaji ili tupanue tupate kiwanja, na itarudi tena kuingiza deni pale pale.
0: Deni litarudi pale.
5: Watakaa bila makazi.
0: Watakaa bila makazi.
5: Ni sahihi kabisa.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
5: Asante, Mungu akubariki, kazi njema.
0: Nawe pia ndugu yangu, Mungu akubariki, nimejisikia faraja kweli kuongea na wewe ndugu yangu. Pokea simu nyingine hapa. Hello.
6: Hello.
0: Yes, habari?
6: Na
0: habari.
6: Hello.
0: Yes, simski. Mambo mengi yanakuja katika maisha yetu kutokana na mifumo ambayo sisi pia tunayo. Simu zinaita kweli. Hello. Hello? Hello? Piga simu kidogo. Sema akatae atajengaje mtu yupo kitandani anaumwa. Hao wakatae wakakae jengo la serikali gerezani, watakaa bure hao matapeli. Anaitwa Muza Mkaa kutoka pale Mafinga. Hello?
7: Hello?
0: Habari?
7: Salama.
0: Punguza sauti ya radio.
7: Sawa.
0: Okay, ukipunguza sauti ya radio kidogo tunakuwa tunasikilizana. Sasa ukiweka sauti juu tunakuwa tunaumizana masikio. Amesema asiuze nyumba acha afungwe jela. Hawatafungwa. Wow, huyo amesema kagodi Sara akitaka kufanikiwa kae mbali na huyo janaume la ovyo. Eh? Sawa. Hello.
8: Hello.
0: Punguza sauti ya radio ndugu yangu.
8: Sawa, nimepunguza.
0: Mambo.
8: Ah, habari za uzima.
0: Salama, au niseme shikamoo.
8: Kabisa.
0: Ah.
8: Ni kweli.
0: Basi
8: kaka, mimi wewe ni mtoto wangu tunajua.
0: Basi niseme kamweni.
8: Kamweni mmoja.
0: Tuanof makasi.
8: Ale makasi.
0: Ale za kukae.
8: Nofela.
0: Anoge vako.
8: Mungu atupali.
0: Karibu sana mama.
8: Nguvu ya tegwe.
0: Nye. Pole.
8: Asante.
0: Ndio, karibu. Unaitwa nani na unatoka wapi?
8: Mimi naitwa Fina, natokea Mkwawa.
0: Kutoka Mkwawa. Karibu sana.
8: Mimi nilichokiona hapo.
0: Ndio.
8: Huyo mama asikubali kuuza nyumba.
0: Akubali.
8: Unajua wewe kwanza ni mtu mzima.
0: Eh.
8: Alafu tayari anaumwa. Tayari ni mjane. Sala huyo baba kila siku anamdanganya. Alafu Sala sio yani sio muelewa.
0: Punguza kidogo sauti ya radio.
8: Ngoja nizime kabisa.
0: Mm.
8: Yaani Sala kwa ujumla sio mpumbuzi wa kitu.
0: Mm.
8: Yaani anaangalia pale alipo. Haangalii mbali kwa sababu yule baba kumbuka tangia mwanzo alianza kumdanganya.
0: Mm.
8: Na anadanganyika. Alafu alichokuwa wanakosea wazazi kule kumpenda kupitiliza mtoto wao.
0: Yes.
8: Na ndio maana wamekula hasara vitu vingi.
0: Mm.
8: Kwa hiyo atakaposema tena leo anaenda kuuza ile nyumba kwa ajili ya kuwasaidia wale watoto, atakula hasara mara mbili yake. Kumbuka anaumwa, hawezi kusema atasimama leo wala kesho, hajui. Atakaposimama kwamba atajenga, hajui, kwa sababu ile hela atauza, nusu itaenda kwenye madeni, nusu atabaki nayo. Anaumwa, atasema ngoja nikibiwe kwanza alafu baadaye ndo nitakuja kusimama kujenga. Haya, anaposema nitakuja kusimama, ile hela hajui atapona lini, atatumia shilingi ngapi. Unakuta anapokuja kusema anapona, hela imebaki robo, atafanyia nini? Na mtu ametoka kitandani au akaondoka. Eh? Haya, anaondoka, hatujui Sala wako wangapi kwa mama yake au kwa babake. Ina maana tayari ana vizuri na wengine.
0: Okay.
8: Wakati wa nyumba wakienda kutumikia kule, kama watatumikia miaka kadhaa wakatoka, ile nyumba itawasaidia kuendelea kuishi.
0: Kwa ni bora asiuze.
8: Ni bora asiuze. Wao wapambane kama walivyofanya kupambana. Ukumbuka kwanza alimficha hadi babake. Ameondoka akijua Sala hajakopa hela kupitia nyumba yake. Alafu leo amekuja kumuuliza mamake, ulifanya nini? Anasema sikufanyia hii nyumba. Kumbe angekuwa muwazi, asingempenda sana mwanamume. Na maana Sala kwanza, kitu cha kwanza, amempenda sana yule baba kuliko yeye alivyopendwa. Kapenda pasipo kupendwa.
0: Kwa ushauri wako wewe, wasiuze ile nyumba.
8: Wasiuze.
0: Nakushukuru sana dadangu.
8: Asante.
0: Haya. Maoni ni mengi na watu wanatoa mawazo yao, lakini tayari muda umeondoka kwa kweli hapa, na naona Ivigo amekuja. Kesho nikija hapa tunaendelea na huu mchongo. Kesho nikija tunaendelea na hii story. Kwa sasa hebu tuwasikilize kwanza ndugu zetu Ivigo.
9: 88.9 Nuru FM.
0: Kile ambacho amekuja nacho leo, hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikilizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo ameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikilizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
10: Ya, asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Ilinga. Kwa Ilinga tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Vigo Bokrini, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu, basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba, tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
11: Ndio,
10: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
11: Ndio,
10: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
11: Ndio.
10: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
11: Ndio.
10: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
11: Ndio.
10: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
11: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
10: ndio
11: bawasiri ziko za aina nyingi.
10: Ndiyo.
11: Na kama ni za aina nyingi, dokta, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
10: Sawa.
11: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
10: Ndiyo.
11: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
10: Naam.
11: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
10: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na

0: bawasiria ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
1: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
0: Ndio.
1: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
0: kubwa.
1: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
0: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
1: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
0: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 0 5 0 7 0 0 7 0 15 15 10 10 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa. Lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata

0: mfadhaiko, upata msongo wa mawazo kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa, na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida, kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo kliniki tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo kliniki, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Naam. Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo kwa kinyata, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza ikapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
0: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara?
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
0: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message, msikilizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
0: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa. nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752151005 0752151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali akasema mnaweza mkatuma dawa.
0: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay. Naam. Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
0: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
0: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza waweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
0: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
0: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
0: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
0: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
0: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
0: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa ni mshauri afike pale Vigo kliniki uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
0: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili kawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
0: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
0: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
0: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
0: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za hapo studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
0: Ni mshauri afike Vigo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
0: Naam.
1: Dokta, kipandauso kinauma kwa muda mrefu.
0: Na ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipandauso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
0: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
0: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mlete pale Vigo Bokita, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
0: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
0: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili, ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
0: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
0: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Bokini atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
0: Yeah, inawezekana kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azospermia. Azospermia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Afike Vigo Bokini, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
0: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo okay, ni mshauri afike pale Vigo Bokini atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
0: Mea, inawezekana, lakini lazima hiari kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
0: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
0: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kukabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo niwashauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki ya Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora kwa Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: En faisant des erreurs,